Хэрэв сомон дарга биш байсан бол даваа тэр өдөртэй тамхтыг бичгээ барьж очоод амийн асууж байгаад торгуулаас хэлтрэх байсан. Гэвч яалаа гэдэг нэг сомын эрхийг барьж байгаа хүн газартаа малчин хүн хэдий чадалтай хэдий баян ч аль нэгэн цагт гуйж очих хуучрал авгүй. Одоо тэгээд дээрээс машин худаг малтаж өгөх, байнгын хашаа сарвч байгуулах, өвсөн хүрээ татах, ядуух тэтгэх, гэх зэрэг энэ тэр нэрээр дэмжлэг тусламж гэтэл хүүтийн хүүгүү зээлэг гээд олон ирэх болсон. Алин гэд дээрээс ирсэн тэр нэр ёсоор нь өгч байгаа юм билээ. Бүрэл сом гачааны дарга ноёдтын харьцаа холбоотой хүмүүсүүд авч байгаа юм. Адгана ядуух тэтгэх дэмжлэгийн хүртэл баячууд нь авч байгаа газартаа. Дээрэс ирэх тусламжийг хэлэх байцхая. Одоо нутаг муудаад мал бахтгүй болж байгаа эрдэнд бид энэ ноёдоос нутаг олохгүй хаанаас олох вэ? Би түмжилсэн тэр их нутхаа өвөл болоход лав хувааж өгөх байх. Хувааж өгөхгүй ч ямар айл их өвөлж өгөх тэтэл мэдсэн явдал. Гэж бодохдоо Эрдэнэ Баатар даргад тамхтыг бичих аваачж өгсөнгүй. Харин тэр өдөр тэр сом орж байнгын баг хадгаламжаасаа зоос авч бадархад тушаагаад одоо хэд хонж байна. Өдөр хонгыг хуруу даран тоолбол өнөөдөр гарихын нэг нь. Эрдэнэ Баатар сомон дарга лавтай сомондоо ирч хаачална. Би уг гэсэн заавраар нь зоосоо тоёсоор тушаалаа. Одоо авчир гэсэн тамхтыг бичих нь аваад очиход миний мөнгийг буцаахгүй яах вэ? Одоогоор буцаахгүйд сүулд лав буцаа. Бүр буцаахгүйгээр бодоход юу л байх вэ? Мянган төгрөг л биз. Харин над нэг үртий болж хожим хойшид энэ тэр уучарт эрээд очиход лав маштай байхаа. Гэж бодсон даваа сомны бархтынхан катраас эрт 9 цагийн үеэр сомны шинтхэн барьсан хоёр давхар асрын үдээр алхан орв. Хаяа нэг сомны асарт орвол нэг хоёр алван гэрийн үүд нь онгорхой. Дотор нь хийдлаалдсан катарчуудыг цуглаад хаагалж гуайхлаж цуурай ихтэй байдаг сомны хоёр давхар асар өнөөдөр тах чимээгүй. Ганц ч үүд онгорхой биш байгаад гайхаж өнөөдөр ч арай гаргийн өдөр биш юм уу та гэж цээжин дотроо өдөр хонгыг хуруу даран тоолбол яалаа гэд гаргийн нэгэн аргагүй л мөн. Тэр мөртөө амралтын өдөр боيو орой сүний үүд хардаг манаач өвгч байхгүй. Гаргийн нэгэн лавтын мөн гэж давхар батлаад Эрдэнэ Баатар сомон даргын албан гарын үүдэнд хурч тогш бол хариу чимээ алга. Хажуу хавийнхын хэд хэдэн үүдийг тогшиж татаад ч хүний бараа сурга олж харж сонссонгүй дээ. Гайха шалдран яхаа олж ядаж байтал нарин бичээч шуанши орж ирээд тэрнийг харсангүй цааш ирхэн яаруухан албан гэрээ нээж ороход даваа араас нь түргэн очив. Өчир явдлын асуувал бүх сомны катарчуудын их хурл хийж байгаа. Шүүжи дарга бүр байна. Төрөө хагас жилийн ажлаа дүгнээд дараа хагас жилийн ажлаа байтлуулж. Бас малын тооллого болж байгаа болохоор хурлын өчир явдал олон. Үд болохгүй бол тарахгүй байх. Гэхдэн даваа баахан урам хугарсан ч Эрдэнэ Баатар дарга лавти байгаад санаа амарч хурлын тарах ойртуулаад ирийгээд гарлаа. Гэрээсээ мордохт нь хөгшнэн толгой өвдөд байна. Өмөлгөр дайраад өм аваад ирэх гэснийг санаж олоод морио сомны том хүрээнд оруулж гайхуй шиг уйцхаад өмлөг руу ааж ухан алхаж явлаа. Гэнт ард нь бүр пархийн морьтын хүн гүйлгэж ирэхэд даваа өөрийн ирэхгүй зайлс хийхэд дайрхалдаад эргэж ирсэн тархан шарх хүн нь бадархийн хилээд байдаг нөгөө төмрөө байлаа. Аха, амруу,

Чээ морин дээрээсээ мөндөлчхэд төмрөө сохтуу улан нуухтын нүдээрээ даваага ширтэн. Даваа аха, ямар сайхан банигантай алхах юм. Торгуулын жоосоо тушаачхаад сомны ноёдот махтагдаад аха уламч өнгө орж явха бадарсан ч юм уу? Бэжээ хэлээ хазна. Тушаха тушаахгүй нь миний хэрэг. Чамд ямар далч тийм? Чи чадалтай бол бүүл тушаа да. Харий. Гэжээ өгдөгцэн бодсон боловч сохтуу хүлцүүхэн дээх лам болж хэрэлдээд ямар л хэрэг тийм гэж бодохдоо хэлэх гиснэ хэлд ороо дарч өөдөөс нь харан инэмсэглээд ах нь ямар чадал байх вэ? Хонь мал барина гээд өдөрсөнгөө амар байлахгүй дэн аргагүй л өгч байгаа шүү дээ. Дуу харин чадал тийдаа өгөөгүй юм биз. Гэвэл цаатах нь өнөхөр тийм гэсэн шиг мөрөө хэлгүүлзүүлэн найгаж. Надаа суу. Хэн муу сайн нохоод хонь байтугай шиирч олохгүй. Үргэн шил ямар эдний дээдсийн нутх юм уу? Манай нутга. Тийм би заха. Бид хэзээ дуртын үед малаа бэлчээн гэвэл бэлчээн. Түй. Дэми нохоо идэг. Гэж амгтахад өөртийн дэмийч оролдох санаагүйг нь мэдээд даваа доороо баярлан дотор нь ууж ирчээ улам хөхсэн. Тийм байхгүй яах вэ? Манай дээдэс хэзээ нутхаа хорж би түмжлээд байсан юм. Эдэл бүр сүйтгчгээд одоо болохоор хорой цаачтыг болгоод торгоон моргоон гэж байхаас биш. Гэж хэлчгээд дэндүүч хөхсэж байгаа юм уу? Хурл мурлын үед энэ тэнэгчин сохтуу галзуугаараа гүйж очоод намайг ингэж хэлв, тэгж хэлв гэвэл өвгүй явдал болж харалгүй юм биз. Гэж бодсноо төмрөөгийн дээр дуунаар ахсамлахыг сонсолгүй. За дүүдэ, яагаа эрт чангарсан юм? Заагүй даадаг биш юм уу? Гэвэл төмрөө доороо ухаалгадан нутга бэлчээр гэж ойрлохоо болоод. Юу аха, би сохтоо гэж үү? Үгүй ээ, хоол үди байсаар. Муу дүүдэй чинь юуч чадгүй боловч хар архи харин дахиад хоёр шил уусан ч ажаарахгүй. Итгэхгүй бол хоёул гуанцанд орё. Би тантай тулгаж байгаад ганцхан хүн төрн. Гэт морноос бууж ноцолдоход даваа бэймөө өмлөхд очиж үзүүлнэ гэж хөдий гуйгаад ч тус болохгүй. Дээр нь хүүхэд шуухад охид бэрээд овоорн тэдний ээнүг үцхэд өвгөрн арахгүй дагаж сая нээсэн гуанцанд орлоо. Сохтуу хүлцүүхэнд дургүйдсэн гуанцны үйлчлэгч тэр хоёрыг нүд үзүүрлэн ширвээд. Сайн нэгэд тогооч бас ирээдвэ. Ногоо цагаа байхгүй. Гэж дангн хада төмрөө. Юу, байхгүй бол байг цаашаа. Арх байвал болчихно. Хоёр шил хайлаар хар. Гэж дуудхад цаатах нь улам яр байна. Шилтий арх бас байхгүй. Задгаа арх л байна. Хөдий авах юм. Гэвэл даваа завдан. Эндүүд нэг чамаа, надад нэг шил пив. Гэвэл үйлчлэгч хүүхэн. Энэ нь эрүүл юм уу? Гэж гайхсан мэт хараад. Таван төхрөг. Гэлээ. Мөнгө байх л. Гээд төмрөө хармаана өнгөчнө. 15-2 төхрөгийн бас 10-20 мөнгөний зоос төмрөөд баригдгүй хажуугаар нь өнч бас нэг өнгөгдөж нухагдсан зуутын зоос ухад даваа тэсгэлгүй босч очин зоосын түүж авч нэг тавтын үйлчлэгчэд өгөөд өмднийх нь харманы зоосын бүхнийг гарган тоолоод ховцсных нь дотор харманд хийж товчин товчилж өгөх гэхэд төмрөө байг байг аха дүүд нь зоос байхлээ байхал. Басгүй бол энэ гуанзыг худалдаад авсан ч чадна. Хэдэн төхрөг гээгдэхэд яа тийм. Гэд аббал авг. Гэж
гартын ноцолдоод горьгүй арай товчлов. Авчирж өгсөн архийг төмрөө балгах гэснээр дава пив айгалж байсныг хараад, дава аха, та ингэж намайг муу үзэх юм уу? Над хар архи уулгаад өөрөө пив уун гэж болохгүй. Хоёулаа хар архи мөргөлдүүлнэ гэж ноцолтоход дава боём уу өмлөгд үзүүлнэ гэж олон дахин гуйхад төмрөө бага ухаан орж зоосын харманд нь хийж өгснийхээ санаж олсон ч юм уу бөө мэдээ. Дава аха, үнэн дээр сайн хүн юм да. Таныг би зовоохгүй. Би архийг шувуу шиг баг багаар шимж ууж чадахгүй. Та харж бай, би ганцхан хүн төрн шүү гэд даваати шилэн чомоог хагар халтал мөргүүлдүүлээд хөлснөрөө хүнтрөөд нүдэ бүлтгэлгэн нэг зангирж аваад залгиж оруулав. Төмрөө нутаг бэлчээрийн тухай бас залгаж ярих санаатай үг цохойлгоод утсан чгүй юу хэлэх гэснээ мартаад дараачийн чомоотын архи ирэхээс нь өмнө төс хитэл толгоогоороо шааж хоолн ширээн дээр унтчихлаа. Согтсон хүн өөрийгөө согтоогүй гэдэг гэсэн үгөө яасан ч үнэн үг билээ. Дахиад хоёр шил уун гэж аашилж байсан хүн одоо ганцхан чамаа хүндрээд ухаалдж байгаа хараач гэж бодож суусан дава. Чамаати пивган хүндрээд дүүрэн шаху үлдэж байгаа пивг баахан хайрлан уухач юм уу гэснэ. Согтуухны хажууд ногоо цагаачгүйгээр пью ууж суун гэдэг өвөр барахтыг санахтан бас ямар нэгэн согтуу хүлчүүн ороод ирвэл яр шиг гээд дутааж байгаа мэт төргөн гарч явлаа. Өмөлгд очиж хөгшөнд өм авчхаад бас хэд хэдэн айлаар орж хэрэгтэй хэрэггүй зоог дэлгээд үд ойртохоор сомонд ирвэл хурал сай тарж эн самнда ийм олон катер байгаа мүү гэж гайхмаар олон хүн хоёрдугаар асраас бууж ирэхдээ яг тааралдав. Таних тэгээ гар атхан мэдвэлж танимар шиг тийм толгой дахиж олны дундур шахалтан Эрдэн Баатар даргын албан гэрт орвол тэрээр боин аривжих шүүжи тагаа хоёул хурал дээр ярилцаагүй зүйлээ ярилцсан сууж байлаа. Хоёул тийм гар атхан мэдлээд Эрдэн Баатар сомон даргад хандан танд жаахан уучиртай ирсэн юм аа. Жаахан байж байгаад ирэх үү? Гэхэд буян аравж ах шүүчи. Ээ сомон дарга. Өнөөдлөг ингээд тогтчихъя. Хэрэгжүүлэх дээр чанга атгах хэрэгтэй шүү дээ. Гээд босход Эрдэн Баатар за тэгье гэдэ босов. Буян аравчгийн гарсны хойно Эрдэн Баатар дава ахсуу гээд өөрөө урдаараа суухт нь дава суулгүй жогсоохороо өвгөө уудлан гээхээсээ агаад аяар дотор хантаасны товчтын харманда хийсэн өнөөх тамхтын чаасаа гаргах гэж өвөр сугаудаа малтаад байхад нь Эрдэн Баатар инээн дава ах яасын өнөөх хамуу гарахаа болоод нилээд уудсан биш үү? Алисгүүл бөөсдсэн юм уу гэж наадам хийн. Арай гэж товчин тайлж өнөөх тамхтын цаасаа гаргаад дава. Энэ л учирт ирээ юм да гэд нөгөөхөө үгхийн дагуу би таны хэлснээр торгуулаад хушаасан. Одоо тамхтын бичгийг танд авчирж өглөө гэд одоо та миний жоосыг яанув гэсэн шиг харж жогсоход Эрдэн Баатар бичгийг авч үзээд энэ бичигч нь танай торгуулийн жоосо тушаасан өдрөг гэрчилсэн бичиг байна. Та тэгээд юунд шууд энэ бичгээ авчирж өгөхгүй жоосо авчирж өгсөн бэ гэд ширтэгтэн энэ золигч бас амаргүй сэрэг золиг байна шүү. Миний хэдний өдөр жоосо авчирж өгснийг мэдэж байх та гэж өнгөрсөнд басамжилж байсанда айдас хүрч сочж авлаа. Гэвч яалаа гэдэ соёлын ховсхаал энэ тэрийг бүр өнгөрүүлсэн хашир хүн газар та доороо бэйе тогтоо. Тийм
Би өөрөө цөлөөгүй болохоор хүүгээ явуулсан юм. Тэгээд энэ бичгийг авчирж чадаач билүү, үгүй ч билүү гэж бодохдоо албан ажилд бүү саад болъё гэд зоосоо авчирж өгсөн. Орой харахад хүүхэд харин өнхөр авчирсан байгаа. Энэ хэдэн өдөр бас адуу мал гэж яарад ирж чадаагүй сайл хийрж байна. Гэхэд Эрдэнбаатар даваагийн мөн зогсож байгаа хараад, даваа ах суусу бүү яар, би лава хэлсэн үгэндээ суун гэд утсаа аваад хэдэн номер дарж бадархыг эргэж дуудав. Даваагийн сууж задаагүй байхад бадарх орж ирлээ. Эрдэнбаатар даваагийн авч ирсэн бичгийг бадархад өгөөд, даваа ахын зоосыг буцаагаад өгчих гэхэд бадарх доороо эргэн харав. Энэ жил сомны мал хэдийч нэн өссөн энэ тэрийг ярьж суутал бадарх мөнгө барьсаар орж ирэн даваад өгөхөд даваа тоолохгүйгээр өвөртлөв. Эрдэнбаатар, байж даваа ахаа, та тоолох хэрэгтэй шүү дээ. Бид ч бас ганц ч төхрөг дутуулгүй шүү гэж инээмсэглэн хэлэхэд даваа, үгүй үгүй хэрэггүй, засгийн ордноо итгэхгүй, хэнийг итгэхв гэсэн боловч тоол гэд байхаар нь аргагүй тоолж, миний хэлсэн үгний хариуг авчин шүү зөлөг гэж дотроо харайна. Эрдэнбаатар сомон дарга даваг сомны хоолн гэрт хоол идээд явцгаа гэсэн боловч даваа олон учиртай гэрт өртгөн харах хэрэгтэй гээд мордож сомны том хаалгаар гарахад төмрөгийн хөхөрдөг өндөр хаа морин гуацны уудамд толгоёгоо унжуулан зогссоор байлаа. 7. Ойрын хэдэн жилийг бодвол энэ жилчээ ёс дээл хур бороо тэгшхэн жил болов. Өвс ногоо татаж байгаа юм шиг урхаж, адуу мал ногоонд цадаад сүнч хашиг хэрэггүй тогтвортой болжээ. Гэлээч даваа өдр болгон ганц азарга дугаа хуран оройхон болбол ойртуулж дахиад л битүмжилсэн нутагт нь оруулж бас торгул тушаах гутам шигтэй явдал болохоос хэчээнэ. Адуунч сэтгэлийн мэдсэн юм шиг тэрэ хүндээ л хэргэлдээд хол явахгүй. Аймга болоод хот болох наадам хийх чимэ алерт хавраа сонсогдсон. Одоо л нэг товтой чимэ дуулдан 8 сарын 20-оор хийх болсонд даваа цавдар морой нэг уяад үзэх дур хүрнэ. Даваа хүүхэд байхдаа хурдан морой зайдалж хошуу аймагтаа төрүүлж үтсэн. Их баргаатын үед адуучин явахдаа нэг хэрмөр уяад сомондоо хэд удаа үзүүр шан авсан морины хорхоотын хүн ачаа. Гэвч мал даачлуусны хойно 2-3 азраг адуутын 10 хэдэн сайхан морьттэй байхдаа морь гүйлгээд адгана сомондооч төрүүлүүлж чадаагүй. Сүүлдэж ирээд гэр байшин барих, тарахтар машин авах, хашаа сарвч байгуулах алил их зардалд адууга худалдасаар байж унах моринч тоотой болов. Энэ хэдэн жилд их зардал гайхуу болсон бөгөөд өхөр хонин үсснээр адуу нь эргээд үсэж азраг адуутай боллоо. Энэ жил адууных нь төл сайн бөгөөд 11 унахных нь 7 эр байж хурдан морьтой болохын бэлэг хиймортой санагдаад байхыг яана. Цавдар морой хурдан морины бүрэн шинжийг авч төрөөгүй ч уяа сойлгон сайхан тааргулж дээгүр ирнэ гэж боддог боловч унааны гол морой хайрлахдаа гүйлгэх хорхойгоо дарж байгаад одоо болтол тасж ирчээ. Гэвч энэ жилийн 7 эр унах нь даваагийн морь уяж гүйлгэх хорхойг энэ хөдөлгөөн өөрийн эрхгүй цавдар морийг бариулжээ. Их наадам болтол сар гарын хугацаа байгаа бөгөөд 80 онд морь гүйлгээд баахан зүрхээ авуулсан болохоор учиргүй их цуу чимээ гарахгүй хичээнэ. Энэ хэдэн өдөр голдуу адууга хураахтаа үнчи гэдсийн домдруулж байгаа билээ.
Гэдсэн думдрах тотом цавдар морин өнг орон нүдэн гэрэлтэн унаад явхад амгай даран зүтгэхэд байдаг болж. Заавал уйж цавдар мориныхоо морь болж төрсний хий морь

давхаага сэргэх итгэл зоригын улам хөгжилнө. Өнөөдөр мөн цавдар морион унаад хараалгахад амьсгаан улам тавигдан уужин болжээ. Нэгэн жиг дээр хөнгөн хөнгөн хоол харан нэрц сууд гарсан хээр морноос нь ер нь дутгүй санагдан хаяа хаяа хүчтэй духтрахт өөрөө хүртэл өмөлийнхөө урд гар халдахтаа бүдүүн хүүхдэр зайдлуулгал таарна гэж бодно. Энэхэн орчмол байдаг даа гэд харайлган явхад адуун алга. Энэ ч ер нь яасан бэ гэд морьныхаа амийг татаж хатруулан ойр холыг бараалвал энд тэнд нэгэн хоёр азраг адуу харагдах боловч өөрийнх нь азраг адуу ер нь байхгүй. Үгүй ээ. Ер нь ямар жигтэй. Айлын адуу байжхад миний ганц азраг адуу хаашаа явчихдгийм. Бас л би түмжилсэн нутагт нь очоод наадаа гайгам шиг тарьж байгаа биз те гэж бодхоос уур ондуун хүрнэ. Эртлих сургаар гэдгийн бат сүхө хүүгээс асуувал таарх юм да. Одоогийн залуучуудын дотор тэрл малт хайртай, адуунд дуртай. Хүний өөрийнхтэй хэдэн азар гадуу харж өдөр болгон адуунд явдаг юм аа хөрхи. Мэдвэл тэрл мэдэж болмоор юм. Гөвч гэрн даанч хол байгаа. Гайти бат сүх хараагүй юм бол аяар тэнд очоод дахин бидэрч явахын оронд юу ч гэсэн урдаар үргэн шилд очий. Хадуу гэж ер нь усны тунгалаг, өвсний сургагаар элчдэг амьтан. Хуучиндаа бол мал хар төвлөрсөн нутагтл адуу тогтдоггүй гэдэ манайхан хол зайдуу нутагтл адуу хариулдаг байсан. Миний хэдэн адуу үргэн шилд эртээр нэг очсон болохоор одоо дахиад очихдоо очиж мэднэ. Адуу гэж өөдгүй малчин хүнээс илүү нутаг чантан газар та гэж бодож алхлуулж явснаа. Чух гэд үндэс хийхэд цавдар морин ухас хин давхих алдав. Амина чанга бариад хойшхан сууж явдлын олгон төрөвж ташураараа хөнгөн цогхөд цавдар морин сунам хар хатраагаар ганцаг намиртал хатарна. Нэгэн жиг дээр хатруулан удаж төдөлгүй үргэн шилдэх сомны битүмжилсэн нутхыг хардаг хүмүүсийн төр цагийн банзан байшинд хүрчээ. Морносо буун буутлан хүнчгүй нохойчгүй. Энэ зон ерх болсон юм уу эсвэл сүн болтол маажамдад унтаж байгаа юм уу? Хэмээн гайхаж үүдийн татвал сул. Ороод очвол хоёр орн дээр сомны буудлын хэр даган болсон хоёр хүнчил хөвлөрсөн хөвээр. Өмнө нь тавьсан аяган ширээний хажууд хүнгийн шаху харцай би. Ширээн дээр нь гурван хоосон том аяга. Гурван хүний савх. Бас давстын ногоо. Хэд хазаад орхисон хагас хугасан мантуу зэрэг байгаагаас нь гурван хүн цай уугаад гарснанд илхэн. Эдэ хаашаа явдаг зомб. Арай миний адуг хөөгөөд сомондоо харсангүй байхаа. Гэж ботхоос Эрдэн Баатар даргын шоголж инээсэн чараа харагдах шиг болно. Цаа яавал яг. Өгөх ястай юм бол өгөх л хэрэг. Цайг нь уугаад хүлээж бай. Ирэхгүй бол буцъя. Гэдэ дүнгэж цаа аягалтал моторын дуу сонсдог улам улам ойртно. Адууга хориотын нутагт нь оруулцгах мөртөө цайг нь уугаад сууж ин гэж ёсонд арай таахгүй. Хүнийг дэндүү бассан болж мэднэ гэд аяга тавиад гарахад гурван мотортон айсвэ. Төрүүлж аваана бадрах лаб мөн дараачийнхын өртөр эрэхтэн байж байсан сайн заяа залуу нөгөөх нь таньхгүй. Бодвол бадрахын хэлж байсан шов анган байлгүй гэж таамаглан зогсдол. Даваа ах ягаад гэнт дүүгээ санж олов. Бас адууга бидээр чинь үү гэж бадраха аяар холоосо бахирн ирж хажууд нь зогсов. Ингэхэд даваа яах юу байх вэ? Бас л өнөөхөө үйлдэл хэдэн адууныхаа хойноос эрэлд явж гин. Өнөөгөр харагдгүй биз гэж асууцхад
бадархын энэгтдий чараагаас адуун эндирэггүй байна гэж баттий.

0: хааж олов. Бадрах, харагдах нь харагдаж байна. Та харин эртөрийн буцааж аваадсан 1000 төгрөгийнхөө дээр дахиад 1000 нэмж өгвөл адууга өнөөдөртөө аваач гэж гэрт орохдоо улам миний өнхөлөхөд даваа дотроо чам шиг юм намайг хуурн надаар наадам хийн гэж горой тат гэж бодгоч өнөмсөн хүн болч.
1: Аа, юу? Нээрээ бас ирчих юм уу? Тэгвэл харин дүүл мэднэ шүү
0: гэж мөрийн алгадан аргадан гой хэлнэ. Тэгэхт нь бадрах улам үнэн болгоох гэж гэнт инээдэ хуран чараага төг болгоод анх удаа бол адуу болгоноос 60 төгрөг. Дахиад оруулбал дахинаар торгоно гэдэг чинь миний тогтоол биш. Сомны тогтоол. Ээ сомн дарга эртээр юу гэж байсан бэлээ? Хөнд ч найр хайр хайж болохгүй гэсэн биш билүү? Гэн. Даваа өнхөр аргааша олж ядсан юм шиг шилэ маачин. Одоо тэгээд яадаг билээ? Дүүл мэддэ. Хээ. Гэтэ шүүр салдан орон дээр ночиж бадрахи гуйсан харцаар ширтэн. Би ч нэг чадлаа да гэж бодсон бадрах сэтгэл ханамжтайгаар ууж тавиу хөдөлж хүнөвдөө цайгаа харахтаа гэнт ангаснаа мэдсэн шиг төргөн гэж шангаараа утхан уух гэснэ болж хоёр аяганд хийгээд таваа ах бүү сандар ямар ч имийг сайхан ярилцвал бүр бүтэн гэд нэг аягтээ цайг өмнө нь тавиад өөрөө нөгөөг нь гудгуд хөтхөн залгиж оруулаад та цай уу өнөөдөр ёстой халан өдөр болох юм байна үд бас хүрээгүйгээр ийм халан боллоо гэд амаа гарынхаа араар арчин даваа цай уухын дагуу дүү тэгэхэд миний адууга хааш навааччихсан юм гэж аргадж гойсон харцаар ширтэн бадрах юм гэгээд хааша хаа наваачих юм би танти наадам хийсэн өчигдөр бид гурав ирсэн нэгч мал харагдсангүй мал ногоонд цадаад ойрд наашаа ирэхэ барах болив хэдэн өдрөөс манай энчигч буцнаа өнөөдөр бид гэр орхиод харна нэг хаврын нэг зунчин үйлээ барсан гэжээ одоо л нэг амрах болсон үгээч үнэн мунагсай болов
2: сая сэбагнагийн загалтын шарга азраг гэх номын хэсэг уулгаас сонирхууллаа. Номын залгамжийг дараачийн нэвтрүүлэгдээ сонирхоорой. Энэ дугаарын араажуу туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: дуу бол дуртал дим болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслалд мөнхрөх суврг юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а.
1: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

Амьдралыг гутаахад тон амархан, харин цэмгэлэхэд яггүй хэцүү байдаг шүү. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо? Энэ ээлжийнх дууны цангуун нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Хөтлөгч Буян Хэсэг. Ингээд энэ ээлжийнх нэвтрүүлгээр та бүхэнд багсын алдар, багсын минь хайртай багс минь, багсын минь сэтгэлийн нар, ардын багс, багстаа өргөх дуу, багсаан дуулна гэх зэрэг багшийн тухай дуунуудаас хүргэн. Эхлээд та бүхэнд дүүрэн жаргал хүслэнгийн дуулсан багсын алдар гэдэг дууг хүргэе.

0: Ардын багш татар хамтлаг дуулна.
1: This is Ratatatata.

Тэрхээр та бүхэнд багшийн тухай дуунуудаас хүргэлээ. Манай NLG-ийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлэг маань ийхүү жаргаж байна. Эрхэм сонсогчдоо. Дараа дугаарын нэвтрүүлэг болтол түр баяртай. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хашиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Аражогийн алтан галгон айл гэр тан саатаж урилга түүхийн улмар эсгэж уран бүтээл өргөн байна. Авьяас төрлөх чолныгоо үйл зулам ярилцах хайлтаны дуу шууд.

0: Залгаад залуудуучин долгор магын дуулаа миний нөхөр хэмэх дуу хөргий.
1: Арбада хаа сэрэгийн тундаги

Азиа эрхэм хүндтэй сонсогчдоо хайлаарын дуу нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлж та бүхэндээ Бат тулгын хоёр сайхан дуу үргэлжлэн зориулъя. Насны ганцхан гэн маань.

манай хорооны мэдээ. Сурвалжлагч Манжуромтос ойлгосноор энэ жилийн 1-8 сард Манжурийн төмөр замын бомтар дамжин гадаадаас оруулж гадаад гаргасан арчаадны өртгөн 1000 дошур төхөргийн бомбтыг давчээ. 1051 чиг 9 дошур төхрөгт хүрчээ. Нодны адилах хугацааныхаас 133 чиг 7-оор нэмэгдэн түүхэн адилах хугацааны шин тэмдэглэлийг үүссэн байна. Бомбтын гадаад арилжаа Ази Ахуйн уян хатан чандрын үргэлж хэдэн илрүүлэн хөгжилтийн хөдөлгөөч хүчний тасалдгүй хурамдуулж Ази Европын олон улсын барааны гүйлгэдний их замын саадгүй нэвтрүүлэх нэвс нэг замыг чанар сайтай хамтар бүтээн байгуулахад хөчөрхөг их бомбтын хөдөлгөөч хүчний нэмэрлсэн байна. Энжилэс нааш Манжурийн төмөр замын бомбтын гадаад арилжааны ажиллагаа тогтууны дундаа урагшлалттай болжээ. Манжур бомбтын кон өнийн дээр нь хянан хамарах болон өндөр бүтөмчтийн үйлчлэхээр тулгуурлал болгож, төрийн бодлогыг үүдэнд нь хүргэх, тусгай үйлчлэх, урчлан болцож бомб төнкрэх, олон талаар хамжилцах зэрэг арга хэмжээгээр бомб төнкрэх цагийг үргэлж хэдэн багасган. Барааны гүйлгэхний саадгүй нэвтрхий баталж, Азийн хуулилд аши хүртэг төрийн бодлогын найдварж болон өрөвтөмж болохыг ахиулж, гадаад арилжааны чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлсэн байна. Танилцуулснаар одоохонд бомбтын гадаад арилжааны бүтц өргөлж хилдэн чилдэгчин машин тэрэг грин цахилгаан хэрэгсэл машин төхөөрөмж зэрэг улсын чанар сайтай барааг гадаадад гаргах хэмжээ тогтуунар дэвсэн. Энэрэг мод материал тавар зэрэг гадаадаас оруулах эдвутсийн хангалгыг баталж гадаад арилжааны загтэлгүүрийн голцогчийн хөгжилтийн итгэл бодон амжилтын хүчин тасралтгүй чангарж байна.

Хайдар тойрог гурван шатны холбоолон хөдөлцөж жагсаан байцаах битүмжилсэн системийг байгуулан цэгцлэн засах ажлын суурийг баттгсан байна. Тосгоны шатны өөртөн байцаах, балгасны шатны хянан байцаах, тойргийн шатны сухчин байцаах гурван шатны жагсаан байцаах тогтцыг байгуулан асуудлын нарийн хуудастай харьцуулан зүйл дараалан эмхлэн жагсаасан байна. Үүний хамт 6 голдлогын тосгоны сонгож 3 дахь этгээдийн хянан бодох байгууламжийг оруулж авчирэн бүхний хамрахаа тусгай хянан бодлогыг өргөнүүлэн далдаж чанартай аюул төгшөөрийн дадгамыг гүн удалсан байна. Тариад мадаачихын мэрэгчдийн дэлгэрүүлэх төвийн ачаалтад өдө тосгонд гүнзгэрэн бодтын газарт нь хаян шинжих данс харийг харгуулдан байцаах ялцсан сурвалжлах зэрэг арга мэйгэр дамжуудан нарилаг онцтойгоор жолоо дуурнуулж тосгоны хамтын бэлмэг эдхөрөнг их байдгийн суйртаг бүх талаар тодорхой ойлгожээ. Тоочилсан хянан хамаарлын арга байдлыг тушигдан Хайдар тойрог бэлмэнг эдхөрөнг их байдгийн хамаарлын дурмыг өргөлжилэн чандалсан байна. Бүх улсын хөдөө тосгоны хамтын эдхөрөнгийн хяналт хамаарлын тавцсныг ашиглаж дансанд оруулах явцыг журамжуулан хамтын эдийн явдлын бүх явцад ор мөрүүлдэх нөхөмжлөлт байцааж болохыг биелүүлсэн байна. Тавцангийн оюунч урьдчилан цэрэмжлүүлэх чадамжийн анхаарал хэрэгтэн эдийн явдлын ажиллагааны байдлыг цаг тухайд нь хөдөлгөөгөр хянан хэмжиж тоо баримтаар хянан хамаарлын оновчийн хэмжээ хугацаат чанарыг төслөлдөхөд хүчин нэмэрлэн эдийн явдлын төвшөрийг их хүслээсэн сэргийлж хөдөө тосгоны эдийн явдлын журамжсан хамаарлын суурийг баталгаасан байна. Жэншэ зөвл гудамжийн хэрэгэрхлэг газрын хуншин тосгоны ард ЮУ танилцуулгатай бэлмэнг эдхөрөнг их байлгийн төвдрүүлэн чигтэн заснаас нааши манай ард түмний хамгийн их төрөлдөл бол данс хар ил болж хамаарлт журамжин учир явдлын гол чар шийдвэрлэх болсон. Одоо тосгоны орлого зарлаг төрөслийн гэрээний хөр эдхөрөнгийн байдлыг ил тодволгож бие бүхий өх данс пё баримт гар гүйцэтгэл чүм бүрэн гүйцэд журамжиж тосгоны хөв суртал улмаас улам сайжран манай тосгоны ардын сэтгэл санаа нэн гэгэн саруул болжээ гэжээ. Тосгоны тусгай цэгтлэн заслтад өнгөн тал болон өндөс сурвалжи зэргээр засах ардд ачиг хүртээг баримтлан цэгтлэн зассан үр өтөмжийг үнэхүү ардын амьдралын бодит үр өтөмж болгон хуваарулсан байна. Одоо болтол хайлар тойрог нэгэнтэй элтрлийн журамжулгүй асуудлыг цэгтлэн сайжруулан тосгоны шатны үр шарыг 391 том 7300 төгрөг арилгаж 21 том 9000 төгрөгийн хамтын бүлмөнгийн нөхөмжлөн авчирч 4 хэсэг үр ашигаараа доор сул байгаа хамтын эдхөрөнгийг амтлаг болгон 41 зүйлийн хяналт хамаарлын төрмийн төвлөрдүүлэн 32 зүйлийн ардын амьдралын бодит явдлыг шийдвэрлэж 3 журмын асуудлын сүвгчийг шилжүүлж тушаасан байна. Хайдар тойрог бэлмэнг эдхөрөнг их байдгийг цэгцлэн засаж цэгтлэн сайжруулахыг эргэн харахыг банк жолон урднуулан тухайлсан ажлын боловсрол хийгээд сэрэмжлүүлэх хүмүүжтийн бодлыг гаратгаж урд хугацааны бүтэмжтэй хянан хамаарах тогтцыг бүрэншүүлэн хамтын бэлмэнг эдхөрөнг их байлгийн ажиллагааны өргөлжилэн журамжуулж хамтын бэлмэнгийн амьтдаг болгон тосгоны шатны хамтын аж ахуйг буцааруулж тосгоны хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөөж хүчний өргөлжилэн хөгжиж байна. Манай хорооны мэдээ Намрын ерэн болоход ихэнх гандаа бадны ой шуугын уул харьхан өнгө ялгарсан тосон бүтгийн зураг мэт болж гоё юмсаг сайхан өнгө үзмжэрэн 4-8 хүсийн жуулчлагчдын зугаатсан наатах төрөн сонголт болж байна. Ихэнх гандаа бадны өрцөнд байрлаа морь дагаж намрын удирдлын жуулчдын оргитын хугацаагаа өгтөн авчирлаа. Орин жилүүдэд өргөнөө хотын морь дагуулгасны зочдын будал нөгөөрөө ч алдгүй хөгжинд байдал илэрсэн. Хоолон гэрийн өзөмжин орнод хүн хараалж ирж намрын жуулчдыг дахин та хөгжүүлсэн байна. Буудлын эзэн цайшвэ юу? Одоо намрын удирдлын жуулчлал эхэлж 9 сарын 10-ны өдрөөс 10 сарын 4-ний өдөр болтол бүхэл морь дагах манай ардын сууцыг багтаасан буудал ч юм жочдор

чи одоо нэг өрөө ч алдгүй байдлаа илэрсэн. Наднаас ихэдэн намрын удирдлын жуулчлал хөгжөнтэй болснаас нааш эзэг нэгтийн хэмжээ бүр маш их дэслэлтэй боллоо гэжээ. Балгасны голын эдэн умдааны зөөл тойрог шугуй тарны уудан бүтээгдэхүүн хөөрийн ногоо зэрэг онцлог амтд идэж хүмүүсийн тал шадыг олж холын гэрүүд арийн хуцаанд тон яралтай болсон байна. Холын гэрийн эзэн Лю Дахуй энэ жилийн орлого өнөхөр сайн, энэ намар өнөхөр олон зугацагсдыг хүлээн авсан. Өдөр бүр жочид тасаргүй. Манай дэлгүүрийн 20 хэдэн үйлчлэгч одоо болтол сайхан амар чадаагүй шүү гэж. Элэ үзмчийн ордонд зугацхаар ирсэн хүний тоо ч туйлын их хэмжээгээр нэмэгдэж байна. Морьтага улсын ойшүүхийн цэсэрлэгт зугацагсад жижиг гал тэргээр 5 өнгийн ан тум дураа илж гарын утсаараа хамгийн гоё намрын өнгө үзмчийг тэмдэглэнэ. Анхаалхмын бүртгэл юм тусдвал 9-р сараас нааш морьтага улсын ойшүүхийн цэсэрлэг нийт 8700 гарын зугацагсдыг хүлээн авчи ерөнхий орлого нь 627 төмөнд төгрөгдөж зугацлын ерөнхийлсэн орлогын адил хугацааны шин тэмдэглэлийг үүссэн байна. Арийн жилүүдүүд манай хот ихэнхэн даваа дагуугийн чанар сайтай их байдгийг эмхэлдэг нийлүүлж нарилаг онцтойгоор эзэгнэн борлуулах, зам шугамны холболдуулах, ажиллах урьдчилан зэрэг арга маягаар дамжуулан нэрт тэмдэгтийн үйлдэлийг өргөлжилтэн өргөтгсөн байна. Санимыта 10 минут нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч урангэрлээ.

0: Өжисгэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Танай зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.

сайн байцгаана үрхэм сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хам зуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн нутг нутгийн зог нэвтрүүлэг зөршилсөөр сонсогчд та бүхнийхээ амрыг айлтхан золгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Энэлжийн нэвтрүүлгээр Улаанхад хотын 10 орчим хүсүүхаар нутгтай хөлн байрт ажиллаж амьдарч байгаа Сүлжээний хот мөнгөн цулиг сурвалжилсан тусгай сурвалжилгын дээд бүлгээс сонсгор бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлээн авч сонсноо.

0: Эрхэм сонсогч та. Мөнгөн цул 2013 онд Хүлэн байр дээд сурхуулийн хуулийн салбарт шалган орсон цагаас энэ нутгийн байхал, хүн соёл, малжих амьдралыг бахархан хожим хүлэн байрт ажиллаж амьдрахаар зэрэг шуутжээ. Тэр мана 2017 онд их сургуулаа төгссөн хойно хүлэн байрт үнэхээр ажиллаж амьдарч нодны жилэс эхлэн хөдөөгийн амьдралынхаа зарим үзэгдлийн сүйдэрлэн үлдэж TikTok-оор сачиж олон охор бичлэгийн хэдэн зуун төмөн хүн үзэж таашаасан хүнээ тоо хэдэн төмхөрч шууд нэвтрүүлэг хийж шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд нь хэдхэн хүн үзэдгээс хэдэн мянга хэдэн төмөн хүн сонирхдаг болчээ. Мөнгөн зул охор бичлэг зурэг сүдэр шууд нэвтрүүлэгт өөрийнх бодит амьдрал үндэстнээ зан үйлийн тухай тайлбар хийхэн хамт нутаг орны онц гаралт болох улаан цагаан идэх борлуулдаг. Одоо болоход түүний TikTok-ийн дагагсд нь нэгэнт 50 хэдэн төмхөрч зарим газар орны жуулчлагсад тусгай түүнтэй уулзахаар ирдэг болжээ. Залгаад бид сурвалжлагын нарийн агуулгад анхаарлаахан тулъя.
1: Сайн байна уу?
2: За, та сайн байна уу?
1: Сайн сайн. За, юуны өмнө бүхлөө араач сонсогч таа. Өөрийгөө танилцуул.
2: Надыг мөнгөн жил гэдэг. Ано хожим бараг гэж юм. Ано да малжил амдар лигод. Ано өртөн адлиус босгоод да. Яв яруу гэж байна.
1: Тийм байж.
2: Би 13 он дэржээ. 9-өд 10-өд жил болж байна. Онд 9-өд сургууль үтсэн байж. Маны өмө их зор нади хэлжээ. Нотогтай нь их сургуулаа зонгаа. Гэрээсээ ерхэн зонгаач. Гэсэн чинь би заавал хологи зонгоно. Юу гэдэг? Хулмбер гэснээр би жоо заавал хулмбер тэрэгжээ. Удар нь бүлчээр ууж уу. Нотог ууж уу. Газар их уга би тэрний бодоод нааш ирсэн байж тээ. Ирсэн жаргалгын юу даа? Саргал дарах юм биш шүү. Мэрон талдарт холн. Хөдөө амьдрал өнгөрөн. А да их сургуулаа төгсөөд гарч ирж өнч хөдөө амьдрал өнгөрсөн байна.
1: Тийм байж. А өөрөө нь одоо Хүлэнбэртэй сургуулаа төгсөн үү?
2: Тийм.
1: А тийм.
2: Хууль чалжин салбар.
1: А хууль чалжин салбар. А тийм байж. Тэгээд одоо төгснөөс л үнхүүн нотогд одоо дижитал амьдарч байна шүү дээ.
2: Тийм а. Үннээс нь дуртай шүү дээ.
1: Тийм бэ.
2: Нотог дуртай.
1: Тэр үед одоо анката хөдөө байж үзсэн одоос ямар шохон байж тий.
2: Яг миний өнгөрийнх сан амдрал манай гэж. Хүчтэй санагцсангүй.
1: Тийм үү.
2: Аа тийм ээ. Энд өвлий хитэн жоны халуун, хажуун халуун гүмөр дими чалангу. Өвлий хитэн гэдэг нь ажил их өрөө дараад бүрээд гэсэн ч бас өртөн дуртай болохоор нь дурч чаргүй гэж гэдэг.
1: Тийм үү. Тийм
2: үү. Өөрөө мала малуунаан дан дуртай чинь тэгтэн нацлаа. Эргээд өдөр тутмын ч Монгол амьдралаа дуртай. Хотондоос амьдарч өнгөрсөн байж. Хотонд амьдраад дүг дөрвөлж өнгөр дотор асар дотор үнэн амсгах уур амсгал нэртэлж хөвчөттэй. Энэ тал дээр хөдөө амьдрал дээр гараад ирүүлэхэд яг гоё. Амсгахсан ч ууж уу, дотор бол ууж уу.
1: Тийм байж.
2: Хүнтэй
1: хүний ярьчаа бас дүг дүг юм шүү дээ.
2: Тийм аа.
1: За өөрөө бас TikTok дээр шууд нөхцөлөө хийдэг юм байна
2: тий. Тийм.
1: Одоо хөжөөгөөс эхэлж одоо шууд нөхцөлөө ивлүүлсэн байж.
2: 25 оны 4 сарын 12-нд миний нэг дүгээр анхдагчуд аны шууд нөхцөл.
1: Аа тийм байж. Одоо анхны ивлүүлсэд ямар байсан?
2: Ла Сандрэшта юу ч ятгүй одоо шууд нөхцөлөөр ивлүүлсээр юу ч ярих хамтгүй. Одоо өөрийгөө тэлжүүлж л байна. Эхсэн чинь бас эрүүн хүн надыг зэрэгжүүлнэ. Тэгээд битгий сандраа гэж хэлнэ. Чармай, чамайтик жина, одоо хөө зэрэгжүүлнэ. Ингээд баг багаар зэрэгараад, баг багаар чарам фэснаруд бас нади зэрэгжүүлнэ. Над жааж өгөн яаж шууд өгчихин үү, юу ярин үү, юу ярьж юу хийгүүл хүний сайхан сэтгэлийн татна уу, анхаарын татна уу, ингээд жааж өгнө. Тэгээд баг багаар дураад юм. Жил илүү болтлаа да тавиуд нь төмнээ. Фэстэй болж штэ.
1: Аа тийм байж. Анх иглүүсүүд одоо таны шууд нөтгөлгөн өрөөд орж ирдэг хүн нэ тоо ямар байсан?
2: Аа миний анхдагч удааны шууд нөтгөлгөө хийхэд би амарын хүчүү цастай шуургатай өдөр сунгав зэ. Юу гэдэг өмнө орны улсууд, гадар орны улсууд цас шуургийг ярван олжчгүй. Эгээд час шуурга чав чагаан юуж олжчгүй өдөр нэг хэлүүлээд тэгсэн чинь орж ирээд чиний өндөр 4 сар болчихоо 5 сар болчихоо байтал чинь бас час орж ийнөөгээд ярва орж ирчээ. Эгээд өдөр 70 80 хүн орж ирсэн гэж. Яг дэ их хэлсээр баргалдан тооны хүн орж ирнэ. Одоо 10 дүүн орж ирвэл баргал эмар эрэнд орчих нэ гэж. Одоо санаанаас гадар 70 80 хөдөөн болж ирсэн их жаргаж ирж.
1: Тэгвэл одоо та өөрөө хүлэн бэрн утгаар нэг одоо жарим бараагийн бас торсулжгээд дамжаад одоо хорлуулж гинв.
2: Тий. Яг хүлэн бэрн гажрын онц гаталтай.
1: Тий.
2: Махны төрөл цагаан дэний төрөл одоо улаан дэ болоо цагаан дэгээр галдуулж гинв.
1: Аа тийм байж. TikTok дээр одоо таны жирэм хөдөн бичиг одоо өргөн дэлгэрээр цацагдчих та. Тэгвэл ямар ямар таны хор фильм одоо олд өмд мөдөгсөн байж гэнэ. Энэ тухай ярил.
2: Нэг талаар нь дөрөв маний Монгол нөхө. Банкар нөхө. Банкар нөхөний дээр бичлэг ямар явагдаж. Эрүү хүнүүдч.
1: Тэрэн бол одоо ямар шухан уулагтээ.
2: Мангар нөхөй гүлэг авчиртэж байсан. Гүлэг нь манай монголчууд гүлэг авчиртэж өгөөд ямар замдаа талт мэ яг л манай өрийн грин хавь болдгийг. Тэгээд ийм юмста ярь штэ. Ариун улсууд яг үндэ аваа төлөл манай монгол үндэстний тиймсэ хэн ойлгохгүй. Ойлгогч яг талан штэ. Мар гүй хүн. Тийм гүнээр ойлгож өнгөрсөн. Өнгөрсөн надаа би үнэн боттой талаар манай үндэстний жан үйл эргүүл үндэстний сайл үндэстний жан үйлийг илүү бадруулж байна.
1: Тийм байж байна. За тэгэд тавид нь тэмн одоо дагчтай болоод одоо сэтгэл ямар шухан байж байна. Цаашаа бас одоо яаж ажиллах тухайтай бас нэг төсөв төлөлөө байна уу?
2: Байна шүү.
1: За энэ
2: тавид нь дөмчин манай нутагтай аваад л ариун. Гэвс өмнө орны улсад аваад л хөдөн мянган том нэг чанагшлын дун шир хүртлөө бас байж шүү. Хим арван хүн анхаарч их уулзууд байж байна.
1: Тийм.
2: Гэвч миний чинь сая 50 дүн амгшиж болох шүү дээ. Энд чинь сая ихэлж байна шүү дээ. 100 дүн мөрөжс амгшиж болох уу? Юу гэдэг вэ? Надаас илүү амар хийж уулзууд нэг арван байна.
1: Тийм байж.
2: Инсторам би одоо чармайгаад нэг олон нади гондрогтой хүн нөмж авч явах уулзууд яа. Сэтгэлэнд наа. Эгээд маний үндэснээ соёлыгон, үндэснээ жан юулыгон үнэн боттойгаар хүнд мөдөгдүүлэн.
1: Ямар нэг бичлэг гаргасан юм уу? Эсвэл шууд нэг төрөлхөр дамжаад дагчийн хүний тал нэг сүний хоол юм уу? Нэг хэсэг хугацааны хооронд ихэр үссэн байж.
2: Банкар нөхөй.
1: Бас
2: банкар нөхөй. Анх хон олсод банкар нөхөй авиг бодж энэ. Эргээд маний банкар нөхөй чинь маний хотч нөхөй, маний хотоон сайнаа, өжиндөн халам шиг. Эргээд маний нөхөгийн хөчөгийн үжид бас тааж хүн байна. Гүлэг авчраад манай үндэс уламжилж ирсэн хөвгийн жагсаалаараа нэгэд аваад явчих юм удаас их сонир болохгүй нөчрхэж юм ингээд нади нүмэлт авчихсан нөгөл бичлэгэд хортон болсон.
1: Тэр үед одоо өөрөө ямар шухан сэтгэлтэй болоод байжээ.
2: Тэр үед би баджажээ. Наа манай үндэсний жагсаалыг ойлгүй хашлаа ирэн байж байна.
1: Тий.
2: Одоо би бас жалгаад хийнэ. Гэн олон хүнд юм мөдөгдүүлнэ. Тэгэж байна.
1: Одоо шууд нэг төлөв хийх үү гэдэг одоо яаж хийж ийсэн байж вэ? Тэгвэл одоо нэг өдөр өхөд хий цаг хийн. Бүр тогсон чагт юу?
2: Эхлээд тогсон чагтгүй. Эхлээд миний нэг найд надад хэлж өгсөн байж дээ. Нэг өдөр нэг өдрөөсөө илүү нөмөгдүүлнэ. Өнөөдөр өч өдрөөсөө илүү сайн. Маргааш өнөөдрөөсөө илүү сайн. Тэгэж ийм явстай шууд юга хийж гаргана. Ингээ би одоо энэ үргэн бэлүүл ингээд нэг өдөр яг 3 хүний халуунд 6 цаг илүү 7 цаг шаху шууд нөмдрөлө хийсэн байж байгаа. Яг үдийн гол тэгээ дараа өдрөөс нь хэлээд наршаад шууд нөмдрөлө хийж гэхдээ амбар болж цайлжаад ингээд өнөө болоод ирсээр явандан гайгүй болж байна. Өдрийн 2 цаг шаху. Жарамдан бас 3 цаг илүү хийчих гэнэ. Одоо байдлаа ууж штэ. Жарамштан жо өвөл өвөл гаднын хамаг хүйтэн чинь төгөөс доош 48 градус сурсан байж дээ. Тэр үед би бас гадна
1: шууд
2: нэвтрүүлж. Шууд нэвтрүүлэх хэд ам бас мэрон юм шүү да. Мэрон ая гар хүлдөөд минчүрөөд хамар чих хүлдөөд бүр вэл галчсан гэж.
1: Тийм. Шууд нэвтрүүлэл цагаар хийж ээ.
2: өглөөний 6 цагийн нагур цагур, заримдаа 5 цаг илүү, заримдаа 6 цаг илүү. Зарим үед нь нөгөө эрээ шууд нөтрүүлгээ эхэлсээр хүн байгаа.
1: Аа тийм бай.
2: Одоо өдөр гэгэрсэн уцаад өөр басаад яруу байж энэ өглөөний холон хийж ийм уцаа дээр өнгөснөөр нь шууд нөтрүүлгээ өөрөө дард ир хүн байгаа. Тэгвэл би одоо нөгөө цагаан нөгөө хавт хавруулна, өртөл 5 цаг илүү. Яг ихэлцээр би одоо 3 цаг илүү гэсээр бас нөвтрүүлжсэн шүү. Тэр үед би бараг 2 цаг илүүгээ баснаа. Заа. 3 цаг илүү гэсээр төнгөрг өгөрсөөр ихлээд чуул нөвтрүүлгийг хийсэн биз. Энэ жил уцаараас гайгүй хийгээд гараад ирсэн чинь орж ирэх хүмүүс бас эрен байдгаана.
1: Шууд нөвтрүүлгийн үрээнд орж ижээ хүний тавал нэлээд тогтмол. Одоо улмаас улам нөмөг чиг тиймэрхүү ханддаг шүү дээ би нэ, тий.
2: Тийм. Баримтлаа дэж өгөөл энэ чинь хийдгийг нөө.
1: Тийм байж.
2: Дүнд нь жогсоор орж ирэх хүн бас бага болчихно.
1: Аа, тийм байж. Сартамаас одоо амардаггүй үсгүй.
2: Амардаггүй.
1: Аа, тийм
2: байж. Өөрө амарч болохгүй шүү. Амарсаар одоо жалхуу өвтөн өвтлөл болох.
1: Аа, тийм байж.
2: Аа, тийм.
1: Тэгэд үдэн эрэгэд бас хийдэг үү?
2: Үгүй. Өөртөө харигаан өдрийн нөгөө да.
1: Аа, тийм байж. Тий. Тэгвэл одоо энэ одоо улаан цагаан дээр борлуулж ингэж байна. Тэгэл борлуулж хөмжөө ямар шухан байж байна.
2: Миний санаа нь төрхөө байж байна.
1: А тийм байж байна.
2: Тийм ба. Тэгсэн чинь зарим зарамдаа хөвлөд гарч гэнэ. Үртэд нь шууд өвтрөлгүй өрөөнд 20 мөлөө хүн байхад би жоо тэмн данс чин 5 минутын хооронд 10 минут 5-аас 10 минутын хооронд жоо тэмн данс болж өнгөрсөн байж чи. Энэ чинь хамгийн өндөр. Өөдсөн сүуд.
1: Шууд өвтрөлгүй өрөөнд одоо энэ бүлэг үргэж хүнээ таас ямар шухан бай.
2: Би бүлэг ахгүй.
1: Авдаггүй.
2: Абдуггүй экснаран бүлэг хөргөө хүн байгуул да байрлаа гэдэг. Бүлэг хөргөө зүгээр бүлэг битгий өрөө гэж. Хөний мөнгөсөн ч бүр зүгээр ирсэн юм байна
1: шүү дээ.
2: Тийм аа. Тэгснээрэн миний энэ дотор бүлэг хөргөөгч ачаараа өөртөө үлдээгээд шим дэжэлтэй юм аваад дэ мэдээд.
1: Юу нэг одоо та шууд нөхцөлөө хийгээд хамаг хүчтэй санагдсан зүйл бол юу вэ?
2: Хамаг хүчтэй санагдсан зүйл бол би өөртөө илтгэж шитгвэ. Өөрийн сансан батсан жийлэгэ илтгэж чадгүй.
1: Аа тийм ээ.
2: Аа жаным уусууд нь орчихсоор одоо маний үндэснээс айлын ихлэл энэ муу тэр муу одоо муу янзар хэлээ. Би одоо дотроо ямар уурлж байна. Аа тэгсэн чи би өөрийн батсан жийлэгээс хэн илтгэж гаргаж чадгүй. Одоо бат юм.
1: Одоо шууд нөтрүүлэг гэсэн чи надаас жарим уусууд бол таашаан. Жарим уусууд бас одоо жарим жилийн буруу шаг дээр мэт. Тэгтээ шууд нөтрүүлэг хийж явах хүн энэ сэтгэгийн тал бол ихэр даралд болдог тийм ээ.
2: Тийм ээ. Тэгсэн чинь өөрийн сэтгэжэн зүв оновтойгаар
1: санаа сэтгэлээд одоо тэмн байлгаа.
2: Тийм.
1: За тэгвэл одоо таны бичлэгүүд бас одоо олон байж шээ. Энэ одоо бичлэг дотор бас одоо тэр туур өгсөн хүний тоо одоо хөдөн төмид авсан байж. Тэгвэл одоо ямар ямар бичлэгийн уусууд одоо анхаарах нь юу байж вэ? Халамжил болох нь юу байж вэ?
2: Хөрийн эмтний аврах.
1: Аа тийм.
2: Одоо халуун сэтгэлтэй одоо ийм нэг талаар шээ. Аа. Асвар цагаавар сэтгэлтэй энэ нэг зүтвэртэй.
1: Аа тийм бай.
2: Бас нэг нь маний үндэсний маний үндэсний хөдөөний амьдрал, хөдөөний амьдрал, үнэн боттой амьдрал ямар жоох юм, ямар шухан өнгөрж гэнүү. Ийм янзтайг арван хүн ойлгохгүй шүү дээ.
1: Тийм.
2: Аа санахслуулах хүн манаас асууна. Таны Монгол үндэсний морь унаад гэдэг юм. Тадын сургууль явахдаа мас морь унадаг гэж хэлдэг. Аа. Тийм. Эгээр тадын өдөр тутмын машин жолооддаггүй юу? Танайд энэ машин байдаггүй юу? Аа, морь унадаг төрөл тэр үнмэл жардаг юм уу? Ари хугаад барч бол морь унад болдоггүй юм уу? Одоо ийм талаар энэ чинь багалахын тарайтай. Нэг л асуудлаа. Ойлгох нь амар байгаа. Тэрэн бид нада үнэн боттой манай амьдралын талаараан тэдэнд үзүүлнэ. Үнэн боттой амьдралыг үзүүлчихнэ. Лулангны нүлөгийг хүртэж буруу зүгээр хийж болох уу? Өөрийнхөө
1: тавны баримтлан хийв байх.
2: Тийм ба. Тийм ба.
1: Бас одоо мэр унаа унаад шууд нөхцөлөө хийдэг штэ. Одоо амар төвшиний анхаар хэрэгтэй юм биш.
2: Мэр унахтаа өөртөө заавал өөрийн мэр ойлгох хэрэгтэй.
1: А мэр ойлгох хэрэгтэй тийм.
2: Тийм ба. Марчин натгах замшилтай юм уу? А жанн хөчүү юм уу? Тийм мэри. А нчод нөтрлөө хийхдээ онж болох уу?
1: Тий.
2: Намхан мэрунна сар тэрчэнгүй жэгүч татад дийн өрөхгүй натахгүй нөгөл гараа унсан ч ус болон унхуугаар жолоогоон тавиад явуулсан ч ус өөрхөнгүй жин юм а. Тэргээд буйорон жалсан ч ус болно шүү дээ.
1: Өөртөө
2: сэн татсан мориган жарах хэрэгтэй.
1: Тийм байж. Төмөн унаад бас шууд нөтрлөг хийдэг гэдэг.
2: Тийм а. Майр өсөр хурдан Омнорны манай фэнсэнарууд мөр унах дуртай. Гэвч энэ төмөө гэсэр улсуудын ойлголтод бол бүр өлсөлдөх газар байж та.
1: Тийм.
2: Анэ тал нутагт байдаггүй. Тал нутаг дээр төмөө байна гэсэр улсууд их гэх. Тэгээд дан төмөө соёлын талаар бас тэнд ойлгуулна шүү дээ.
1: Тийм байж.
2: Хамгаалтын юм. Тэгээд тэнд ойлгуулна шүү дээ. Аргад манай энэ чинь бүр хас бүхтдээ төмөө. Да ими ялгална. Аргад зарим улсууд нь хөлдгөө. Энэ төмөн бүхэн дотор манай багш заажээ. Нэг талын бүхэнд нь устэй, нэг талын бүхэнд нь өвстэй гэж заажээ гэж байна. Одоо би бас эл багш заасны үтгэр. Одоо бид нэ одоо үнэн батгаар үнээр хөрилж өгөн штэ. Дотор нь бүр өөх гэж хэлдэг.
1: Тий.
2: Тэр ус жишээ, өвс жишээ чи өөх гэж хэлнэ.
1: Тийм байж.
2: Одоо тэдний ойлгол хин төлөө би бас төмөн бүхний дотор хин өөх нэгэд халигад хэнний өлөгтэй жог болгоод идсэн байж дээ. Тийм нэг бичлэг гаргана. Одоо улсуудын ойлголын төлөө үнэн баттайгаар ойлголын төлөө энэ бичлэг гаргаад тэдний очиж өгөө. Эгэл тэд нь өгөөд дарсаар бүтэх нэг гал.
1: Муу хаврын үе бас нэг дааг сургасан юм уу? Тийм нэг бичлэг явж ирсэн. Тэр бичлэгийг үчгэд бас бидний төмөнд туураасан байж ирсэн.
2: Тийм
1: бай.
2: Өмнөх сургаан.
1: Өмнөх сургаан мөр унагаас ер нь өмгтэй улсууд бол жоохон холоо шиг байдаг шүү дээ. Өрхтөн дээл. Тэр нэг бичлэг бол одоо өөрөө тэр часанд
2: байсан байж байна.
1: Тийм ба.
2: Дааг сургаасан нь миний фансынарууд юм. Дурцсан учраа.
1: А тийм.
2: Тэд нь мөр сургаана өмнөх сургаа хийж үгүй юу. Ийг хэлсэн байж дээ. Тэгээд тэр чи угжиж үсгэсэн дааг. Угжиж үсгэсэн дааг. Өргөө хажуу талд нь бас маний хаширгаар сүхэх байх байсан шүү дээ. Ингээд надаас цааж өгөөд ингээд сургаагаад. Би бас өөрөө арван хаягдажээ.
1: Тий, тий.
2: Өмнөөс тийм өөрөө сургаадаггүй. Үргэлж юу ундаа шүү дээ. Өдөр өдөр ундаг болохоор бас мэднэ.
1: Бас нэг торшиж үжигээд гэсэн байлгүй дээ, тий.
2: Өөртөө бас дуртай шүү дээ. Мал унандан дуртай. Ингээд надад ночлоод энэ сургаахад бас их жоргодтой.
1: Тийм байж.
2: Таялах сургаан уу, даах сургаан уу. Хажуутай хаширгаар байж байна, наад жааж үгж байна, би жүс суртай.
1: Тийм байж.
2: Ганчаараа орондонгүй бас хаягдна, гүшигдэн, өшиглөгдөн бас аюултай шүү дээ.
1: Жохон жирэг хүрхгүй бай.
2: Хайсан байж дээ. Өмнөд нь шууд өмнөгөр гараад дөөр нь өсрөөд гарч хаяад наад гүшигд. Тэгсэн чинь бас эдэггүй.
1: Тэр би чилэг бол ербэн одоо сатчихсан байж.
0: Эрхэм сонсогч таа. Эний цахийн нөвтрүүлэг өвөр өндөрлөж байна. Залхамж хэсгийн дараа ээлжийн нөвтрүүлгөөс хүлэн авч сонсоорой. Эний ээлжийн нөвтрүүлгийг сурвалжилж найруулсан нь нөгөө юу? Хөтлсөн нь Балжимаа. Хянагч урансод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараачийн дугаартаа дахин залхая.

0: За хөрхэн дүүнрүүл минь сайн байцхан уу? Алтан хонхон нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. За ингээд нэвтрүүлэг анхаарал сонсож байгаа хөрхэн дүүнрүүл минь за ингээд сургуулийн хугацаанд шилдэг амжилт гаргах гэж цар маань сурцж байгаа байх та. За тэгвэл энэ шинхэн нэвтрүүлгээр хөрхэн дүүнрүүлтэй бид шинэ бараг 100 хошуугаар байгаа да алтан уюухай урлагийн сургуулийн хэл ярааны ангийн жүжигчийн тусгай тоглолт болоод 2026 оны зуны улирлын хариу мэдээллийн хөтөлгөөнд дундах за хөрхөн хүүхдүүдийн тоглосон жүжигчийг сонгож та бүхэнд харуулж сонсох гээр болсон. За жүжиг тоглох гэж бол дүр эсхэж түндөө ингээ тоглох хийхэлж чинь тэгвэл хүүхдүүд хэрхэн жүжиг ойлгож энэ сайхан жүжигчийг бас амлиулж тоглосон бол да бид анхаарч харцгаая.
1: Нэгэн өдөр чинь баш мөгөөд. Тэр хайртай бүтүү буюу та

0: өдрөндөө би харган дээр суугаад амраад авъя. Тэр миний хайртай бүтхий минь халах гэж байна. Би чамайг сарямагаар идүүлсэндээ ямаагүй ямаагүй харган миний хайртай бүтхий минь халах гэж байна. Та ошоод харганыг идээд өгнө үү? Хасан харганы идэх байдгүй. Синхэн ногоогоо нь идэж байхгүй. Яя гэж байна. Төвөд би чамайг хүхтэнээр идүүлэнда. Чамгүй, чамгүй. Харган миний хайртай бүтхий минь халах гэж байна. Харганыг сарямаа идэхгүй. Та ошоод сарямаг идээд өгнө үү?
1: Байхгүй хорог гөрөөсөн яаж идэх билээ?
0: Тэгвэл би чамайг гөрөөчнөөр ангилуулна. Гөрөөчнөө, гөрөөчнөө. Харган миний хайртай бүтхий минь хаглах гэж байна. Харган их сарамаа идэхгүй. Сарамааг хүүхдэн идэхгүй. Та өсөд хүүхдэний амнаа дүнү.
1: Гөө жаргын хаан гөрөөсөн намд завтгүй яаян ангил яаж шүү.
0: Тэгвэл би чамайг хулгунаар дуудаж нөгөөг нь. Хулгун хулгун. Харган миний хайртай бүтхий минь халах гэж байна. Харган их сарамаа идэхгүй. Сарамааг хүүхдэн идэхгүй. Хүүхдэнийг гөрөөчнөө ангилахгүй. Чи очоод гөрөөчний дуудлыг нотод өгнө. Гөрөөчний дуудлыг намах байхгүй. Хоёрхан хулгунаад яяа гэж байна да. Тэгвэл би чамайг хурагчин хүүгээр зүүнтэй усаар зүтгүүлж алуулна. Хурагчин хүү, хурагчин хүү. Харган миний хайртай бүтхий минь хагнах гэж байна. Харган их сарамаа идэхгүй. Сарамааг хүүхдэн идэхгүй. Хүүхдэнийг гөрөөч нэмэхгүй. Гөрөөчний дуудлыг хулгуун нэмэхгүй. Чаашад хуунтын усаар цутгаад агаад өгнө. Гонгон дурмтын хуучилдаг байхгүй. Хорог исэн харуулт үйцгүй яаяа гэж байна да. Төвгүүд би чамайг аа уудчин хөлөндө. Хурагчин хүүгийн аа уудч. Хурагчин хүүгийн аа уудч. Харган миний хайртай бүтхий минь хаглах гэж байна. Харган их сарамаа идэхгүй. Сарамааг хүүхдэн идэхгүй. Хүүхдэнийг гөрөөчн ангилахгүй. Тимо, Тимо, гөрөөчний дуудлыг хулгуун нэмэхгүй. Хулгууныг хурагчин хүү хуунтын усаар цутгаж ангилахгүй. Та ошоод хүүдээ хүлээд өгнө.
1: Тэгвэл хүүхдийн хөөсдөг байхгүй. Хараасан наасан сайж амжгүй. Яая гэж байна да.
0: Тэгвэл бид
2: Хорсон хуудаан захад уя.
3: Миний хуу насро эн хуунти усаар хулганы шуутхаад алаад ирэ.
0: Хулган хулган ий хуунти усаас санаа анхаад ирлээ. Клитэн клитэн би адахан асаад гөрөцний дөлийг налаж
1: ирлээ. Түрхүлэжээ түрхүлэжээ. Хуцаны би адахан агнаад үгэй.
3: Сарамай итгэр үй.
0: Хүлээжээ, хүлээжээ. Түхэл би хасын харганы идэд үгий. Харган, харган, би чамаг итгэр ерла.
1: Байжугаарай, байжугаарай. Би бүтгэлжэн барш үүхэн хайртай бүтгэн хаусган байя.
3: Ингээд бүтгэлжэн барш үү хайртай бүтгэн хамгаар чадаад амар сайн. Дарс

жаасан чимэн чима бидний ани аваасан айтун. Дараахан голмо бидний хуйон нураасан ай аваа хэсэн. Эмтэд ийн хүүхэлэстээ бэтхэн жагаадсан харлтэ соостээ. Хойжа хойжа бэсээ мүү харин аннийн бай. Бүстийг гобдад байхтаа мүү тус хийд байрлууд байхтаасээ. Ингод айгэн эмтэд амар сайхан жаргалт гэнаа.

0: бүгэн өдөр өдөр төсөл мөрөөр дагуулан газрын хөвөн загас гөлтөр өстэй.
1: Ваан, ямар олон загас вэ? Өдөө хайулаа нүхэнэн олон загас гөлтөн өртөн?
2: Төгдөө миний хөө.
1: Хөдөө бүтөөн загас ач гөлтөх вэ?
2: Миний хөө. Сорохтын суугаад санхуруулгүй гөлтөх юм шүү.
0: Үрүм болгаад нэг зүлөө. Жайцаг мөр бүхэн тавай. Үрүм болгаад байхаргүй.
1: Эд агүй чамаа барина.
0: Хөт, өд мөр яг сайхандан том жанас гүгсөн байд.
1: Ваа, ямар бүтүн жагас вэ? И бас нэг бүтүн жагас гүгтхүн тэг ойвэ.
2: Миний хөө жагас гүгтээ ул айтхан суган гүгтэн шүү.
0: Яг энэ үй хоёр алан өрөөсөө дэрбэн мүшвэ. Жолчог моорын дэрбэд үйла. Жолчог моор гүхэн тава. Өрөөхөө бэн ар бүйла.
1: Бүгдсэн байд. Би яагаад нүн царай хэч аж гүгтхүүгэ.
2: Загас гүгтийоо гүгэл. Лодой сугаар гүгтө. Байж байгаад үрүн хулгаж хоогод. Байж байгаад үрүүхий түүг хэмчин. Яад загас гүгтэж садахуэ.
0: Цэнтгэн мөр өд мөрийн гүгэр гэтхэр тэвүн загас гүгтлэ.
2: Үрүн хулгаж хэмчин. Үрүүхэ бас хэмчин.

0: алдгаа. Ажил хийвэл дуустал, давуу хийвэл устал гэдэг шүү. Ажилдаа алан, сурлагдаа салан байж болохгүй шүү. Өдөө тийм үтлээ. Сал дүүрэн жарахгүй гэсэн, өдөөр жүнсүүр хоёр байхуртай гүртэн бүтлээ.
1: Бага

хүүхдүүдийн ээ. Гэт одоо их гэрийн мөлгөрөөр бактерийг барьж болно шүү. За, энэ тайран байгаа үйлсээ харж байна уу? Гэт үүний дураас бургасан хан хүмүүе. За, энэ хатан авчлаа санаа авчээ. Хаалгаан орлоо хүүхдүүдээ. За, хүүхдүүдээ. Энэ үдийн нарнаас хоонон үтээе. Алтан сачрагаас нь өвийн бүтээе. Энэ татсан манны дүүрээж, эсхий дүүргаан хий. Энэ орой дүрхсэн зузаан үлсий дүүрээж, эсхий дээврээн хийв цагуар шүү. Одоо бүдгүүхний гэрээн байрдаа, гүмбүү цан гэрээн хэлгаасан бүс дүүрээр чангүй бэхлэх хэрэгтэй шүү. Бид одоо бүмбүү цан гэрэхтэй болдоо шүү.

0: ай харуна өнөө үйдэртэй хөрөө хайрлоо гэж хасуун байрасын хүмүүс нам намаа айр харин тэн харсагэжи чанилоо чанилоо өнөрүн ханас гэхараа дэнэ амсас гоо бай юу бай Тэгээ ласкад жаа байхаа тэнд нөхөө хант хариул зүгдэг юм аа. Би талхуу чанадлаа эмаураа гэж дэвчихтэй та. Нуусан хуртуллаа тэнд тасчихтэй бүгдээрээ хурдан анхаарахгүй. Тэнд бэнтэй хант бэнтэй.
1: Оо чаа байхгүй.
0: Зүгээр насаа ярих зүгээр да чанцын ялаа.
1: Таны замхан вэ? Тан юроо байху. Би тоор таносаа тоосы юм аа. Ха ха ха ха. Юу яа? Яасан тамаггүй зүгээр байсий.
0: Чиста ингэ надад гарну ямара. Аднара сантра тисэн байхад. Хай хүүхэд зүгээр бол болжээ. Бүгдөөрөө хэрцгээ.
1: Үнэн дээртэй.
2: Эдний өдрийн дараа.
1: Наа, тэр хүн байхгүй. Юу хийх боломжтой? Чамэрлөө гэдэг тахраа үтэ. Эн хайр мартид. Насан шин. Хайр хайла.
0: Өөртөө сүмжэ. Хутод багшивэ. Тансу. Ким тань муу бодлого жаха. Юх сандроод гарч байна. Өнөөмөл аюултай шүү.
1: Хана ашаа үзье. Жаахан сүсгүй шүү да. За явцгаая. Унан дуртай.
0: Ямар хөдөлсөх юм бэ чи? Настай хүнээр тоглоч чи.
1: Оо, тамаггүй хүн. Би байхгүй шүү. Харин ипүр адистай. Санти тоглохтай алга. Явцгаая. Яагаад хийхээ мэдэхгүй. Энэ томд таа хүмүүст. Өөрийн хөнгөний дагваа. Хөрөнгө үстэй хүмүүст. Фрэндлинэ. Хэлөө тонилоо. Бүлчэн дүүрэн хаядвэ. Хатан өдөр уустай ялгаж. Унаатар нэг хатлы инда. Ходила халада хурмах бахрада ада тама идита Ты тахат лоску Эмаура
0: Хотозло хусот бэлшивэн Сазу хэрин тан үйлдэн ханид мургалтэд найлэдэджэн
1: Онта улы болштэй
0: Хөөхө, тэний бэлби, бит бүгдөө хай, хүртэл.
1: Тэний бүрө, би дэха хөдлөхгүй. Амал чэн, танаа нама итхат.
3: Бороо, гонча, айтан, бобитэй.

Алай хөрхөн дөнрүүдэ энэлжийн нэвтрүүлэг өвөр өндөрлж байна. Энэлжийн нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн нь бүрийн зав анхны хинагч Гавира хинагч урансад ерөнхий хинагч бүрийн баяраа.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Ши Жинпин Америкийн ерөнхийлөгчийн чагаан ордонд хийсэн ухдах ёслолд оролцсон.
1: Ши Жинпин Америкийн ерөнхийлөгчтэй хэлэлцээ хийсэн.
2: Пан Ли Юань Америкийн ерөнхийлөгчийн хатантай хамт Америкийн улсын Аз тивийн урлагийн музейг сонирхсон.
1: Ли Чанг 5 дугаар хугацааны бүх улсын тоочилсон арилжааны үзэсгэлэнгийн эхлэлтийн ёслолд оролцохын хамт яриа тавьсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно уу?
2: Тобара жугийн мэдээ. Тухайн газрын чагаар 9-р сарын 24-ний өдрийн өмнө Америкийн ерөнхийлөгч Трамп чагаан ордонд өвдөх шиг ёслол явуулж Дундад улсын тэргүүлэгч Ши Жинпингийн Америкт төрийн айлчлалт хийсний халуунаар ухцсан байна. 9 сарын Вашингтон намрын өнгөөр хучигдсан маш тааламжтай байж, Дундад Америк хоёр улсын туг салхины аяар намарж байлаа. Ши Жинпин хатан Пан Ли Юаньтайгаа машин тэргээр чагаан ордонд хүрэх үед ерөнхийлөгч Трамп болон түүний хатан Мелания тэдний тэргнээсээ буусан газарт хүрч халуунаар ухтаж хоёр улсын төрийн түрэн болон тэдний хатан хамтын гэрэл зураг авахулсан байна. Ши Жинпин хатантайгаа Трамп болон түүний хатнаа бараа боллоготойгоор чагаан ордонд алхан орсон байна. Ши Жинпин болон Пан Ли Юань хүндэтж очтын бүртгэлийн дэвтэр дээр дараалан гарын үсгэн журжээ. Сүр далайчтай чиргийн хөгжмийн дунд хоёр улсын төрийн түрэн төв танхимд алхан орсон байна. Чиргийн хөгжмийн бүлхэн Дундад Америк хоёр улсын сүлд дууг хөгжмөджээ. Улсын сүлд дуу дууссаны дараа Ши Жинпин болон Трамп тус тус яриа тавьсан байна. Ши Жинпин Дундад улсын 14 дуншуур гараар түмнээ өмнөөс Америкийн ард түмэнд чин үнэнчин мэдчилгээ дэвшүүлж Америкийн тусгаар тогтносноо 250 жилийн ойд халуун баяр хүргэсэн байна. Ши Жинпин жаахта энэ удаа би ерөнхийлөгч Трампын урлагаар Америкт айлчилсан нь нөхрөллийг жалгамжлахын тулд хамтын ажиллагааг өргөтгөхийн тулд хоёр улсын ард түмнээ буян жаргалыг нэмэгдүүлэхийн тулд юм гэж. Ши Жинпин жаахта одоохон дэлхийн ертөнцийн ховролт, цаг үеийн ховролт, түүхийн ховролт

0: хуваалцдаг хийхээр дамжин ойлголч байгаа нэмэгдүүлж адил талаа нэгтгэн жөрөөтэй талаа үлдээж итгэлцээг нэмэгдүүлж болох юм. Дундад Америк хоёр улс чин үнэнчээр хамтран ажиллах хэрэгтэй. Хоёр улсын ашиг тус гүн уусалчиж хамтран ажиллах оронжай маш өргөн дэлгэр байгаа юм. Дундад Америкийн хамтын ажиллагаа дэлхий дээрх бүх асуудлыг шийдвэрлэж дийлэхгүйч гэсэн хоёр улсын хамтын ажиллагаа байхгүй бол дэлхий дээрх маш олон асуудлыг шийдвэрлэхэд бэрхтээ юм гэж. Ши Жинпин чухалчлагтай. Дундад Америк хоёр улс бол бүр хиймэл оюуны том улс юм. Хиймэл оюуны сайтар хөгжүүлж сайтар хамааран эзэмдэж хиймэл оюуны хөгжилтийг ямагт хүнээ эзэмшилд байлгаж ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэхийг батлах чадвартай мөртөн хариуцлагатай юм. Дундад Америк хоёр улс найрамдлаар жирэгчэн орших хэрэгтэй. Дундад Америк хоёр том улс хамтран ажиллавал хоёр талд бүр ашигтай, эсэргүүцэлдэн тэмцэлдвэл хоёр талд бүр хохирол учруулах болно. Хоёр талаараа мөргөлтгүй, эсэргүүцэлтгүй гэсэн давж бодохгүй шугамны бат цахих хэрэгтэй. Чөвши дайдын унуулаас мултарж болох юм гэж.
1: Си Жинпин жаахтан. Дундад Америк фашистын төрмхөллийг мөр жирэгчин эсэргүүцэж байсан юм а. Энэ түүхийг Дундад улсын ард түмэн мартахгүй юм. Америкийн ард түмэн ч мартаагүй. Дундад Америкийн харилцааны хүсэл найдлага ард түмэнд бий. Ирээдүйн жалуучуудад байгаа юм а. Ирэх 5 жил Дундадын тал Америкийн 10 түмэн жалуу багчуудыг урьж Дундад улсад суралцуулж солилцоо хийлгэх болно. Малар баавгай бол Дундад Америк хоёр улсын ард түмний нөхөрлийн ээлж юм а. Малар баавгай, Пимпин, Фушаник утгу Атлантын амтны хүрээлэнд хүрэж Америкийн ард түмэнтэй уулзуулах болно гэжээ. Си Жинпин чухалчлагтан. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх болон Америкийн дахинтаа агуу их болгох хоёр эсэргүүцэлтгүй жирэгчин оршиж болно. Хоёр талаараа ард түмнээ дэдлэх сэтгэлгээ баримталж, түүхийн санаачилгаан илрүүлэн, Дундад Америк хоёр улсын иргэдийн нөхөрлөлийн үйлсийг тасралтгүй айхуулж, нэн сайн сайхан дэлхийн ертөнцийг хамтаар байгуулах хэрэгтэй гэлээ. Трамп Си Жинпингийн Америкт түүхэд чанартай төрийн айлчлалт хийж байгааг халуунаар угтажээ. Тэр илэрхийлэгтэн. Би тэргүүлэгч Си Жинпинтэй харилцан хүндэтгэсэн суурин дээр агуу их нөхөрлөл байгуулсан юм а. Энэ нь хоёр улсын ард түмний үндсэн ашиг тустай нийцэж байна. Америк Дундад хоёр улс хэдэн жилийн өмнө тангис далайг туулан арилжаа хийж харилцан суралцж байсан. Тэргүүлэгч Си Жинпингийн энэ удааны айлчлалт нь яг сайхан Америкийн тусгаар тогтносны 250 жилийн ойтой тохиолсон байна. Хоёр талаараа үргэлжилэн хамтран ажиллаж, дэлхийн нийтэд хүчин зүтгэлэн өргөх болно. Би тэргүүлэгч Си Жинпинтэй арилжаа, амар төвшний байдал, хиймэл оюун, шинжилгээ ухаан, техник мэрэгжил зэрэг зөвлөгчвлийн талаар гүнзгий зөвдөлчөж, дэлхийн нийтийн ирэх хэдэн 10 жилийн өв найрамдал ба хөгжил чичгэлд бат бөх суур тавих болно. Америк Дундад хоёр улс мөр жирэгчэн байлдаж, дэлхийн 2-р дайны ялалтыг хамтаар олж байсан юм а. Нисэх барын багийн үлгэрийг хоёр улсын ард түмэн өнөөдөр болтол батж хэжилсээр байна. Би тэргүүлэгч Си Жинпинтэй үргэлжилэн хамтран ажиллаж, Америк Дундад хоёр улсын нэн сайн сайхан ирээдүйг цогцлохыг хүсэн хүлээж байна гэжээ. Яриа тавьж барсны дараа Си Жинпин болон Пэн Ливэн, Трамп болон түүний хатны бараа боллоготойгоор далайн жиргийн хуурайд байлдах ангийн тоглолтыг сонирхож, хоёр улсын төрийн төрөн хатантайгаа нөгөө өтгөөдийн бараа болж байгаа хүмүүстэй гараатхан хүндэтгэл илэрхийлсэн байна. Дараа нь хоёр улсын төрийн төрөн хатантайгаа хамт цагаан ордны сарнайн хүрээлэнд хүрч, ёслолын жиргийн жагсаалыг шалган үжижээ. Цэргийн хөгжмийн бүлхэм нээлтийн бүрээ үлээж, Америкийн эл цэргийн төрлийн ёслолын анги уламжлалтад жагсаал ба хөгжмийн жимсгийн тоглолт гаргаж, байлдааны нисгэл цагаан ордны дээгүүр нисч, Дундад Америк хоёр улсын төрийн төрөн болон тэдний хатанд хүндэтгэл үзүүлсэн байна. Ухталгын ёслолын дараа хоёр улсын төрийн төрөн хатантайгаа цагаан ордны жоовн хэлбэртэй алунгэрт орж, дотн нөхөрсгөр ярилцсан байла. Цайчи, Ванги, Хөлифнэр оролцсон байна.
0: Товара жүгэмэдэ. тухайн газрын чагаараа

0: 1-р сарын 24-ний өдрийн өмнө улсын дэргүүлэгч Ши Жинпин Америкийн ерөнхийлөгч Трамптай цагаан ордонд хэлэлцээ хийсэн байна. Ши Жинпин жаахта Дундад Америк хоёр улсын төрийн төрөн хагас жил болоогүйгээр харилцан айлчлалт хийж байгаа нь Дундад Америкийн харилцааны түүхэнд урд өмнө байгаагүй юм. Би ерөнхийлөгч Трамптай ил жилийн хэлбрээр хэлэлцэж ярилцах хам баталж Дундад Америкийн харилцааны жолоог хамтаарахсаар ирсэн юм. Энэ жилийн 5-р сард би ерөнхийлөгч Трамптай хамтар Дундад Америкийн бүтөөлч чанартай байлдах бодлогын тогтвортой харилцааг байгуулахар тогтсон юм. Энэхүү шинэ байр тогтоолт нь Дундад Америкийн харилцааны бодит байдлыг тусгаж байхаар барахгүй мөн ч ирээдүйн хүсэл эрмжлэлийг харуулж байгаа болохоор хоёр улсын зөвөр харилцаж явуулчих чухал нэг алхам болно. Бид энэхүү эрэлт хүслийг бодит ажиллагаа болгон ховруулж хамтран ажиллахаар гол болгож жохстой өрсөлдөн санал зөрөлдөөнөө эжимдэж найрамдлыг биелүүлэх чиглэлээр чармайж хоёр том улсын зөвөр харилцаж явуулчих чамаар замнах хэрэгтэй. Дундад Америк хоёр улс бодтой гэрхмэлсэн хамтын ажиллагаанаас харилцан ашиг хүртээж хамтаар амжилтад хүрч болох бөгөөд бүрмсэн хүрч дийлнэ. Зөвөр өрсөлдөх явцад харилцан ахуулан адил талаа нэгтгэн зөрөөтэй талаа үлдээх явцад санал зөрөлдөөнөө тогтоо шийдвэрлэн харилцан итгэлцэх явцад өв найрамдлан баттгаж Дундад Америкийн бүтөөлч чанартай байлдах бодлогын тогтвортой харилцаагаар хоёр улсын ард түмэн болон дэлхийн ил улсын ард түмэнд нэн сайн буян жаргал эдлүүлэх хэрэгтэй гэж Ши Жинпин чухалчлагдав. Хоёр талын аж ахуй арилжааны бүлхэн шинэ нэгэн ээлжнээ зөвдөлчөө хийж шинэ хамтарсан тохиролцолтод санал нэгдсэн нь хоёр улсын аж үйлсийн этгээд ард иргэд чаашлан дэлхийн аж ахуйд бүр сайн чимээ болох юм. Хамтран ажиллахад хоёр талаараа бүр чармайх хэрэгтэй. Дундад Америкийн аж ахуй арилжааны харилцааны тогтвортой байдал нь хамтын ажиллагаагаа өргөтгөхийг шаардаж байхаар барахгүй оршиж байгаа асуудлаан тогтоо шийдвэрлэл хийж шаардаж байгаа юм. Эрхтгэгш харилцан хүндэтгэх харилцан ашиг хүртээх жорох санааг баримтлавал асуудлаа шийдвэрлэх арга замыг олж дийлнэ. Хоёр талаараа хамтаар чармайж харилцан ашиг хүртээж хамтаар амжилтад хүрэх жолоодомжийг баримтлан Дундад Америкийн аж ахуй арилжааны харилцааг үргэлжлэн тогтуунаар хөгжүүлэхийг хүсэж байна гэж. Ши Жинпин жаахтан Дундад Америк бол бүр хиймэл оюуны том улс болно. Хоёр талаараа өрсөлдөж болохын хамт нэнч хамтран ажиллаж болно. Өөрөөрийн давуулгаан бадруулахаас биш харин харилцан сэргийлэн хоргохгүй бол таарна. Хоёр талаараа үргэлжлэн хиймэл оюуны ярилцлагыг өрнүүлж, аюул төгшүүр болон ашиг орлогын талаар санал бодлоон солилцож, хиймэл оюуны дураараа ашиглах ба буруу зүйлдэх хэрэглэхийг хамтаар сэргийлэн хорглох хэрэгтэй. Хүндрэлтэн хиймэл оюуны мэрэгжлийн эжмдэн хамаархан баталж хүнээр үндэс суур болгож урагшлан давших үжилтийг баримтлан хиймэл оюуны хүндрэлтэнэ давшилтад үйлчлүүлэх хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин чухалчлагдав. Дундадын талын улс орны нэгдэл ба нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхаа хамгаалах жогцолт бол маш тодорхой юм. Америкийн тал Тайваны тусгаарлуулахыг эсэргүүцэх жив жогцолтоо баримталж, Тайваны асуудлыг болгоомжтой шийдвэрлэн, Дундад Америкийн байлдах бодлогын хамтын ажиллагаа ба хоёр улсын харилцааны хөгжилтөд бат бөх суур тавихыг хүсэж байна гэж.
1: Трамп илэрхийлэгтэн, тэргүүлэгч Ши Жинпин энэ удаа Америкт төрийн айлчлалт хийж байгаа нь нэгэн удааны агуу их айлчлалт болно. Америк Дундад бол том улс болно. Би тэргүүлэгч Ши Жинпинтэй сайн найз байж ойлголж байгаа гүнзгэрүүл нэгтрүүлэхийг баталж байна. Бидний удирдлага доор Америк Дундадын харилцааг лавтай сайжруулж чадна. Хоёр улсын аж ахуй арилжааны багийнх нь шинэ нэгэн ээлжний зөвдөлчөө хийж шинэ үр бүтээл олсон юм а. Хоёр талаараа үргэлжлэн ярилцаж нэн сайн хөлөлчээр тогтолцох хэрэгтэй. Хиймэл оюун нь хүн төрөлхтний ирээдүйд холбогдож байдаг болохоор Америк Дундадынх нь эн тухай ярилцлагаан баталж хамтын ажиллагаа нь чангатахаулж өгнө гэжээ. Хоёр улсын төрийн төрөн бас Дундад дорно дорны байдал, Украиний хямрал, Солонгосын хойг зэрэг олон улсын ба бүс нутгийн чухлыг асуудлын талаар санал бодлоо солилцсон байна. Хоёр улсын төрийн төрөн 2026 оны Аз номхон далайн орны аж ахуй хамтын ажиллагааны удирдах хүнээ алуу ёсны бос хурал болон 20 улсын өвсөл бүлэглэлийн удирдах хүнээ дээд түвшний хурлыг харилцан дэмжиж сайдар эрхлэхээр тогтсон байна. Цайчи Ван И Хөлифнер оролцсон байна.
0: Төв радиогийн мэдээ. Улсын дэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн хатан Пэн Ли Юан тухайн газрын чагаар 9-р сарын 24-ны өдөр Вашингтонд Америкийн ерөнхийлөгч Трампын хатан Меланиятай хамт улсын Азийн урлагийн музейгээр тойрон үзсэн байна. Хоёр улсын төрийн дөрөвнөө хатан тогос тэнхимжрэг үзүүлэлгийн тэнхимээ тойрон үзсэн байна. Америкийн талын ойрын жилд олон удаа дунддын талд дундд улсын түүхийн дурсгалт бодисыг бучаан өгсөн явдлыг Пэн Ли Юан махтан сайшааж байхаан илэрхийлсэн бөгөөд дундд Америк хоёр талаараа үргэлжлэн соёлын солилцоо ба соёлын өвөлдөгдлийг хамгаалах хамтын ажиллагаагаа чангатгаж хоёр улсын ард түмнээ нөхөрлөлийг нэмэгдүүлэхийг хүссэн байна. Тойрон үтснээ дараа Пэн Ли Юан болон Меланиа хамтаар Америкийн жалуучууд багчуудын дундад улсын дууг дуулахыг сонирхон үзсэн бөгөөд тэдэнтэй дотноор жоохцсон байна. Пэн Ли Юан олны үргэлжлэн хятадэл ба дундадын соёлыг чармайн суралчиж дундад Америкийн нөхрөлллийн элч болохыг жаргажуулсан байлаа. Улсын Азийн урлагийн музей бол Америкийн Азийн урлагийн бүтээлийг хадгалж судалж дэлгэн үзүүлж байгаа нэрт байгууламж болно.
1: Төвөрөө жүгэн мэдээ. Төрийн хөдөлгөөний хорооны ерөнхийлөгчид Ли Чан 24-ны өдөр Ханжууд 5-р хугацааны бүх улсын тоочлсон арилжааны үзэсгэлэнгийн эхлэлтийн яслалд оролцохын хамт яриа тавьсан байна.
0: Товоражуугийн мэдээ. Төрийн хөдөлгөөний ерөнхийлөгчид Ли Чан 23-ны өдөр Ханжууд Кыргызстаны ерөнхийлөгчид Касмаевтай уулзсан байна.
1: Товоражуугийн мэдээ. Төрийн хөдөлгөөний ерөнхийлөгчид Ли Чан 24-ны өдөр Ханжууд Малайзиагийн ерөнхийлөгчид Анвартай уулзжээ.
0: Товоражуугийн мэдээ. Төрийн хөдөлгөөний хорооны ерөнхий сайд Ли Чан өнөөхөн төрийн хөдөлгөөний хорооны жарлахт гарын үсэг журч Жасбар оруулснаа дараах бүгд найрамдах дунд дараад улсын нягтлан бодох хуулийг хэрэгжүүлэх дүрмийн нийтэлж 2026 оны 12-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлэх болно.
1: Төвөрөө жүгэн мэдээ. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөний банкны хорооны гишүүн бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны дарга жолооч 9-р сарын 21-ний өдрөөс 24-ний өдөр болтол гэрэн хар мөрөнд байцаан судлалт хийсэн байна.
0: Төвөрөөгийн мэдээ 7-р хугацаанаа бүх улсын чон тод үндэстнээ утгуурлагийн хариу мэдүүлэлтийн тоглолт сар илүү явагдаад 23-ны орой Бээжиндх үндэстнээ жүжигийн театрт төгссөн байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөний банкны хорооны гишүүн улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн төгсөх үдшилгийг сонирхсон байна.
1: Төвөрөө жүгэн мэдээ. Улс төрийн зөвлөгөөний 14-р хугацааны бүх улсын хорооны 56-р удааны тэргүүлэгчдийн хурал 24-ний өдөр Бээжинд явагдсан байна. Хурлыг намын төв хорооны улс төрийн төвчөний банкны хорооны гишүүн улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьсан байна.
0: Товоражуугийн мэдээ. Энэ жил бол 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөний эхлэлтийн жил. Мөн ч банкны чанартай хавсран тэтгэх ажиллагааг өрнүүлсэн анхны жил болох юм. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин жагтаан ядуугаас ангжруулсан жангалгын ажлын үр бүтөмжийг үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгөж банкны чанартай хавсран тэтгэхийг хөдөө тосгоны хөгжүүлэх байлдах бодлогын нэгдэлтэй төлөвжүүлэг болгон хэрэгжүүлж их хвчээгээр дахин ядуурахгүй байхыг эрс батлах хэрэгтэй гэж. Илгажир орон салаамжрын хэн банкны чанартай хавсран тэтгэх хариуцлагаан нарийн ханамгаа найдваржуулж давж болохгүй шугамын үргийг батсахын хөдөө тосгоны хөгжүүлэх ажлыг лавдун ахуулж орон нутгийн хөгжилтийн жогчонгүй чанарыг тасралтгүй чангатхан бүх ардын хамтаар чинээлэгчхийг эрс бат ахуулж байна. Нэншагийн Гуюан хотын Шижи Шанай Шинлун Балгаснай Шафан тосгонд ногоо жимсийн хүлэмж жигдэрж байлаа. Фужен Ниншагийн хамжилчаа үргэлжлэн ахснаар уулын хаягдсан нүүрснээ талбай нь одоо Тралангийн аж үйлсийн хүрээлэн болж тухайн газрын аж үйлсийн хөгжилтийн чухал хөдөлгөгч хүчин болсон байна. Тралан аж үйлсийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн аж ахуйлал орсноор тосхны ардын гринхэн үүдэнд ажил олох хүслийг биелүүлсэн юм. Аж ахуйлалын харуулчлагтан Фуо хэлэхдээ Фучэн Ниншагийн хамжилчаанаа бэл мөнгөн бидэнд маш их дэмжлэг үзүүлсэн. Том хүлэмж байхгүй бол бид ногоо чагаанаа чих тарьж бойжуулж дийлэхгүй юм. Хоёрдугаарт энэ нь ойр хавийн ажил олголтын байдлыг шийдвэрлэн Шафан тосхны сул сулуу хөдөлмөр хүчний манай аж ах байдал бүгдийг хүлээн авч өнгөрсөн нэг жилд 260 тонн төгрөгийн чалан хуваасан юм гэж.
1: Энэ жил бол банкны чанартай хавсран тэтгэх ажиллах өрнүүлснэ. Анхны жил болно. Эл газар орон саламжрийнх нь төрийн бодлого ерөнхийдөө тогтун байхыг бодсон урдалдор жохистойгоор тохируулан шилдэг зүүлж байнгын чанартай хавсран тэтгэх төрийн бодлогын систем тогтчийг байгуулж бий. Улсын хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах голдлогтай хавсран тэтгэх шам болох Гүйжүү мужийн Жин Аншэнд, Гондун болон Гүйжүүгийнх нь хамжилчиж тойрог хүрээлэнг хамтаар байгуулах, ажвийсийг хамтаар хөгжүүлэн мандуулах, нэрт тэмдэгтийг хамтаар үүдэх сэтгч ёсоор тухайн газрын китарын ажвийсийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулж бий. Гондун болон Гүйжүүгийн хамжилчин ажиллах ажлын дугайлангийн Жин Аны салбар дугайлангийн дарга Хуан Юн хэлэхдэн, Жүүн баруун бүс нутгийн хамжилчаа байнгын чанартай шин шатанд орлоо. Бид төрийн бодлогын аз тохиолыг завдаж, хамжилчааны арга хэлбэрийг орчин нөхцөлөөр сайжруулж, аз ухааллыг урьж байснаа шилдэг орчин нөхцөлд жохирсан сайн аз ухааллыг сонгон урьж, аж үйлсийн хэлхээ хөгжүүлж, аз үйлсийн сүргэжил болгохтой шовируулан хүчнээ хамтдтагж, олон улс жилсэн өндөр төвшинтэй дижитал китарын аз үйлсийн сүргэжилийг байгуулах болно гэжээ. Ядуугаас ангижруулах чангилгийн ажилд ирэлт олснаас аваад 5 жилийн шилжилтийн хугацааг тогтоох болтол. Дахиад байнгын чанартай хавсран тэтгэх ажлыг өрнүүлэх хүртэл ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны хөгжилтийг ямагт дээд хэмжээгээр анхаарж ирсэн юм а. 2024 оны 4-р сард ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин шин цаг үеийн баруун бүс нутгийг ихээр нээж хөгжүүлэхийг ахиулах ярилц хурал дээр чухалчлагтан хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж улсын хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах голдлоготой хавсран тэтгэх хошуул шинийг дэмжих эрчмэн чангатгаж доор орлоготой хүмүүс болоод хөгжилтөөр ааны газар орныг байнгын чанартай хавсран тэтгэх тогтчийг байгуулж их хөвчөөр дахиж ядуурахыг эрс сэргийлэх хэрэгтэй гэжээ.
0: Энэ жилийн төвийн 1-р тоот бичиг материалд нарилга оновчтой хавсран тэтгэхийг байнгын чанартай хэрэгжүүлэхийг анхд урдсанаа хамт үүний тухай системт чанартай байрлуулалт хийсэн байна. Ил газар орнохон хавсран тэтгэх тогтчоон үргэлжлэн төгөлдржүүлэн хянан шалгаж дахин ядуурж мэдэх этгээдийн чах тухайд нь ялган сэргийлж хүм ба өрхийн байдлын үндэслэн хавсран тэтгэх харах хэмжээгэн оновчтой найдваржуулж байна. Анхуй мужийн түнлийн хотынхан дахин ядуурхийг сэргийлэх мужийн шатнаа хянан шалгах системэд түшхэлж их тоо баримтын салаам учроос урдчлан сэрэмжлүүлэх хариуцсан ажилтан өрхөд орж шалган байчаах олон түмэн код ширгэж биеэн дааж гуйчлан мэдүүлэх найдвартай ялган тодруулах тогтчийг байгуулж хянан шалгах хэвчээн хөдөө тосхны бүх суугаад ардыг хамарч хөдлөнгүйгээр хоновчтой хамаархыг хэрэгжүүлж урт хугацаа хавсран тэтгэх амьдлах тогтчийг хэрэгжүүлсэн байна. Түнглийн хотын хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны төвчөөнө 4-р дэсийн байчаан судлагч Зэншэн хэлэхдээ бид ядуугаас ангижруулах жангалгийн ажлын шилжилтийн хугацааг хавсран тэтгэх ажлын байнгын чанартай оновчтой хавсран тэтгэх ажиллаг болгон ховруулахтай авчил дуулж аюул эрсдлийн эрт илрүүлэх эрт гар дүрэх эрт хавсран тэтгэхийг биелүүлж хорио шугамын сахахын хамт олон түмнээ биеэн дааж хөгжих хөдөлгөх хүчний хөгжөөж байна гэжээ. Аж үйл спа ажил олголт бол ядуугаас ангижирсан олон түмнөө орлогоо нэмэгдүүлэх жангалаг болно. Ил газар орнохон хошуу шанаар нэгч болгон газар орноо байдалтай тохируулан хавсран тэтгэх голлогч аж үйлсийг тогтоож бүх улсын хавсран тэтгэх голлогч аж үйлсийн үйлдвэрлэлийн бүтхүүнээ ерөнхий өртөг 2 түмэн дуншуур төгрөгийг давсан байна.
1: Энэ жилийн 6-р сар болтол бүх улсын ядуугаас ангижирсан хүн амын хөдөлмөрлж байгаа хүн 3200 гарэ төмий давж үүнд жүүн баруун бүс нутгийн хоорондох хөдөлмөр үйлчилгээгээр хамжилчааг ахиулах муж алсалан хөдөлмөрлж байгаа хүмүүсэд зам нөвтрлэгийн нөхбөр олгох ончлогтой хөдөлмөр үйлчилгээний нэрт тэмдэгтээ бий болгох зэрэг арга хэлбэрээр дамжин гадар мужид 1300 гарэ төм хүнд ажил олгохыг биелүүлсэн байна. Хөдөө тосхны нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байр, ажил олголтыг дэмжих үйлдвэрлэлийн тасаг ба хөдөлмөрлөхөөр тэтгэмжийг орлуулах зэрэг үйлдэлийг бадруулж, мужийн дотооддон 1900 гарэ төмөн хүнд ажил олгохыг биелүүлжээ. Хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны яамны хавсран тэтгэх чуурганы дарга Шүйжэн мин илэрхийлэхдээ дараачийн алхамд хариуцлагыг сулруулахгүй атгахыг баталж, ажлын эртмэн бууруулгүй үнэн бүтээ ажиллаж, байнгын чанартай хавсран тэтгэхийг бүх хүчээрээ сайтар атгаж, чанга атгах нь. хэн байцаах системийн бүрэн шүүлэн чангатгах, нөөлттэй маягийн хавсран тэтгэх арга хэмжээг чандлахын зэрэгээр голдохтой бүс нутгийг хавсран тэтгэн үргэлжлэн чангатгах болно. Хөдөө тусахны чичиглүүлэн хөгжүүлж, голдохтой хавсран тэтгэх хушуу шаныг төрийн бодлогоор дэмжихэн чангатгаж, зүүн баруун бүс нутгийнх нь ажил төрлөөр хамжилцхийг ахиулж, төвийн байгууллага нэгжээс тогтсон чигийн хавсран тэтгэх, гачаа тосхонд сууж хавсран тэтгэх ба нийгэм нийтээрэн хавсран тэтгэж, хөгжилтөөр ааны газар орныг тэтгэн дэмжих хөгжилтийн чадварын дээшлүүлнэ. Өрөөлийн нутагтай шилжин нүүсэн олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын байдлыг үргэлжлэн мөрдөж бодит хүчирдлийн шийдвэрлэхийг айхуулна гэжээ.
0: Тубараж үг юм дээ. Хиймэл оюун бол шинэ нэгэн өлж нэ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ховсгол ба ажвэлсийн ховсолтын чухал хөдөлгөгч хүчин болно. Ерөнхий шүүжин шийдэмтэн чухалчлагтай. Хиймэл оюуны бодит чавхын аж ахуй, ажвэлстэй гүнжгий уусал чулах хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ял гажир орныхон хиймэл оюунтай уялдуулах ажиллагааг бүх талаар хэрэгжүүлж, хиймэл оюун ба үлдэн бүтээх үйлсийг гүнжгий уусал чуулснаар манай улсын хиймэл оюуны аж үйлс түргэн буж гарч, хэрэглэгэн байдал цаашид өргөжж, манай улсын чанарлаг хөгжилтөд шинэ хөдөлгч хүчин олгосон байна. Гонжуугийн нэгэн хиймэл оюуны аж ах байлалд оюунчлсан машин гар гагнах ажлыг гүйцэтгэж байлаа. Нэмж ухсарсан мэдрэмжит төхөөрөмж ба хиймэл оюуны бодолт нь хүний нүд ба их тарахтай адилхан ажиллаж уламжлалт механикцэн гарын оюунчлсан гагнах машин хүн болгон хүндэс төвшүүлсэн байна. Аж ахуйлын харуулчлагатан дүүжин чин хэлэхдээ шинэ үеийн оюунчлсан бодолтын хүчин ба бэлтгэл төхөөрөмжийг хэрэглэснэ дараа бидний гүм согхгийн шалгах норм зүүнэ иргэнхэд болж дээшиллээ. Ингэснээр маш доор өртөг, маш өндөр үр бүтөмжөөр гагнах чадварыг аж бэлдврийн бэлдврэлд түргэн ашиглах боллоо гэж.
1: Хиймэл оюунтай уялдуулах ажиллагааг бүх талаар хэрэгжүүлж, уламжлалт ажвэлсийг өөрчлөн шилдэгжүүлэх, шинээр хөгжим мандсан ажвэлсийг бий болгон буцгаруулах, ирээдүйн ажвэлсийг ухтан байршуулахыг зохицуулан айхуулна. Үйлдэн бүтээх үйлсийн том муж болсны хувьд гондуу мужийнх нь энэ жил үйлдэн бүтээх үйлсийн чанар чанса чадвыг дээшлүүлж, хэрэгжих хангалгыг авчилтуулах сүлжээний тавчинг судлан нээж байрлуулсан байна. Хиймэл оюун суулгасан энэ тавчин нь үйлдэн бүтээх үйлсийн аж ахуйлалд хэрэгцээг задлан оншлох, их баялагыг тохируулах, төслийг авчилтуулах зэрэг үйлчлэг хангах болно. Гондумжийн аж үйлдвэр ба чимээж ангижилтийн тэнхмийн дэд дарга Үүхэн хэлэгтэн Гондумгийнх нь хиймэл оюунаар гол хөдөлгөө хүчин болгож, судалгаа, шинжилэлт, үйлдвэрлэл, шаших тэмдгийн байгууллалт, зах дэлгүүрийн борлуулга зэрэг бүх дамжлагын тойронд их баялагын хангалах хэрэгцээг оновчтой авчилтуулах тавчинг байгуулж, голдлоготой аж үйлс, голдлоготой бүтээгдэхүүн, голдлоготой сүргэжил, голдлоготой аж ахуйлалын хөгжилтөд үйлчлэн, үйлдэн бүтээх үйлсийн аж ахуйлалын чанар чансаагаа сайжруулан, үр ашихаа нэмэгдүүлж, өөрийгөө шилдэгжүүлэн сайжруулахыг айхуулж байна гэж. 6 дугаар сарын эхээр чулуун тос зөөврөлдөг онц том хэлбэрийн хоёр онгоцыг даалын хотод жиргээр нэрийдэн хамтад нь хүлээлгэн өгч дэлхийн онгоц үйлдвэрлэх ажил төрлийн шин тэмдэглэлийг үүджээ. Өндөр бүтөмжтэй үйлдэн бүтээж өндөр төвшнөөр хүлээлгэн өгөх гэдэг шин нэгэн үеийн оюунлагаар үйлдэн бүтээх хүчтэй төшиг толгуураас салж чадшгүй юм а. Хэнли онгоц үйлдвэрлэх хязгаард компанийн дэд ерөнхий захирал Ванлын хэлэхдээ бид Жорж төсөвлөх, төлөвлөх хийх, худалдан авах, хангах, үйлдвэрлэх, төрчлөн эдийн засгийн бүх явцыг дижиталчлах, чимээж ангижуулахыг биелүүлсэн юм. Уламжлалт ажлын арга барилаар 3 сарын төлөвлөх тогтооход 2 хүн 2 гарга илүү ажилддаг байсан. Хиймэл оюуны систем бидний төрмийг уншиж ойлгосны дараа хагас цаг орчмын хугацаанд жооны 90 гарын ажлыг дуусгахчдаг болохоор үр ашгийн талаар чанарын өсрэлттэй болсон юм гэлээ.
0: Шинэ үеийн оюунлаг үйлдэн бүтээх үйлс бол хиймэл оюуны мэрэгжил болон төрөвнөө үйлдэн бүтээх мэрэгжил хамааралтын үжилттэй гүнжгий уусалчулсан үр бүтээл мөн. Энэ нь нэн ухаалгаар бэлдвэрлж, нэн оновчтойгоор бодлого тогтоож, хамжилчаага нэн өндөр бүтөмжтэй болгосон байна. Өнөөдөр болоход манай улсын жуунаа 30 гарын хөвчөөдсөн үйлдэн бүтээх аж ахуйлалд хиймэл оюуны мэрэгжлийг ашиглах болж, хиймэл оюун нь төрөвнөө өгнөнө оюунлаг аж бэлдврийн жуунаа 70 гарын ажилд уусалчин орсон байна. Энэ хамт мэрэгжлийн шинчлэлт болон аж үйлсийн шилдэгжил хамт тарахж шинэ хэрэглэгээний хэрэгцээг хөгжүүлсэн байна. Аж үйлбэр болон чимээ жангжилтийн яамны ажлын эзэгнэлтийг хянан хэмжиж зохицуулах төвчөнд дараагийн тоочин хэлэхдээ энэ оны дээр хагас жил нэг бүлэг хиймэл оюуны аж ах хөлөл AI хөгжмийн жимсэг AI камер AI чихнээ чагнуур зэрэг олон янзын бүтээгдэхүүний үйлцэн юм. Хиймэл оюуны терминал одоо худалдаа маймаа албан гэр оюунлаг гэр бүл зэрэг хэрэглэгэнд орж AI компьютер AI телевиз AI дуун томруулагч зэрэг нь уулын дан ганч багаж хэрэгсэл байснаасаа санаачилгаасаа үйлчилдэг хэрэгсэл болсон байна.
1: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч хөвчин дээж нэвтрүүлэгч Алтан Дөш Саруул. Бие бүл гэрэлтүүлэг өөрийгөө шатааж бусдыг гэрэлтүүлж байдаг. Жог барьж байхад чинь хоолунд их, ажиллаж байхад чинь хөшиг дэлгэц их, суралцж байхад чинь ном бичгийг гэрэлтүүлж байдаг. Харин таны гарсны дараа би юу гэрэлтүүлэх вүлээ? Явах замыг чинь гэрэлтүүлэхээс биш, их баялгийг бүрлэгж, хөндөй хоосон өрөөгийг чинь гэрэлтүүлэхийг хүсэхгүй шүү дээ. Их баялгаан арвлан гамж гарч явахтаа гэрэлтүүлгэн унтрааж байгаарэ.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу? Эхэм сонсогчдоо. Төв оролцоогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Онлайн амжилтлын хүчин тасралтгүй шиний үүтгэд бий. Марксийн үжилийг ахуулан тасралтгүй хөгжүүлэх бол дундад улсын өвхөмтчүүдийн ариун дархан үүрэг хариуцлага мөн. Дундад улсын өвхөмтнөө байгуулагдсан жуу бүгөөд 5 жилийн ойн үеэр бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурлыг Бээжинд хурлаж, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжилснааг суралчин туушлуулах ажлыг баярлуулсан. Ши Жинпингийн шин чанар үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилснаа намын байгууллалтын тухай бүлэг болсны хувьд Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжилснаа Марксийн үжилийн нам байгуулах онлын хөгжилтийн түүх болон дундад улсын өвхөмт намын намын байгууллалтын түүхэнд бүр чаг үеий жагсалсан ачаа дуудалтай байдгийг. Жоу бүгөөд 5 жилийн өнгө гэрэлт жамлыг эрхчүүлэн бодход дундад улсын өвхөмт нам ямагт намын онлын үүдэлт шинжилтийг жоон жилийн тэмчлийн үйлдэлгийн чухал их судлах сэдвэ болгож Марксийн үжилийг дундад улсын онцлогтой болгосон сүүлийн үеийн өрөвтөлөөр ямагт намын байгууллалтыг жолоодч намын ажил үйлсийн ахуулан тасралтгүй шин байдлыг бий болгосон байна. Жинхэнэ үнэн гүн ухаан бол бүр өөрийн байгаа чаг үеийнх үжил санаанай ох судан мөн. Тэргүүний үжил санаа үндэстний чус маханд уусалчин ор бол лавтай тэнгэр газрыг ховруулж дийлэх үжил санаанай хөдөлгөгч хүчнийг хөгжөөж дийлэх юм. Түүхийн шин гараан дээр Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаанай жолоодлохын доор дэлхийн нэгдүгээр том төрийн намаас Дэлхийн хамгийн хүчрэх төрийн нам болохоор жорох шуудан урагшилж байгаа дундад улсын өвхөмт нам, лавтай нэгдэлтэй үжил санаа, эрс бат жорох санаа, жогчингой үйл ажиллагаа, хүчрэг их дайчин хүчнэр шин чаг үеийн намын байгууллалтын шин агуу их инженеринг гүнжгэ ахуулан улсын хүчрэгжүүлэх байгууллалт үндэстний сэргэн мандлын уугаа үйлс болон хүн төрөлхтний боловсны хөгжил давшилт ширгэж татаршгүй уугаа хүчнийг нэмэрлэх болно. Өнөөдөр бид Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжилснааг гүнжгэ суралчин туушлуулах сэдвийн тухай Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжил ухааны дэд сургуулийн Марксийн үжилийн дэд сургуулийн дэд захирал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сачин Бат багши барьж ярилцах болно. Та бүхэн хүлээн авч сонсч гоо.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
1: Санин мэдээний үнэн үлгэр. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг.
2: Улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурлын 6 дугаар сарын 15-ны өдөр Бээжинд хурлцсан байна. Бурлас шахтан Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа бол шин чаг үед намын байгууллалтыг чангатгах үндсэн журамлал болно гэж хэлсэн байна. Та бидэнд тус чухал үжил санаанай агуулгатхан болоод гол утга санаагийн системтэй тайлбарлана гэнэ.
3: Одоо олны мэдээжээр 2026 он энэ жил бол дунд улсын өвхөмт нам байгуулагдсан 100 бөгөөд 5 жилийн ой бол. Энэ 100 бөгөөд 5 жилийн одоо энэ эхтэн бол 2 их бүлэг хаваад байна. Нэг нь бол дунд улсын өвхөмт нам 1921 онд байгуулагдаад 28 жилийн үсрэхин ийм байлдаан энээр дамжаад 1949 онд шин дунд улсыг байгуулсан. Энэ бол хөвсөлт тэмцлийн ийм 28 жил. Тэнгүүл одоо нь улс байгуулсны сүүлээр 1949 оноос одоо болтер бол 77 жил болж байгаа. Энэ 77 жил бол дунд улсын өвхөмт нам төрийн эрхийг хатгаж улсын засаг засгийн болсон энэ хугацаа. Англис мөн Эрдэнэ болоод ингэж ихэд одоо ийм хоёр хавааж байдаг. Тэнгүүл мен одоо энэ 5 жилийн өмнө дунд улсын өвхөмт нам нэг дуг усад тавь өтгөн намын хөшгөнтэй ийм нэг багахан ийм нам байснасаа одоо болоход бол доншуул нэг доншуул намын хөшгөнтэй дэлхийн намын хөшгөний тоогоор хамгийн арбын ийм том нам болсон. Энэ мөртөн бол Домгоосын өв хамт нам бол одоо дөрөн бол дэлхийн энэ төрийн өрхийг ярьж байгаа хамгийн том нам. Энэ бол одоо өнөөний одоо энэ бүх дэлхийн одоо энэ улс төрийн хүчин биш та. Эл улсад ч гэд бол өнөөдөр бол тэр одоо шин маягийн одоо энэ улс төрийн одоо энэ байгуул энийг хэрэгжүүлж байгаа байдал дор бол бүр төрийн нам өрх барьж төрийг нь атгаж улсыг засаж энэ нэг замаар явдаг. Гэдэг бол энэ том улсын хамтан бол энэ нам байгуулсан түүхээр хамгийн уртаа биш. Сайхан 100 гаруйхан жил болж байгаа. Гэдэг бол намын хүчний тоогоор нь бол хамгийн олон одоо ийм төр барьж байгаа ийм нам бол. Яг л одоо энэ 17 жилийн төр атгаж улсыг зассан одоо энэ нэг байдлын дор ядуу хоосон хоцронгүй байсан домд усыг удирдаж нийгэм жирмийн жамаар явахыг сөвөгчилж, өөрчилж, шинчилж явуулж шин цаг үед одоо болоход бол домд усыг бол бүх дэлхийн 200 гаад одоо энэ улсын дотор бол 2 дугаар байранд байгаа аз авахын бодо цогч болгосон. Энэ бол одоо маны аз үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн хүчин маны энэ арилжааны энэ тоо хамжаа бол бүх дэлхийн нэг дугаар байранд байгаа ийм хүчтэй ийм том улсыг байгуулсан. Энэ бол одоо маны 105 жил суу богод энэ 5 жилийн энэ нэг төвхөн дээр гаргасан ийм алдар гавья. Энэ бол одоогоос маны одоо энэ шин цагаас одоо 18 дугаар, 19 дугаар, 20 дугаар энэ хэдэн хурлаар дамжиж бид бол одоо энэ зууны домд хагас болохын үед шин домд улс байгуулагдсан 100 жилийн ой болохын үед бол нийгэм жимт одоо хчилсэн хүчрэг усыг байгуулна гэж одоогоор нь бодж үзвэл одоо 25 жилийн энэ зэ байна. Ингээд бол том улсын өв хамт нам бол одоо яг жангалгийн ийм цаг үед орсон. Усыг хүчрэг усыг бутон байгуулах ялангуяа одоо энэ орчинд болж ирээд энэ дэлхийн энэ 100 жилийн энэ хэврэл хавсрал энэ төргөч дэлхийн өл хүчин өл нийгмийн нэг л чиглэн бол бүр шинээр өөрчлөж байгаа ийм нэг шин байдалд ор. Том улсыг арт төмнийг өл үндэсний арт төмнийг удирдах байгаад энэ өөрийнх нь дотоосон энэ жирлэгдөө нь хөрөхд үлэн заавал намынхаа зохион байгуулалт намынхаа бүтээн байгуулалт нь цангатаа хэрэгтэй. Энэ бол шин түүхэд үргэлж биелүүлэх нь хамгийн гол одоо ийм нэг жирэлт хамгийн гол юм. Ингээд одоо энэ дөрөв удааны өнөсн одоо энэ нэг тэр намын одоо энэ суудлын хурал дээр Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэл санаагийг дурдж гаргасан. Энэ бол цагтаа нь маш дохорж байгаа. Яг сайхан энэ жангалгийн цаг үед намын зохион байгуулалтыг үлд

Баар бүх талаарын чангадхын үед заавал ийм үжил санаа энээр бол жолоотох ийм нэг шаардлага байх хэрэгтэй. Энэс юм бол яг зөвхөн энэ үжил санаагийн дөнгөж хураангуулж дурсан бол цагдаа маш тохирж байна. Яг зөвхөн жангалгийн цаг үед. Энгүүл одоо энэ Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжил санаа бол нэг Марксийн үжилийн намын бүтээн байгуулалт, намын зохион байгуулалтын нэг онлын шин өндөр төвшин энийг харуулж байна. Мөн ч манай Донд улсын Өв хамт намын бүтээн байгуулалтын энэ нэг түүхэн хөгжлөлтөнд орны бас нэг өндөр байр суурьтай ийм үжил санаа. Мөн ч одоо бидний дараагийн өнөөс хойших намын зохион байгуулалтын ажлыг чангалах юм бол мөнсөн юм зөрмөрл. Одоодор нь бол 14 баримтлан гэж. 14 уулгаар бол Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжил санаагийг хураангуйлж энэ дүнсэн байна. Эмгүй одоо нэг дугаарт нь бол намын удирдлага бол Домдол улсын онцлог бүхий нийгэм жирмийн хамгийн үндсэн шин чанартай онцлог. Энийг үл заавал баримтлана. Одоо дүнэн бүх төрхийд бол одоо 5 нийгэм жирэмт нийгмийн нийгэм жирэмт байгууллыг баримтлж байгаа 5 улс байна. Манай Домдол улс, Солонгос, Куба, Вьетнам, Лос энэ бүх төрхийн нь 200 шахам улс өнний дотор бол 5 улс бол нийгэм жирэмт энэ нийгмийн одоо энэ байгууллыг баримтлж байгаа. Энэ үндсэн шинж нь бол заавал Өв хамт нам боيو Өв хамт намын шинжтэй ийм нам бол төрийн эрхийг атгаж байна. Энэ Домд улсын Өв хамт нам бол энэ Домд улсын Өв хамт намын удирдлагыг баримтлах бол Домд улсын онцлог дээр нийгэм жирмийн жамаар явахын улс төрийн батлага мөн. Хэрвээ Домд улсын Өв хамт намын удирдлагыг баримтлах бол бид нийгэм жирмийн жамаар замн жана гэж хэлж ирэх бай. Ангас өнийг бол заавал баримтлах хэрэгтэй. Домд улсын Өв хамт намын удирдлага төрийг барих урт хацаагаар төрийг барих энийг бол заавал баримтлах хэрэгтэй. Мөн ч Домд улсын Өв хамт нам дэлхийн хамгийн намын гүшүүний тоогоор хамгийн олон ийм намаас дэлхийн хамгийн хүчрхэг төрийн эрхийг барьж байгаа нам од бүтээн байгуулах энэ бол манай бас тулгарж байгаа түүхүүд үү. Энгээс намын удирдлага бол заавал баримтлах энэ бол нэг дугаар болго. Өнгөр хоёр дугаарт нь бол намын төв хорооны төвлөрсөн нэгтлэлтэй энэ удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй. Энтэр бол заавал ийм нэг хоёрыг одоо энэ давилгаас нь заавал Си Цзиньпинг нөхрийн намын төв хороо болоод бүх намын доторх олооч удирдлагын байрсыг батлах. Си Цзиньпинг шин цаг үеийн Донд улсын онцлог бүхий нийгэм зэргийн үжил санааны энэ олооч байрсыг зөвөр батлах. Заавал энэ Си Цзиньпинг нөхрөөр голлогч болгосон намын төв хорооны тайранд бүрхэмдэж үжил санаа, үйл ажиллагаа, альбаан ажлын дундам бол энэ голлогчийн энийг бол байр сэрэг хангалах энэ бол бас хамгийн чухал уу. Ингээд бол заавал дөрвөн ухамсарыг гой болгоод дөрвөн итгэлөөр олон чангах энэ бол одоо юм гол уу болно. Өнгөрөн 3 дугаарт нь болоо намиг бүх талаар чанг засахыг баримтлах. Энэ төрөл хоёр уулга байна. Нэг нь бол бүх талаар. Бүх талаар гэдэг нь бол намын хөшгөн бүгд чи үнсэн сатанд адилж ясан тул малчих таалах орнд адилж ясан тул албан байгууллагт бол хотч бол намын хөшгөн бүх нь заавал чанг засах энэ дул хөвцөнд бол багтна. Ямар ч хоёроос гадна юм уу зохион байгуулалтаас гадна онцгой тийм намын хөшгөн байд бол. Энэ намын зохион байгуулалт болгоно. Энэ бүх талаар гэсэн бол нэг нь бол бүх зохион байгуулалт, бүх намын хөшгөн. Хоёр дугаар нь бол бүх ажлын

0: намын ажлыг үнэ жабл чанг засах. Өнгөрөн 2 дугаар нэг онцлогон бол чанг гэсэн үг байна. А бүх талаар чанг засна. Өнгөрөн чанг засан бол чанг сахлаг бат, чанг шаардлага, чанг энэ шийтгэх энэ юм бол одоо бүр мөн чанг засах юм бол одоо гол уулгууд болно. Шинээр дүнгийн гаргасан Ши Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэл санаагийн системтэй сурчиж өөрийнхөө ажилдаан бол дөрөхөж хүчин болж өөрийнхөө ажилдаан бол шинэ шаардлага өгөөж шинэ амжилтыг гаргах энэ ч асуудал яг тэр хана одоо өөрийнхөө одоо энэ бүсэл шаардлага мууна гэж би бол ингэж үзэж байна.
1: Ши Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэл санааны удирдлагын дор шинэ цаг үеийн дундад улсын өвхөмтчүүд лавтай тулгуур жоролтон бат чэйжлэн улс төрийн мөн чандраан өнд баталж чаг үеийн урсгалын өмнөд нанд ямхт хошуучлах болно. Үндэс сонсогчдоо, манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх болсоо. Найруулгач, сурвалжч, найрсах, хянахч Буян Тэгш. Бид дараагийн програм болтол.

0: Дуурахт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил ковчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур ковчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур ковчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаахан дугаараар та бүхэнд дундад улсын жохиолчдын нийгэмлэгийн гишүүн, Өвөр Монголын жохиолчдын нийгэмлэгийн гишүүн, Жарууд хошууны жохиолчдын нийгэмлэгийн нэр хүндэтгэл тэргүүлэгч, дунд сургуулийн дээд дэсийн багш, Дэлхийн шилдэг мэрэгжилтэн чадвартай нэрт толд нэрэн бүртгүүлсэн Өвөр Монголын Түнглэн хотын Жарууд нутгийн нэрт шүлэгч Маа Эрдэнэбат багшийг сурвалжилсан сурвалжлах сонсох гор бэлтгэлээ. Та бүхэн маань хүлээвч сонсноо.

0: Би бол 60 төшөөний Көрчлөө самын доотом гачаагаар нутагтээ. Яг ихэж бичсэн бол яг би анк нотом баг сургуультан багшлах үед маний төр сургууль бол гадна гэдэг багш болмол шүр бишижээсэн. Одоо хилээсээ бишиж чадхгүй байг үед гадна багшийн бишжих үчин тооноос асуудлаа бүлэн өнөөс орондор бол гадна багш баснаа тий оролж ялгааснаас болоод надад шүлгийн таатай яраа тэрэм шийж өгч гэсэн цааж өгч гэсэн. Шүлэг ихийг бишгүй юм бол голдон багшийн шүлэг бичсэн багшийн нөлөөгийн хүрснээр барах бай. Багасан бол одоо малчиг амтрал хийж мал харуулж явж их тундаа. Надаа ардын том явгын үлгэр юм уу? Өнөөр бол сонсож өнөөсөн болоод оранж холдоор бахтыг болж ирсэн. Багтаа мал одоо өнөөр бол намууд ихэлж уншиж тэрний нам сэтгөлний нөлөөгийг олж хүрсэн. Хамгийн анхны шүлгөө бол би Жүрмийн орон жохолны 1984 оны 7 дугаар хугшаанд нэг сарнаа чичиг гэж уган шүлгөө нийтл болсон. Өн жил бол бараг 900 гаршсан. 900 ёо шүлэг нэрэл тоож син жохол шигэмж тооны өгөх гомтор нийтлүүлж ирсэн.
1: Тэгвэл 2013 онд одоо таны өгөл хүний жирийн намтар гэдэг нэг сайхан найрал нь 10 дугаар хугацааны салан шагналд хүрсэн. Тухайд одоо ямар сэтгэл хөдлөс одоо энэ бүтэл ирсэн байна.
0: Өгөл хүний жирийн намтар гэдэг нь миний орчлох одоо бараг нэргэл алчиг. Энэ шүлэг бол 2009 онд Чолмон сэтгүлийн 2 дугаар хугацаанд нийтлэгсэн. Тос чолгийн бол одоо би голдо их хайхан нэг насны эмтэрлийс ажиллаж ирсэн өнмөрийг нь тунгаажигад гол болох ил явдлаар нь хөлөж ийм нэг шүлгий бишиж гаргасан байна. Тэнхорон бол өрийн хайхан ил явдлыг гол болгоод бисснөөс энэ ойн сэтгэлийн таргаар барбарнан наадий хөвшилж бэрийн шидий барбарнан орчилсан байна.
1: Тэгвэл таны бас нэг шинэ хүн бодоод амжилтхан талын намар гэдэг бодол чинь хэдэд нь орчуулсан юм ба?
0: Тийм. Уултам албал одоо энэ орчуулаг сонгож орж ирсэн шүлэг бол их чон байж ирсэн. Орчмын жилүүдээс бол нэг олон болсон. Энэ чинь талын намар гэсэн шүлэг бол нэр өртөө сонгогдож орчуулгсан. Ашмас бол бас хоорон байгааг бол гөх шүлэг бол бас хэдэд нь орчуулж байна. Бас андан одоо уралжаан том шинд орохоор жарам шүлгүүдийн бол хэтар оршуулж авчих юм олгод бэ. Энэ одоо хөлгөөнгө шишидийн хөрөөвчгийн нэн үргэн төлгөр болгож нэн олон шишид хөрнөө гэсэн одоо их юм нэг итгэлтэй байна. Өмдөдийн үндэсний нейролог тэд ерөнхий нейрологч нь 90-д манай 60-д хөшөөлт хэрэмж хийж их тандж ярьж байсан. Чондад үндэсний орчуулсан уран жохол таридан хетар нийлгсэн жохолуудын уншиглаа болгор дотор орны жохол бүтээлтэй энергигүй эдлгүй талууд болвол олон байна. Бас нэг андаа нэг жилийн төрөгдөл өгч байна. Их шин сувн байдлыг өнгөж болвол урамтай зэрэг ярьж байсан. Тэнгэрэн болвол лавтай нэг үндэсний орны ааж ах эмтрэл орчин тайрны таатын өрнөг нөлөө тусгаар өгнө гэсний одоо бид нас хэж басна мэдэрж байна. 1999 онд анхны төвөр хөх төмрийн нүдэнд орон хөвлөлсөн. Дараагийн бол Монгол салхи гэж баар мэмгэ жоргоно нэвэр хөвлөлсөн. Мөн одоо 3 дугаар төвөр эмтрэлийн сонгодог чичгэс гэж 2013 онд сонгон шагналаасны дараа нийтлүүлсэн. Монголын дондуу дамгалаг баг насгах он төвөрийн бол тос жоо тос тууж бол Шилингалын 2 хогчаагаар нийтлэгсний дараа бол нэрлэгш үжид надад одоо зэрсэн байна. сургаарын мөчлөйн хөвлөлийн олооны нээр урагшаад энэ жолоон шинэ авья харглио гэж өнөөд би өгснөөс сөүлөөр 2 жил болоод гарч ирсэн байна.
1: Энэ бол яг сайн хүүхдтэй болсон.
0: Энэ бол яг пап насны миний сургалаас өмнө сургалт орохоос өмнө хий үеийн хүүхэд насаа бисэн ил явдлаа. Бисэн нэг юм нэг тууж байна. Дараагийн хүүхдийн тууж гэж бодож байна.
1: Бага тавас чам бүтэл 3 бүтэл явдвал нэг шатанд төрөөд өөрийн бүтэлээ бас босоод их эрдэмтмөр төр үлүүлж ялж болно гэж содлын ялж хорлууд яваа олонтаа өрмөлж ясан юм ба.
0: Энэ нэг жоо хол шүлэгт авч иж бол одоо өөрийн шүлэг жоолоо ярь шуллаа гэсэн болбол тэлийн бас нэг баяр үстэй ошир. Миний анхны шүлгийн таатай хөхт өрийн нүдэн дор шүлгийн төвөр 1900 Ерисан төвлөгсний дараа болвол Жүрэм аймгийн утгарлгын холбоо болоод Жүрэм орон жоол өмнө манай 60 төшөний жоон бүтөхгөрийн гомөтөрө болвол хөтөн байгуулаг нээлжгаад манай гөрчлөө сомонд болсон 4-р удааны өнхийнөө үжгийн сорилттэй давхруулжгаад тусгай садлын ял шиг хорл хийсэн өндөр болвол Урмаамын үндэсний багшийн төс сургуулийн 2 профессор манайда Жүрмийн орон жоолын хөдөн нээр урагшд бүр миний жоолын тайтай шигэмж төвшөсөн. Өнөөс болоод болвол би одоо өөрийн анхны үеийн орон жоолын тайтай уламжлалын хүнтэй хэлгэлтэй болж жоом шиг тал дээрэн нэн урмөрөгчлийн талаар нэг төвшилсэн байна. Мөн одоо 2008-ийн үеийн хавар Тонголын хотын 6 шүлэгч жаа. Жоош. Мөн Хянгарын эмгийн 6 шүлэгч жоош орсон. 12 хорчин нутгийн жоошуудын жоол бүтөлийн садлын ярилцсан. Энэ бол өвөрхөний багшийн төс сургуулиас голдлогтой жоон байгуул өвөрхөний утгаорлогийн холбоо жоошуудын нийгэмлэг алтан тулхур сэтгүүлмүүдийн 9 нэгш хамтран

0: Манай жоохон бүртгэлийн цорлын ярилцсан тэр одооны орол дээр нөжгөр сайхны явахснаас нэн их одоо орон жоохон жоохон биш талаар нэн нөлөө тусгаар орж өрч хүчин нөмөгсөн.
1: Тэгвэл таны одоо өөрийн хамгийн бахардаг эдгээр сайхан гурван шүлгийн төврийн дундаас одоо таны хамгийн бахардаг гурван бутал одоо илвэн нэг сонсогч томдоо бас нэг ваншаад огно.
0: Нэрч оног ах шин намрын модноос нэрч оног наман чиргөө ногоон өхшиг оног холин улсын хормета гэж хэрэв оног хони сүргийн айдлал дарж час оног намаржааны алаккан буушантаан хорогдн сэтгэл оног намаа дурсах шамаа өгөлж нэлбас оног дөрвөх мэхний гадас малтал суурс оног төлмөн салхны хошхноно болж намар онва. Одоо багасан болвол нам биш болвол алтхийн хөрөөр уншаад ирсэн. Ялангуяа одоо баг сургалт бий үед болвол тэр үед намж хоолыг чөөр. Ялангуяа одоо монгол бичгэсэн намууд бол бага одоо голдуу гурван улсын үлгэр юм уу баран шиж ирсэн төмтгөлөөр. Мөн одоо улаанай эхлө тэнхэм гохмөтэй инжанаа шинж хоолууд мөн улаасрын жүүдэн. Мөн одоо шүйхөө шастыг мөртийн жолоод одоо багийн үед нэг уншиж явжсэн. Сүүлдөө болвол одоо ном шиг эрмэн нөмөгдхийн дагууд нь болвол одоо алтхийн нэрээр болвол уншаад ирсэн. Одоо үл жилийн сэтгүүлүүдий болвол сэ оролдож байх үед нь баг бол үлдөөлгөө магаал сэтгүүлүүд жаалж уншиж байсан. Мөн одоо ном дөвтрөөс авч болвол одоо дэлхийн одоо нэртэй нэртэй жоолшуудын жишээлбэл Толстойны Анна Каренина Кохмутийн нэртэй уран жоолын номууд яс онн очирсан хүмүүс тан таны улааны юм ба харин Кохмутийн жоолууд мөн одоо маний орны нэртэй жоолшууд болоо шүргшүүдний жоолууд юм бүр онн очирсан. Ерөнхийд орон болвол одоо сэтгүүл болоод төвөртэйгээ нийлүүлвэл бол бас нэг 7000 илүү дөвтөр ном уншиж байна. Админ төсөв хүч хэлвэл одоо ерөнхий дөрөөн болвол шүлэг болоод үргэлжлүүлсүүгийн жоолон бол бас үргэлжлэн баримтлал бишнэ. Одоо бишчээ бишнүүд бас нэрэл байна. Эндэн болвол одоо улам чанарын дараа чаталт өөрчлөлт хийнэ. Үүний ан суурн дээр бол одоо бишиж гаргаас нь нам шүлэг болоод үргэлжлүүлсүүгийн жоолоо бас нам болгож хөвлөх санаа байна.
1: Ер нь одоо яруу найр гэдэг тийм л хиттэй юм ба гот хүн жил одоо та ер нь одоо яруу найр гасан салж чадах уу? Яруу найрын хандар сайхан баянд нь тийм ба өрийн одоо оюун дарах хорч ухаанаа орчил явж байна. Тимээс одоо жалуу үеийн дүүнаруудаас одоо олон сайхан шүлэг уран бүтээл оруулж байгаа залуучууд шинээр чадварж байгаа залуучууд олон байна. Тэрдгээр залуучуудаа хэлгээ одоо сэтгэл үгүй юу вэ?
0: Энэ би одоо 40 жил эхэлдний төлөвлөснөөс 40 жил болвол одоо орон жоолын жоохон бичлэгөө тасралтгүй гаримтлаад ирсэн. Олон жалуу шүлэг жоолшуудын болвол хүмүүжүүлсэн бас тэдний шүлэг жоолын дараар жолоодод ирсэн. Мөн одоо жаруудын уран бүтээлшүүдийн болвол бас жаруудын жоохон бүтээхгөр нэ жоохон бий болснаар дамжаад болвол тосгой тэрэмж хийж өгч ирсэн. Мөн одоо жалуу оролдогч жалуу жоол шүлэг оролж байгаа нөхөд одоо хөлөх өгөлөө. Энэ орон жоол болвол нэг дугаарт нь дур бахтай авиас чадвар бий хэрэгтэй шүү дээ. Дур бах авиас чадвар бүрлсэн цаорон дор өрхөвши өгөө шаргаагүй хатуу жилтэй бишхий болвол баримтлах хэрэгтэй. Хөлгөн өгөө нам жоолыг болвол олон уншина. Олон уншихуу болвол ахуны мөдлөгөйн хоромтол хийдийлгүй. Мөн бас нийгмийн ажиглан гөхтөр хамгийн өршөстөн болвол жохон биш их нэг жаман болвол өргөлжин жанртай хөжөөдөн баримтлаж явах бол хамгийн чухлаа гэж үзэж байна.
1: За танд авч тасхив яасан бол манай сургуулийн уулаас нь тандаа байдлаа шүү.
0: За таавд таарилж байна.
2: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо сая та бүхэндөө Өвөр Монголын Түнлэн хотын жарууд нутгийн нэрт шүлэгч Маа Эрдэнэбаатар багшийг сурвалжилсан сурвалжлах сонсголоо. Энэ удааны дугаарыг найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт Хянахч Хөвчин бүрэнүүлжээ. хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Энд жарууд хошууны хам жуулчлуурын төвийн хамт олонд талархал илэрхийлье. Та бүхэн жалгаад Тубаражиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой. Манай бөмбөрчөхт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх биш. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдлөдөн үнэнч байж, түүнийгэн дэйлүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг бийлүүлж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн бийлүүлэн.
3: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хараанэ Монгол радио.
5: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
4: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
6: Сайн байцгаа жоно хүндэт сонсогчдод санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг тань эхэлж байна. Би нэвтрүүлэгт соёл бат байна. Ингээд энэ цагтаа манай орон Өвөр Монголын өөртөө жаасах орно 15 дугаар 50 жилийн төмөр замын хөгжилтийн төлөвжүүлгийн нийтлсэн. Манай орон Сүүсаалын үйлсийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хүчирдлийн шийдвэрлэх болон судалгааны үр бүтээлийг олруулах ажлаар сайлын үйлсийг чанарлах хөгжүүлж байгаа. Энэ жил өртөн жасах орон 12 дуншуур төгөргийн нэгдэлтэй төлөвлөн насжилийн асармжийн үйлчилгээний системийн байгуулалтыг дэмжсэн жиргээ сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг шигшиж нэвтрүүлэн араач угсан холдохгүй энэ цагийнхан эренгүй агуулгыг бүлээн сонсоорой.

Ард өртөн жасах орны жамарилчаа тээврийн тэнхэм Өвөр Монголын өртөн жасах орны 15 дугаар 5 жилийн төмөр замын хөгжилтийн төлөв зүлгийн нийтлэл төлөв зүлэгд 2030 он болоход одоогчлсон төмөр замын сур төхөрөмжийн шис замыг бүрдүүлж тарга төхөрөмжийн байршлыг өгүүлдэржүүлэн улсын 8 голд 8 хөндлөн хурданы төмөр замын торын гол зам шугамын манай орон дахь хэсгийг дүрэгдхэн байгуулан хурданы төмөр замын үртэйг 1200 км-аас давуулах харалтыг дурдсан байна. Энэхүү харалтын дагуу төлөв зүйлгэн төмөр замын торын гол зам шугамын байгуулалтыг эхүүлж Хөх хот бүхт Ордос Улаан чавын нэг чагийн жайдах жамарилчааны тойргийн бүтээн байгуулах Дундад Монгол Орсын аж ахуйн хамхлын байгуулалтыг эхүүлэх хил дагуу хурданы төмөр зам болон барааны гүйлгэн замыг нэвтрүүлэх Аянчад болон барааны тээврийн үйлчилгээ шилдэгжүүлэх уусалч болон хөгжүүлэх төмөр замын амар төвшний баталгааг дүгэлдэржүүлэх 6 гол үүргийг тогтоосон байна. Бухарны жамарилчаа тээврийн салам учир өртөн жасах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг нарийн ханамга найдваржуулж, голдлогтой төслийг чанартай найдваржуулан тээврийн бүтчийг шилдэгжүүлж, өртөн жасах орны төмөр замын хөгжилтийн чанарыг бүтөмжтэй сайжруулан, хүрээ хөвчөгийн зохистой өргөтгөж, дунд улсын маягийн одоогчлолтын Өвөр Монголын шинэ хуудсанд жамарилчаа тээврийн батлах хангах болно. Шинээр жасаар оруулсан Өвөр Монголын өртөн жасах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн давшилтын дүрмийг өртөн жасах орны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооноос ханин зөвлөж батлаад өнөө жилийн 11-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэхээр боллоо. Энэхүү шин дүрмд нийт 11 бүлгийн 78 жил бий. Шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх системийг бүрэншүүлэх, дүрмийн төлөвлөгийг төвлөржүүлэх, аж ахуйн шинийг үүдэх гол чахчийн байр суурийг баттгах, бэл оруулалт болон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн мөнгөн гүйлгэнэ тогтчийг төгөлдөржүүлэх шинийг үүдэх айм ахыг шилдэгжүүлэх зэрэг таван талыг чохолж хэлж шинжилгээ ухаан мэрэгжлэр орно хөжиргжүүлэх байгууллалтыг төрөгдөх орон нутгийн байдалтай тохируулан шинж

Манай орон сүүс хаалын үйлсийн шинжилгээ мэрэгжлийн хүчирхэлийн шийдвэрлэх болон судалгааны үр бүтээлийг олруулах ажлаараа сайлын үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулж байна. Жангилгийн мэрэгжлийн судлал нэг талаар манай орон ихтэй сургууль сүүс хаалын үйлсийн аж ахуйлал шинжилгээ мэрэгжлийн салам өчрө голлогч чадвартан жиргээ жохан байгуулан аж ахуйлал сэдв гаргах судалгааны бүлгэн мэрэгжлийн хүчирхэлийн шийдвэрлэх аж ахуйлал мэрэгжлийг ашиглах зэрэг аргаар сайлын үйлсийн шинжилгээ мэрэгжлийн хүчирхэлийн шийдвэрлэх болон судалгааны үр бүтээлийн улруулалтыг төрөгдөж бий. Хөх хотын ийлийн эрүүл мэндийн хөндөд байгаа улсын цагаан эдэний үйлсийн мэрэгжлийн шинийг үүдэг төв 10 гарын академич багтаасан 5000 гарай хүнэ бүх аж үйлсийн хэлхэний шинийг үүдэх хэрэгнэг байгуулж сүүс хаалын үйлсийн ихэхэн хөгжүүлэхийн тулд цаалийн үнийг арчлан тэжээх мэрэгжилд цагаан эдэний үйлтгэл болон тоног төхөөрөмж цагаан эдэний амар төвшин болон чанар чанасаа чадамжит түүхэн материалын нэн хөгжүүлэх талар идэвхтэй судалжээ. Одоохонд энэхүү төвийн бүрэлдэхүүн нэгч нийт 239 жилийн судалгааны сэдвээ биелүүлж 119 жилийн тосгын ашгийг эрэмжиллээ. Үүнд сүүс хаатай саалийн үнэнээ тоглын хүйс алиглыг жимдэг хөвөрл байжуулагч ангилгийн мэрэгжилд уургийг өндөр бүтөмжтэйгээр ялгаруулах мэрэгжил зэрэг бэлэг тэмдгийн чанартай үр бүтээлүүдийг олж чагаан эдэний амар төвчний баталхад мэрэгжлийн тулгуурлал хангасан байна.

0: Си Цзиньпингийн алтан сургаал.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургаал.
2: Дундад улсын элеврийн өдөгчлөлт бол дундадгийн шилдэг уламжлалт соёлдог үндэслэн шинжилгээ ухаанч нийгэм журмын төрөний мөн чанарыг илрүүлэн хүндрэлтэй альва шилдэг боловсны өр бүтөлөөр давлалт болгон түүнийг шингэн авч хүндрэлтэй боловсны давшилтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн өрн дахны өдөгчлөлтийн жавгуртай адил бусаж шин жорог дүрсийг илрүүлсэн чоошин хүндрэлтэй боловсны хэлбэр маань.
3: Нар гарахаар байгаа сэргэж, нам уушхаар сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юм?
4: Гэний мохоха. Парт чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шиг. Аавчин чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчихэ хатарчтай.
3: Мэдсэн хамга.

Ард өртөн жасах орны үр өгөлдрийн инженерингийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн чохлолыг төслийн дижитал өвснөй хүрээндэх дижитал бардад хэрэглэх анхан хошоо болон хайг өвсний төслийг эхлүүлэх хурал хэрэгжүүлэх төслийг нотлох хурал өгөх хотод хуралджээ. Энэ удаа эхлүүлсэн хоёр их төслийг дондод улсын хөдөө аж ахуйн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн нутаг бэлтгэр судлах газраас төрүүлж орны дотн гаднах 17 судалгааны хүрээлэн газар ихтэй сургууль болон аж ахуйлыг хамтруулж үйлдвэрлэл сургаалт алтан судалгаа хэрэглэгээ нэгтгэсэн системийг байгууллаа. Хуралд төслийн зөвлөдөг өгөхөд тосгай мэрэгжилтэн дугаалнаас төслийн ерөнхий төсөв элсэдвийн үүргийн хуваарлал гол ханын шалгах гүйцэтгэл таа болон ахиулаг төлөвлөгийн тосгай хариу мэдүүлэлтийг сонслоо. Тосгай мэрэгжилтэн дугаалын төслийн судалгааны харалтын оновч мэрэгжлийн шинжилгээ ухаан чанар, үүргийн хуваарлалтын жүй ёсч чанар, үр бүтээлийн шинийг үүдэг чанар, жишээ үзүүлэн дэлгэрүүлэх найдварт чанар зэрэг гол агуулгыг нотолж шисчэмч чанарыг шилдэг зүгнэх санал дурдлаа. Тосгай мэрэгжилтэн дугаалнаас төслийн хэрэгжүүлэх төсвийн шинжилгээ ухаан чанар боломжтой чанарыг гүйцэд нотолсон бөгөөд төслийн дугаалангийн өмнөх хугацааны бэлтгэл ажил болон шинжилгээ судалгааны хуримтлалыг дээд хэмжээгээр үнэлжээ. Эсвэл сарын 23-ны өдөр 2026 оны Бээжингийн соёлын чуулга ярилцлагын боловсны үүсэл болон барон Ляохоголын соёл гэсэн тосхой чуулга Бээжин дэх Өвөр Монголын том асард явагджээ. Энэхүү ажилгийг

0: Монгол, Хэбэй, Ляонин, Гурам мож орны намын хорооны ухуул хилтэс хамтар эрхэлж, Түнгэн хаатын намын хорооны ухуул хилтэс, Өртөн жасах орны түүхийн дурсгаалч үйлс хууч судлын хүрээлэн даачлаа эрхэлж, хууч судлын үр бүтээлийн нийтлэх, гол жаралтад яриа тавих, нийтлэг жишээг танилцуулах, тосгын сэдвэр судлын яралцаг зэрэг хэлбэрээр Барон Леохо голын савгажрын боловсны үүслийг ханин шинжилэх судалгааныг ахиулах тавчин хангаж юм. Ажилгын ахвай талбайд өртөн жасах орны түүхийн дурсгаалч үйлс хууч судлын хүрээлэн гэрийн их сургуулийн хил хязгаарын хууч судлын судалгааны төв хамтар найруулсан Хамби Манхны буурийн хууч судлын нэм алдсан 2010 оноос 2011 оны мэдүүлэлтийг нийтлэлээ. Ажилгаад 3 мож орны соёлын музей нэгчээс Барон Леохо голын савгажрын хууч судлал Хөмшаан соёлын судалгааны шинэ үр бүтээлийг төвлөрүүлэн нийтэлжээ. Хуралд оролцсон төлөөлөгчид буурыг хамгаалсан соёл жуулчлалыг уялдуулан хөгжүүлсэн торшилгаа хаваалчиж Барон Леохо голын соёлыг уламжилан жалгамжилж ашиглах арга хэмжээг судлан ярилцжээ. Өвөр Монголын үзэсгэлэнгийн ордоны уламжлалтай гарварлын хичээл ард 2026 оны бүх улсын өн үрдийн суралцэлгийн нэрт тэмдэгтэр үндэгдэжээ. Өвөр Монголын үзэсгэлэнгийн ордон 2020 оноос эхэлж уламжлалтай гарварлын хичээлийн нэрт тэмдэгтийг хагчилж, талбай ордоноор голдуулах, нийгмийн төр оролцох, уламжлал жалгамжлалт үйлчлэх, үргэлжлүүлэх эзэгнэлтийн загварыг бүрдүүлжээ. Уламжлалтай баяр дурсгалын өдрөөр бодсон бол соёлын өвөр цагаан сараа ухтах 8 дугаар хугацааны өвөр Монголын бодсон бол соёлын өвийн цагаан сарын судлан суралцагч ажилдаг бодсон бол соёлын өвийн уламжлалтай гарварлын хичээл зэрэг ширс ажилгийн өрнүүлж бүс наамал жорог чаасан хайчилмал урлах цагаан сарын хос уянг бичих маажин шихэр хийх зэрэг ончлогтой урамэрэг жилээр олон төмний соёлын амьдралыг баялагжууллаа. Одоохон болтол нийт 334 хугацааны ажил өрнүүлж, хоёр төмөн хүнийг оролцуулж 40 жилийн бодсон бол соёлын өв болон уламжлалтай гарварлын төрлийг уламжилснаас гадна ил төрлийн ончлогтой судлан суралцах ба бэйжүүлэн айлгуулах ажилгийг байнга өрнүүлж байна. Бүх улсын өн үрдийн суралцэлгийн нэрт тэмдэгтэр үнэлэгдсэн нь Өвөр Монголын үзэсгэлэнгийн ордоны бодсон бол соёлын өвийг уламжлан жалгамжлах, олон нийтийн соёлын үйлчлэг болон банкны сургаан мөжлийн үнэ өртгийг гүйцэд илрүүлсэн байна. Ард бухт хот аюутадын хамтын сургууль эхлэг ёслол явуулж, гурван том шахам шинэ аюутан сургууль тагласан бэлэг хүргэлээ. Хамтын сургууль эхлэг ёслолд эдэн омдан соёл, шинжилгээ ухаан мэрэгжил, онц гаралт, жуулчлал зэрэг таван гол сэдвтэ бийжүүлэн айлгуулах тайлбар гаргаж, шинэ аюутадад бухт хотыг айлгуулсан байна. Авхай талбайд бас шинэ аюутаны тусгай бэлгийн нийтэлж, гурвын хэлтрүүлэх, дөрвөн байр хангах, зургаан харгалжилэл үзүүлэх зэрэг 13 жилийн тусгай харгалжиллаар гадагшаа гарч тойрон үжих дадлаг хийхээс амьдралд нь туслах хүртэл шинэ аюутуудын сэтгэлийг долоочлуулла. Шинэ аюутууд 1 жилийн дотор хотын нийтийн машин тэргэнд сэтгэл тошаахгүйгээр суух, үжимжийн орны анхны билетийг хилтрүүлэх, жалоочдын оройн сургуульд сэтгэл тошаахгүйгээр суралцах зэрэг харгалзлыг хүртэж болно. Бухт хотод бас аюутуудад сайн дураасаа үйлчлэх, нэрт ааж их хэлэлд дадлаг хийлгэх, шинжилгээ судалгааны туслахчаар ажилуулах зэрэг ажлын байрыг хангах болно. Бухт хотод чадвартаны ажлын нэрт тэмдгийг чармай үүдэж, арын 3 жилд нийт 10 түмэн чадвартан оржээ. Үүний жиргээр бухт хотод байгаа ихтэй сургуулаас төгсөгсөдийн бухт хотод үлдэж ажилсан ном жоны 25-д авж, бүх хотын чадвартаны ерөнхий тоо 80 түмэд авжээ.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
2: Ши Цзиньпингийн алтан сургал.
3: Манай улсын нийгмийн нас жилт явах тутмаа өндөр болж байна. Настайчуудыг заавал зул жаргалтайгаар өтлөө насыг өнгөрүүлэх хэрэгтэй. Нас жилийн ажил үйлс ба нас жилийн аж үйлсийг ихээр хөгжүүлж, албанаас эргэлсэн нас жилийн асрамжийн байгууламж ба нийтэмдэн харгалзах хэлбэрийн нас жилийн асрамжийн үйлчлэгээ хөгжүүлж, онцгойлон онц хүчирдэлтэй наадзахын амьдралын батлах хүртэж байгаа өндөр настай амьдралын чадвараа алдсан настайчуудын үндсэн амьдралын батлахыг чангатгах хэрэгтэй.

0: Эд хөрөнгөө алдуулвал багийг. Эр хүнтэн алдуулвал хийхийг. Эрүүл мэндэн алдуулвал бүхнийг.
1: Эрүүл мэндийн саруул ухаантай.

Энэ жил өртөн жасах орны эдийн засгийн тэнхэн 12 дуншуур 50,000 төмөн төгрөгийн нэгдэлтэд төлөвлөн насчлын асрамжийн үйлчилгээний системийн байгуулалтын бүх талаар дамжилээ. Үүнд насчлын асрамжийн үйлчилгээний чадварыг дэвшлүүлэх нэг дуншуур 50,000 төмөн төгрөгийн нөхөр мөнгөөр хариот хошуушаан сум шам балгас гачаад тосхон 3 шатны насчлын асрамжийн үйлчилгээний системийн байгуулалтыг дамжижээ. Үнэ жиргээр нийт 10 дуншуур гарэ төгрөгийн нөхөр мөнгөийг буулгаж өндөр настай амьдралын хүчтэй боёо. Насчлын асрамжийн байгууламжид суусан настадыг тосолсон мөртөө настай шуудын гинтийн эндлийн даатгалд орохыг харгалцсан байна. 9-р сарын 22-ны өдөр Хуанша агаар аялын компанийн Түнглиогийн Үхрийн мах гол сэдвтэ ээлжийн нисгэл анхудаага Түнглио хотоос Хөх хотод нисжээ. Энэхүү гол сэдвтэ ээлжийн нисгэл нь нисгэлийн гадаргаас нисгэлийн өрөө, суудал, төшөлгийн бүрхүүл, ширээ, боодлын өрөө зэрэг олон хэсэгт Түнглиогийн эдчний үхэр сайн, Түнглиогийн Үхрийн мах сайхан гэснээр сорточ алгааны тэмдгийг дарамсан байлаа. Энэхүү ээлжийн нисгэл аяллаа эхлүүлсэн нь Түнглиогийн Үхрийн мах гэсэн нэрт тэмдгийг ухуулан дэлгэрүүлэх шин арга замыг сөөгчилсэн байна. 9-р сарын 24-ний өдөр 2026 оны Өвөр Монголын өрт хүн жасах орны эрхтэн сагсан бөмбөгний холбоо туралдааны сонин мэдээ нийтлэх хурл болон дугайлан хуваах шава татах ёслол Хөх хотод явагджээ. Бүх орны 12 аймаг хот нийт 14 төлөөлөгчдийн ангийн жохон байгуулан уралдаанд оролцох болохоор байна. Жоршилт уралдаа 10 дугаар сарын 1-ээс 7-ны өдөр болтол явагдаж, уралдааны хайнах уралдаана 1-р шатны уралдаа 10 дугаар сарын 28-ны өдрөөс 11-р сарын 4-ний өдөр болтол явагдаж, агас шийдвэрт уралдаан болон ерөнхий шийдвэрт уралдаан нь 11-р сарын дундчаас 12-р сарын эхэн болтол явагдана. Өртөн жасах орны аашугай нутаг бэлчээрийн хөнөөлт амьд бодисын сэргийлийн шийдвэрлэх бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэх сорилт болон шин мэрэгжлийн шин төхөөрөмжийг дэлгэн үзүүлэх ажиллаг 9-р сарын 23-ны өдөр Улаанчин хотод явагджээ. 9-р сарын 24-ний өдөр Алшин аймаг Нингшагийн хотын үндэсний өртөн жасах орны Шизхи Шан хоттой хамтарч элсний үжимжийн хамтар сонирхох гол сэдвтэ ажиллах өрнүүлсэн байна. Донод улсын нүүрсний бүлэглүүлийн ордос дахь энергийн химийн аж үйлдвэрийн компанийн тог дах бүс нутгийн нүүрсэн уурхайн усыг туйлвэртэй шийдвэрлэх төсөл ард нэг л удаа туршин ажилуулад амжилт олж баримжаад хүрсэн ус гаргасан байна. 9-р сарын 23-ны өдөр 2026 оны өрт хүн жасах орны аюутуудын сургуулийн 10 содон дууны уралдааны үзүүлгийн тоглолт болон шагнал олгох үдшилтийг Өвөр Монголын урлагийн дээд сургуулийн Юнгу сургуулийн тайрагт явагдсан байна. Ингээд цагийн хараагаас болоод манай нэвтрүүлэг өндөрлөх болчлаа. Энэ цаг та бид манай орон Өвөр Монголын өрт хүн жасах орны 15 дугаар 5 жилийн төмөр замын хөгжилтийн төлөвлөгөөний нийтлсэн манай орон сүүс саалын вилсийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хүчирхлийн шийдвэрлэх болон судалгааны үр өгтөлийг олруулах ажиллаар саялын вилсийг чанартай хөгжүүлж байгаа. Энэ жил өрт хүн жасах орон 12 дуншуур төгөргийн нэгдэлтэд төлөвлөн насчлын асрамжийн үйлчилгээний системийн байгуулалт эдэмтсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг шигшиж нэвтрүүллээ. Гарлаанд болсон та бүхэнд баярлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулга ханагчаа гүжигслэн ерөнхий ханагчаа бүргэдэв маргааш ихэнх цагаар баяртай жолохгүй.

0: Хөдөн байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Хөдөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Уртара уулгын төвчийн нэвтрүүлгий.
3: Хотын намын хорооны шүүжид үхвийлэн Жалан айл хотод соёл зулчлалыг үйлсэлцүүлэх, ойшгүй нутаг бэлчээрийн галыг зэргийлэн унтраах, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах зэрэг оллолтын ажлыг байцаан судалсан.
2: Хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны намын дугуйлангийн онол сурчлал гол дугуйлан хамтын сурчлалын хурлыг хуралдуулсан.
3: Хөдөн байрын тал нутаг хамгийн сайхан илүү хүрээлтийн удирдлаа ухтан авчирсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 23-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжид дүүхэлэн Жадан айл хотод соёл жуулчдын уулзалцуулга, ойшгүй нутаг бэлчээрийн гадны сэргийлэн унтраах, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах зэрэгэ голдох яаждийн байцаан судалсан байна. Дүүхэлэн цайха болгосны Юэлиан Тэнчир болон мөгөж болгосны Емах тосгоны хувьсгалт үлдэгдлийн дурсгалт ордон зэрэг газарт хүрэн Амахын жуулчдын бүтээгдэхүүний нэн хөгжүүлэлт үзмчийн ордны үйлчилгээний чадварын байгуулалт зэрэг байдлыг тухайн газарт нь ойлгосон байна. Тэр чухалчлагтан Жалан айл хотод соёл жуулчлалаар хотоо хүчир хөгжүүлэх бүтээн байгуулалтын чухал тулгуур чиг болсны хувьд хөхөмтөг ногоон уул ус бол алт мөнгөн уул болох ойлгох хүний гүнзгий үйлдэлчүүдэн системт сэтгэггүй инженерийн сэтгэггүйг бат бий болгож онцлогт соёл жуулчлалын их байлгийн нийтгэж онцлогт хөгжилтийн замаар сайтар замнан соёл жуулчлалын аж үйлсийн бүх орон бүсдэх байршуулалт дөрвөн үндэрний эзэгнэлтийг ахиулах хэрэгтэй. Соёл жуулчлалын шинэ зэгнэлтийн хэлбэр байдал хэрэглээний шинэ байдлын үргэлжилтэн баялагжуулан шинэ хангалгын бичлэн ойлгож суур төхөөрөмжийг төгөлдөржүүлэн үйлчилгээний чадварыг дэвшүүлж 6 цагсаагийн бичлэн ойлгох төрөлд болон ханамжийн хэмжээг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Цайха ойшгийн төвчөний галыг сэргийлж гамшигаас аврах албан гэрийн жолоодох төвт Дүүхүйлэн гали сэргийлэ хариуцлагын найдваржуулсан ба бачин байдлын арга зах эгнээний байгуулалт зэрэг байдлыг нарийн ойлгожээ. Тэрээр ойн шугын дарахын дүрмийн найдваржуулахыг бүх татаар ахиулан ойн шугын нутаг үлчээрийн гали сэргийдэх галуун трах энэх хөвчийг цаг ямагтаа чангаруулж урчлан сэргийлэхээр гол болгох сэргийлэх ба аврахын уйлдуулахыг баримталж их хүслэсэн сэргийлэн эзэмтгий өнөөхөө сайтаратгаж жолоодон хамжилцах чадвар болон гадны сэргийлч унтраах төвчний дэслүүлэн амиахын амар төвчний хорой шугамыг эрс бат сахих хэрэгтэй. 6 төрлийн бүтээн байгуулалтын аз дохиотыг амжиж чимээ холбоодны сүлжээний системийг байгуулан чангатган мэдээ сангижилтаар хүчин нэмэрлэн голдлогын орон бүсийн хянан хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэхийг чангатгаж бачин байдлын арга зан шийдвэрлэх чадварыг хүчтэн дэвшүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хаврашан балгасны Жио тарайлангийн машидын хоршоо жил болон хаад үхэ балгасны нам олон түмний үйлчилгээний төвт дүүхэлэн. Тарайлангийн үйлдвэрлэлийн үйлчилгээний батлаг болон хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах зэрэг ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонссон байна. Тэр нэгдэлтийн тарьж хамтар байжих загварыг баримталж үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн арга хэлбэрийн үргэлжилтэн шилдэгчүүдэн хамтын аж ахуйг хөгжүүлэн буцгаруулж хөдөө аж ахуйтыг холболж хөдөө аж ахуйг дайцлах тогтцоо бүрэн шүүлэн хөдөө аж ахуйн үр ашгийн нэмэгдүүлэх тариачдын орлогын нэмэгдүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Хоёр дурагжийн газар шарааг урд татхан даачлуулах ажлыг давтан бөгөөд эмэгч өрөмтэй ахиулан үндсэн шатны засал туудан загтал суруулжилгаар тогтууны хамгаалагч ажлын нэгдэлтийн төлөвчүүдэн сайтратгаж хууль тогтоол ёсоор зөрчил зуурлал дааныг одон ичлэн шийдвэрлэх

0: баримтлан асуудлын үнэнхүү үндсэн чадамж чи дурдаж хөдөө тосхоны бүх татар хөгжүүлэн мандуулах амар тогтуудын суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэж чуулж хэлсэн байна. Вангман бараа бололцож оролцжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 9-р сарын 23-ны өдөр хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны намын дугуйлангийн онл суралцах гол дугуйлан хамтын суралцлагын хурал хуралдуулав. Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны намын дугуйлангийн шүүжийн тэргүүлэгч Юуидун хурал эрхлэв. Хурал дээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн ойрын хугацааны чухал яриа, чухал заавар, чухал зохиолын зориг санаа, өөртөө засаг орны намын хорио, хотын намын хорионы холбогдол бүхий хурлын зориг санааг уламжлан суралцж Ши Жинпингийн хуучлын үзэл санаа болон ерөнхий цогчийн улсын амар төвчний үзэлтийг үнцгээр суралцсан сайдур хэрэгжүүлэх дайранд сандлаа цорилцж судлан ярилцв. Хурлаас чухалчлагтаа Ши Жинпингийн хуучлын үзэл санаа болон ерөнхий цогчийн улсын амар төвчний үзэлтийг бүх талаар суралцсан туушлуулж ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг үнцгээр үйлдэгжүүлж өөртөө засаг орны намын хорионы 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор хотын намын хорионы 6 хүчрхэг хотыг байгуулах ажлын тохируулалтаар 8 ажиллагааны хэрэгжүүлэлтийг ахиулж хуульчлалын сэтгэхүй ба хуульчлалын арга хэрэгврийг хэрэглэн их талд үйлчлэг чадварын төвчнийг дэвшлүүлж үндсэн хууль цаажаас олгосон үүрэг хариуцлагаа сайдруу гүйцэтгэж орон нутгийн хууль тогтоох ёс чанар үр бүтэмжийг дэвшлүүлж ханил тавих бутад үр бүтэмжийг дэвшлүүлж төлөөлөгчийн гол цогчийн үйлдэлээ батруулж дунд тулсын байгын одоогчлсон хүлэн байрын шин хууцыг бичгэлэхэд сайн сайхан хуульчлалын орчин тойрон ба амар тогтун эмх тэмдэмтэй нийгмийн орчин тойрны бий болгох хэрэгтэй гэж.
0: Манай хорооны сурвалжлагч уран цад баян хүмээ Балжима Лина Хосват эрхтэн мэдээлснээр 9-р сарын хөдөн байрын талнуудыг хамгийн сайхан элбэг хурялтын үлдэрлээ өгтөн авчирлаа. Шинэ бараг баран хөшүүдний малчин тунгалаг сайхан өдрийн амжиж бордоохоо хатаж хуриач яралтаж байна. Өөний хамт шинэ бараг зүүн хөшүүдний нөмөр малын арлжааны захад малын арлжаа хөгжинтэй явагдаж байлаа. Бордо нөөцлөн малын тархи баталж малын арлжаа нь малчтын орлогын нэмэгдлийг ахиудан хөдөн байрын малжи хоронд өвс бордо эдвэг малын тархи хүчи сайтай байж намрын үлдэрлийн элбэг хурялтын зургийг бүрдүүлсэн байна. Одоохонд яг өвс бордо нөөцлөх шижир алтан хугацаа болно. Шинэ бараг баран хөшүүдний богд ул сомлын гангад хачаадны малчин сэвдэнкэнд хүрэхэд Болтоти өвс бордо жигдрэн машин механикаар өвс бордо нөөцлөх ажлыг өндөр бүтөмжтэй явуулдан маш яралтай ажилдаж байна. Энэ жил 3 бороо элбэг болохоор өвс бордооны ургац сайтай байж хадлан бордо элбэг мал сүрэг тарах хүч сайтай малчин төмний магнитын нисэн сайхан жил болж байна. Малчин сүвэл ярахтан.
2: Одоо энэ жилийн хойнд бол 3 бороо сайтай. Унаст ба сайн бай. Мян гарам болт гарлаа. Малдаш оруулаа бас илүү нөхсөн худалчлаа. Орлого одоо их маш өндөр байж байна. Дахиж хэлвэл малын үн ба их энэ жилийн үсө. Одоо их баяртай байж байна. Би өөрийн хойнодоо бол нэг 6200 мөн утгатай. Хүлсэлжих нэг 8700 мөн байна. Ийгэд одоо нийлүүлээ том гарам мөн хадж байна аюуд. Их сайн байна харин унаалтсан.
0: Намрын удирлын малын арлжааны хөгжинт улирал хурж ирэхэд дагалдан ард шинэ бараг зүүн хошуудны өрөөлөг сомны баян гүн гачаан дэх нөмөр компанийн малын арлжааны зах арлжааны оргитын хугацаагаа өгтөж байлаа. Тухайн талбарт ил газрын малчид болон арлжаачид хуран цугларж үнэн хаялцах мал сонгох арлжаа тохиролцох нь хөр хөгжинтийн бүгд эмг журамтай явагдана. Хөвчөйдсөн, журамдсан, тусгайдсан малын арлжааны тавцан болсны хувьд тус зах нь арлжааны явцыг ил тод болгож завсрын гогцоогоо багсган малчдын борлуулгын цабыг нэвтрүүлж үнэн ханшийг тогтворгүй байхаас үүдийн тойдвортыг шийдвэрлэн малчдын ойр хавьдаа борлуулж орлогоо нэмэгдүүлэх сайн тавцан болжээ. Намрын өндөрлийн арлжааны хэмжээ тогтуунаар тгэжилж малчин хордны өнөр үржилт элбэг хурялтын өрөвтөдийг үнэнхүү малчтын нүдэнд үзэгдэж гарт баригдам ажавхан үр ашиг болгон хөрүүлж байна. Нөмөр компани малын арлжааны захын баян гүн гачааны захын хариуцлагатан тулга ярихтан.
3: Би бол нөмөр компани тулга байна. Өөрийн хувьд бол өрлөг сомын баян гүн гачааны захын хариуцлага хүн байна. Миний өөрийн хувийн ойлголт бол малчид авч үнэ ханшаар бол ялагд илүү. Учир манай чинь зах гөөсөөр олон маймачин сугалдаг газар. Манай малчид авч бол бид

0: Мал агуу гэдэг нь манай малчдын нэг жилийн хамгийн чухал ажил гэж бодож. Учир нь бидний хөдөөнөө бүдүүн жоохон тий өрөмтэй нэг л өгчөд. Гэвч манай захад ирвэл таны төрөл туглалтна төрөл зүйл хувааж өрөм хувааж бүдүүн жоохон нь хувааж дөрөв хүсээ хувааж болоож худалж өгнө. Та үн ханшны талаар туглалтна жингийн талаар бидэн үнэлж өгч чаднаа. Ийм үйлчлэгээр байна бидэн дөө. Тий манай нэр зүйл зөвний зугаараа бүр малчдын өөрөлд төж өөрөө гөштөл туглуулаад одоо бүдүүн болгоод асарч байгаа юм байна. Энэ бол ондоо захтын адил арилжаанд хот төлөвний гаж дамтсан мал үж байхгүй шүү. Бүр өөр юм байна.
1: Улаан нуур гацааны матчин.
2: Би бол улаан нуур гацааны болж байгаа. Эднэн туглаа гадаанаа үзүүлээд бүр үн дарахгүй үн дасраад бүр өглөө 500 төгрөг бодлсон байна. Өнөө жил бас асраад сансан өдрөө бүр дөөгөр бодлоо. Би өнөөдөр өр туглаа 13 туглаа асарч бодлоо. 9,950 үсэн. 300 арижины туглаа да.
1: Анхуугийн арилжаачин. Би анхуугаас ирсэн. Бид мал тэжээж бордож байна. Өвөр Монголд ирж үхэр сонгож явдгаа. Өвөр Монголын нөхцөл сайн. Өргөн удам тад нутагтай. Үхрийн идэх хөвс нь бүр байгаалдаг. Эрүүл чирэг бид үхэр авахдаа бүр энд ирэхэд дуртай гэж байлаа. Одоохон чинь бараг баранхуй шуудны малчид өвсвартайгаа хурян нөөцлж мал унаагаа мөндүүлжүүлэх эрхчдийн төл тосох батлах ангаж өрөөчгийн нэмэгдүүлэх суурийг бэхжүүлж байна. Чинь бараг зөвхөн шуудны нөмөр малын арилжааны зах нь малчид болон арилжаачдын хүрээлтийг олж арилжаа хөгжөнтэй байж малын бүх усад борлуулах замын садгүй нөвтрүүлэн малчдын нэгжлийн чарах хөдөлмөрийн өрөвтөлийг аж ахуйн ашиг орлого болон хойруулж байна. Нэг талаар хатан бэлчээрийн альбу хуриалтын амиахын өрөвтөл нөгөө талаар ажиулс хөгжин батарсан аж ахуйн өрөвтөл байж хөдөн байрын малчин хордны амиахын хамгаалалт болон мал аж ахуйн хөгжилд харилцсан өнгө нөмөрлөж хамтар ашиг хүртсэн сайн сайхан байдлыг бүгд талаар илрүүлж байна.
3: Манай хорооны мэт төрөхөн 26 дугаар удааны Бухардын улсын батлан хамгаалалтын хүмүүжлийн өдрийн гол сэдвүүд үйлдвэрлэхийн ажиллагаа хөдөн байр хотод явагдав. Тус удааны ажиллагааг Өвөр Монголын өөртөнд асах орны намын хорооны ухуулаг хэлтсээс голлон эрхэлж Хөдөн байр хотын намын хорооны ухуулаг хэлтэс даачлан эрхлэв. Бүх орноос ирсэн 70 гаруй намын гишүүн кадр өх улсын өмөрт хилийн хэлийн шугамыг дагаж судлан суралцж тэд уул усаар хуудас бодгож уул мөрөөр биир болгож хилийн хамгаалтын 1-р франтын бутад үзмжийн хичээлийн танхимд урт замын аян дайны зориг санаагүйлгэн улс гэрийн хайр сэтгэлгээ зузаатгаж Хөдөн байр хотын нам засаг цэрэг цагдаа ардын сэтгэл нэгдэн сэргийлэлтийг байгуулсан амтлаг үйлдэлгийн буттай газарт нь ойлгож улсын хилийн батлан хамгаалалтын бүтээн байгуулалт болон үжил санаа улс төрийн хүмүүжлийн уурсалцсан хөгдсөн элүг байлыг үр бүтээлэг гэрчлэв. Тус удааны ажиллагаа нь агуу их урт замын аян дайны зориг санааг бадруулж сэтгэлээ нөгтгөн хүчрэг их улсын батлан хамгаалалтыг хамтар цогцлыг их гол сэдвүүдийн нэгт уйлдуулан улсын батлан хамгаалалтын сургам хүмүүжлийг хил хязгаарын уул усны хооронд нүүдгэн авчирж хил хязгаарыг сахин хамгаалах 1-р франтын сүгсүмсэг шууж хүний хүмүүжүүлэх амьд сурга зааж материал болгов. Мөргөд голын тал нутгийн цагдааны явдлын ажлын өртөөнөөс хар толгойт бомбд хүртэл дахиад хөхот хилийн томилсон салбар дундад улсын Өвхант намын 6 их хувьсгалын замын үзүүлгийн ордон хүртэл газар болгонд хил хязгаар ордны баримжаа холболдуулан улсын батлан хамгаалалтын сургам хүмүүжлийн нүүдэл хичээлийн танхим болгож ном бичиг дээрх онол ба ахуй талбайн үйлдэлгийг гүнзгий уурсалцуулав. Мөргөд голын тал нутгийн цагдааны явдлын ажлын өртөөд Шонгор морд цагдааны ангийн хил хязгаарыг хамгаалсан үлгэр нь хүмүүсийн анхаарлыг ихтэй татжээ. 2015 онд байгуулагдсан энэх бүх орны анхдагч дотоодыг хамгаалах морд цагдааны анги 10 гаруй жилийн турш цас шуурганд дайрагдж аагын халуунд 14 түмэн километр гарай тойрон хамгаалж өл төрлийн амрыг хамгаалах үүргийг 700 гаруй удаа биелүүлж 600 гаруй олон түмнийг аварн тусалж хар толгойд бомбтод улсын батлан хамгаалалтын хүмүүжлийн үйлдвэрлэгийн хичээлийн сурагчид хилийн бомбтын өдөр тутмын хамааран эзэмдэх ба улсын батлан хамгаалалтын хүмүүжлийг ургаанаар өөрсөлдсөх туршлаг үйлдэлгийн ойлгож хилийн бомбтын улсын батлан хамгаалалтын хүмүүжлэлдэх чухал үйлдэл гүнзгий ойлгов. Шинэ барга зүүн гашууны хөхоотой хилийн томилсон салбарт гурван үеийн хилийн хамгаалагчин үлгэр хүмсийн сэтгэлийг хөдөлгөж, гурван үеийнхэн хэдэн 10 жилиг нэг л өдөр мөтер нийт 10 хэдэн түмэн километр хилийн заагыг цагдаж, малааж ахуйгаар үйлсэн болгож, гэр бүлээр харуул болгож, хил хязгаараар хариуцлага болгож, мал хариулах нь даруй хилийн заагыг цагдаж, гэр ордон даруй харуулын газар болно. Ажиллагаа дуусны дараа сурагчид идэрхэлэхэд тус удааны ажиллагааны хэлбэр нь шин цөвөн, агуулах тун нь гүн гүнзгий байж, улсын хаалхын хамгаалагчин бат сахиж байгаа байдал, хилийн хамгаалагчин уламжлалыг олж харсан мөртөө бас том улсын хаалхын сүр жавхлант байдлыг олж харсан байна гэжээ. Олноор тус удааны судлан суралцахаар аз тохиол болгож, үзэж сонссон, сэтгэж бодсноо ажлын байртаа суурлаж, эрэмхэлэн урагшлаг хүчрхийх хөдөлгөө хүчин болгон хувирулж, хувьсхлын чусан цуцыг үргэлжлүүлж, хил хязгаарын амар төвшин болон хөгжил цэцэгдлийг гар холгон сахин хамгаална гэж илэрхийлв.
1: Манай хорооны мэдээ. Одоохонд Өвөр Монголын Ихэнхэн давадны шугуй торон нэгэнтэй намрын үлдэлийн ой шугуй нутгүүлчээрийн гадис сэргийлэх хугацаанд орсон байна. Өвөр Монголын Ихэнхэн давадны галуун тарааж аврын туслах бэлтгэл салбар анги гадис сэргийлэх зангилгын гогчоо гэж чангаан гаран гадин ирэлтийнхэн барин эзэмдэх босоо цогчоороо тойрон хамгаалах ухуулган хөтлөн жодоодох хамтран сэргийлж жижигүүлэн сахих элцүүдийн арга хэмжээг чанга найдваржуулан ой шугуй нутгүүлчээрийн их байлгийн бүх хүчээрээ сахин хамгаалж байна. Намар баснаас нааш харай орны агарын тудан өргөлжилэн буурч өвс модны ургамлын хутчлага идэг идэгэр хатгаж ой шугуй нутгүүлчээрийн гадис сэргийлэх байдал хүндхэд зүв бөгөөд бодлямт явуулж туса садвар анги гадис сэргийлэх бэлтгэл байдлыг бүх талаар орон урьдчилан сэргийлэхээр гол болгож сэргийлэх ба унтраахыг уялдуулах ажлын зарчмын баримталж элцүүдийн гадис сэргийлэн эзэмдэх арга хэмжээг найдлагт юдан найдварж улсан байна. Гадин ирэлтийн хамаарлыг чанга зэмдэж ууланд орж ай шугад орхоч хийгийн жижигүүлэн сахих хүчний нэмэгдүүлэн хөр гадна ажиллах зэрэг үйл ажиллагааг хамааран эзэмдэж тогтоолоос зөрчин гал хэрэглэх элтүрлийн далдаг мий чанга байцаан шийдвэрлэнэ. Босоо цогчд тойрон хамгаалах системжи байгуулан тэрэг хүсгээр тойрон байцаах явган тойрон хамгаалах жолоочгүй нисгэлээр агаар хянан байцаахыг харилцан уялдуулах арга маягийг авч ууланд орох замын уулзар айн ингэр газар тал нутаг зэрэг өндөр төвшөртэй чиг байрт бүхний хамарсан тойрон байцаалтыг өргөнүүлэн элтүрлийн гадин гамчгийн далдаг мих арилгана. Энэ хугацаанд тус садвар ангийнхан үйлдлэгээр боловсролыг дагуулах сургуулиудаар үйлдлэг яах болохыг баримталж тус хайцсан буян чадвар урмөрөгддийн бодит боловсролыг байнгжуулан орнуудан эгнээний төргөн цуглах галын талбайг шийдвэрлэх бачин байдлыг аргацааж аюулаас зайлах чадварыг давтан боловсруулан бүх хүмүүсийн бодит байлдааны бомжтлох төвчний баттгсан байна. Үүний хамтаа Орон бүс алсан ходуулан сэргийлж бачин байдлын аргацаах системжи бүрэн шүүлэн 24 цагаар жижигүүлэн сахихыг найдваржуулна. Үүнээс гадна тоног төхөөрөмжийн хамгаалалтын дүрмийг чанга найдваржуулан үүрэг гүйцэтгэх галуун тарааг тэрэг аврын туслах машин багж мэдээ холбооны төхөөрөмж зэрэг элтүрлийн гадис сэргийлэх тоног төхөөрөмжийг тогтмол хугацаатайгаар бүх талаар байцаан засах туршин тохируулах болон ардчлан хамгаалж бие бүхий тоног төхөөрөмжийн чанар чансааны бүрэн бүтэн байхыг үнэнхүү батлан гэмтийн гадин байдлын өндөр бүтэмжтэйгээр шийдвэрлэхэд батлан гаж байна. Тус садвар ангийнхан бас галуун тарааха жодоодөгч байлдагчдийн зохион байгуулан нийгэм тойрог малчдын талбай шугуй торон дагуухын голдлогтын орон бүсүүд гүнзгэрүүлэн тухайн талбайд ухуултан тайлбарлах ухуулгын гар дэвтэр тараах нүүдэл радио нэвтрүүлэг сони мэдээ нэвтрүүлэх зэрэг олон зүйлийн хэлбэрээр олон түмэнд гүн зузаан уур амьсгалыг түгээмэлжүүлсэн байна. Ой шугуй нутгүүлчээрийн гадис сэргийлэх ажлын хууль цаазаа хууль тогтоол өдөр тутмын гадис сэргийлэх ёрийн мэдлэг болон гадин байдлын аюулаас зайлж өөрийгөө аврах мэдлэгийг удам наалахамд гэрчлүүлэн харьяа торны одон төвний галуун тарах амар төвчний үзүүлэх хамсар болон бэе даж сэргийлэх чадварыг улам нэг алхамд гэрчлүүлэн бүх ар тараа гадис сэргийлэх хүн болгон хариуцлагаа гүйцэтгэх гүн зузаан уур амьсгалыг бий болгож байна.
3: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны ханиахч Цэлгэр, хянахч Сэргэлэн, ерөнхий хянахч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Уран гэрэл хүсэл, Мэрэгжилтэн Жүдэ.
1: Хөдөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлөн бэрийн дуулын нэвтрүүлгийн уянгийн долгоноо эхлүүлж, найрын дуу гэх уянгийн гочлол дуугийн бүтээлийг хүргэн байна. Тус дуугийн шүлэг айлгыг сонж чиг зохоож, өөрөө дуулан өргөж байна.

сонсогчдоо энэ цагийн нэвтрүүлгээ залган эргэж санагдах аавын хайр гэх хайр дурсамжийн нэгэн дуу сонсхон зориулээ. Багтал дуулна.

ирхэм сонсогчтой. За ингээд их сургуулаа би эргэн гэх бүтээл нэгэн дуугаар манай энэ цагийн нэвтрүүлэх өндөрлөх боллоо. Тус тухын шүлгийг сарн чимэг, аялгыг даш дэлгэр цохооч, даш дэлгэр дуулан өргөж байна.

сонсогчдоо энэ цагийн бүлэн байрын дуулал энд хүрээд өндөрлөж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч төвөн хөтлөгч сансар хянагч уртнасан ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя. Баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: За хоорын үлгэрээ хүлэн сонсдог хөндөс сонсогчид маань амархан сайн байжгаана уу? Энэ цагт та нартаа Ахмад Алдарт хуурч Лоцор багшийн 2010 онд нас бархинхаа өмнөхөн шингээжүүлсэн Лян Тангжин гэдэг хоорын үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Эрхэм сонсогчид маань хуурч багшийгаа хүндэтгэн дурсаж шинэ хийсэн энэ үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.

чулуудад өндөр чагаад баа. Астан ямар ошир болжи бэ, агаан ашчуа.

Шангавай шин гин дүгин дэрхт маранд гавинжуй айган өрж учрахаар ашия ангаманын дан сехан согла ахим бедли анхарахадира ахшеме хэржиртл би хүн сойга чангван янгил мото кирин датаран очрил чадат орсон долдан терлеве хомона шамбои ниган удар хутлуат гарди чада кирин датаран аянсар хисче ах шанглонг богян хэнас ашнагч шамбои овари буяр Она гэдгийг онтгүй олараан хийгээд явна. Ахтан гэдгийг онтгүй алаа дүтлээд явна. Алсын юм даа шоудаад, карсаад, мөр шилгөөд явна гэдэг шин бас үнэ.

Жахин дүрвэн херме жавар тата дэрвдлөө. Жахалангтай бүйян орган шонга түтлөө. Жалагтала оон галы гэтлээ жу яваад. Жахин чиноси чиглэдл жаман бахи. Арин дүрвэн херме гэдэг сэлэн тата түтлөө. Алха хул гэдэг маши холор гишглээ. Ахта нашина ашчу олдна. Ана унэ сэтгэл агундагун болжи. Шайши жоргас шашан ангарж бэн. Чаг болот үдрүүди хороогод явж бэн. Түүчин осын хүбагийгін гэшэгдээн. Хэнмалын сүргүүді машигээ хэджамжи. Явсар, явсар, явсагар, явсагар. Нэгэн үттэр мүй яңчэнг.

гэмшигтэй харагдваа. Одом сарвар сэхэн гажрыг үжиж сэтгэл татар сэргэж сонин жилүүдийг үжиж нүднээ харахаа хүрч үнээрөө сэтгэл өвлжиж. Мууян

мэн нүтрээд хөлөөд өгсөн юм толдаан. Хөгдөгнө дотороо сайн шанглоо байдгийг. Хидий хидий жагалыгийн хэсэж уурат. Хөлж өгсөн тахтных нь өндөр дөлгийн шуудий. Өвгнэ хэсний үгэлцээх сонсоод. Үнтига шашана шангло.

ад машихэр байсва. Тя ахан шанг нунгвагыг бэня гэж үднэр дас асуужээ. Үдн хүүхдүүд үгийг мэдэх юм тол дараа нь дарыг бэн бэн ордны дотор бэна гэж хэлж өгжээ. Шангавау ие дотгшия арбул ан тажи дарги өмсөд тангнысы соудалдар соугад сэхан үнтэй айуулы жаргжасан тулдараа маши байрлж нүдндөөр жээр гэж аа. Аргажил шиний бүй амарсэн ягуд амр мөндийн асуухийн үйдар ангэн тэнүүжад үнэр ан тэсхэлүүгээ байрлж нүдндөөр үсэй онгаа.

Хэмнэ хаан өнөмөт жарг жангж мөссөнгөө. Хэртэ дуу ин шангвай, үж үж үгэрэн төвөр.

Адаву хоёр гөдөө ассасан болвшаа. Амраар сайхан уулж өнөдөртөө сайхана. Авазун дуувал бол барам шилян мордчээ. Алдаане явтлата ямар басны мөдүүдээ. Индуу болвол

За тэр үедэр Шянлонго дүүгийн сэтгэлийг тээцгэрүүлж сэн сэн аргажиж ирээд наад бас алсан жийр гэж үвэ. А чаанэ гажраас ихлээ чүлөгдвөл юм болов уу ш. Ан гажир ирээд хэрн санаанд зүүд нарсангүй улсын гүмжүүтэйг нь ураглаад улсын фүүмаг нь суугаад өнөмөгчөөл эсхиндээр жаргаж үнтэй сайхан торгоор хэвшинж өгж байх юм бол үнээрээ би бас

хоёрын дугаан шангавал игээ тэнүүлжснээс үлэр өнөөг сэхэн хэрмар чечил бол таран гэж сууин шорян үлээ байраар жолохсон гор бол юм дол таран байрын жирөө жасчээ байлага гажерин нэрийн ширэгэд тос бэлгүй.

Жоо. Миний ах. Өнөө гадир фумаа суугаад ийм юм би одоо жоох вэ? Аяа, ирсэн явдал хаасан биш ээ гэж сэтгэлийн дотор тийрийн түшигтэй баяртай болж байх юм байна. Тэршаа. Жоо дүүмиши. Тэр ордон тэр сууч. Дураараа нидэж санаагаараа суу гэж ахан болвол сэлүүн нэг ордныг жааж тэрэн дээр суулгаваа. Шангвай ахин үгийн сонсоод амар баяртай өнбөг өлдөнөөр тэнд байх юм бугаад үдэртөө зүгээр суулая өвгөө. Энэ муу янчин хот гэдэг чинь өөр өөр газрын хотуудтай таарх юм бишээ. Энтхийн өдлөх хөргөлөх. Чаада хийж бүтөх оролдож урлахын сонирхол юм тул дараа нь өдр өдр өн жогол идэн төр жогол идэн яваад яваад үжиад үжиад хань хөө дотор сунараа сэтгэл сэргэж явж яаж шөө. Ангад л одоо их сэтгэл уужин болоод тэрдэл байсан тэрдэл байсан. Нэг өдөр нэг сүм заваргийн газар таарч. Охоо, энэ газар шин бас энэ жиргийн их. Бурхан сайжны өгөр тахдаг сэхэн газар юм байна гэж баржээ. За, гатайг нь өрөөд ирсэн сүмийнүүд энстэй. Өнтөр хүн дэмий ирхүү очихсанэ шим үү? Унараа нүүдэр нь энслэхэн таарсан юм уу? Шиан бауи тэрнийг ихэлчхүүн бишээ. Ариг өссөн ба гаднаас нь ийм сүрлэг ийм зэн дотроо ямар жиргэ. Аварим буяр хшиирэд үлгэж янсэлсэн гойлэн сийгэн. Мэшгэж байгаад нөгөөд гарах шиглээ. Хаалгийг нөгөө тас шиигэн нараад дотроороо дэлгөө шүү. Өрөгдөг борхон дархан тилийнэр бэдэг бүгө тос тостан гэмчихтээ өнгөөд ялгарж энтэ тэлгийн ширээ тэнтэгэн бас тэлгийн ширээ хүчолин чилүүд чаг шахтаан үргэж байх нь бүлэн сэхэн бүрэн сэхэн харахнаа. Тэрн тим гэж гэхчэн мутчэн утчэн унарам барчи бэт шатэ талын тэлгийн хирэндэр улаан баглаатэ нэг юм тэвжэн ди. Аа ай юу юм тэлгийн юм гэж баглаа тэвчихгүй баглаасын дэлгэлөө дэлгээ тгсэн шин бороонд бэрдэг шихүүрэд л иште нэг юм бэ. Хой шүүр эдлгэлээ шүүр бас биш ээ. Хо-хо! Үжүр дээрэм болбол лангтүүтэй. Лангтүү гэдэг нь өнөөрөө жүгэн үүр эдл эрбэн сүвтэй. Энэ бас сонин юм биш. Гэхчэн сашндырхчэн аваад. Жуваар эргүүлээ тэглөө. Сүршгэнаа салх гаргаад. Тав долоо эргээд ирсэн чинь гэнтгэн доолхын. Доолх гэсэн галин гэрл дүржээд гарлаа. Дохшин зарн дэшэн дэгдэн нэчаад гэлээ. Аяа аяа хмагаад сандаршигсан. Атгснараа жалган жалган улам яраад эргүүлтлөө. Хордн эргүүлвэл жавар татаад унтран гэсэн чинь. Хордн эргүүлвэл гал нэшаад идүржээд ин. Утаа галтай айраан уулжив гэсэр. Уулжим сүмийн дотроос. Эмар галин сормантва. Галгарва, галгарва, сүм галтва гэд. Гадуур олноодыг ийжэгэд ирч.
каргарта нимберат канишонагат катнас тачо перешагат ритвенчо алвнти весен найту дивалш атканда шур берат кижедир арта иргно сва дивалш карта имберат аваржадила Тэлгийн сумата галдшиг булварва тахчасны юман хэташиг булварва төргөн төргөн энгали аташа хагаат тэрозот берат ийм жахан өшөгөлө Буян чэгийн хатата галдчиг булварва мөне мар калата ямар ямар булварва мөт мөтгүй ардууд маш ярвирэт мөн дүрэн санг дүрэн галшохчи ярчан шүү Тэри чагтэрэ валвал Шанглон бавас сэшчиги ав гэнт бэтл сүмтэр галвар баглэ сэшчо яраад гига дураад ивча нөдүргэд лавлаад үнгэсэн дүүгэн балбал нэг юм эргүүлжээн эргүүлжээдэг юм наас нь улаан алан гараад онцож үхгий бэ цугой улам дохшин байлжээн шо хай шангвай шигал дэвшиг би Шангва ижин аа энэ би мэдгүй гэнтгэн аваад эргүүлээд тэглэ гал гаршигсан. Өнөөд одоо улам эргүүлж жосгоо нэг тэглэ улам нэшад болчихгүй. Ий жаргүй байна энэ усад ус сэчнэ жорош сэчнэ. Би одоо мөннөө тэвэн ажиргүй дарын аргагүй сандарч яана гад картаан барьсан тэр нэг юм эргүүлөө сандарч яана. Шангва ижин шааша эргүүлсэн. Би одоо гэнтгэн аваад л зүвэр эргүүлж яана. Хэ Тэж эргүүлэх зүгөө сэлсэнгүй. Юуны сэлгтэн мөтрөөд нэргүүлээ жавтгүй байлээ. Болвэ. Зүв эргүүлээд гарсан гал юм бол одоо ши буруу эргүүлээ. Бараа лагад сандэрчсэн үүн. Гарна бас тэр өрөөг явчихгүй дөрөвтэй. Шанглонго сандрын ирж шангвай нэ гараас тэр юм яваад буруу гар эргүүлээд. Горбут нэргүүлээд ирхийн үйд. Хэмэн гэж ота галтгаан хэмгдээд унтраад үгүй чөөр юмд нэчэн болж исэн галуудыг одоо тэрэр боосо чогччихсэн явуулна да чүмиг унтраава искенитлэл эрвэншин илнэрэн гал нэч юм бишээ энд нь хөөршө тэнд нь халтаршаад ийм бол хин тэнд дээр бэтл гал унтарч гэнэ одоо бүгд улсын сэтгэл болвол нам болгий Ман тилин иман толдан. Тэр хатан дээр бүгдээр өндөрвчээ. Тэгээд уу артнээ сүнөө вангвас. Тэлэн өмсөд хүрээд ирдэг байн шүү. Эмарин гал, эрмэн гал болваа гэж. Улсоо дилшэд жэлвэрж гаж яна. Ариа болвн хашчэ, ари гаго болваа гэд. Эмсгад бүгдэрэн жохсч гаж байна. Сүнөөван ални дондор. Сэ долаад хүрээд ирва. Сэм сүмин датар гарсан гал гэдгийг сонсоод. Шүттэ орол дэгаан бүгднийг нөтлөө. Ха-ха-ха! Өн гали гарах шатхүн өөр байна. Өн болмол манай дөөдийн үйн шүтхөн юм уу? Эн гал гэдэг болвол жаятай үндэн уушруулсай гардаг гал юм. Гал гэдэг нь гарах нь аюултай болвш гали гаргаж хөшгсөн чинь миний энэ төдийн шүтгэнэ хэрэглэгдэг жардлын юм уу? Сэ жаятай үндэн уусны төлөвтэйгээд их байдал өнөөгд хөнөөс гарсан гал хидэд гарсан гал ийж гарсан гал ийдэж гарсан гал үлдвэн жилийн асуусан юмгүй. Жаятай үндэн таарчдагэд хилээ өнөөгд Сунаван эсвэл дөрөн ээлгсэнгүй, эрвиний юм хэлж ялсэнгүй

Күрийн хатий төгшөр болгасандаа төг гэж тах гэж татэр анжавчо. Алаасо тараад улсын ичин хераад одоо шанглонва өөрийн бүйг. Өөрөөс дэрилж гаад гари юга нөгөө юлэжи. Ялтун үнэ дүрмаар бүй мүйн. Арам нарны ижэн агуулж явахта анхны гарсан гол бол агааны мэн гал муун агаа мэн галалдаад аюул болгосон дулдаар ахан би буяраа ялгийн үлөө сунхаван гэж юуны ял яхсан ял юм үгүй миний дуудаа сумын дотор тэр эдийн хөдөлгөөгөөд гал болгоосон ял мууныг ялгүй гэж би олны дунд хэлсэн. Би ямар хэлбэл хэлснөө мартчихдаг, хөршмөл хөрснөө гөөчдөг тийм хүн үү? Элдвээ бүс сэжгэл ялгаа. Уу тэмүү шатаа үнийг цашаа ийм үлсэн. Их моо ээ. Моо ээ биш ээ. Миний өвдөний үд хэргэлдэг үд. Тэн датрыг галаан гаргаад чанга болснаар үжилсэн сэн яруу юм уу? Шиний дуга нашаа навжраа. Шанглон баа. Сүнхавагийн уршаа хөгийн сонсоо сэтгэл нам болдог болш дүүгэн авжир гэсэн үгэн дээр бас ишээж доор хиардж яж ашаа шангавааиг ирго шэмэд очна гэж жаашны онсоо ташаа шангавааи дээр линдэр шангавааи сандэр моон бас эр хиардар гараар уюлаад өөрийн буяр урагши хишөөгвэл мөлхөж арч ижуан дээр ял сүгдвээ. Тэр үйдэр сүнхаван хэлж шивас ерөөгөл ерүүл барлаа юуны гар марий уяулж хордон гарыг нь тав уяасын тэл өн хоёрын ахтын ушруга за хайулин уяас уласи шүмиги тэлэт ушруга болгон жогсоо сүнхаван ёо байлжээ. Үнтэсэхэн бэлгтэй хор гэдэг өдр өдр боохвэ. Үлчитээ сэхэн хэв

샹바이 시발불 운어른 사나세 태우네 샤나스 나샨 아하늘 짓은 주름세 태우네 Сүмі емія хүдлға өгісар қалингерлі мандықсын. Чамадар түрімуд хэв юрал бәдің шіні үтлөл болна. Ара олсын ордны татаран бейшеме үшана. Аси мені үшөлі осын хоре хүгін чимуна. Аста яхуя. Халтан залхо мини арт чарга арал син хэжми явтын шини очир мун гэлэ кашкаран гарат каран сачат гигод ирсэн биш дэ калгарга гад хэрэг болго гад уширвасан биш дэ гинтхэн бэтлэ олсин ичин хөвгүнэн болх гэлэ гажрас урхулж байн үнгі таран гэж шаң бой басын гуэ. Абу ангин үшел болу-бол гаджра сүрхэлжи гэд. Алган амтруулад хэшиан гэлэм мүргэжи бэна. Аросын алан түшмэл нарууд байрштар нил болж. Хөвгүн тэ басын, я байрхман хэрми үсгэ.

Аажи. Оо, ийм байрын явдал болвол санс сансаар таардаггүй, сар сардан таардаггүй, бод боссоор таардаггүй, жил жилдэн таардаггүй. Энэ удаа нэг их юм баяс хунг болсон тул даа. Өнөөрөө дэлэ байлаг их хэрми тавьж. Эрх маяг олон төшмөдөр түгөөж, дуулах хөгжимдөх машин тансаг болж ирж, хөнес сэтгэл болж хөвлж бөө. Шангвай санандгүй баяр дээр нийлүүлээд олсын кандын шагын хэрхмийг хүртээд телевсэн чирээнэ дөр соодох юм бэ наа чо тэр шага сүмийн дотрий баглатай юм игдэ хэж авж үйрва өнөөрш тэр өдрийн их гал гардаг Шихүрэтл баглаагаас астамас бүдүүн улаан баглаатай юм бэ. Бүгдийг нь авч ирвэ. За өнө болвол. Хуалун чууян вен тэшүр гэдэг мөн а? Миний дөөдийн чартлын юм мөн. Миний өвгөн шамаадор хэвэн байсан тул дар галн гарч үгч. Одоо шиний живсэн мөн гэж үг ба. Бас нөгөө бүдүүн улаан баглаагийг тэлгээгээд үссэн шин. Хойг толог вэ наа. Хойгон болвол хуалун жа хойга. Толгон болвол хуалун ган толог. Шиний идлэн мунагад өхгэн өйдар шангуауи бойндан аваад өмсэж үссэн чин шохм. Таруул жага жогоасын.

Баа ий сэтгэлийн дотор маши та байжена. Энэ мотоо явдлаар санаа юу агожирва. Аронса мууян жигэчээр адам дамч махтжи шаан баа ийги хэвтэ хүн байтэ хүн хивэртэ хүн жалгэрлтэ хүн гэж юу сэйши ягаад жалгын жалгын улсаараа нэштэг болов. Анмуту болнаагаад бэтэл нэг нэртийн улсын түшмэдийн бараалхах яслах ушир болж бишиг шэргийн түшмэд бүгдөөрөө бүрдэж ижиндөө яслжээ. Тэр чагдөр нэгэн бишиг гар дамж нь хөржөө иржээ. Ужуасоо Тэр биш болвол хойлон шинэ гадраас ирсэн биш юм бэ. Ол зони чин сунуван ин ширэнэ өмнө хэшангүйл нүргөө манай хойлон шинэ амарсэнаар биена ахсан болов биш. Гүнтө Шинэ харьяат уу гажиртэр бахтагчил үнч нуурны дотор баг бүтэ самархсан бүлгөө. Нуурын хувагаар эрасн хүүн ба малигийн шүмигийн идэд нуур дагаад ясны ярэ дүүржээ. Тэр юмми дарж хүчрэх үчрүүвэ. Тийлийн жавлон болох юм дулдаар улсын нэгэн дээр хэлтгэж Олсас үн явдлын мэдэж нэгэн тиши шийд гаргаад болбол өнөрөн ард битнэ жавшаан билээгүнэ тол ээж мэн мөдөлбө хамажуухи хой хой хойлүүг яне гажир ийм болжгэн жиллүүн шигийн нуурнд бог гаржгэн банадас энэон энэ ивэл дээр яхвэл дээр олсон ижин сүнөөван аль тишмэдээс асуухийн үйдэр Багсаг ими бол баргалдаг усуд байхсаар бэлэтэ бог гэлэш нь одоо бомроносоо чишнэ. Юрийн нэг ошир бол юунд нь чолоо яваад ирэх усны ерэн боловч ертөмч үгээ шүтгэр гэлэш нь их жарахтай өн үгөө болоод бүгдээрээ доогой. Тэр үйдэр мөн улсоо нэж нь хээрлаас илүү хээрлж өвшөө хорж илүү өвшөөжээ. Аа одоо нэ гал гарсан ушир дээр болвол үгүй бол гал даанет нь үгүй бол хээлор шийтгэгдэн ийм ушир болсохоо дээр өнмөтө өдөрт нь элвэснаан үгөөд ижил ван бас амаараан өөрийн хагуурэ хөвгөн

болгоон гэдэг тийлийн уршаал юм байна. Хүнээ өнсэнийг нэг нь удаагаар хэрүүлж хөшрүүдээ мөтер боги дараа дараа хөшрвөл дарчих гэсэн. Хөшрөө бол боги даран гэж ягаад өөдөгөл мөн жүрмийн сэтгэл гийшнэ гэж шагвай сэтгэл шуусан тул дараа. Сэмэнэ урагши данчи дээр гарж ирвэ. Уршаал ихтэй Олсин итэн агачлын бахта Учуун арата шангоо ич утгын жиачио Ижнэ ушасан хэрийн уртэ ушгвш гонтгвэ Унара мини хэвч хаал таарвол боги дараа дирья Сансан гажир боссон гажир ам битгий сандра Чаажи өлөгөөд би малмал ашчагаад өн очрийг ийчоё. Шангбауи мүүний мүдөлвөөгтл. Улсууны жин юх уж, чау жаус. Гашигдагсан чагдар гарамын болж. Бешимдагсан чагдар бүймін болж. Миний жавлонгий ерлгахийн түлэ ашл миний хоорэ хувгоон. Шангвай нэ жүтгэмжлэгч өрг сэтгэлгээ хэмшиг. Сэн сэн. Очоод боги дараад ирэх бол түгэ. Ши гашгараа я бол бол хуа. Чирэг жанжнэ дотор сэтгэлээрээ намж үн ушраараан шамд бас тус болмыш болох. Сэнаа гарвугийх шамадар туслуулсугэ. Ард чирэг табмяны аваад морд гэж жаавава. Чоо. Ижин вангийн жарилгийг инс ястай өлөөгөөд энэ эртийн чавалвал тэнгээ тархаад бараад. Дэд өдрөө шангбауи өртнөөн хоёг дуулуг бүйн дөрөө нөмсаад. Сэнгэн аруутай хойлороо юм амудыг идэгшлаад. Албан ширэг ардын дотроос таван мянгий дагуулаад. Ардтүү тэрэг амунсыг нэг нангий дөгөөд. Альси хол хэйл үмшэн. Жиллүүн шир норыг шиглаад иллаа шоо. Хэта олсин гаджар дөгүр ханга тэрлэг савраш чигла хаврхан зэхан мертн жирвуд хол жамдан Rahat karlahi Arra olsin gajar dhubur Ochum dilgar hutlut karla Arto dhirga alavan yirgud Tangi darati morda dhiri Ol osi umrga yafsar Урагши жүхтэн жүтгэн явсаар Хэйлүүн жэнэ жай шургаады Жиллүүн жүгийн хвадарн долова Осн мүлігад хвагн архтва Ившнэгэм бүдүүн нора Осн нагарад ярал нүүжтгэя Тимш эмара куна нора Табылган татта табыр жирхуэ Таш эмара тохту нүжгна Талчыд шаны ювэ химутхуэ Даяр бүгдаран кэнгжа Хо-хо Гүл нор Ёл нор юм бэна Нори нөвөгөр үчхим болбыл Чүм ясаар шээрад хүлшөөршгч. Үүү, хэдээр мэн, хүн хэдээр мэн, мал адүүгі эцэсний мүтхуэ. Хуая, өнөөр үшгүй бол өнөө дотар. Ямар эмарин бог бэхий мүтхуэ. Бог гэд басуул бочоад гэймар санагтан. Богий дарнаа гэлэг бол бас жарг ороадын. Шүтгэргад бодуул
Сөхөт л сашин чөтгөрийж аавал дарнаа гэв. Ширг ол хүүн арвиний тулаар нэг нэгний ам барант нь бас нэг баг сөх сугуулж ашин. За, тэрэг ширг буудлаараа буугаад идж ухаан уугаад. Тэр өдөр бош сөгшөж үдшин сүнэрэ болоод ирлээ. Адаа сүн болвол төгрөн бас өөрөөс нь. Тасгашаад унаад ирэхэд занагд. Гажрын болвост ороос нь тасгашаад хагараад явэхэд занагд. Усан гэнтгэн урваад эргэлээд ирвэл ийдгэн.

Багыдар хин явтны юм болгом жил гоёвалох бай. Басад буяраа ингирчсэн ми шуутгүй гар болох бай. Шанбау и өвөрим буяр хоолунгай хоолунгван. Энэ хоёгийн доолги буйнасан дэлат тэрэгний хаан хэжу ширэгний хаан дэрэгт тэллийвичу өвөрим буяр хоолунгани төрн дэват. Ноцригий талигаат моор юуад ирээд жохсоод өлөгөө давла идэгтгч яат яваал. Өнгж яад идэгтгч идэгтгөөж яат яваал. Өрсөлж яад толчий. Доцраа нунараан шангарн жэнтаа. Тарсуний гуник өмөрөгөөд ирсэн сүнийн үддэш өнөө болоод ирсэн. Унарын шашма гараад шоогнаад ил сэхэн нош чэжаад ил очиргэнтгэн орваад ил осгэнтгэн башлаад ил парварагт башжахын дуртай шоал шоал гот чэлжих юм айхтай уяа нуурын дод үнтер бүдүн нэг юм суйж басаад харлаад ил шүү гэрч чөдгий жоогад нөрийн хөдөр хөлөөж байсан төр важгаа юм бас үрхэлжэд чорен татта төр сохид гараад ас тошон замраад ирсэн хэжүү тэжэн хэл гэтэл гэлээ гарсан тэр ягма хаасан замрдаад тоорэ гараан гажилт фэскот боодог юм бэ боов гэтлэн гарсан гаагаад атгаа давжэн шүү Ужаса чихний хаан донд маань өвртэй юм бэ. Шалмоны хөдөлгөөд гар сунгасан чинь маань өврийг нь чихтэйг нь нийлүүлээд бажигдаад атгаад авсан юм бэ. Шэмэл одоо тэвэгод шуудаад ирлээ. Шаруунаа чаруугийн шангараад ирлээ. Өрөөсөө улаан өргөөд хагийн охтод авбан өвртэй шигийн бариад мишгаад мишгаад авн эргүлөөд эргүлөөд наашаан сажин шаашаан сажин гажир дээр хоёр сажаа тавьсан чинь херн сони шэмар юм бишээ шаруун сониох нь нэг мэр бэсэн юм бэн шоо тэр үйдөөр нэшилдаад хэдий хэдий утчихсан гөгөө гэрэх болжээ гэрэх гөгөөний донд лавлаад үжин гэсэн ой дэлэн жагаан Хоорын нэрд төрхий сагсагн ногоон үстэй сүвэгэн дагаад чевороган жагсан эрт сониш нүгмэр шагаан дилийг хэжүү талууд нь сагсэтл унгаагаад саамжа төмшөөд иржээ шүү Шанга бауи шангараад ил сэнаашан оллом эрт Ахшун дэлнэс нь атгаа давнараан үсрөө давла. Ахтуг үлгийн нуруны дээр нь шав гэтл дэдлаа давла. Хүнор хийвэтгүй хүнгтэй дээр бас хайж үссэнгүй юм шин. Нурууг нь жагалж яах юм уу? Гэдэг үр хэж яах юм уу? Нурууга мэдэгээд хэдий бодлаа. Органаа шунгуулж үжиж хэшанаа Ногтич орч үжиж, барин шанаан хэвиж, жүн шанаан хэвиж үжиж, хаша нүдлгөөд. Нуруан дээр хэн өннөг хүнтөө юми салаг чайж чассангүй. Төөр адгус аашиндаан юм уу, уурандаан юм уу, аргүй хоболсандаан юм уу, авасгэн жиригаад нуурын хувагаар дэхаад гарлаа шоо. Аз гартал дэхаад үшгсэнгүй.

тулдар аашны хаан өсөндөн хаяр хааган гişгөөд гişгөөд хоёр гоя наапа тирөө тирөөд энтэн энтэн го сажаад ил өргөөд өргөөд бэлгөөд ил таар таран бэлгч чихтэн долоо нэмар бэлгч чихтэн өргөн өргөн бэлгч чихтэн эс арвар тирэш чихтэн нороон дөр хий юм унга шатгаа болгоор нэг л хандад тахтлаад гилэш бэлгч хийрүүлэн чи болцорж онцгой Янс янсаар аашлаг нь яасан ч үгүй. Асангараад гээ энэ үед хоёр хөлөөрөө гүдсэн ороог нь шан явшиж мантандар нь шавхартал нэг гараараа нөгөө гарын өдргийг сан сан буулах жин шууд. Санат босвэн өгчлөд гараад игидгэвэн эснээ шарга и батраанад жоораад гараад игидгэвэн тагш нэг ад босвэн тавтла шаша явдгэвэн дөрөн зосон үнэё тааш нэг бас сачлавэ нори нөпө дагалдат нокон улан тасн дундур шаргын ят талын дундур тасэр дэв талаан өрөд гарлаа оолын өрөд нэшэр дэв оолаан өрөд гаргалаа манган дотор нэшэр дэв манхи таснам гарлаа өндөр гажир бэгэн гажир өргөн гажир нэрэн гажир үчин үчин хийлгээгээд анаат гусаашлаа идэрэн гэдэг юм бэ тэр хүмүүс зоогаад ийм шон хаяа юм бэ хэдий хэдий удаад нар гараад өндөр дээр тэгтгийн үйдээр тэр бүрдэн номер одоо ки хаш вэч хэрэ хаш вэч мэлхаш вэч лок локаад нус нус гişгэд зэрна алхадил шангвай нодр гүргэд хүчүүгээр нь хэшаш хаадир шууд хүчүүний амбаран талороо хэрм шахуул тэрмэр чүүн шанан ханчук Чон талорог нэрм шахуул тэрмэр барин янаар анчук. Ийм боллоо. Хой. Одоо жээдэн савч. Жавар татчихсан. Одоо жалаа мөдөд нодргийн шохгийг дагах болоод ирсэн дөл дараа нь наашараас нь хижиж шохсоор байгаад чиргийн буус нь буудлын газраа нөрөөд иллэх. Чиргийн буудлаа нь хурж инээрэн сөвхөн үсэрж буугаад Чих болоод махан өвөртэйг нь бажигдаж жохслоо. Жоо ширгийн усууд яарч логт хажаар өмөр элвэсний авч ирж өглөө. Баггар жагдаг шим ботаас гуз бэжээ божгоо нэг мэрэнгөөд хүн дуржээ шүтгэр байна гэдэг шин санаагаар хэлсэн үг юм бэ сэн нэг мэр өнгөд болвол ашигласан гажир байэн шүү ча тэр мэр бүйн шишрээд хүнсэн туслаад жахс гэмээр шангой гүрмэн сэтэн лох шинэн урнул гэлбэлжсэн хажаар тэрнээ дөгөр тааруулж Лах чалмар хоёрыг нийлүүлж байгаа татгаж шохом сайхан өмөр урах шанаа нүргэж мянган лангийн тохом мантан дөрөн хай төмөн лан

хаад гүрднөн дөрөө жавар татна гэнэч алан жүрм хайрын огцортын татла адамор татгалт эвэгаар бажаад жүрм олон хайрын жүрүүлж гататла жаврын дондор гихэд тэмэгаар бажаад хүмүүсээр хүмүүсээр хүчнөрөө согцтой жүрмүүдөд олонжала амрууноро батар хөрлөөнөрд наах гэдгийг хүлэн дарнд хүүдэлж 24 саргаан хонх хэжугаар нь хангалдж Эрэрэм бастад тэнгэр тэнгэр толгож хортон маван өдр хөдлөдөн хайч хассори гэдэгт зэрмдэр үдэж хана шуга алтан тогон төндөн гэлэвэт үрдөн өрх мэриги умалла давла шоо алонсо тэржирэд үдэд шахшаад гэхаджо үншин ой маань ч үртэ мэра торэн дөрө ногоон сахсаад мэра дэлэн болвол

шээсэн. Аа, хэж ушаан унсан. Их тэлтэй мэра. Хоо, ин ч боллог бол чихний хаандд маань өвөртэй мэра. Янз янзаар ишлөө. Янз янзаар ирсэрэгэд хэрн хөдөн цайхны нэрийг төр осож байгаагаар гарч ий. Энэгийн гэдэг хэлгээ нөгөө төмөн гажраар л өд мянган гажраар тасархвэ. Улсууд махтж байна. Жоо жоо челли. Ивхи магач л нөө гоч нөгөлгийн усна нэг нэр гаргалаа. Тэнгэл шаатай талд нь хэлж яануу нөөрийн дотроос хөршгнүүлээд гарч иж дөрн хэж шинж боош гсэн юм шиг. Хонхай чингжун ивхи магач бас хэлнэл гэж хэдэн жиргийн шүлэгэд л болгоогаад онсод хайр нэр жоогаад гаргаж дээн шоо. Шангвай, машивайрж, хой. Одоо, аргажир ирээд бийшин ахан өжинээ гэсэн шин, ахтан бэртэй болж, үрдон хойхтэй болж, атхан жүрсгдэй болж, аролсын бас жалгамжил хийн дээн шаа сух, үнэдий хэб бээсмээг, төгрийн жүгтөөр жалбараад. Байсхуэнгийн жарээ тэний жашмаа.

За бүгд нэ өштөг бог гэдгийг дарджээ. Бүтэн сайхан мэролоод шангабай байлжээ. Хэтэлсэн олсод ээж юмх сэтгэл намжиж хортэж илишин дараа чадвал сэйн юм бол юм биш та. Энэ бас гэм шиг юм байнтэ хүн дарджээ гэж шангабайгийн шахшгаан шиг. За ирсэн жамаар тэр гонагийн төгшилж Чирэг жанжины дагуулаад Сэнгагар бавгаад чанг бау ин арууд Хэрж ирэгдэг юм бэн шүү Муян чэнгэн атндар архийн үйд Муян чэнгэн ардууд үнэран гар өргэн ухтэж Гадан датангүй хэлшин сэйши ажиа Иймийн толдаар Шянбайны сэтгэл улам уужирж очжээ энэ шүү. За одоо Шянбай Богдараад Мэролоод нэр алдар манднаах гэлээ. Сүнөөвангийн сэтгэл улам баярж уужирхан бөгөөд харин Шянлунва дүүгийн иймсэн хэв барилдлаг болсон дээр өнөөрөө төсгөл үгүй байлжээ. Миний дүүгийн хэв жахал хэт уст байсан юм байна гэжээ. Өнөөрөө эл үйдэр тавсан чи хаалын мөтгөө гэжээ. Сэтгэлийн дотор хоёр уун. Улан баяр болжээ. Ийм бол хороон аадгүй хоёроо нэгэн өдр хийчээ. Чо одоо би бол адгийн нэг юм уу? Аль толоос нь хулгайш гэж чүлэгдэж гараад. Араас зэрэд улсын Фумаа зотлоо. Миний дүү шиар олсад аан үжнөөгөөд явганаар гийж ирж ягаад энэ газар мертэй ойхтэй нэртэй жанжуу хүн болчихлоо. Бидний хөн мөтөө байгаад лэн бид хоёр хүнд болоод лэн. Бидний ичиг шан хус өнгөдөө. Одоо баруун устаар явлаа гэсэн. Бэлдааны явдал, ол галтгийн явдал, дийлэх дийл энд явдал. Яаж ийм мөтхөө юм аа гэв. Ээ тийм ээ. Ахины нэлсэн дарн. Хойлоолан ижуан дарж мөргий, мөдүүлий, гоий. Маны эдийн үршиосн ёоан бас үршиолгүй дээ. Өнгөд чирэг жанжин үгүүл аваад яви. Чирэг жанжин үгүү болмон хойлоолан шгээ чүлөө олоод баруун жүгд шийшаал янжууд оши. Ахтуу хоёр мөний ишчээ. Бол өнөчний шат дараа эртийн чандөр гарчээ. Олсон ижнэ ортэгэн болвал шамлува ашаад осран дөжөө мутулва. Гаран сажад хоосноор ирсэн дүү гайрын дарлагын ижлөөд өрдөө мэртэй болва. Гадгадуж өгдөөр шүнэгч ирсэн би гэмшигтэй вангийн фума болосоова. Манай ичиг болвол шишаал янжууд мордоод үтлж яадаг өвгөн ийжвээ хий мөтхвээ. Хоёр хүүхдэн биднэ энд байдаг юм толдаар холин гажаар шишаал янжууд өчгийн ошрийг мөтгөөр ашатгвал яанвээ. Сээ мүүнийг элэн өдөр олсон ижин. Йоор толгодог таарна таарна. Тари хоёрын энэ мөдүүлж хилж явах бол ч юм эшлаалтай үрс зүтгэлтэй жалгосод юм байна. Авшин тийм ошр болж ялээ анганаар нь очхоогаар яан та. Алсын бэлдаан ямар болж энэ мөтгүү бэ эми та явхоогаар яан та. Таны хоёрын хоёр хоноор нь явуулвал маний ус өнөөрөө хатуу авшиг харангүй болчихдаг учиртай. Хэрэн Шанглон баши ширгийн мөдө чаажин ширг 10 төмий шалгаж аваа. Чо ширгийн жанжин нарын дотроос бас алтан сан мөнгөн сан сөнгөгөр бо дорж сан өд ширгийн усуудыг бас тан дээр тусуул нилгэнэ. Та одоо тог засаж морд бас утаарна гэж ягчээ шүү.
бижнэ өршөөлийг ийм гэж юмсэнгүй. Өлтөн жаханд нь тэсгэл үгээ байлжээ. Ахадагу хаяар тэр үдэрий гаржирад арван төмийн ширгээ салгаж аваад бүлтгөөв шүү. Өдөр чагийн зэнийг нийлөө болж ширг мордох ошруусан долдар шанглун бол тэр үрлгээ. Чагаан алт нь хоёг дуулаг буян дээрөө нөмсөж шалгамтууд дээр дундагуран татж гангун готлоо үнэн дээр гисгэж картаан фанг тэнжийн нэртэй жидний шигүрн аппаж сүрийгий мантул дүүжаудо ширгийн жарлагийн намгийг хуатан арвааггал бармөрндөө гүр чүн сонэ дагур чүсүлэн буслаад сэмэна ширгийн чаажин талбидэр гарч ирэжээ. Нэг дугарво дугарва гэтла арван номын жирэг байж авчин хойгэлэн гээж. Хоёр дугарво дугарва гэтла арван номын жирэг ахтан бариг өмөлнэ хажарын чавчилан аппад. Гурав дугарво дугарва гэтла арван номын жирэг хүлэгнээ жалоги бихолж үлийг дүрэндээр гишгэж гарыг бүүргэн тавьж живсгийг ээраа болгож өнөөгөө дөрөвдүгээр боо дөв гэтэл дугарч дөрөө гишгээд өндөрөн хөрх гэтэл мардал яд тав мөрнөө ус шээлж ирснээд л тайшаа нь бол талын дунд босож ирснээд л нэг нь итгээд чиргийн агуул босож сүр ихтэй болж ирэн шүү. Чиргийн чааж хэли нэгэн жиргээ тунгаллэж ястэй явх дүрмтэй явх чүрмтэй явх хөмжтэй явх аал бүгдий чангалан гаррээгаад шанглон бов дарри нэрлий дугдаж песог гэлжээ. Алтан сан гөхгээн үйдраа алтан сан орган үстэй бармэр гэдгий хэлж үлэн жалогийн даттаг. Өрднөөн сайхан гангуан хоёг өр бүйин дээр чавчин явла. Бэнтэй талдан өндөр орог тоонэ доороон тоолоод авсан арийн далд хүрлүүр хаяр хулуугийг хүжүгийн жаруулаад салаахад сиирч тэн өмн толж үйр хийн үйдэр чиний бүй өмнөөтүү үтгэд улаан төвийн жанжин хошхоши бал гэхийн үйдралтан жарлигий хүлгэж бармэрн жалаа татаад чирг санга тавтарва тагшинж олан

0: хоёроо хаваалж. За, чиний буй болвол хээтүү өтгөөд хар тугийн дор. Амус, хөргөлөх жилийг хамгалах өгөөд хээтүү хайгуул бол буасалдо гэхгийн үй дээр мөнгөн сан. Чожог мэн, ядлэгийн үнийг сүх үргэж, чиргийн засгалыг тог дороо тэгчилж хээт өтгөөд энэ. Чирэг болвол бүрдэж гарваа. Сэна гарво, гэхгийн үй дээр сэна гарво. Таймаамон гандаган үргэж өртнөөн хүлэг хармарин дээр төхгөл мардаад гэрлэгий үл ячаа баруун өтгөөд шагаан дугийн доор баруун өтгөөдийн дүүдүү шимүүн гэхийн үдэр санагаар бачааг маань гэрлэгий үл яд шагаан дугийн нэг нанги ширгий баруун өтгөөд дээр болгаж чиргэн дүрм жасгал тэгшэрэж ирэх юм бэ ёо жангжун дарчийн сан Хамьяхийн үйдэр дарчий санга дагшин үлг мэрнэ ханжалогий хорри яч. Ачгнэ гардар ширмэн чэдмийгий эргэгэл жүд. Тээйн өмнө толжуу ерж. Ча шири бойвол жүүн өтгөөд хуадоггийн дар нэгэн ангийн ширгий авж жигүүн жүүрин дүүдүү. Балтгай хамьяхийн үйдэр дарчий санг. Чо чоган манжаагий хулад жүүн өтгөөд энэ хүхтүүгийн нэгэн ангийн ширгий бүрдүүл жирва. Шангбой! Гэхгүйн үйдэр шангбой! Хуулунгуан дуулуг тэргүн дээр андарж хуулунгай хоёг бүйнээ дээр өнөмсөж хуулун жууян бээн нэртүү тэшүр гарндагаан атгаад ёо сүргэрлий мандүрж домдаа болохын бүгэд бас шангбой гэг дуудаж жиха болохын бүгэд сүншоонэ гэг мүн домдаа тугын дээр яхуман шанглунгоо жахч бээн шүү
1: сонсогчдоо сая лоцсор багшийн хэлсэн лян тангжин гэдэг үлгэрийг сонсглоо. Энэний залгамжийг маргаашийн нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Дээрхээр үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөө.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран түмний

Амар сайн байцгаана уу их юм сонсогч та. Ардын дугаа сонсогчоо та бүхэндээ энэ цагийнхаа мэндийг айлтган залбаж байна. За энэ цагийнхаа ардын дундаа хүүхэн анаа хүмүүс дугаар эхлүүлээ. Сад

Ганган саарлан үн яах вэ? Газрын холыг туулд яах вэ? Ганган түүнээ эргээх үү? Гавшилж хэлэхээр юу байх вэ? Давшилтын дуулахыг ганган

0: жайхан сонсогч та ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн цагтаа нотлохын ардын дуунуудыг та бүхэндээ хүргэлээ. Энэ цагийн нэвтрүүлэг маань ийхүү өндөрлөх болж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн бэлтгэн хөтлсөн сансар хянагч уртнасан рүүхүү хянагч бүрийн баяр.
1: Гондомбор хотын хамзууч дөрвийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Холонбор хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: За сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Улаанбаатар хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн танд хүлчлэх 954 нэвтрүүлэг сонсогч та бүхний амрыг ирэн золгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урт Насан байна. НЛ-ийн танд хүлчлэх 954 нэвтрүүлгийн амьдралын хань булангаар тулгуур өмчийг сурвалжлан Монгол анаах ухааны уулга шаруулсан өвчний тухай ойлгосон тусгай нэвтрүүлгээс хуваалцах болно. Залгаад амьдралын хань болонда анхаарлаа хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага
1: эрүүлэнхийн мөнх толлого
2: ажил үйлсийн тань билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын

0: Эрхэм зонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлэгт удам дамжсан Монгол өмч, гэр бүлийнхээ 4-р үеийн залгамжлагч, Монгол анагаах ухааны талд урт удаан жил судалж, олон жил Монгол өмнөлгийн фронтод ажиллаж яваа тулгуур өмчийг сурвалжлагдан урьж, Монгол өмнөлгийн дунд өргөлж тохиолддог шаруулсан өвчний тухай тайлбарж хэлгэсэн байна. Залгаад сурвалжлагын нарийн улгад анхаарлаа хандуулно.
1: Та хамтлантан энэ төрлийн мэдээг өргөн дөвшлээ. Хамгийн сайн сэнийг өргөн энэ төрлийн чинээ тохой тугам танилцлаг хийе. Энэ таны гол сэтгэл болоо. Энэ шир усан өвчнээ талаас гол сэтгэл болгоогоод одоо үеийг шин боосон эн талын та шинж тэмдэг эмчлэг зэрэгс тугум хавалж ажиллая гэж бэлтгэсэн юм байна. Тогмла ашир усан өвчин гэвэл мөн ч манай унсан жаргаан жилийн өвчнээ нэг нэ. Энэ буян дад өвчин бол хос гадан бас энэ олон төрлийн өвчнээ одоо гол шилд хам болж өвчний үсгэж өөрөөр хэлбэл энэ талын хэрэг өвчин зүрхний одоо шир усан өвчин үндэс гадна одоо сүрий арс усны өвчинүүд олон олон төрлийн өвчинүүдийг бол бай болгосон нэ шилд хангол шилд хамболох нь бол шир ус болдог юм байна. Эмсэн энэ шир усан өвчин бол одоо үндсэн жаргаан өвчнээ онцлогтой бас тийм бас гол шилд хам болдог юм байна гэж. Дээр манай тэр хөрөг чанартай шир усан өвчин үе гүшүүнд болсон гэдэг нь энэ хөрөг чанартай гэвэл одоо ер нь энэ бүгэн болчихна. Бүлус гэдэг юм биш та. Энэ хали ялгаагүй юу байна гэвэл энэ шир усан өвчин бол үндсэн жаргаан жилийн өвчин багтана. Хөрөг толын өвчин бол энэ шир усны өвчний хөрөө өвчин дотор багтдаг. Тэр бол хурамлын чанартай өвчин болчихно. Шир ус бол өөрөө биеийн даасандан өвчний хөрөө өвчин багтдаг. Үндсэн жаргаан жилийн өвчин нэгэн болдог юм байна. Ямагт энэ шир усан өвчин одоо хүний бид ата бай болсны дараахиг олон олон төрлийн өвчнээ шилтгэн болж шинтэмд байна. Адил босоор илэрүүлдэг юм. Чонлон өдр би гол болгож ярих гэж ямар шир усан өвчин. Шир ус бол хүний биенэ болоод 7 тамирын нэгэн болно. 8-р тамир гэж. Адигээр 7 тамирт багтаасангүй болгож 8-р тамир болг гэж ингэж үжиж байна. Өөрөөр хэлбэл шир ус хүний биед дутагдаж болно шүү дээ. Тэр өрүүлийн үедээ бас анда энэ үеийн завсар юм уу? Ас усын доогор гэж анда ас усны зөөлөлдөх үеийг одоо голгомтхой болгох үеийнээ одоо ажиллах дээр бас нэг тос хайлдл үзүүлдэг юм байна. Ямар сан энэ шир ус бас яна хүний биед дутагдаж болно шүү дээ. Энэ мөн анагаах ухааны үндсэн онолын ясаархал бол шир усны бай болох одоо гажирын бол цоснаас болсон. Өөрөөр хэлбэл тоглог төрний ялгал тар дамжиж хотодноос илгэн төрөх судлаар хамгаанка илгэнэ танд очиж одоо 2-р тамир болох цос

0: цосны тоглог нь мах уу яс чимэг тосол гэж долоон чамбар шат дараалан боловсроод явчих. Тунгал элгэн дошод тоглог чөв гэж чөвөн бол янда. Одоо сүсэн дашиж дяхан дяхад тоглог чөв ялгарг үйдэн бол тоглогийн шир ус болчихно. Ямасан сүсны чөвнэг нь тоглог нь бол яна шир усаа гэж яг тулгүй ялгаж мэдэж болно. Анан бол одоо шир усны бой болох ерөнхий явч одоо байдлаас нь дугумхан танилцуулга хийж анхдагч тунгалаг шир усны өвчнөд тохой дугун танилцуулга хийна. Анна шир усны өвчин гэвэл голдуу шир усны орвол тас болно. Анга тасаг гажир нь хавд юм уу өвдөх шир ус цобрно. Загдгнах зэрэг анчлаг шинжтэй өвчний жаадаг юм аа гэж. Өнөөрүлийн үед бас шир усны бүх бэгэн нь гадар дотор бүх нь нийтэн тархаж оршино. Ялангуяа хүнэ одоо үеийн завсар үе арсны одоо завсар арсан дашиг эмбасаны нөмжилгөөн дээр бол үе биш үнэ өвчин юм уу арсны шир усны өвчин олон дээр холдгоо гэж. Энэ бол тэрнээ оршиж орно үйл ажиллагаатайг шууд холбогдоно. Энэ шир ус өвчнээ голдуу шалтхан тэрнээ өвчнээ жинээ талаас ярвала. Шалтханын гол бол одоо шир ус бол. Шир ус ийг дээр ярсантар тамрын хөрөө өвчөнд багтана гэж. Мөн цолтой адилаар бас яна. Одоо хийшэр батгэнд холлогдсон өвчний одоо бай болгох. Амаад өвчний урвалтын баян даасан өвчин бол хас гадан бас байна. Одоо яхуу нөхцөлөнд дор одоо жарамдан мөн одоо хавсарсан болсон өвчин. Өөрөөр хэлбэл шир ус арид юм уу, хоргод юм уу, хэмрэлдэх энэ урвалтыг бас үүсгэж аа тэр би махгүй тийм бол харддаг юм өвчний өвхөдөг юм. Ямасан энэ дөрвөлгийн талаас шалтгааны болшор усаа гэж хэлсэн юм байна. Аа гүбчэнда цосширын халуунд хорлогдчих энэ халуун чинэртэй шир усны өвчний шалтгаан болоод энэ бадгийн нэг нь одоо хийтэн хорлогдсон хийтэн чинэртэй шир усны өвчнээ шалтгаан болно гэж хайр хобот. Өөрөөр хэлбэл халын чанартай нөхцөлд хорлогдох юм бол халын чанартай шир ус нөхцөн болно. Хитэн чанартай нөхцөлд хорлогдох юм бол бид хитэн чанартай шир ус нөхцөн болно гэж. Одоо өөрөөр шир ус нөхцөний шилд хам болж байна шүү дээ. Энэ талаас бас мэддэг чуултай байна. Иймээс ерөн шир усны энэ өвчний бол бид халуун хитэнд нь хар цагаан гэж ялгаж хэлдэг. Энэ бол одоо өмчлөгийн явцад бол нэг одоо мэдээж авмаар юм байна. Одоо нөхцөлийн талаар хэлбэл голдуу дөрвөн нөхцөл шүү дээ. Цаг үеийн талаар, эдгөө нүмтэний талаар, явдлын талаар одоо босод нөхцөл гэдэг одоо энэ дөрвөн нөхцөлийн илүү дутуу бодлоос бол одоо өөрөөр цаг үеийн талаар авчвал одоо хоороо борон ихтэй одоо цаг олерлийн одоо буруудл өөрөөр хэлбэл хорийг арибдэн эсвэл үл бүрхүүг юм уу сархан жабар өлбөх шиг юм уу ихтэй юм уу хитнэ цагд нэтэр хитэн болдог юм уу ийм юм нөхчлөл болдог энэ нь харин хитэн шар усны өчнөө нөхчлөл болсон шээ да тулнаас одно одоо ган хасарган болоод одоо хоори халуун болон одоо яригдаас мөтимидэж уун шээ да жарам гошин машины мэдэн шээ. Энэ бол одоо хас шир усны өвчин халуун чанартай болох нөхцөл болсон шээ. Одоо энэ бол дөрвөн нөхцөлийн талаас илүү дутуу бородол бол одоо бараг гөр мэдэж болно. Тулын дөрвөн нөхцөлийн илүүдэл одоо дутагдал бородолоос болоод энэ хэмрэл үүснэ дараа олон олон жилийн өвчний бол бай болгодог юм байна гэсэн юм мэдэх хэрэгтэй. Шилэн одоо цааштай надаа юу нэ шир усны өвчин болвол дотор цол савыг өмтөн гадар үйгэшүү асмахны одоо өвчний бай болгох олон жилийн одоо өвчний хөрөлт хийх аргана тишөлөлний дотор яна одоо өртний ном содор дотор томдгөлж харуулж өгнө одоо алаг мара тэр байдлын фон гэж ишдэ үхэн ношу неофишиан одоо хорхин гүбдрүү гэж жаргадгана шээд өдөртөн одоо жаргадган асфорс жаргадганых манайл одоо ямар шимаа жан шижин гэж ярамдаа ярьдаг насны өвчнө шээд илд ношу жаргадганы нийтэгдэг гэдэг нь маажуур жаргачин бол бүрүүл нь шарвснаас үссэн бэ анэс хатан мэтэн хавн өвчнө дээр яраг одоо би хавгын жин нэг талаараа нь хавгны юу сулянда пый ота их хөр хавгных энчин бол бүрэн ота яна муу цолхороо тишээр болхорсны дараа хий үүссэн өчрөн шид эндэс хатан бус ота сүрио олон жилийн сүрэй байш та ялангуй бэд мэтхэн бол ота ошны сүрэй бүрэн сүрэй гэж байш та кал намус гэж тан дүү гэж им толы хөрөг өвчин талын фонш гондэй ян хөрөг өвчин буудын таманы чин саху бом гэж ян шид та энэ чин бүрэн шир уттай хамаатай эндэс болдог юм уу гэж мэдэж болно эндэс хатан бас энэ шир усны өвчнээ нөхцлөөс болоод одоо толгээд буусан юм өвчнийг би шир усны өвчин гэж шалтгалсан темба төхөн шир ус толгээд моо цошир ус нийлээд нэн хор хэдэн нийлээд буусан юм өвчин гэж хэлдэг шүү дээ толгоны өвчин гүшүүний өвчин үүдг цэжиний өвчин одоо ширхний гүм эдгээр бүрэн одоо шир усаас үүсч эндэс хатан бас одоо чаха жуулио гэж ян шүү дээ одоо имангуна одоо бас нэг одоо чарим бол бас нэг жилийн хорд өвчин болох одоо ямар ямар ати нөхцлөөс болсон ямар ямар одоо холгоны яр чарим одоо хонболгон цаон гэж ярьж юм ба маань өвчний харшар усны өвчин гэдэг энэ чинь бол бүр шар усаас болж одоо ер нь шар усны өвчнээ хөрөө өвчин бол маш өргөн дэлгэр юм ба гэсний бол мэддэг цолтой. Тэгэ нэг ердөө ярьж байгаа өвчний нэрдлийн яраад тэр гол шалтгааны юу гэсний мэдэх үү? Ялангуяа бид одоо өвчтөн мэдэхгүй шээ да. Энэ дотор маань өмчнөөр чиний ялгыг таних тал дээр нь гэж хэдэг юм байна. Бүрлэн орчин үеийн нэг ухааны ёсоор л аншлаад л нэг бол одоо жихэр мө одоо нью фишн гэж ярьж байгаас би энэ монгол анга ухаан дээр хийх тэр одоо үндсэн шалтгаан болж байгаа. Энэс юу шалтгаалж яа, ямар нөхцөлөс бай болох гэсний бол хүмүүс тими тодорхой мэдхгүй. Энэ бас өнөөдөр би танаастай гол болгож ярих гэж юм байна. Шир усан өвчин бол маш олон төрлийн өвчнээ шалтгаан нь болдог юм байна гэсний мэдэг цолтой. Эний мэдээж авах гонон гобол мэд авах цолтой учран гобол яана. Өмчлөх хийхэд маш тоттой юм байна. Гэн өвчний заслы давал шалтгаандын чиглүүлж байгаа өмчлөг хийх хэрэгтэй. Ангуулс өрдөн одоо энэ өмчлөгөнө одоо эрдлөөр одоо тосломж эдгэрэлд сайжирддаг юм байна. Агасын үрдүн олддаг юм байна. Мөнө хүмсийн дунд бол юу байна? Энэ шинжин дагаж өмчлөх. Одоо нэртлийн дагаад өмчлөөд явчихна шүү дээ. Амаад одоо өмчлөх үрдүн хин санг авах бай. Нэг ялангуяа мөн өмч холсуусадын тал дээрээс илүүх нь анхаарлаа авах хэрэгтэй. Ямар өвчнүүдэн бол бүр яндаа юуны шилтгэл жана гэдэг талаас нь мэд жоохон бол маш чухал. Дараагийн нь нэшэр усны өвчнээ жил ялгалын талаас авч үзвэл одоо энэ бол одоо ажураар ялган гэж орноор ялган гэж хоёр төрөл хобоосны юм. Ажураар ялгсэндэн бол хар шэр усны өвчин болоод цагаан шэр усны өвчин гэж хоёр хобоод. Орноор ялг бол одоо арсэндэн таран махан дэлгэрэх содлаар гин ясын шунаг толд буун савн дунаг гэж зэрэг иймэнд одоо нэрн тодорхой ялсан юм байна. Одоо ялгаж хэлсэн юм байна. Түүн ерөнхийд нь авч үзвэл энэ шир усны өвчнээ гол шинт томдгонголо одоо арсан хөхөрж шүрсөөс гадна Асан дээр нь ер юм уу хорхийн гүвдрүү гарна. Ангад маш чаддаг нэг. Одоо маажвал шир усан гоожин шээ да. Шир ус чабрах. Махарсан одоо хавдчих хөөг юм уу өгөөрөл жидэлэх. Асхул анда хавгын сэлгэрэх. Хүний содон шир усан боогол татвалж ин. Ангад ус хөмсөх толгорн. Ус онжана гэж ярьдаг шээ да. Тарчин шир ус нэг өмтөл гүмшө бүү зүү гэдэг хүн ярьдаг биш юу. Тарчин дарыг цосны хангамд гүйчээдэг ба цосон дотор янда муу цос шир устын нийлээд бол цосчин бол бэлэн хөрсөн юм байна. Ингээд бэлэн хөрсөн халууны усэд бол ус хөмсөх толгорна гэдэг үг байдаг. А юм шинж байдаг юм а. Өнөм бол одоо янда шир ус ярьсны дараа хий одоо үеиг шүү өвдөж хамхад бүрэг болно. Нуруу бүрөөр өвдөн а шүд биелүүлсэн цос харна. Зарим одоо шүднөө цос харж байгаа биел нь одоо буурлж байгаа, ялгарж байгаа, цос харж байгаа гэж энэ зарчим бол бэдэн зарим дандар бам өвчнээ үсэд чин маяг шидааны үсэд ба ярддаг шээ да бам өвчин содлон бам. Тэр чин бас энэ муу цос шир ус ярата дэш энэ цос хөөрөө тэнд гарсан юм байна. Энэ мэтэн шинтэмд гарч байгаа. Бидний нэг болоод одоо шир ус нэ одоо өвчнээ ерөнхий шинж гэж үжиж боллоо. Харин тэр шин хөрөг өвчин бүвийн бол энэ адилгүй шүү. Бүвийн бол халбар чанартай болж гана. Эний ялгаж чана. Шин хөрөг өвчин гэж одоо бүвийн тэр бол халбар чанартай. Мал амтэн одоо тэжээвэр юм. Гэрийн тэжээвэр юмтнаас халбарлаг юм ончлогтэй. Энэ шир усны өвчин бол тийм биш. Эний ялгаж чана. Эндэр нэг дүгэн хүндэт үг яа. Юм сан бидний ялгыг чанагдаан бол энэ дашир усны өвчин, буян дасны өвчин, үнсэн жаргаан жирийн өвчин, хөрөг толын өвчин, энэ шир усны хөрөө өвчинд багтдаг өвчин болж гэнэ. Халуун өвчний хөрөө өвчинд багтнаа бэ, халбар өвчин багтнаа бэ. Гэвч тэр янда шил ханын шир усаа гэсэн юм гэдэг хэрэгтэй. Энэ толбарын шинжин талаас авч үзвэл болоо та яана. Галту цагаан шир усны өвчин өөрөө холбол энэ хитнес болсон. На хитнес болсон. Та үйл чигтээ борон хурд нэрсэн чигнүүдэн ажир унтж өвчи таар жингэсэн тийм ба хитүн бүрж одоо хүлдэж гүмсэн энэ бол бүрэ одоо хитнэ нөхчил гэж ярин шид. Энэ шин томдгийн бол ердэн одоо бэдэр гарцаг дээр ер шарга хавдрууд бол одоо чэг юм уу ер гүвдрүг нь хожих өнгөн адилгүй шээ та. Хасаг ажирдан бас хитэн өргөн одоо дарж үзэхэд юм уу хөрлөж үзэхэд бол хитэн гэдэг. Ангад бас хитэн бас маш тэгшин. Одоо хитэн баглах нь хитнийг өндөх бай. Жангад дарж өгдөг ийм юм шинж гарддаг.
1: Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн Монгол анагаах ухааны үндсэн онлын түгээмэлжүүлэлт энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгийг сурвалжинг найруулсан нь Сурна, хянагч Уран Сод, Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхний хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа Монгол анагаах ухааны уулгын түгээмэлжүүлэлт шаруулсан өвчний тухай тайлбарын залгамж хэсгээс хөргөх болно. Та бүхэн тухайн цагт нь алдалгүй хүлээн авч сонсон уу? Баяртай. Улаанбаарын арааж өтрөвсгөрөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж уухийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За Хүлэмбайр хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм сонсогчид та бүхэн сайн байна уу? Сайхан намрж цугаагүй. За ингээд Алтан намрын аялаг сайхан уянгийн дуугараа болгож та бүхэндээ намрын найгаа гэх нэгэн сайхан уран бүтээлийг сонортуулж байна. Тусдуу дээр зууны 90-р оны дунд чар зохиогдсон сайхан аялаг дуу. Дууны шүлгийг манай радио хорооны Ахмад Алдарт нэвтрүүлэгч Гантмөр Угаа зохиож, аяыг манай хорооны дуу хөгжмийн найруулагч Алдарт хөгжмийн зохиолч Түмэн Зохицуулан Хүлэмбайр нутгтай содон дуучин Дүүрэн Жаргал дуулсан билээ. Ингээд та бүхний сэтгэлд хоногсон энэхүү сайхан дуугаа намрын уянгалгын

Хэрхэн сонцгчдоо гантамргойн шүлэг төмний аялгу намрын найгаах содон бүтээлд ингэж дуулагдах гурван мөр бадартай намрын тэнгэрийг уйран дуулсан буцах галууд минь нарлан холдсон зээ зээхүү намрын найгаа зээ зээхүү хорвоогийн өн юмда зээ зээхүү насны найгаа зээ зээхүү хүний жаргал юмда атрийн бэлчээрт шимэн өгсөн алтан кан намар шижиртэн налайна амьдралын дүрэнд өрөн өргсөн азтай нөхөд минь найган кан сууна зээ зээхүү намрын найгаа зээ зээхүү хорвоогийн өн юмда зээ зээхүү насны найгаа зээ зээхүү хүний жаргал юмда

хэрхэн бүндэт сонсогчдоо, та бүхнийг намрын ажлын амжилттай явуудахыг зөвнөж, намрын найга дуугаа сэтгэлтэн уянгруулсан энэ цагийн гаригийн дуу нөтрүүлэг бүгээр жаргаж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан, хянагч Уран Сод, Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаараар баяртай залбиё. Түр баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэс сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын радио телевизионы Барим баруун өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үзүүлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчсэн гэсрийн тоолын жалгамжийх нэвтрүүлгийг. Гэсрийн тоолын улсын төсөөлөлт бодсон бол соёлын уламжлагч Паулч Бадамринчин хайлна.

нав өдгөрөөд боссоод ирэлая. Өти төти утагсны асуулаад өнгийн баяр болчихожээ.

ч өрийн ахал засаадана. Хөтөн нэрлэг дутан тол.

матери хомон жастаа шигрэнэ бүгдранаата вахтангатай. Яфсари яфсари бетлэ ата.

сүлтэй хэнэ маха өндөр сүлтэй үхэ маха

чөтний дотроо чаддан их өгөрл орл бай. Өднөр нэмээ өнгөж мөөж ачирсан

0: өргөнөө хоны домогтой, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй, аршан тунгадаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.

0: хөлтэй, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүрэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүрэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр.
2: Миний сайхан хүлэн байр.

0: сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Өрмөн шарталтай өнөр намрын сайхан мэндий дэвшүүлэн Хөлбөмбөр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиохоос бэрхлэн явагдуулж байгаа миний сайхан Хөлбөмбөр шууд нэвтрүүлэг эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Энэлжийн нэвтрүүлэг маань чөлөөт цаг болонгаар явагдах болно. Ингээд чөлөөт цаг болонда анхаарлаа хандуулъя.
1: Сэнийн юу вэ?

0: чатар хуваалцсан уу? Төргөн гараар дамжуулн уу? Цэцэргээд саатн уу?
1: Танай дэрхэд манай харандах чөлөөт цог халамжшил яриа.
0: Чөлөөт цог яригдж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо, манай хам зуучлуурын төвийн радио телевизийн найруулж нэвтрүүлэх хэлтсийн сурвалжлагчийн бүлэг мэнхэн намрын өнгө сэрс нэвтрүүлгийн сурвалжлагын айна өргөжлүүлж хэлийн хот Манжуур хотод хүрч ихэрхэлхэд Дундад Монгол Орос гурван улсын нөхөрсөг харилцаа явуулцаа Дундад улсын хэлийн батлан хамгаалалт үндэстнээ эдэн унтааны соёлын уламжлалт бахар хэлхэд хэлэр зорчигсэд холойрын зуга цагсад эдэн унтааны үйлчлэгээ хангахад нэхэн мөрнө хүчин зүтгэлээ үзүүлж ява Бархачин Европ Монгол хоолнгэрийн эзэнтэн Батачиртай сайхан зоог дэлгэж хэлийн хот Манжуурт тансаг эдэн тавтай үйлчлэгээр холойрын зочдоо өгтаад нэхэнт 23 жилийн хавар намрын өнгөргөөсөн үлгэр үчрийн ийнхүү хуваалцахад урамтай байна. Ингээд Батачир манай сурвалжлагаар 23 жилийн турших ажлын туршлага Хоолд наймтын нууц зор өөрийн баримтлал зэргийнхээ тухай учиртайхан яриа дэлгэсэн юм аа. Залхаад сурвалжлагын нарийн агуулгад анхаарлаа хандуулъя.
2: За сайн байна уу?
3: Сайн байна уу та?
2: За сайхан намаржиж байна уу?
3: Сайн намар.
2: Ажил төрөл сайхан уу?
3: Сайхан байна уу? Сайхан байна. Одоо мөнөө зэн гоё зам болсон бороо хуртай манай ус бардаа манай хөдөөгөө малчиж байгаа их сайхан өнгөрүүлж байна да. Мөнөөшөө ардлын эрин тэгээд бас малчид бас ардлын давсалгаараа ирдэг. Тэгээд энэ зуны зуулснаар хэлбэл зуны зуулсад мөнөө зам бас арвин явсан шүү. Нилийн орн ява.
2: Тийм
3: байна.
2: Та чинь энэ Манжууртай хоолнгэр ирхэлдэг. Баргажин Монгол Европ хоолны гэр үү
3: тий. Монгол Европ Орос Орсын Европ хоолсон Оростоор нь тийм ээ. Тэгэхэд өшөө юм бол шатлал хоолыг бид бас хийдэг. Тэгээд ийм хоолтой ч гэдээ одоо манай ихэр хэлүүлэн өдөр одоо жаашаанцээ.
2: Тийм.
3: Юу гэсэн
2: одоо өдөр тутмын ногоо цагаа тийм ээ. Яг хизээгээс эхэлж хийсэн юм энэ хоол гөрөө.
3: Энэ 2003 оны бас байх да.
2: Тийм байна. Та өөрөө нутаг хаан хэв?
3: Би Шинэхэн Баруун цамны Баян хошуу гарчааны хүн аа.
2: Тэгээд одоо Манжуурт ирээд Ягаад энд ирээд одоо хоолн гэр эрхлэх болсон бэ?
3: Өө би одоо тэгээд бишн нэг насаараа шахав наймаа хэн тэгээд энд би өөрөө орсгөлтэй болсон учраас орсоор өхөрдөж шалах юм чинь би тэгээд энд юм хийгээд явсангүй эндэл байсан. Одоо мөн 23 жил 22-3 жилээ нуур харж энэ да.
2: Анх эхлэхдээ л одоо баргажин
3: тий
2: хоолгон
3: би энэ баргажин гэдэг нэрийг авахлаа бас нэгэн бодлолсон. Энэ ягаад үгэд манай баргачуд энд олон байна. Гурван хүшүүн бүр барга болд байна тийм ээ. Тийм учраас энэ баргажин гэхэд бол алдуу байхгүй. Баргажин гэвэл хүм манай баргачуд бол мэдэн шүү дээ. Тийм учраас ихтэн Оросын холбооны бүрэл улсад ч хийсэн баргажин гэвэл бүр мэднэ. Оросын Орос улсад ч хийсэн бүр мэднэ. Тийм учраас би баргажин гэсэн нэрийг сунгасан. Тэгээд баргажин гэсэн нэртэй болсон юм аа.
2: Тийм байна. Тэгэл одоо эхлээд хийгээл анх эхлэхдээ л одоо энэ бурьяд хоолтой, Монгол хоолтой, Хятад хоолтой
3: бүгдийн хийсэн. Тэгээд энэ юу энэ хилэм юхоо бид нэ тэр чигээрэн бүрэл тэр ясаар л хийсэн.
2: Анх эхлэхдээ л одоо та өөр ингээ хантайгаа хойлоо эхэлж хийсэн үү? Олуулаа эхэлсэн үү?
3: Үгүй бид хоёулаа л хийсэн. Тэгтээ бид хөлснөө ажилчин олон авсан.
2: Оо за.
3: Эхин дээрээ бас нэхний нэгдэл жаахан хүн сөөхөн байсан. Тэгээд одоо явах тутам олон болоод. Мөнөө бүр олон.
2: Тийм
3: байх. Ийм л байна.
2: Тийм байна. Ер нь та багасаа их 8 хийдэг хүн байсан уу?
3: Тийм шүү дээ. Би тэгээд 81 оноос би сургууль хайлаар 1 дугаар дунд сургууль дүүрээд төгсөөд гараад л биш нэ Аав манай аав чинь 81 оноос гэтихүү болсон. Тэрний үртэй бол гэтихүү гэж байгаагүй. Бид нь хангаан борлуулах хоршооны салбар байсан юм.
2: Оо за.
3: За. ийм л да.
2: Тэгээд хуваараа одоо та нар бас хоршоотой байсан юм байна.
3: Тийм тийм.
2: Тэгээд л одоо бүр багасаа одоо 8 их нөлөөлөлт.
3: Тийм тийм тийм тэр талдаа шул одоо биш бага хөш авьяа дахад л энэ 8 их хийсэн. Тэгээд би Швейцарт нэгжил байгаа. Тэгтээ би чинь бүр бүс бараатай бүх юмтай байсан. Би ол их ганцаараа би байсан юм аа.
2: Тийм байх.
3: Тэнд захан залуу байсан да. Алуу байхад ч хүн зориг сайн.
2: Тий, тий, тий. Тэгэл одоо энэ хоолн гэрээ Манжуур одоо хилийн хотод ирж хийваа.
3: Тийваа. Би улаан үндэд бас 10 жил байсан. Тэгээд тэндээс наашаа ирээд л шууд энд хийсэн.
2: Тийм байна. Ер нь одоо хоолн гэр эрхлэх гэж бас л олон жил эрхлэх гэж бас л одоо өөрийн гэсэн онцлогтой байх хэрэгтэй. Тийм ч дээ.
3: Тэр бол одоо хэллэгэнгүй тийм байх ёстой. Тэгтээ энэ бидэн жаахан жаахан юу сурсан. Манай бурээд холдож гээд энэ Оросын хоолын нэг юу байдаг юм. Хэзээ бас ил уламжилж ирсэн. Бүр энэ Орос хоолтой бол их ойр дүт. Тэгээд тэр жаахан өөрчлөөд манай энэ миний хамгийн дүү басхан Авгийн дүү басхан чинь Оросд бас хэдэн жил байгаад тэр бүр тогооч ажил хийсэн. Тэгэхдээ эн чинь бүр мэдэн. Тэгэхдээ бүр сайхан. Тэгэд явсан шаша.
2: Тийм байна. Тэгээд одоо яг энэ хоолоо яг энэ одоо Орос тийм ээ Орос үндэстэнд тийм тохируулсан гэх юм уу тийм ээ. Тэгээ энэ ер нь одоо хилийн хоттой тайрсан хоол ундыг хийсэн юм байна да тийм ээ.
3: Тийм тийм.
2: Тийм.
3: Яг
2: үнэ. Ер нь одоо танайхаар одоо ирж байгаа одоо зугаац гэсэд одоо хаана хаан хий байх уу?
3: Одоо үл болоход олон хий юм бол одоо манай малжих дөрвөн хөшөө байна. За одоо мөнөө энэ шилийн гол гинэ, бордос гинэ одоо бүхий манай өвөр Монголын хүн бол олон мэднэ. Тэгэл бүр ирж байгаа. За зугаатлын зундаа бол одоо хаан хаанхийн зов ирнэ. Одоо мөнөө энэ сүлийн бүр энэ хятадууд олон болчлоо. Хятадууд олон ирж байгаа. Аль тэр Гондон Мондон өнөөдөр бас нэг Шанганы нөхдөд зонгороод хоол идээд гараа. Би тэгэд асуусан та яагаад энэ манай энэ хоолн гэд ичваа гэсэн чинь хэлж ийн. Бид нь таны юуг харсан дөвин дээр хараад ирж байна. Үгүйл тэр дөвбөө дээр бас байна манай тий. Тэр тэрийг хараад ирж байна гэнэ. Тэгээ энэ саяхан ба нэг ганцхан нэг хүн ирээд хоол идэн энэ дөхөө. Тэгээд дуугархад би бүрээдэр хэрэгд юм айлхна уу их үртэй. Айлдгийн клэр хэл айлх юм шиг. Би тэгээд хорой та ямар хүн бэ гэсэн чинь өөрөөх нь Жапан гэсэн.
2: Япон
3: хүн байна. Би тэгээд трий их сонирхоод энэ Япон хүн мэддэг занд утсаар ярьсан чинь ярилда. Тэгсэн тэр энэ дээр ямар юм гэнэ тэр бас нэг тим юм байдаг юм гэнэ. Тэрийг хараад танад ирсэн гэнэ. Тэгээд хоол идэж юм.
2: Ер нь танайхан бас одоо хоолн гэрээ одоо сурталчилж одоо олонд таниулах гэж бас ил тавцангийн ашиглахгүй.
3: Оо, манай ихэн бол ашиглахаар ашиглана. Гэхдээ бол манай энэ Манжуурын юм энэ тийм одоо мөнх нэг хэрэгтэй ванхун гэнэ шүү дээ. Тим занууд бол зөндөө манайд ир татдаг. Тэгээд манай мэдхгүй ш татчих нь би бас хаанаас мэдэх юм. Үсгээр их талаад аваашаа тавьчихна. Тэгтэл бас л тэр нэг сурталчилгаа шиг болчих
2: юм. Тий, тий.
3: Мөнөө бас их энэ ч юм уу мөдөө сургаж аимшигтай хөгжиж гэн шүү.
2: Тий.
3: Сайхан болж гэн.
2: Тийм байна, тийм байна. Ер нь одоо бас яг анх эхэлж ирэхэд бодоход манай улс бас их хөгжилттэй.
3: Үу, мөнөө бол амаргүй хөгжиж гэн. Энэ одоо хэлвэл энэ хоёрын хэдэн жил бүр сайн болж байна. Их сайн энэ бүх улсын төрийн бодлого юм чин бүр дэлгүү сайхан их сайхан явагдаж байна шүү дээ.
2: Харин тий. Тий. Ер нь одоо 6 цагсад ирэхээр нь та бас энэ хоол ундаа гаргахын дагууд бас өөрийнхөө бас орон нутгийнхаа соёлоо ярьж өгөх үү та?
3: Би ярьж өгнө. Олон ярьдаг. Манай энэ бүрээд ястан гэдэг бол Монголын нэг
2: салбар тий.
3: Тий, тэгтээ бол манай энэ Монгол үндэстэн дотор бараг ястан гэж байна, бүрээд байна, дагуур байна. Ястан нь олон штэ. Тэр бол тэгэд үндэстэн үндэстэн гэдэг хөөр онцлогтой штэ. Би тэгэд бас би өөрөө бүрээд хүн болохоор бүрээдийнхаа нэг жахан идэх хоолыг бол бүрээд сайхан хэлж өгнө. Тэгээд хүн ямар яаж идэх ёстой юм гээд бүгдийг нь ярьж өгдөө.
2: Тийм байна. Тэгвэл одоо одоо тогоон гэртээ

0: та нар өөстөө хийх үү тий? Олон жил одоо бас нэг амтыг барихгүй болохгүй л да тийм ээ.
1: Тийм манай энэ бүл мөний 23 жил хийсэн хамаг удаан хийсэн 23 жил бидний хэлхэл хийсэн хүн байна.
0: Аа.
1: За 2 дугаар тоогоос минь 20 жил болж байна. Мөний 3 дугаар тоогоос 10 жил болж байна. Би 3 тоогоостэй. Тэгээ нэг нь мөний одоо өөр бас нэг салбартай би энд нэгэнд урдунд хийснээрээ 2 жил болж байна. Энэ юм гэж байдаг юм. Энэ ачааны машины бомт гэдэг байдаг. Тэрний үдэнд манай бас нэг хоол өнгөр байна. Нэг салбар байгаа. Баргаж бас баргаж ингээд нэртэй. Шин баргаж ингээд байдаг. Тэгээд тэнд тэр 10 жил хэдэг таваашм тэнд энэ 20 жилийн шин мөн энд байна. Нэгний нь мөнө тэр шин өөрөө сэргээ буухан хүн. Тэгээд ба тэр ажилтай тий ажлах сандаа тэр ажилдаа явдаг. Сагаанд байна. Ба за гаргын 6 гаргын өдрийг л нандаа хавсарнаа. Сайхан хавсарна. Би ч нэгийгээд нэг том гэр бүл болсон одоо.
0: Тийм байна. Ер нь одоо бас нэг одоо хоолн гэр эзэгнэж байгаа эрхлэгч хүн тий эзэгнэгч хүн хүний хэрэглэх гэж бас нэг л ухаан хэрэгтэй тий.
1: Тэр амаргүй их ухаан. Тэгэхдээ их ухаан тэрчний манай голын манай энэ хөвшин ихний хамаад юм аа салын күлс юм уу энэ өнө хүнээ элдвийн юу юм бол хүнээ реншигийн тэр хийна. Би бол яна энийг бол харсаг нь би явуулж өгнө. Махцуулын бол би авч өгнө.
0: Аа.
1: Ийм.
0: Тэгэл одоо бас одоо энэ хоолн гэрте одоо хоолндаа бэлдэх одоо түүхэн материалаа бас сайн нь сонгохгүй.
1: Бид нь бол хамуусыгний сонгодог. Манжуурт эгэ үнтэй мэхэн сайн махын. Тэгхүү болгүй. Энэ заавал шанар сайтай юм бол шанар сайтай үнтэйгэр бол зархад бас болно. Нэг л адилхан юм. Ихдээ бидэнд санарын сайны батлнаар хамгийн нэг дугаар асуудал. Аа. Энэ бол одоо
0: санарын сайн батлна. Тэгээ үйлчлэгээ бас сайн
1: байх. Үйлчлэгээ заавал сайн байх хэрэгтэй. Тэгэхэд би бас нэг бас нэг юугаар ярьчих юм. Энэ фуянгата би ягаад барьад байдаг гэдгээ. Бидэн бол 5 жилээс дээш ажиллавал бидэн гэр байрыг зохиож өгдөг юм аа. 5 жил өнгөрвөл би энэ хүнд салин күлсийн ягаад энэ урт урчлаа мөнгө нөгөөд гэр авч өгнө. За игээд 10 жил болходоо гэртэй болоо.
0: Аа.
1: Ийм шиг адил гэдэг бүр гэртэй мөн.
0: Тийм
1: би тэгээд 5 жил хүсээгдэх гэх юм. 5 жил хүсээгдлээс хашаа юм болно.
0: Тийм байна, тийм байна. Тэгэхээр тэр хүн энд ажил хийхин дагуу бас мөнгө хурамдуулч нь гэр оронтой болчих.
1: Тийм гэр оронтой болно. Тэгтээ тэдэш бас яан штэ. Тэдэш нэг амьдралын баталгаатай болохгүй юу? Амьдралын баталгаатай байхдаа хүн гэдэг юм л тэр нэг зоригоороо хүнд ажил хийнэ. Ийм л юм да.
0: Амьдралын баталгаатай болгоос тэнд хүл тогтож байгаа.
1: Тийм хүл тогтно. Тэгэхгүй ч хүний бас сайн хүний бар шатдаггүй шүү дээ. Ихдээ сайн ажилладаг хүнээ бол заавал тэгж бар бидэн байдаг. Тэгээд амьдралын зохицуулаад өгсөн хүм санаа амар ажил хийн. За сургуульдар хүүгдийн бас сургуульдар тийм тийм ажлын бол бидэн гүйж өгнө. Захын жохон. Ийм бол бүр шин. Тэгэл яаж.
0: Тий. Таны үүдэнд бол одоо хуриад буузын юм юу байгаа тий.
1: Тий.
0: Шөөмөл гэх юм уу лээ тий.
1: Э тий. Бүдүн бууз байна.
0: За бүр байна тий. Тэр нь одоо бас манайд ийм том бууцтай шүүж хамаа тий. Амттай том
1: бууцтай. Тэгэл би дээрэн хуриад бууз гэж бишэнхэ. Тэгэл тэр буузыг тавихдаа би бас санаашилсан. Нэг өвгөн нэг дэглэм өмсө тэнд цуугаад юу хийх юм тий. Бууза тавьчих. Бас нэг онцлог байхгүй. Тэгээд тавьсан. Тэгээд манай энэ байдаг юм аа.
0: Тий. Танай одоо хоолн гэрт одоо гаргаж байгаа энэ одоо зочиндээ гаргаж байгаа бууз ер нь одоо бас ямар онцлогтой вэ?
1: Манай бууз гэдэг бол энэ гоёын хар мэхэр гэдэг. Тэгтээ бол энэ тийм дотор өхөр гэж болохгүй. Энэ бред буузыг бол дотор өхөр хэвэл тэр бүр тас болоод дэнд хурс уу. Ихтэн эдэн бүрэл бузыг хийхдээ заавал гоёын бүдүүн гоёын хар мэхэр хийгээд дээр нь энэ мэхнэ үх хийдэг. Мэхнэ үх би одоо нюсаа хэлсэн шүү дээ.
0: За. Нүх цараа хэлж байгаа мó
1: тий. Одоо ашаа дэлжиг юм гэж шээ.
0: Дэлэх юм байна тийм ээ.
1: Тий яах вэ яах. Энэ чинь хүн бүхэн хийдэг юм чинь яах вэ?
0: Юу нэг одоо хятад, Яврав, Монгол тийм ээ тэр дутмаа одоо Монголын нэг ястан болох буряад хоол
1: гэдэг.

0: байсан байна.
1: Тийм. Тэгээд мөн бас манай энэ юнгэд нэ зах зээлийн хамаардаг байгуулах гэдэг юм шичанг дэндүүч юу гэдэг. Ичин хүртрээ бас мөн яал хэм болж ийн юм бүхэд энэ жин ундааны ариун цэвэр гэдгийг бас их шаардлага өндөр болж байна. Бас сайхан гэж байна. Энэ уушр бол их сайн уушр. Муу уушр биш шүү. Энэ бол хүний эрүүл мэндэд шууд нөлөөлдөг юм бол ичхүүх юм дээр их байна шүү дээ. Энэ нэнийг бол сайн гэх ёстой. Тэр худал хуурм юм хийж болохгүй. Ийм л да.
0: Тий. Тэгэл одоо энэ олон жил одоо чанарын бацаал байгаа болохоор энэ одоо хол ойртой алдартай одоо баргажин Монгол Европ хоол ингэрийг гэр байгаа юм байна да тий.
1: Тий, би бас тийж хандаг. Тэгээд энэ олон жилийн шармайлгын юм дээ л гэж хандаг шин. Ондоо юу байх вэ тий?
0: Тий.
1: Тэгтээ олон хүний бас энэ юугийн талах гэдэг шин ба амаргүй шүү. Их хүсхүл нэмэр орно. Ганцхан өдөр би бууд хийгээд доосол чи гэсэн юм чинь бас хүнд юм аа. Энэ бол олон жилийн сармал хэрэгтэй, олон жилийн хүсхүл хэрэгтэй юм л байна да.
0: Тий. Ер нь таних энэ бууцанда байгаад байдаг тий.
1: Тий, би энэ гэрчэн миний өөрөө ингэ.
0: Тийм бай, тийм бай. Ер нь одоо байршлаава солихгүй нэг бууцанда буугаад байх нь бас их сайн.
1: Ээ, тийхүү яах вэ? Энэс нэг байдгаар нэг зөөвөл тэр хүн олхоо болчихно шүү дээ. Гэхдээ манай эн чинь би дээр үйд авсан гэрэшэн үнэ болоо.
0: Тийм байна. Тэгэхээр одоо та чинь одоо энэ буцанда байгаа л зочтой ухтаал байж
1: байгаа юм байна тийм ээ. Яг энэ манай буус бол бас их үлди дэмбрэлтэй гэж ханд юм. Энэ дэш нь яг чөөрийн харвины чөөрийн компани байна шүү дээ. Тэрний манжуурын чөөрийн яг манай энд байсан.
0: Аа, тэр хуучин буур.
1: Ээ, яг буур дээр.
0: Аа, за.
1: Тэр компани
0: буур дээр хөрлсөн байна тийм ээ. Тэр бууцанд нөө юус юм байна та тий.
1: Тэр бол үнэн шүү.
0: Тийм бэ. Тэгээд л одоо зүүн болохоор л одоо хүн олонтой.
1: Хүн бас явнаа явна. Зүндээ.
0: Хүн олонтой өрөндөө бас л одоо ажил ихтэй л.
1: Ажил ихтэй байна.
0: Ер нь одоо хоёр улсын одоо хил бас одоо үйзгүй зорчдаг болж байгаа тийм ээ.
1: Тэгээ
0: Орос руу.
1: Одоо
0: Оросуд бас их явж байна уу тийм ээ?
1: Одоо энэ жилэс Оросуд арвин явлаа шүү. Бүр олон юм. Тэгээд Оросууд чинь зундаа болуулаа энэ Роксан байдахын югэр Даленгэн Шандун Уихэмэхээр олон явж байна. Тэгтээ заавал энэ төхөл хоол идэв. Хоол идээд ошааж ирэхдээ бүр маха санаалж байна. Бату маха
0: маха.
1: Аа. Тэнд хөрөх бас далайн юм арын штэ тийм усраас тэр зарим ирэхдээ бас маха санаалж ил.
0: Тий, тэгэлгүй яхав тий.
1: Монголчууд гэсэн одоо тийхгүй яхав. Тэс монголчууд чинь махнаа зүр юм гэдэггүй зан чинь.
0: Тий.
1: Одоо энэ дэл оо манай хошир бүдүн хоширтэй авга ахаа гэдэг ирнэ.
0: Тий.
1: Шууд ирдээ.
0: Та чинь тэгвэл одоо ер нь одоо гурван улсын энэ.
1: Тийм ээ. Яг манай энэ чинь манай энэ чинь бас юм байна уу гэхэд энэ гурван улсын яг нэг уулзуур газар байхгүй юу?
0: Тийм
1: учраас бас энэ манай энэ хэд гурван улсын бас харьцаа бас их сайн байна. Тэгээд тэр югаар бас хүн зон олон явна насаасаа зурцайх зөндөө байна уу. Би хэрэгтэй ханаг шив. Тэндөө хомхороо чаях л да. Эгээд сайхан ажиллаа хийгээд барай тах болно. Манай нэг мөнөө нэг 10-аад ажилшинтэй. Тэгээд л болоод энэ тэр нэгэн сарингийн сарнжуулаар би тэндээ тэр сана хилийн бомт дээр нь 3 хүн ажиллаж байна. Тэгээд бас тэдэнд ч бага гэсэн бас хангалттай. Сайхан ажиллаж байна.
0: Тий.
1: Ийм.
0: За ер нь одоо 3 улсын одоо уулзар
1: хэмтэй
0: 3 улстай одоо бас үйлчлдэг одоо хилийн хот гэх юм уу тий.
1: Одоо тийм
0: одоо үйлчлэгөөний газар эрхэлсэн сайхан үйлчлэгээр одоо зочтой өгтөж тийм ээ. Энэ ер нь одоо манай улс орны одоо нөхөрсөг харилцаа явуулцаанд бас хүчин зүтгэлээ үзүүлж байгаа юм шиг лээ
1: тий. Одоо тийм л гэх юм да. Бас шатгараад би тэгж явдаг юм аа. Тэгээд зөндөө бас сайхан сайхан бид одоо олон шинийн гол нэ ордос мардос байнор бүр гинэ чи жирэм аймаг залайд хошо улаан хот одоо тэгээд ийм л явуулцдаг да
0: тийм байна. Ер нь одоо хилийн хотод байрлаж байгаа болохоор бас эн чинь бас одоо зүгээр л одоо

0: хүнээ бас нэр нөлөө биш тийм ээ. Улс орны нэр нөлөөг бас
1: тийм юм ихэр хэлвэл бас байгаал да тийм ээ. Тэгтээ бид чинь бас өөхөн сайнаар хийгээд байг л нэг зоргоор л хийдэг юм да. Тэгтээ бас болно.
0: Тий. Залгаа дэнийгээ хийгээл яг хөө тий.
1: Тий одоо бид нэг их нас явж энэ 65 хүрлээ одоо 64-тэй. Бас насны хэмжээ бас сангуулж ин шүү. Тэгтээ бол яг вэ? Манай уушин ажилчин олон байна. Бүр тэрэгэрээ яагаад байна? Би зундаа хаяа эдний бас амралт төвөл хаяа цөлөө завгүй хүмүүсэн болов би амрална зарим нь. Тэгэхэд тэг хүн олон боллоо гаргийн 6 юмд бүр гүйгэл юм надаа дараа юм.
0: Ээлжлүүгээ дамруулах уу тийм.
1: Амар.
0: Тийм байна.
1: Тийм.
0: Амралтын бас сайхан тохируулахгүй болов.
1: Тийм. Тэгээд нэг гарагч амар дараа гарагч амар хөбөр игээд амархан.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо ер нь одоо олон жил одоо хоолн гэр ирхэлсэн таны одоо ярианаас таны туршлагын дүгнэвэл одоо хоол үндий болов одоо ер нь олон жил хийсэн хүн нэг амтыг барьж хийх ёстой.
1: Нэг амтыг барьна тэгээд сэтгэлээрээ хийх ёстой. Хоол гэдэг юм сэтгэлээ чиний сайн сэтгэлтэй байвал тэр хоол заавал сайн байна. Тэр бол үнэн шүү. Энэ хоол гэдэг зарим өдрөө нэг одоо хитэр хэл шинчин хоол юм уу?
0: Тийм
1: юм шүү. Тэсна амаргүй юм шүү. Тэгтээ бол манай бол өдөр тутмдаа би бол эрт босоод дуу шангана. Алкоголь бүжгэн хамаагүй.
0: За.
1: За, ийм л да.
0: Тийм байна. Тэгвэл бас одоо ажилчныхаа одоо ажил амьдрал тийм ээ. Амралтыг бас сайхан тохируулсан
1: тийм ээ.
0: Тэгжиж л одоо энэ хоолн гэр манай одоо хүн зонтой үргэлжлэх нь байна шүү дээ тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тэгээд л одоо ашиг орлого. Ер нь одоо өнөө жилийн хувьд ашиг орлого их сайн.
1: Сайн байна уу. Гэхдээ бид нэ зарим юм бол бас ашиг орлого гэдэг юм чинь бас сайхан уустай байх ёстой
0: тийм ээ.
1: Тийм. Нэг хоёр гэж бас болдоггүй. Тэгээд яах вэ? Болно. Сайн. Би бол үнэхээр зөвнөнгөө цалинж болохыг шадна. Тэгээд л болно.
0: Ер нь одоо бас намрын ороод хуриалтаа бэлгэлэх цагэр маань болж байна.
1: За одоо их болж байна. Би ба тэгээд хүн цөөхөн болвол нэг цөлөө зав бол бидэн жилдээ нэг заавал нэг нуурын хүү юм ортог юм. Нэг
0: хамтын бас нэг
1: тийм хийдэг. Би тэгээд бас санжил байна. Энэ жил яваагүй байна. Тэгээд болохгүй нэг гадрашаад бид хөг дээрээ суугаад сэтгэлээ солилцоод юм ягаад игдэг юм. Тэгээд өнөө жил яваагүй байна. Тэгээд энэ жил бас нэг юм болох байхаа.
0: Тийм байна, тийм байна. За тэгээд одоо 24 жилийн нүрийн үсэж байгаа тий хоолн гэрийн эзэмгчийн сайхан яриаг сонслоо. Таны туршлага нүүс зорь бас хэж явлаа л да тий. Нийт сонсогчтой бас сонсуулж
1: тэр яа.
0: Сонсуулнаа. Сайхан яриа өгсөнд баярлалаа.
1: За баяртай сайн яваарай.

0: эрхэм сонсогч төв. Ингээд нөвтрүүлгийн эцэст сайн эр зорсонто сайн морь хараасанда гэдгчлэн бархажин Европ Монгол хоолнгрын эзэнтэн Батхачир жич хамт ажил хэстэн зорсонто хурч олзомог хиймэр золбоохоор дүүрэн байх бол тухай гэж хөсөөд энэхүү ээлжийн нөвтрүүлгөө жархая. Энэ ээлжийн нөвтрүүлгийг сурвалж ёстно нь Урансод Дина Байхунмэй Ирхэд Хосбаяр Балжма найруулж хөтлсөн нь Балжма Хянагч Урансод ерөнхий хянагч.
1: Бээжингийн цагаар 16 цаг.

0: Улан Бархотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улан Баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Уртара уулгын төвчийн нэвтрүүлгийг
3: Хотын намын хорооны шүүжид үхвэлэн Жалан айл хотод соёл зулчлалыг өсөлцүүлэх, ойшгүй нутаг бэлчээрийн галыг зэргийлэн унтраах, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах зэрэг голлогтын ажлыг байцаан судалсан.
2: Хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны намын дугуйлангийн онол сурвалж гол дугуйлан хамтын сурвалжлагын хурлыг хуралдуулсан.
3: Хүлэн байрын тал нутаг хамгийн сайхан өлүг хураалтын удирдлаа ухтан авчирсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 23-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжид үхвэлэн Жадан айл хотод соёл жуулчдын уулзалцуулга, ойшгүй нутаг бэлчээрийн гадны сэргийлэн унтраах, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах зэрэг голдох яаждийн байцаан судалсан байна. Дүүхвэлэн цахиа болгосны Юэлян Тэнчир бодон мөгөж болгосны Емах тосхны хувьсгалт үлдэгдлийн дурсгалт ордон зэрэг газарт хүрэн Амаахын жуулчдын бүтээтгүүний нэн хөгжүүлэлт үзмжийн ордны үйлчилгээний чадварын байгуулалт зэрэг байдлыг тухайн газарт нь ойлгосон байна. Тэр чухалчлагтан Жалан айл хот соёл жуулчлалаар хот хүчир хөгжүүлэх бүтээн байгуулалтын чухал тулгуур чиг болсны хувьд хөхөмдөг ногоон уул ус бол алт мөнгөн уул болох ойлгоход хүний гүнзгий үйлдэлчүүдэн системт сэтгэггүй инженерийн сэтгэггүй бат бий болгож онцлогт соёл жуулчлалын их байлгийн нийтгэж онцлогт хөгжилтийн замаар сатар замнан соёл жуулчлалын аж үйлсийн бүх орон бүсдэх байршуулалт дөрвөн удаагийн эзэгнэлтийг ахиулах хэрэгтэй. Соёл жуулчлалын шинэ эзэгнэлтийн хэлбэр байдал хэрэглээний шинэ байдлыг үргэлжилдэн баялагжуулан шинэ хангалгын бичлэн ойлгож суур төхөөрөмжийг төгөлдөржүүлэн үйлчилгээний чадварыг дэвшүүлж зуга цагсуудын бичлэн ойлгох төрөлд болон ханамжийн хэмжээг тасалдгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Цайх ойшгийн төвчөний галын сэргийлж гамшигаас аврах албан гэрийн жодоодох төвт Дүүхвэлэн галын сэргийлэх хариуцлагын найдваржуулсан ба бачин байдлын арга зах эгнээний байгууллт зэрэг байдлыг нарийн ойлгожээ. Тэр ойшгийн дарахын дүрмийн найдваржуулахыг бүх татаар ахиулан ойшгийн нутаг үлчээрийн галын сэргийлэх галуун тарах энийх хөвчийг цаг ямагтаа чангаруулж урчлан сэргийлэхээр гол болгох сэргийлэх ба аврахыг уйлдуулахыг баримталж их хүслэсэн сэргийлэн эзэмтгий үнэн хүс сайтратгаж жодоодон хамжилцах чадвар болон галын сэргийлч унтраах төвчний дэслүүлэн амаахын амар төвчний хорой шухмыг эрс бат сахих хэрэгтэй. 6 төрлийн бүтээн байгуулалтын аз дохиотыг амжиж чимээ холбооны сүлжээний системийг байгуулан чангатган мэдээ сангижилтаар хүчин нэмэрлэн голлогтын орон бүсийн хянан хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэхийг чангатгаж бачин байдлын арга зан шийдвэрлэх чадварыг хүчтэн дэвшүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хаврашан балгасны Жио тарайлангийн машидны хоршоо жил болон хаад үхэ балгасны нам олон түмний үйлчилгээний төвт Дүүхвэлэн. Тарайлангийн үйлдвэрлэлийн үйлчилгээний батлаг болон хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах зэрэг ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонссон байна. Тэр нэгдэлтийн тарьж хамтар байжих загварыг баримталж үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн арга хэлбэрийн үргэлжилтийн шилдэгчүүдэн хамтын аж ахуйг хөгжүүлэн буцгаруулж хөдөө аж ахуйтыг холболж хөдөө аж ахуйг дайцлах тогтцоо бүрэн шүүдэн хөдөө аж ахуйн үр ашгийг нэмэгдүүлэх тариачдын орлогын нэмэгдүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Хоёр дурайлжийн газар шороог урд тутхан даачлуулах ажлыг лавтан бөгөөд эмэгч хөрөмтэй ахиулан үндсэн шатны засал туудан зэрэгэл сурвалжилгаар тогтууны хамгаалалт ажлын нэгдэлтийн төлөвчүүдэн сайтратгаж хууль тогтоол ёсоор зөрчил зуурлал дааныг одон ичлэн шийдвэрлэхийг баримтлан асуудлын үнэн хүү үндсэн шатнд шийдвэрлэж хөдөө тосхны бүх татар хөгжүүлэн мандуулах амар тогтууны суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ванман бараа бололцож оролцжээ.
3: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 23-ны өдөр хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны намын дугуйлангийн онол суралцах гол дугуйлан хамтын суралцлагын хурал хуралдуулв. Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны намын дугуйлангийн шүүжи тэргүүлэгч Юу Идэн хурлыг эрхлэв. Хурал дээр Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн ойрын хугацааны чухал яриа, чухал заавар, чухал зохиолын зориг санаа, өөртөө засаг орны намын хорио, хотын намын хорионы ходогдол бүхий хурлын зориг санааг уламжлан суралцж, Ши Цзиньпингийн хуучлалын үзэл санаа болон ерөнхий цогчийн улсын амар төвчний үзэлтийг үнцгэ суралцсан сайдур хэрэгжүүлэх дайранд сандлан суралцж судлан ярилцв. Хурлаас чухалчлагтаа Ши Цзиньпингийн хуульчлалын үзэл санаа болон ерөнхий цогчийн улсын амар төвчний үзэлтийг бүх талаар суралцсан туушлуулж, ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг үнцгэ үйлдэгжүүлж, өөртөө засаг орны намын хорионы 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор, хотын намын хорионы 6 хүчрхэг хотыг байгуулах ажлын тохируулалтоор 8 ажиллагааны хэрэгжүүлэлтийг ахиулж, хуульчлалын сэтгэхүй ба хуульчлалын арга хэрэглэрийг хэрэглэн их талд үйлчлэг чадварын төвчнийг дэвшлүүлж, үндсэн хууль цаажаас олгосон үүрэг хариуцлагаа сайдур гүйцэтгэж, орон нутгийн хууль тогтоох ёс чанар үр бүтэмжийг дэвшлүүлж, ханилт тавих бутад үр бүтэмжийг дэвшлүүлж, төлөөлөгчийн гол цогчин үйлдэлэн батруулж, дундад улсын байгийн одоогчлсон хүлэн байрын шин хууцыг бичгэлэхэд сайн сайхан хуульчлалын орчин тойрон ба амар тогтун амиг дэгдэмтэй нийгмийн орчин тойрны бий болгох хэрэгтэй гэж.
2: Манай хорооны сурвалжлагч уран цад баян хүмээ Балжима Лина Хосват эрхтэн мэдээлснээр 9-р сарын хөдөн байрын тал нутаг хамгийн сайхан элбэг хурялтын үлдэрлээ өгтөн авчирлаа. Шинэ бараг баран хөшүүдний малчин тунгалаг сайхан өдрийн амжиж бордоохоо хатаж хуриач яралтаж байна. Үүний хамт шинэ бараг зүүн хөшүүдний нөмөр малын арлжааны захад малын арлжаа хөгжинтэй явагдаж байлаа. Бордо нөөцлөн малын тархи баталж малын арлжаа нь малчтын орлогын нэмэгдлийг айхуудан хөдөн байрын малжи хоронд өвс бордо эдвэг малын

0: ачглаа. Орлог одоо их маш өндөр байж байна. Дахиж хэлвэл малын үн баях өнжилийн үсөө. Одоо их баяртай байж байна. Би өөрийн хойндоо бол нэг 6200 мөн утгатай. Хүлсэлжих нэг 8700 мөн байна. Ийгэд одоо нийлүүлээ том гарам мөн хадж байна аюуд. Их сайн байна харин унтсан.
1: Намрын удирдлын малын арлжааны хөгжинт уйлдрал хурж ирэхэд дагалдан ард шин барга зунхш шуудны өрүүлөг сумны баян гүн гачаантх нөмөр компани малын арлжааны зах арлжааны оргитын хугацаагаа өгтөж байлаа. Тухайн татварт ил газрын малчид болон арлжаачид хуран цугларж үн хаялцах, мал сонгох, арлжаа тохиролцох нь хөр хөгжинтийн бүгд эмг журамтай явагдана. Хөвчөйдсөн, журамдсан, тусгайдсан малын арлжааны тавцан болсны хувьд тус зах нь арлжааны явцыг ил тод болгож, завсрын говцоогоо багасгах нь малчдын борлуулгын цамийг нэвтрүүлж, үнхэн ши тогтворгүй байхаас үүдийн тойлбартын шийдвэрлэн малчдын ойр хавьдаа борлуулж, орлогоо нэмэгдүүлэх сайн тавцан болжээ. Намрын удирдлын арлжааны хэмжээ тогтуунаар төшөлдж, малч хордны өнөр үржилт эд бүхр ялтын өрөвтөдийг үнэнхүү малчтын нүдэнд үзэгдэж гарт баригдам ажавхан урашиг болгон хуруулж байна. Номер компани малын арлжааны захын баян гун гачааны захын хариуцлагатан тулга ярихтан.
2: Би бол номер компани тулга байна. Өөрийн хувьд бол өрлөг самын баян гун гачааны захын хариуцлага хүн байна. Миний өөрийн хувийн ойлголт бол малчд авч үн ханшаар ялагд илүү. Учир манай чинь зах гээсээр олон маймачин суулдаг газар. Манай малчид авч бол бидний мал авах бол манай малчдын нэг жилийн хамгийн чухал ажил гэж байна. Учир бидний хөдөөнө бүдүүн жоохон төөрөмтэй нэг л өгчдөг. Гэвч манай захад ирвэл таны төрөл туглалтнаа төрөл зүйл хувааж өөрөө хуваан бүдүүн жоохнаа хувааж дөрөв хүсээ хувааж улааж хөдөлж өгнө. Та үн ханшны талаар туглалтнаа жингээ талаар бидэн үнэлж өгч чадна. Ийм үйлчлэгээр байна бидэн дөө. Тэгээ банаан ирж бол 100-аараа бүр малчдын өөрөө гөштөд туглуулад одоо бүдүүн болгоод асарч байгаа юм байна. Энэ бол андаа захтын адил арлжаанд хот төлөвний гаж дамтсан мал үж байхгүй шүү. Бүр өөр юм байна.
1: Улаан нуур гачааны малчин.
3: Би бол улаан нуур гасааны малчин. Нэдэн туглаа гадаанаа үзүүлээд бүр унт аркуу дасраад бүр 500 төгрөг бодлсон байна. Өнөө жил бас асраад Сансан өдрөө бүр дөөгөр хөдлөжээ. Би өнөөдөр өр туглаа 13 туглаасаар хөдлөжээ. 9150 үс. 300 арижиний туглаа да.
1: Анхуугийн арлжаачин би анхуугаас ирсэн. Бид мал тэжээж бордож байна. Өөр Монголд ирж үхэр сонгож авдаг. Өөр Монголын нөхцөл сайн. Өргөн удам тат нутагтай. Үхрийн идэх өвс нь бүр байгаалдаг. Эрүүл чирэг. Бид үхэр авахдаа бүр энд ирэхэд дуртай гэж байлаа. Одоохон чин барга баран хошуудны малчид өвсвартаа хурян нөөцөлж мал унаага мөндүүлжүүлэх эрэгтдийн төл тосох батлах ангаж өрөөчгийн нэмэгдүүлэх суурийг бэхжүүлж байна. Чин барга зүүн хошуудны нөмөр малын арлжааны зах нь малчид болон арлжаачдын хүрээлдэг олж арлжаа хөгжинтэй байж малын бүх усад борлуулах замыг саадгүй нэвтрүүлэн малчдын нэгжлийн чарах хөдөлмөрийн өрөвтөлийг аж ахуйн ашиг орлого болон хуруулж байна. Нэг талаар хатан бэлчээрийн альбух хурялтын амиахын өрөвтөл нөгөө талаар Адиулс Хөгжин Батарсан аж ахуйн өрөвтөл байж Хөдөн байрийн малчи хордны амиахын хамгаалалт болон малаачийн хөгжилд харилцсан өнг нөмөрлөж хамтар ашиг хүртсэн сайн сайхан байдлыг бүгд талаар илрүүлж байна.
4: Манай хорооны мэдээ Төрөхөн 26 дугаар удааны бүх ардын улсын батлан хамгаалалтын хүмүүжлийн өдрийн гол сэдвүүд үйлдвэрлэхийн ажиллагаа Хүлэн Байр хотод явагдав. Тус удааны ажиллагааг Өвөр Монголын өөртөн дасаг хорны намын хорооны ухуулаг хэлтсээс голлон эрхэлж Хүлэн Байр хотын намын хорооны ухуулаг хэлтэс даачлан эрхлөв. Бүх орноос ирсэн 70 гаруй намын гишүүн кадр өх улсын өмөрт хөлийн хөлийн шугамыг дагаж судлан суралцаж Тэд уул усаар хуудас бодгож, уул мөрөөр биир болгож, хилийн хамгаалтын 1-р фронтын бутад үзмжийн хичээлийн танхимд урд замын аян дайны зориг санаа гойлгон, улс гэрийн хайр сэтгэлгийг зузаатгаж, Хөдөн Байр хотын нам засаг цэрэг цагдаа ардын сэтгэл нэгдэн сэргийлэлтийг байгуулсан амтлаг үйлдэлгийн буттай газарт нь ойлгож, улсын хилийн батлан хамгаалалтын бүтээн байгуулалт болон үжил санаа улс төрийн хүмүүжлийн өөрсөлдсөн хөгдсөн элүүг байлыг өргөтөлөг гэрчлэв. Тус удааны ажиллагаа нь Агуу их урд замын аян дайны зориг санааг бадруулж сэтгэлээ нөгтгөн хүчрэв.

0: гих улсын батлан хамгаалалтыг хамтар цогчлыг гих гол сэтгэвчдийн найхт уйлдуулан улсын батлан хамгаалалтын сургам хүмүүжлийг хил хязгаарын уул усны хооронд нүүдгэн авчирж хил хязгаарыг сахин хамгаалах 1-р фронтын сүгсүнсэг шууж хүний хүмүүжүүлэх амьд сурга зааж материал болох мөргөл голын тал нутгийн цагдааны явдлын ажлын өртөөнөөс хар толгойт бомбт хүртэл дахиад хөхот хилийн томилсон салбар дундад улсын Ухаант намын 6 их хувьсгалын замын үзүүлгийн ордон хүртэл газар болгонд хил хязгаар ордны баримжаа холболдуулан улсын батлан хамгаалалтын сургам хүмүүжлийн нүүдэл хичээлийн танхим болгож ном бичиг дээрх онол ба ахуй талбайн үйлдэлгийг гүнзгий уурсалцуулав. Мөргөд голын тал нутгийн цагдааны явдлын ажлын өртөөд Шонгор морт цагдааны ангийн хил хязгаарыг хамгаалсан үлгэр нь хүмүүсийн анхаарлыг ихтэй татжээ. 2015 онд байгуулагдсан энэх бүх орны анхдагч дотоодыг хамгаалах морт цагдааны анги 10 гаруй ажлын турш цас шуурганд дайрагдж, Аагим халуунд 14 түмэн километр гарай тойрон хамгаалж, өл төрлийн амрыг хамгаалах үүргийг 700 гаруй удаа биелүүлж, 600 гаруй олон түмнийг аварн тусалж. Хар толгойд бомбтод улсын батлан хамгаалалтын хүмүүжлийн үйлдвэрлэлийн хичээлийн сурагчид хилийн бомбтын өдөр тутмын хамааран эзэмдэх ба улсын батлан хамгаалалтын хүмүүжлийг ургаанаар өсөлцүүлэх туршлагын үйлдвэрлэлийг ойлгож хилийн бомбтын улсын батлан хамгаалалтын хүмүүжлэлдэх чухал үйлдлийг гүнзгий ойлгов. Шинэ бараг зүүн хашууны хөхот хилийн томилсон салбарт 3 үеийн хилийн хамгаалагчин үлгэр хүмүүсийн сэтгэлийг хөдөлгөж 3 үеийнхэн хэдэн 10 жилиг нэг л өдөр мөтер нийт 10 хэдэн түмэн километр хилийн заагыг цагдаж мал аж ахуйгаар үйлсэн болгож гэр бүлээр харуул болгож хил хязгаараар хариуцдаг болгож мал хариулах нь даруй хилийн заагыг цагдаж гэр ордон даруй харуулын газар болно. Ажиллагаа дуусны дараа сургуучид илэрхийлэгт тус удааны ажиллагааны хэлбэр нь шин цөвөн агуулгын тун нь гүн гүнзгий байж улсын хаалхын хамгаалагчин бат сахиж байгаа байдал хилийн хамгаалагчин уламжлалыг олж харсан мөртөө бас том улсын хаалхын сүр жавхлант байдлыг олж харсан байна гэжээ. Олноор тус удааны судлан суралцахаар аз тохиол болгож үзэж сонссон сэтгэж бодсноо ажлын байртаа суурлаж өрөмхөлийн урагшлах хүчрэг их хөдөлгөө хүчин болгон хувирулж хувьсхлын чусан цуцыг үргэлжлүүлж хил хязгаарын амар төвшин болон хөвжл цэцэгдлийг гар холбон сахин хамгаална гэж илэрхийлв.
1: Манай хорооны мэдээ. Одоохонд Өвөр Монголын Хянган давааны шугуй торон нэгэнт намрын үлдэлийн айшуугын нутгүүлчэрийн гадис сэргийлэх хугацаанд орсон байна. Өвөр Монголын Ихэнхан давааны галуун трааж аврын туслах бэлтгэл салбар анги гадны сэргийлэх зангилхын гогчоогт чангаан гаран гадны эрэлтийн хамаарын эзэмдэх босоо цогчоор тойрон хамгаалах ухуулгын хөтлөн чадах хамтран сэргийлж жижигүүлэн сахих элцүүлийн арга хэмжээг чанга найдваржуулан айшуугын нутгүүлчэрийн их байлгийн бүх хүчээрээ сахин хамгаалж байна. Намар баснаас нааш харийн ордны агарын тудан өргөлжлөн буурч өвс модны ургамлын хутцлаг идэг идгэр хатаж ойшгийн нутгүлчэрийн гадис сэргийлэх байдал хүндгэ зүбөхөд бодлогодтой болж байна. Тусас садварынг гадис сэргийлэх бэлтгэл байдал бүх талаар орон урчлан сэргийлэхээр гол болгож сэргийлэх ба унтраахыг уйлдуулах ажлын зарчмын баримталж элзүүлийн гадис сэргийлэн эзэмдэх арга хэмжээг найдлагдуулан найдваржуулсан байна. Гадны эрэлтийн хамаарлтыг чанга зөмдөж ууланд орж айшуугад орхоч хийгийн жижигүүрэн сахих хүчний нэмэгдүүлэн хөр гадна ажиллах зэрэг үйл ажиллагааг хамааран зөмдөж тогтоолоос зөрчин гал хэрэглэх ил төрлийн талдгми чанга байцаан шийдвэрлэнэ. Босоо цогчд тойрон хамгаалах системжи байгуулан тэрэг хүсгээр тойрон байцаах явган тойрон хамгаалах жолоочгүй нисгэлээр агаар хянан байцаахыг харилцан уйлдуулах арга маягийг авч ууланд орох замын уулзар айн ингэр газар тал нутаг зэрэг өндөр төвшөөртэй чиг байрд бүхний хамарсан тойрон байцаалтыг өргнүүлэн ил төрлийн гадын гамчгийн талдгмийг арилгана. Энэ хугацаанд тус садуурангийнхан үйлдлэгээр боловсролыг дагуулах сургуулиудаар үйлдлэг яхиулахыг баримталж тусгайдсан баян чадвар урмөрөгддийн бодот боловсролыг байнгжуулан орнуудан эгнээний түргэн цуглах галын талбайг шийдвэрлэх бачин байдлыг аргацааж аюулаас зайлах чадварыг давтан боловсруулан бүх хүмүүсийн бодот байлдааны бомж чутлах түвшний баттгсан байна. Үүний хамт Арын бус алсан ходуулан сэргийлж бачин байдлын арга цаах системчи бүрэн шүүлтэн 24 цагаар жижигүүлэн сахихыг найдваржуулна. Унас хатан тоног төхөөрөмжийн хамгаалалтын дүр

0: Мэд чанга найдвар жуулан өрөггүй цэтгэх галамтраг тэрэг аврын туслах машин багж мэдээ холбооны төхөөрөмж зэрэг эл төрлийн гадны сэргийлэг тоног төхөөрөмжийг тогтмол хугацаатайгаар бүгд татар байцаан засах туршин тохируулах болон арчлан хамгаалж бие бүхий тоног төхөөрөмжийн чанар чансаадын бүрэн бүтэн байхыг үнэнх батлан гэмтийн гадны байдлын өндөр бүтэмжтэйгээр шийдвэрлэхэд батлан гаж байна. Тусал салбар ангийнхан бас галунтраах жодоодогч байлдагчдийн зохион байгуулан нийгэм тойрог малчтын талбай шугуй торон дагуухын голдлогтын орон бүсүүд гүнзгэрүүлэн тухайн талбайд ухуулт нь тайлбарлах ухуулгын гар дэвтэр тараах нүүдэл радио нэвтрүүлэг сони мэдээ нэвтрүүлэг зэрэг олон зүйлийн хэлбэрээр олон түмэнд гүнз үзэн уур амьсгалыг түгээмэлж үлсэн байна. Ай шигэн нутгийн гадны сэргийлэх ажлын хууль цаазаа хууль тогтоол өдөр тутмын гадны сэргийлэх ёрийн мэдлэг болон гадны байдлын аюулаас зайлж өөрийгөө аврах мэдлэгийг удам наалахын төлөө харьяа торны одон төвний галунтрах амар төвчний үйл хөдлөлт болон БЭДАЖ сэргийлэх чадварын улам нэг алхам төлөө бүх артараа гадны сэргийлэх хүн болгон хариуцлагаа гүйцэтгэх гүн зузаан уур амьсгалыг бий болгож байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны ханигч Цэлгэр, хянагч Сэргэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Уран Гэрэл Хүсэл, Мэргэжилтэн Жүүдэ.
0: Хөдөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

0: дуу бол дуртал дим болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурсалд мөнхрөх суврг юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а.
1: Дууны зингүн шоу нэвтрүүлэг.

Амьдралыг гутаахад тон амархан, харин цэмгэлэхэд яггүй хэцүү байдаг шүү. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо? Энэ ээлжийнх дууны цангийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Хөтлөгч Буян Гэсэг. Ингээд энэ ээлжийнх нэвтрүүлгээр та бүхэнд багсын алдар, багсын минь хайртай багс минь, багсын минь сэтгэлийн нар, ардын багс, багстаа өргөх дуу, багшаан дуулна гэх зэрэг багшийн тухай дуунуудаас хүргэн. Эхлээд та бүхэнд дүүрэн жаргал хүслэнгийн дуулсан багсын алдар гэдэг дууг хүргэе.

0: ардын багш татар хамтлаг дуулна.
1: This is Rakat and Tata. Ardin Baksh.

Тэрхээр та бүхэнд багшийн тухай дуунуудаас хүргэлээ. Манай NLG-ийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлэг маань ийхүү жаргаж байна. Эрхэм сонсогчдоо. Дараа дугаарын нэвтрүүлэг болтол түр баяртай. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хөшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг хайхуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлээ.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
5: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж, дөрвөрхөн идэвхтэй шин байдлыг үүдээ.

0: өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэвт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн бэрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах ар түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшир солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан хот хөдөөний зөрийг багсгаж хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тул бүрл мөн эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080-ны толгойны байраар явагдаж байна.
2: Одоогийнх нь сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уутан чогчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уутан байгаа ардын

Хүлэмбэр хотын хам зууч дүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио яриж байна. Одоо цаг уурын мөдөө нэвтрүүлье. Хүлэмбэр хотын цаг уурын төвчөөний энергийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цаг уурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэд. Өнөөдрөөс өнөө шөн болтол хангины өмнө хэсэг, зүүн өмнө хэсэг, хангины баруун хэсгийн ихэнх газарт баг зэргийн буруунтий, бусад газар оронд үүлэрхэг. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 15-17 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс доош 5-9 градус. Эд газарт 3-4 нисэн салхи баруунхойноо салхилна. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол бүх хотын олон газарт тунгалаг. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 15-19 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс доош 7-5 градус. Эд газарт 2-3 нисэн салхи баруунхойноо салхилна. Хайлар орнд баг зэргийн буруунтигоос тунгалах шин 2-3 дэсэн салхи баруунхойноо салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 15 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 4 градус. Баянкүрэв болгосонд баг зэргийн буруунтигоос тунгалах шин 2-3 дэсэн салхи баруунхойноо салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 16 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 3 градус. Баянтухай болгосонд баг зэргийн буруунтигоос тунгалах шин 2-3 дэсэн салхи баруунхойноо салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 15 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 4 градус. Манжуур хотонд баг зэргийн буруунтигоос тунгалах шин 3-4 дэсэн салхи баруунхойноо салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 16 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 3 градус. Алтан эмэл болгосонд үүлтийгээс тунгалах шин 3-4 дэсэн салхи баруунхойноо салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 17 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 6 градус. Амгалан болгосонд үүлтийгээс тунгалах шин 3-4 дэсэн салхи баруунхойноо салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 16 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 4 градус. Ягш хотонд баг зэргийн буруунтигоос тунгалах шин 2-3 дэсэн салхи баруунхойноо салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 15 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 4 градус. Лавдалын болгосонд үүлтийгээс тунгалах шин 2-3 дэсэн салхи баруунхойноо салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 15 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ 10 градус. Гөгөн гол хотонд тунгалагаас үүл шин 2-3 дэсэн салхи баруунхойноо салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 15 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс доош 3 градус. Аргол облогсонд тунгалагаас үүл шин 2-3 дэсэн салхи баруунхойноо салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 17 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс доош 1 градус. Жалан айл хотонд баг зэргийн буруунтигоос тунгалах шин 2-3 дэсэн салхи баруунхойноо салхилж, дулааны хамгийн

хэмжээ тэгээс дээш 17 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 9 градус. Нэрэг болгосонд баг зэргийн боронтойгоос тунгалах шин 2-оос 3 дэсэн салхи баруун хойноос эрхэлж дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 17 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 9 градус. Наажи болгосонд баг зэргийн боронтойгоос тунгалах шин 2-оос 3 дэсэн салхи баруун хойноос эрхэлж дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 17 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 9 градус. Хайлар оронд баг зэргийн боронтойгоос тунгалах шин 2-оос 3 дэсэн салхи баруун хойноос эрхэлж дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 15 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 4 градус. Дөрөхөр цагуурын мөдөө нэвтрүүллээ.

манай хорооны мэдээ. Сурвалжлагч Манжуромтос ойлгосноор энэ жилийн 1-8 дугаар сард Манжурийн төмөр замын бомтар дамжин гадаадаа сурвалж гадаад гаргасан арчаадны өртгөн 1000 дошур төхөргийн бомтыг давчээ. 1051 чиг 9 дошур төхрөгт хүрчээ. Нодны адилах хугацааныхаас 133 чиг 7-оор нэмэгдэн түүхэн адилах хугацааны шин тэмдэглэлийг үүссэн байна. Бомбтын гадаад арилжаа Ази Ахуйн уян хатан чандрын үргэлжилэн илрүүлэн хөгжилтийн хөдөлгөөч хүчний талталтгүй хурамдуулж, Ази Европын олон улсын барааны гүйлгэдний их замын саадгүй нэвтрүүлэх, нэвс нэг замыг чанар сайтай хамтар бүтээн байгуулахад хүчрхэг их бомбтын хөдөлгөөч хүчний нэмэрлсэн байна. Энжилэс нааш Манжурийн төмөр замын бомбтын гадаад арилжааны ажиллах тогтууны дундаа урагшлалттай болжээ. Манжур бомбтынхан өнийн дээр нь хянан хамарах болон өндөр бүтөмчтийн үйлчлэхээр тулгуурлал болгож, төрийн бодлогыг үүдэнд нь хүргэх, тусгайвчлэх, урчлан болцож бомб түнкрэх, олон талаар хамжилцах зэрэг арга хэмжээгээр бомб түнкрэх цагийг үргэлжилдэн багасган, барааны гүйлгэхний саадгүй нэвтрхий баталж, Ази хуулилд ашиг хүртэг төрийн бодлогын найдваржуулан өрөвтөмж болохыг айхуулж, гадаад арилжааны чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлсэн байна. Танилцуулснаар одоохонд бомбтын гадаад арилжааны бүтц үргэлжилдэн чилдэгчин машин тэрэг, грин цахилгаан хэрэгсэл, машин төхөөрөмж зэрэг улсын чанар сайтай барааг гадаадад гаргах хэмжээ тогтуунардагсан. Энэрэг модон материал, тавар зэрэг гадаадаас оруулах эдвутсийн хангалгыг баталж, гадаад арилжааны загтэлгүүрийн голцогчийн хөгжилтийн итгэл болон амжилтын хүчин тасралтгүй чангарж байна. Манай хорооны мэдээ. Хөдөө тосгоны хамтын бэл мөнгө эдх хөрөнгө их баялаг бол тосгоны шатны хамтын аж ахуйг буцхайруулах хөдөө тосгоны бүх татар хөгжүүлэн мандуулахын ахиулах голдогч буцсийн тулгуурлал болно. Энэ жилээс нааш хайдар тойрог хөдөө тосгоны хамтын бэл мөнгө эдх хөрөнгө их баялагын хамааралтын товын асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн олон арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн тусгай цэгцлэн засах ажлыг урьднуулж хамааралтын гэм архагийг хандлагтайгаар шийдвэрлэн үндсэн шатны эд хөрөнгийн хамааралтыг журамжуулж хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоод хөдөлгөж хүчний үргэлжилэн хөгжин цэгцлэн засах ажил лавдан баттай шат чанартай өрөвтөмж болжээ. Хайдар тойрог гурван шатны холбоолон хөдөлгөцөж жагсаан байцаах битүмжилсэн системийг байгуулан цэгцлэн засах ажлын суурийг баттгсан байна. Тосгоны шатны өөртөн байцаах, балгасны шатны хянан байцаах, тойргийн шатны сухчин байцаах гурван шатны жагсаан байцаах тогтцыг байгуулан асуудлын нарийн хуудастай харьцуулан зүйл дараалан эмхлэн жагсаасан байна. Үүний хамт 6 голдлогтой тосгоны сонгож 3 дахь этгээдийн хянан бодох байгууламжийг оруулж авчирэн бүхний хамрах тусгай хянан бодлтыг өрнүүлдэн далдаж чанартай аюул төгшөөрийн дадгамыг гүн удалсан байна. Тариалан малаачихын мэрэгчдийн дэлгэрүүлэх төвийн ачаалтад элд тосгонд гүнзгэрэн бодтын газарт нь хаян шинжих, данс харийг харгуулдан байцах, ярилцсан сурвалжлах зэрэг арга мэйгэр дамжуудан нарилаг онцтойгоор жолоо дуурнуулж тосгоны хамтын бэлмэнг эд хөрөнг их байлгийн суйртаг бүх талаар тодорхой ойлгожээ. Тоочилсан хянан хамаарлын арга байдлыг тушигдан хайдар тойрог бэл мөнгө эд хөрөнгө их байдгийн хамаарлын дурмыг үргэлжилэн чандалсан байна. Бүх улсын хөдөө тосгоны хамтын эд хөрөнгийн хяналт хамаарлын тавцсныг ашиглаж дансанд оруулах явцыг журамжуулан хамтын эдийн явдлын бүх явцад ор мөрүүлдэх нөхөмжлөлт байцааж болохыг биелүүлсэн байна. Тавцангийн оюунч урчлан цэрэмжлүүлэх чадамжийн анхдаг арга хэрэгтэн эдиотын ажиллагааны байдлыг цаг тухайд нь хөдлөнгүйгээр хянан хэмжиж тоо баримтаар хянан хамаарлын оновчийн хэмжээ хугацаатай чанарыг төлөвлөхөд хүчин нэмэрлэн эдиотын төгшөөрийг их үслэсэн сэргилж хөдөө тосгоны эдиотын журамдсан хамаарлын суурийг батгтгсан байна. Жэншэ зөвл гудамжийн хэрэгэрхлэг газрын хуншин тосгоны ард ЮУ танилцуулгатай. Бэдмөнг эд хөрөнг их байлгийн төвдрүүлэн чагтэн заснаас нааши.
Манай ард түмний хамгийн их төрөлдөл бол дан сар ил болж хамааралтай журамжин учрын явдлыг голчор шийдвэрлэх болсон. Одоо тосгоны орлого зарлага төрөслийн гэрээний хүр эд хөрөнгөний байдлыг ил тод болгож бие бүхий өх данс пё баримт гар гүйцэтгэл чүм бүрэн гүйцэд журамжиж. Тосгоны хөв суртал улмаас улам сайжран манай тосгоны ардын сэтгэл санаа нэн гэгэн сар болжээ гэжээ. Тосооданы тусгай цэгтлэн засалтад өнгөн тал болон өндөс сурвалжи зэргээр засах ардд ачиг хүртээ хийг баримтлан цэгтлэн зассан үр өтөмжийг өнөхөө ардын амьдралын бодит үр өтөмж болгон хуваарулсан байна. Одоо болтол хайлар тойрог нэгэнтэй элтрлийн журамчлалгүй асуудлыг цэгтлэн сайжруулан тосгоны шатны үр шарыг 391 том 7300 төгрөг арилгаж 21 том 9000 төгрөгийн хамтын бүлгийн нэгмжлэн авчирч 4 хэсэг үр ашигаар дор сул байгаа хамтын эд хөрөнгөийг амтлаг болгон 41 зүйлийн хяналт хамаарлын төрмийг төвлөрдүүлэн 32 зүйлийн ардын амьдралын бодит явдлыг шийдвэрлэж 36 асуудлын сүвгчийг шилжүүлж тушаасан байна. Хайдар тойрог бэдмэнг эд хөрөнг их байдгийг цэгцлэн засаж цэгтлэн сайжруулахыг эргэн харахыг байнга чулуун урднуулан тухайлсан ажлын боловсрал хийгээд сэрэмжлүүлэх хүмүүжтэй боттыг гаратгаж урд хусаанд бүтэмжтэй хянанхан барих тогтцыг бүрэншүүлэн хамтын бэлмөнг эд хөрөнг их байлгийн ажиллагааны үргэлжилэн журамжуулж хамтын бэлмөнгийн амьтлаг болгон тосгоны шатны хамтын аж ахуйг буцааруулж тосгоны хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөөж хүчний үргэлжилэн хөгжиж байна. Манай хорооны мэдээ намрын ерэн болоход ихэнх гандаа бадны ой шуугын уул хайрхан өнгө ялгарсан тосон бутгийн зураг мэт болж гоёмсаг сайхан өнгө үзэмжэрэн 4-8 хүсийн жуулчлагчдын зугаатсан наатах төрөн сонголт болж байна. Ихэнх гандаа бадны өрцөнд байрлаа морь дагаж намрын удирдлын жуулчдын оргитын хугацаагаа өгтөн авчирлаа. Орин жилүүдэд өргөнөө хотын мордог болгосны зочдын будал нөгөөрөөч алдгүй хөгжинд байдлыг илэрхэн хоолн гэрийн үзмжин орнод хүн хараа олширч намрын жуулчдээ дахинтаа хөгжилсэн байна. Буудлын эзэн цайшвэ юу одоо

0: Манай дэлгүүрийн 20 хэдэн үйлчлэгч одоо болтол сайхан амарч чадаагүй байна шүү гэж. Элэг үзэмчийн ордонд зугаацхаар ирсэн хүний тоо ч туйлын их хэмжээгээр нэмэгдэж байна. Мортаг улсын ой шүүхийн цэцэрлэгт зугаацгсад жижиг гал тэрэгээр 5 өнгийн ан тум дураа илж гаруцаараа хамгийн гоё намрын өнгө үзэмчий тэмдэглэнэ. Анхаалхмын бүртгэл юм төсөвлө 9-р сараас нааш Мортаг улсын ой шүүхийн цэцэрлэг нийт 8700 гарын зугаацгсдээ хүлэн авчи ерөнхий орлого нь 627 төмөнд төхөрч зугаацлын ерөнхийлсэн орлогын адилхан хугацааны шин тэмдэглэлийг үүссэн байна. Арин жилүүдүүд манай хот Ихинган даваа дагуугийн чанар сайтай их байдгийг эмхэлдэг нийлүүлж нарилаг онцтойгоор эзэгнэн борлуулах, зам шугамыг холболдуулах, ажиллах урьднүүлэх зэрэг арга маягаар дамжуулан нэр тэмдэгтийн үйлдэлийг өргөлжилдэн өргөтгсөн байна. Санимыта 10 минут нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө, нэвтрүүлэгч уран гэрэл.
1: Сотон сонгод роман тууч
2: шин сургах өтөр тойр бол
1: сонин сайхан араачуу туужис
2: сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл
1: эрхэн хүндэт сонсогчдаа уран бүтээлчдийн нармай хөтөлмөрөөр шуугдсан мосхойсон сонгод туужисын бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амлуулдаг араачуу туужис нэвтрүүлдэг та бүхэнтэйг мэдчилэн золгож байна.
3: Сайн байцгаануу сонсогчдоо. Энэ дугаарыг Аражи туужис нэвтрүүлэгэд Сэ багнагийн зохиол бүтээлийн төвөр болох Загалтын шар газраг гэх номын уулгаас сонирхуулахар бэлтгэлээ. Сонирхон таашаануу.
4: Адууны нутаг зохиогч Сэ багнаа уншисан нь зул. 6 Эн тэр хүнийг ярьж 2-3 өдөргүйгээд бүтгэж чадаагүй явдлын хүүнэг мотортыг үйлгэж очоод хагас өдрийн хооронд нь бүтгөөд ирэхэд даваа хүүдээ баярлагач шиг бас бодвол уур хүрч хорн буцалгач шиг нээрээ үнэн юм уу гэсэн шиг дарвайтал дарсан галуулаан тамгын дахин дахин үзэж монгол үсгийн шүд араагийн тоолж байгаа тал уншав. Эрдэнбаатар хэрв сомон дарга биш байсан бол даваа тэр өдөртэй тамхтыг бичгээ барьж очоод амийн асууж байгаад торгуулаас хэлтрэх байсан. Гэвч яалаа гээд нэг сомын эрхийг барьж байгаа хүн газартаа малчин хүн хэдий чадалтай хэдий баяч аль нэгэн цагт гуйж очих хөөчрөл ав би. Одоо тэгээд дээрээс машин худаг малтаж өгөх, байнгын хашаа сарвч байгуулах, өвсөн хүрээ татах, ядуух тэтгэх, гэх зэрэг эн тэр нэрээр дэмжлэг тусламж гэтэл хүүтийн хүүгүү зээлэг гээд олон ирэх болсон. Алин гэд дээрээс ирсэн тэр нэр ёсоор нь өгч байгаа юм билээ. Бүрэл сом гачааны дарга ноёдтын харьцаа холбоотын хүмүүсүүд авч байгаа юм. Адгана ядуух тэтгэх дэмжлэгийн хүртэл баячууд нь авч байгаа газар та. Дээрэс ирэх тусламжийг хэлэх байцхая. Одоо нутаг муудаад мал багтгүй болж байгаа эрдэнд бид энэ ноёдоос нутаг олохгүй хаанаас олох вэ? Би түмжилсэн тэр их нутхаа өвөл болоход лав хувааж өгөх байх. Хувааж өгөхгүй ч ямар айл их өвүүлжүүлэх тэтэл мэдсэн явдал гэж бодохдоо Эрдэнбаатар даргад тамхтыг бичих аваачиж өгсөнгүй. Харин тэр өдөр тэр сом орж байнгын бага хадгаламжаасаа зоос авч бадархад тушаагаад одоо хэд хонж байна. Өдөр хонгийг хуруу даран тоолбол өнөөдөр гарихын нэгэн. Эрдэнбаатар сомон дарга лавтай сомондоо ирч хаачална. Би уг гэсэн заавраар нь зоосоо тоо ёсоор тушаалаа. Одоо авчир гэсэн тамхтыг бичхийн аваад очиход миний мөнгийг буцаахгүй яах вэ? Одоо

0: Бара буцаагүйд сүулдэдлаа буцаа. Бөрө буцааг хугаар ботход юу л байх вэ? Мянган төгрөг л биз. Харин над нэг үртий болж хожим хойшид эн тэр уучарт эрээд очиход лав маштай байхаа. Гэж бодсон даваа сомны барахтийн катраас эрт 9 цагийн үеэр сомны шинхэн барьсан хоёр давхар асрын үдээр алхан орв. Хаяа нэг сомны асарт орвол нэг хоёр алган гэрийн үүдэн онгорхой. Дотор нь хийдлаалдсан катарчуудад цуглаад хаагалж гуайхланж цуурай ихтэй байдаг сомны хоёр давхар асар өнөөдөр таг чимээгүй. Ганц ч үүд онгорхой биш байгаад гайхаж өнөөдөр чинь арай гаргийн өдөр биш юм уу та гэж цээжин дотроо өдөр хонгыг хуруу даран тоолбол яалаа гэд гаргийн нэгэн аргагүй л мөн. Тэр мөрт амралтын өдөр боёо орой сүний үүд хардаг манаач өгч байхгүй. Гаргийн нэгэн лахти мөн гэж давхар батлаад Эрдэнбаатар сомон даргын албан гарын үүдэнд хүрч тогш бол хариу чимээ алга. Хажуу хавийн хин хэд хэдэн үүдийг тогшиж татаад чи хүний бараа сурга олж харж сонссонгүй дээ. Гайха шалдран яхаа олж ядаж байтал нарин бичээч шуанши орж ирээд тэрнийг харсангүй цааш ирхэн яаруухан албан гэрээ нээж ороход даваа араас нь түргэн очив. Өчир явдлын асуувал бүх сомны катарчуудын их хурл хийж байгаа. Шүүжи дарга бүр байна. Төрөө хагас жилийн ажлаа дүгнээд дараа хагас жилийн ажлаа байрлуулж бас малын тооллого болж байгаа болохоор хурлын өчир явдал олон үд болохгүй бол тарахгүй байх. Гэхдэн даваа баахан урам хугарсан ч Эрдэнбаатар дарга лавти байгаад санаа амарч хурлын тарах ойртуулаад ирээгээд гарлаа. Гэрээсээ мордохт нь хөгшин нь толгоо өвдөд байна. Өмөлгөр дайраад өм аваад ирэх гэснийг санаж олоод мороо сомны том хүрээнд оруулж гайхуй шиг уйцхаад өмлөг руу ааж ухан алхаж явлаа. Гэнт ард нь бүрпар хин морьтын хүн гүйлгэж ирэхэд даваа өөрийн ирэхгүй зайлас гээхэд дайрхаалдаад эргэж ирсэн тархан шарх хүн нь бадархын хилээд байдаг нөгөө төмрөө байлаа. Аха, амруу гэж морин дээрээсээ мөндөлчхэд төмрөө сохтуу улан нуухтын нүдээр даваага ширтэн. Даваа аха, ямар сайхан банигантай ялхах юм. Торгуулийн жоосоо тушаачхаад сомны ноёдот махтагдаад аха уламч өнг орж явха бадарсан ч юм уу гэж хэл хазна. Тушаха тушаахгүй нь миний хэрэг. Чамд ямар дальжтийн чи чадалтай бол бүүл тушаада хари гэж өгдөөцөн бодсон боловч цогтөө хөлцөөхөн дээх лам болж хэрэлдээд ямар л хэрэгтэй юм гэж бодохдоо хэлэх гиснэ хэлд ороо дарч өөдөөс нь харан инэмсэглээд ах нь ямар чадал байх вэ? Хоонь мал барина гээд өдөр сүнгүй амар байхгүй дүн аргагүй л өгч байгаа шүү дээ. Дуу харин чадал тийда өгөөгүй юм биз. Гэвэл цаатхан өнөхөр тийм гэсэн шиг мөрө хэлгүүлзүүлэн найгаж. Надаа суу. Энэ муу сайн нохоод хонь байтугай шиирч олохгүй. Үргэн шил ямар эдний дээдсийн нутх юм уу? Манай нутга. Тийм би заха. Бид хэзээ дуртын үед мала бэлчээн гэвэл бэлчээн. Төй. Дэми нохоо идэг. Гэж амгтхад өөртөө дэмийч оролдох санаагүйг нь мэдээд даваа доороо баярлан дотор нь уужирч улам хөхсөн. Тийм байхгүй яах вэ? Манай дээдэс хэзээ нутхаа хорж би түмжлээд байсан юм. Эдэл бүр сүйтгчгээд одоо болохоор хорой цаажтыг болгоод торгоон моргоон гэж байхаас биш гэж хэлчихэд дэндүүч хөхсөж байгаа юм уу? Хурл мурдлын үед энэ тэнэгчин согтуу галзуугаараа гүйж очоод намайг ингэж хэлв, тэгж хэлв. гэвэл өвгүй явдал болж харалгүй юм биз гэж бодсноо. Төмрөгийн дээр дуунаар ахсамлхийх сонсолгүй. За дүүдэ, яагаа өртө чангарсан юм? Заагүй даадаг биш юм уу гэвэл төмрөө доороо ухаалгадан нутга бэлчэр гэж ойрлохоо болоод, юу аха, би сохтоо гэж үү? Үгүй ээ, хоол үдий байсаар муу дүүдэй чинь юуж чадгүй боловч хар архи харин дахиад хоёр шил уусан ч ажаарахгүй. Итгэхгүй бол хоёул гуанцанд оръё. Би тантай тулгаж байгаад ганцхан хүнтэрнэ гэд мориноос бууж ноцолдоход даваа бэймөө өмөлгөд очиж үзүүлнэ гэж хөдий гуйгаад ч тус болохгүй. Дээр нь хүүхэд шуухад охид бэрээд овоорн тэдний ээнүг үцхэд өвгөөрн аргагүй дагаж сайн нээсэн гуанцанд орлоо. Сохтуу хүлцүү хүнд дургүйдсэн гуанцны үйлчлэгч тэр хоёрыг нүд үзүүлэн ширвээд, сайн нээгээд тогооч бас ирээдвэ, ногоо цагаа байхгүй гэж дангнахад төмрөө, юу байхгүй бол байг цаашаа, арх байвал болчихно, хоёр шил хайлаар хар гэж дуудхад цаатах нь улам ярв байна. Шилтийн арх бас байхгүй, задгай архил байна, хэдий авах юм гэвэл даваа завдан, энэ дүүд нэг чамаа, надад нэг шил пив гэвэл үйлчлэгч хүүхэн, энэ нь эрүүл юм уу гэж гайхсан мэт хараад, таван төхрөг гэлээ. Мөнгө байхал гээд төмрөө хармаана өнгөчнө. 15-2 төхрөгийн бас 10-20 мөнгөний зоос төмрөөд баригдгүй хажуугаар нь өнч бас нэг өнгөгдөж нухагдсан зуутын зоос ухад, даваа тэсгэлгүй босож очин зоосын түүж авч нэг тавтын үйлчлэгчд өгөөд, өмднийх нь харманы зоосын бүхний гарган тоолоод ховцсных нь дотор харманд хийж товчин товчилж өгөх гэхэд төмрөө, байг байг аха, дүүд нь зоос байхлээ байхал, басгүй бол энэ гуанзыг худалдаад авсан ч чадна, хэдэн төхрөг гээгдэхэд яадгийн гэд аббал авг гэж гартын ноцолдоод горьгүй арай товчлов. Авчирж өгсөн архийг төмрөө балгах гэснэ даваа пив айгалж байсны хараад, даваа ха, та ингэж намайг муу үзэх юм уу? Над хар арх уулгаад өөрөө пив уунг гэж болохгүй, хоёулаа хар арх мөргөлдүүлнэ гэж ноцолтоход даваа бэймөө өмөлгөд үзүүлнэ гэж олон дахин гуйхад, төмрөө бага ухаан орж зоосын харманд нь хийж өгснийх санж олсон ч юм уу бөө мэдээ. Даваа аха, үнэн дээ сайн хүн юм да, таныг би зовоохгүй, би архийг шувуу шиг баг багаар шимж ууж чадахгүй, та харж бай, би ганцхан хүн төрн шүү гэд даваатын шилэн чомоог хагарах халдтал мөргүүлдүүлээд, хэлснээрээ хүнтрөөд нүдээ бүлтгэлгэн нэг зангирж аваад залгиж оруулав. Төмрөө нутга бэлчээрийн тухай бас залгаж ярих санаатай үг цохойлгоод утсанчгүй, юу хэлэх гэснээ мартаад дараачийн чомоотын арх ирэхээс нь өмнө төс гитл толгойгоороо шааж хоолн ширээн дээр унтчихлаа. Согтсон хүн өөрийгөө согтоогүй гэдэг гэсэн үг яасан ч үнэн үг билээ. Дахиад хоёр шил уун гэж аашилж байсан хүн одоо ганцхан чамаа хүлтрээд ухаалдж байгаа хараач гэж бодож суусан даваа, чамаатын пивгэн хүнтрээд дүүрэн шахуу үлдэж байгаа пивг баахан хайрлан, уухач юм уу гэснэ согтуу хүний хажууд ногоо цагаачгүйгаар пив ууж суун гэдэг өвөр барахтыг санахтан, бас ямар нэгэн согтуу хүлчүүн ороод ирвэл яршиг гээд дутааж байгаа мэт түргэн гарч явлаа. Өмөлгөд очиж хөгшөнд өм авчхаад бас хэд хэдэн айлаар орж хэрэгтэй хэрэггүй зоог дэлгээд үд ойртохоор сомонд ирвэл хурал сай тарч. Энэ сомонд ийм олон катер байгаа мүү гэж гайхмаар олон хүн хоёрдугаар асраас бууж ирэхдээ яг тааралдав. Танихтайгаа гар атхан мэдвэлж танимар шиг тийм толгой дахиж олны дундар шахалтан Эрдэн Баатар даргын албан гэрт орвол тэрээр буян аривжих шүүжи тагаа хоёул хурал дээр ярилцаагүй зүйлээ ярилцсан сууж байлаа. Хоёул тийм гар атхан мэдлээд Эрдэн Баатар сомон даргад хандан танд жаахан уучиртай ирсэн юм аа. Жаахан байж байгаад ирэх үү? Гэхэд буян аривжих шүүжи ээ сомон дарга. Энэ явдлыг ингээд тогтчихье. Хэрэгжүүлэх дээр чанга атгах хэрэгтэй шүү дээ. Гээд босход Эрдэн Баатар за тэгье гээд босов. Буян аривцгийн гарсны хойно Эрдэн Баатар даваа ахсуу гээд өөрөө урдаараа суухт нь даваа суулгүй жогсоохороо өвгөө уудлан гээхээсээ агаад аяар дотор хантаасны товчтын хармандаа хийсэн өнөөх тамхтын чааса гаргах гэж өвөр сугаудаа малтаад байхад нь Эрдэн Баатар ингэв. Даваа ах яасый. Өнөөх хамуу гарха болоод нилээд уудсан шүү. Алисгүй л бөөстсэн юм уу? Гэж наадам хийн. Арай гэж товчин тайлж өнөөх тамхтын чааса гаргаад даваа. Энэ л учирт ирээ юм да. Гэт нөгөөхөө өгөхийн дагуу би таны хэлснээр торгуулаад тушаасан. Одоо тамхтыг бичхийн танд авчирж өглөө. Гэт одоо та миний жоосыг яан уу? Гэсэн шиг харж жогсоход Эрдэн Баатар бичхийн авч үзээд энэ бичиг чинь танай торгуулийн жоосоо тушаасан өдөр гэрчилсэн бичиг байна. Та тэгэд юунд шууд энэ бичгээ авчирж өгөхгүй жоосоо авчирж өгсөн бол гээд ширтэгтэн энэ золигч бас амаргүй сэрэгэг золиг байна шүү. Миний хэдний өдөр жоосоо авчирж өгснийг мэдэж байх та гэж өнгөрсөндө басамжилж байсандаа айдас хүрч сочж авлаа гэвч яалаа гээд соёлын ховсхаал энэ тэрийг бүр өнгөрүүлсэн хашир хүн газар та доро бая тогтов. Тийм. Би өөрөө цүлээгүй болохоор хүүгээ явуулсан юм. Тэгээд энэ бичгийг авчирж чадаач билүү үгүй ч билүү гэж бодохдоо алван ажилд бүс хаад болъё гэд зоосоо авчирж өгсөн юм. Орой харахад хүүхэд харин өнхөр авчирсан байгаа. Энэ хэдэн өдөр бас адуумал гэж яарад ирж чадаагүй сая л хирж байна. Гэхдээ Эрдэн Баатар даваагийн мөн зогсож байгаа хараад даваа ах суусуу бууяр би лава хэлсэн үгэндээ суурна гээд утсаа аваад хэдэн номер дарж бадрахыг эргэж дуудав. Даваагийн сууж завдаагүй байхад бадрах орж ирлээ. Эрдэн Баатар даваагийн авч ирсэн бичгийг бадрахад өгөөд даваа ахын зоосыг буцаагаад өгчих гэхэд бадрах доороо эргэн харав. Энэ жил сомны мал хэдийчнээ өссөн энэ тэрийг ярьж суутал бадрах мөнгө барьсаар орж ирэн даваад өгөхөд даваа тоолохгүйгээр өвөртлөв. Эрдэн Баатар байж даваа аха та тоолох хэрэгтэй шүү дээ. Бид ч бас ганц ч төхрөг дутгалгүй шүү гэж инээмсэглэн хэлэхэд даваа үгүй үгүй хэрэггүй засгийн ордноо итгэхгүй хэнийг итгэхв гэсэн боловч тоол гэд байхаар нь аргагүй тоолж миний хэлсэн үгний хариуг авчин шүү золиг гэж дотроо харан. Эрдэн Баатар сомон дарга даваага сомны хоолн гэрте хоол идээд явцгаа гэсэн боловч даваа олон учиртай гэрте өртгөн харах хэрэгтэй гээд мордож сомны том хаалгаар гарахад төмрөгийн хөхөрдөг өндөр хаан морин гуанцны үүдэнд толгоёгоо унжуулан зогссоор байлаа. 7. ойрын хэдэн жилийг бодвол энэ жил ч ёс дээл хур бороо тэгшхэн жил болов. Өвс ногоо татаж байгаа юм шиг ургаж, адуу мал ногоонд цадаад сүнч хашиг хэрэггүй тогтвортой болжээ. Гэлээч даваа өдр болгон ганц азаргаа дугаа хуран оройхон болбол ойртуулж дахиад л битүмжсэн нутагт нь оруулж бас торгул тушаахаа гутам шигтээ явдал болохоос хичээнэ. Адуунч сэтгэлийн мэдсэн юм шиг тэрэ хүн дээлх эргэлдээд хол явахгүй. Аймгаа болоод хот болох наадам хийх чимээ алиэрт хавраа сонсогдон одоо л нэг топтын чимээ дуулдан 8 сарын 20-оор хийх болсонд даваа цавдар мороо нэг уяад үзэх дур хүрнэ. Даваа хүүхэд байхдаа хурдан мороо зайдалж хошуу аймагтаа төрүүлж үтсэн. Их баргаатын үед адуучин явахдаа нэг хээр мор уяад сомондоо хэд удаа үзүүр шан авсан морны хорхоотын хүн ачаа. Гэвчи мал даачлуусны хойно 2-3 азраг адуутын 10 хэдэн сайхан мордтой байхдаа мор гүйлгээд адган сомондооч төрүүлүүлж чадаагүй. Сүүлдэж ирээд гэр байшин барих, тарахтар машин авах, хашаа сарвч байгуулах, алил их зардалд адууга худалдасаар байж, унах моринч тоотый болов. Энэ хэдэн жилд их зардал гайхуу болсон бөгөөд үхэр хонин үсснээр адуун эргээд үсэч азарх адуутый боллоо. Энэ жил адууныхн төл сайн бөгөөд 11 унахныхн 7 эр байж, хурдан морьтой болохын бэлэг хий морьтой санагдаад байхыг яана. Цавдар мороо хурдан морины бүрэн шинжийг авч төрөөгүй ч уяа сойлгон сайхан тааргулж дээгүр ирнэ гэж боддог боловч унааны гол мороо хайрлахдаа гүйлгэх орхойгоо дарж байгаад одоо болтол тасж ирчээ. Гөвч энэ жилийн 7 эр унахын даваагийн морь ууж гүйлгэх орхойг энэ хөдөлгөөн өөрийн эрхгүй цавдар морийг бариулжээ. Их наадам болтол сар гарын хугацаа байгаа бөгөөд 80 донд морь гүйлгээд баахан зүрхээ авуулсан болохоор учиргүй их цуу чимээ гарахгүй хичээн энэ хэдэн өдөр голдуу адуугаа хураахдаа үнч гэдсийн думдруулж байгаа билээ. Гэдсэн думдрах тотом цавдар морь нь өнг орон нүдэн гэрэлтэн унаад явхад амгай даран зүтгээд байдаг болж заавал ууж цавдар морьныхоо морь болж төрсний хий морь жавхаага сэргэх итгэл зоригын улам хөвчлөн. Өнөөдөр мөн цавдар морьон унаад хараалгахад амсхан улам тавигдан уужин болжээ. Нэгэн жигдээр хөнгөн хөнгөн хоол харан нэрцүүд гарсан хээр морьноос нь ер нь дутгүй санагдан хаяа хаяа хүчтэй духтрахт өөрө хүртэл өмөлийнхөө урд гар халдахтаа бүдүүн хүүхдээр зайдлуулгал таарна гэж бодно. Энэ хүн орчмол байдагдаа гэд харайлган явхад адуун алга. Энэ ч юу нь яасан би гэд морьныхаа амийг татаж хатруулан ойр холыг бараалвал энд тэнд нэгэн хоёр азраг адуу харагдах боловч өөрийнх нь азраг адуу юу нь байхгүй. Үгүй ээ. Юу нь ямар жигтэй. Айлын адуу байжхад миний ганц азаргаадуу хаашаа явчихдгийм. Бас л битүмжилсэн нутагт нь очоод наадаа гайгамшиг тарьж байгаа биз дээ гэж бодхоос уур ондуунд хүрнэ. Эртлэг сургаар гэдгийм бат сүхө хүүгээс асуувал таарх юм да. Одоогийн залуучуудын дотор тэрл малт хайртай адуунд дуртай. Хүний өөрийнхтэй хэдэн азаргаадуу харж өдөр болгон адуунд явдаг юм аа хөрхи. Мэдвэл тэрл мэдэж болмоор юм. Гөвч гэрн даанч хол байгаа. Гайти бат сүх хараагүй юм бол аяар тэнд очоод дахин бидэрж явахын оронд юу ч гэсэн урдаар үргэн шилд очий. Хадуугүй ч ер нь усны тунгалах өвсний сургагаар элчдэг амьтан. Хуучиндаа бол мал хар төвлөрсөн нутагтл адуу тогтдоггүй гэд манайхан хол зайдуу нутагтл адуу хариулдаг байсан. Миний хэдэн адуу үргэн ишилдэ. Эртээр нэг очсон болохоор одоо дахиад очихдоо очиж мэднэ. Адуу гэж өөдгүй малчин хүнээс илүү нутаг чангатан газартаа гэж бодож алхлуулж явснаа. Чух гэд үндэс хийхэд цавдар морин ухас хин давхих алдав. Амина чанга бариад хойшхан сууж явдгийн олхон төрөвж ташураараа хөнгөхөн цогхөд цавдар морин сунам хар хатраагаар ганцэг намертл хатрна. Нэгэн жигдэр хатруулан удаж төдөлгүй үргэн шилдэх сомны битүмжсэн нутхыг хардаг хүмүүсийн төр цагийн банзан байсанд хүрчээ. Мориносо буун буутлан хүнчгүй нохойчгүй. Энэ зон ирэх болсон юм уу эсгүйл сүнь болтол маажамдад унтаж байгаа юм уу? Хэмээн гайхаж үүдийн татвал сул. Ороод очвол хоёр орн дээр сомны буудлын хэр даган болсон хоёр хүнжил хөвлөрсөн хөвээр. Өмнө нь тавьсан айхан ширээний хажууд хүнгийн шахуу харцай бий. Ширээн дээр нь гурван хоосон том аяг, гурван хүний савх, бас давстын ногоо, хэд хазаад орхисон хагас гуугасан мантуу зэрэг байгаагаас нь гурван хүн цай уугаад гарсан нь илхэн. Эдээ хаашаа явдаг зомб? Арай миний адуг хөөгөөд сомондо харсангүй байхаа гэж ботхоос Эрдэн Баатар даргын шоголж инээсэн чараа харагдах шиг болно. Цаа яавал яг өгөх ёстой юм бол өгөх л хэрэг. Цайг нь уугаад хүлээж бай. Ирэхгүй бол буцъя гэд дүнгэж цаа аялалтан моторын дуу сонсдог улам болон айртна. Адууга хориотын нутагт нь оруулцгах мөртөө цайг нь уугаад сууж ин гэж ёсонд арай таахгүй. Хүнийг дэндүү бассан болж мэднэ гэд аяга тавиад гарахад гурван мотортон айсгүй. Төрүүлж аваана бадрах лав мөн. Дараачийнхын өртөр эрэхтэн байж байсан сайн заяа залуу нөгөөх нь таньхгүй. Бодвол бадрахын хэлж байсан шовангын байлгүй гэж таамаглан зогсдол. Даваа ах ягаад гэнт дүүгээ санж олов. Бас адууга бидээр чинь үү гэж бадраха аяар холоосо бахирн ирж хажууд нь зогсов. Ингэхэд даваа яах юу байх вэ? Бас л өнөөхөө үйлдэл хэдэн адууныхаа хойноос эрэлд явж байна. Өнөөгөр харагдахгүй биз гэж асуучхад бадрахын инээдтэй чараагаас адуун энд ирээгүй байна гэж баттай тааж олов. Бадрах харагдах нь харагдаж байна. Та харин эртээрийн буцааж аваадсан 1000 төгрөгийнхээ дээр дахиад 1000 нэмж өгвөл адууга өнөөдөртөө аваач гэж гэрт орохдоо улам инээн хэлэхэд даваа дотроо чам шиг юм намайг хуурн надаар наадам хийн гэж горой тат гэж бодвоч өнөмсөн хүн болж. Аа юу нээрээ бас ирчих юм уу? Тэгвэл харин дүүл мэднэ шүү гэж мөрийн алгадан аргадан гой хэлнэ. Тэгэхт нь бадрах улам үнэн болгох гэж гэнт инээдэ хуран чараага төв болгоод анх удаа бол адуу болгоноос 60 төгрөг. Дахиад оруулбал дахинаар торгоно гэдэг чинь миний тогтоол биш. Сомны тогтоол. Ээ сомн дарга эртээр юу гэж байсан бэлээ? Хөнд ч найр хайр хайж болохгүй гэсэн биш бид үү? Гэн. Даваа өнхөр аргаашаа олж ядсан юм шиг шилээ маачин. Одоо тэгээд яадаг билээ? Дүүл мэдтэй. Хээ. Гэт шүүр салдан орон дээр ночиж бадрахыг гуйсан харцаар ширтэн. Би ч нэг чадлаа да гэж бодсон бадрах сэтгэл ханамжтайгаар уужуу тавиу хөдөлж хүнөвдэй цайгаа харахтаа гэнт ангасна мэдсэн шиг төргөн гэж шангаараа утхан уух гэснэ болж хоёр аяганд хийгээд тава ах бүү сандар ямар ч имийг сайхан ярилцвал бүр бүтэн гэд нэг аягтээ цайг өмнө нь тавиад өөрөө нөгөөг нь гудгуд хөтхөн залгиж оруулаад та цай уу өнөөдөр ёстой халуун өдөр болох юм байна. Үд бас хүрээгүйгээр ийм халуун боллоо. Гэт амаа гарынхаа араар арчин. Даваа цай уухын дагуу. Дүү тэгэд миний адууга хааш наваачихсан юм. Гэжээ аргадаж гойсон харцаар ширтэн бадрах юм гээд. Хааша, хаа наваачих юм. Би танти наадам хийсэн. Өчигдөр бид гурав ирсэн. Нэгч мал харагдсангүй. Мал ногоонд цадаад ойрд нааша ирэхэ барах болив. Хэдэн өдрөөс манай энчигч буцнаа. Өнөөдөр бид гэр орхиод харна. Нэг хавуржин нэг зунжин үйлэ барсан гэжээ. Одоо л нэг амрах болсон. Ингээч үнэн мунагсай болов.
1: Сая Сэбагнагийн Загалтын шарга азраг гэх номын хэсэг уулгаас сонирхуулаа. Номын залгамжийг дараачийн нэвтрүүлэгдээ сонирхоорой. Эн дугаарын Аражуу туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: Өжисгэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайга.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холгож газар газрын сонныг дуулгый.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсхия.
1: Таны зорих хүслийн орн.
2: Манай ярих нутгийн сайхан.
3: Нутаг нутгийн зоог.

Сайн байцгаана үрхэм сонсогчдоо. Хүлэнбэр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэл найр ерөнхийлсэн радиогийн нутг нутгийн зог нөтрүүлэг зэршилсоор сонсогчд та бүхнийх Америк айлтхан золгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Энэлжийн нөтрүүлгээр Улаанхад хотын 10 орчим хүсүүгээр нутгтай хүлэн байрт ажиллаж амьдарч байгаа Сүлжээний хот мөнгөн цулиг сурвалжилсан тусгын сурвалжилгын дээд бүлгээс сонсгор бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авчи сонсноо.

0: эрхэм сонсогч хэдөө. Мөнгөн зүйл 2013 онд Хүлэн Байр дээд сурхуулийн хуулийн салбарт шалган орсон цагаас энэ нутгийн байхал, хүн соёл, малжих амьдралыг бахархан хожим Хүлэн Байрт ажиллаж амьдрахаар зэрэг шуутжээ. Тэр мана 2017 онд их сургуулаа төгссөнөө хойно Хүлэн Байрт үнэхээр ажиллаж амьдарч нодны жилэс эхлэн хөдөөгийн амьдралынхаа зарим үзэгдлийн сүйдэрлэн үлдэж TikTok-оор сачиж олон охор бичлэгийн хэдэн зуун төмөн хүн үзэж таашаасан хүнээ тоо хэдэн төмхөрч шууд нөвтрүүлэг хийж шууд нөвтрүүлгийн өрөөнд нь хэдхэн хүн үзэдгээс хэдэн мянга хэдэн төмөн хүн сонирхдаг болжээ. Мөнгөн зул охор бичлэг зурэг сүүдэр шууд нөвтрүүлэгт өөрийнх бодит амьдрал үндэстнээ зан үйлийн тухай тайлбар хийхэн хамт нутаг орны онц гаралт болох улаан цагаан идэх борлуулдаг. Одоо болоход түүний TikTok-ийн дагагчд нь нэгэнт 50 хэдэн төмхөрч зарим газар орны жуулчлагсад тусгай түүнтэй уулзахаар ирдэг болжээ. Залгаад бид сурвалжилгын нарийн агуулгад анхаарлаа хандуулъя.
1: Сайн байна уу?
2: За, та сайн байна уу?
1: Сайн сайн. За, юуны өмнө бүхлөө аражуу сонсогч таа. Өөрийн бие танилцуулъя.
2: Надыг мөнгөн жил гэдэг. Ано хожим баруу гэж юм. Надад малжил амдэрлийгэд одоо өөртөө адлиус босгоод та яв яруу байна.
1: Тийм байж.
2: Би 13 он дээр чи 10 жил болж байна. Онд ирээд сургууль үзсэн байж. Маны өмө их зор нади эхэлж ийе. Нутагтай нь их сургуулаа сунгаа. Гэрээсээ ерхэн сунгааж. Гэсэн чинь би заавал хологи сунгана. Юу гэдэг? Хулмбер гэснээр би жоо заавал хулмбер тэрэгжээ. Удар нь бүлчээр ууж уу. Нутаг ууж уу. Газар их өгөө би тэрний бодоод маш ярьсан байж. Ирсэн жаргалгын юу даа? Саргал дарах юм биш шүү. Мэрон тал дээр тэхэл хөдөө амьдрал өнгөрөн. Одоо их сургуулаа төгсөөд гарч ирж өнч хөдөө амьдрал өнгөрсөн байна.
1: Тийм байж. А өөрөө одоо Хүлэн Байртай сургуулаа төгсөн үү?
2: Тийм.
1: А тийм.
2: Хууль цалин салбар.
1: А хууль цалин салбар. А тийм байж. Тэгээд одоо төгснөөс өнөө хүн нутагт одоо эдгэж л амьдарч байна шүү дээ.
2: Тийм а. Өнөөс нь дуртай шүү дээ.
1: Тийм бэ.
2: Нутаг дуртай.
1: Тэр үед одоо анката хөдөө байж үзсэн одоос ямар шохон байж тий.
2: Яг миний өнгөрийнх самдрал манай гэж хүчтэй санагцсангүй.
1: Тийм үү.
2: Аа тийм аа. Энд өвлий хитэн жоны халуун хажуун халуун гүмөр дими чалангу өвлий хитэн гэдэг нь ажил их өрөө дараад бөөрөөд гэсэн ч бас өртөн дуртай болохоор дурлж чаргүй гэж гэдэг.
1: Тийм үү. Тийм
2: үү. Өөрөө малуунандан дуртай чинь тэгтэн нацлаа. Эргээд өдөр тутмын жоо Монгол амьдралаа дуртай. Хотондоос амьдарч өнгөрсөн байж. Хотонд амьдраад дүг дөрвөлж өнгөр дотор асар дотор үнэн амсгах уур амсгал нэртэлж хөвчөттэй. Энэ тал дээр хөдөө амьдрал дээр гараад ирүүлэхэд гоё. Амсгахсан ч ууж уу, дотор ууж уу.
1: Тийм байт.
2: Хүнтэй
1: хүний ирчээ бас дүг дүг юм шүү дээ.
2: Тийм аа.
1: За өөрөө бас TikTok дээр шууд нөтрөлөг хийдэг юм байна
2: тий. Тийм.
1: Одоо хөжигөөс эхэлж одоо шууд нөхцөлгөө ивлүүлсэн байж.
2: 25 оны 4 сарын 12-нд миний нэг дүгээр анхдагч удааны шууд нөхцөл.
1: Аа тийм байж. Одоо анхны ивлүүлсэд ямар байсан?
2: Ла Сандрэшта юу ч ятгүй одоо шууд нөхцөлгөө ивлүүлсээр юу ч ярь хамтгүй. Одоо өөрийгөө тэлжүүлж л байна. Эгсэн чинь бас эрүүн хүн надыг зэрэгжүүлнэ. Тэгээд битгий сандраа гэж хэлнэ. Чармай, чамайтэг жинна, одоо хөө зэрэгжүүлнэ. Ингээд баг багаар зэрэгараад, баг багаар зарим фэснаруд бас нади зэрэгжүүлнэ. Над жааж өгөн яаж шууд өгчихин үү, юу ярь нь үү, юу ярьж юу хийгүүл хүний сайхан спилин татна уу, анхаарын татна уу, ингээд жааж өгнө. Тэгээд баг багаар дураад жил илүү болтлаа одоо 50 дэн төмнээ фэсдээ болж штэ.
1: Аа тийм байж. Анх иглүүсүүд одоо таны шууд нөтрөлгөн өрөөд орж ирдэг хүнээ тоо ямар байсан?
2: Аа миний анхдагч удааны шууд нөтрөлгөө хийхэд би амарын хүчүү цастай шуургатай өдөр сунгав зээ. Юу гэдэг өмнө орны улсууд, гадар орны улсууд цас шуургийг ярган олжчгүй. Эгээд час шуурга чав чагаан юуж олжчгүй өдөр нэг хэлүүлээд тэгсэн чинь орж ирээд чиний өндөр 4 сар болчихоо 5 сар болчихоо байтал чинь бас час орж ийнөө гэд ярга орж ирчээ. Эгээд өдөр 70 80 өн орж ирсэн байж ч. Тэгээд их хэлсээр баргал 75 өн орж ирнэ. Одоо 10 өн орж ирвэл баргал эмар эрэнд орчих нэ гэж. Одоо санаанаас гадар 70 80 төдөө нь болж чинь их жаргаж ирч.
1: Тэгвэл одоо та өөрөө хүлэн бэрн утгаар нэг одоо зарим бараагийн бас торсулжгээд дамжаад байгаа хорлуулж гинүү.
2: Тий. Яг хүлэн бэрн газар нь онц гаралтай.
1: Тий.
2: Махны төрөл цагаан дааны төрөл одоо улаан дээр болоо цагаан дээр галдуулж гинэ.
1: Аа тийм байж. TikTok дээр одоо таны зарим хөдөн бичиг одоо өргөн дэлгэрээр цацагдчих та. Тэгвэл ямар ямар таны охор фильм одоо олд өмд мөдөгсөн байж гинэ. Энэ тухай ярил.
2: Нэг талаар нэг төрөл маний Монгол нөхө банкар нөхө. Монгол нөхөний тэр бичлэг ямар яг гэж эрүү хүн үтж.
1: А тэр нь бол одоо ямар шухан уулагтээ.
2: Банкар нөхө үлэг авчиртэж байсан. Үлэг нь манай монголчууд үлэг авчиртэж өгөөд ямар замдаа талт яг л манай өрийн грин хавь болдгийг Энэ юм яста ярьжтэй. Арын улсууд яг үндэ аваа төлөл маний Монгол үндэстний тиймсэ хэн ойлгохгүй. Ойлгогч яг талгарч та мар гүй хүн. Тийм гүнээр ойлгож өнгөрсөн гүй. Өнгөснөрөө надаа би үнэн боттой талаар манай үндэстний жан үйл эргүүл үндэстнээс айл үндэстний жан үйлийг илүү бадруулж юм.
1: Тийм байж. За тэгэд тавид нь тэмн Ата дагчтай болоод одоо сэтгэл ямар шухан байж байна. Цаашаа бас одоо яаж ажиллах тухайтай бас нэг төсөв төлөлөө байна уу?
2: Байна шүү.
1: Гэхдээ нэг
2: хөөдөн томчин манай нутагтай аваад ирвэл ариун. Гэвч өмнө орны улсад аваад ирвэл хөдөн мянган том нэг чанагшлын дун шир хүртэл бас байна шүү. Тхим ариун хүн анхаарч их улсууд байж байна.
1: Тийм.
2: Гэвч миний чинь цай тавиуд дүм амгшиж болох шүү дээ. Энд чинь сайн ихэлж байна шүү дээ. Жон дүм өрөөс амгшиж болох уу? Юу гэдэг вэ? Надаас илүү амар хийж болцоод нэн арим байна.
1: Тийм байт.
2: Энэ зөрөн би одоо чармайгаад нэн олон нади гондрогтой хүн нөм завж явах болсоо тий. Сэтгэлэнд наа. Эгээд маний үндэснээ сойлогоон, үндэснээ жан юулигоон үнэн боттойгаар хүнд мөдөгдүүлэн.
1: Ямар нэг бичлэг гаргасан юм уу? Эсвэл шууд нэг төрөлхөр дамжаад дагтыг хүний тал нэг сүний хоол юм уу? Нэг хэсэг хугацааны хооронд ихэр үссэн байж.
2: Банкар нөхөй.
1: Аа бас
2: банкар нөхөй. Алан хон олсод банкар нөхөй авгий бач энэ. Эргээд маний банкар нөхөй чинь маний хотч нөхөй. Маний хотоон сайнаа. Өжиндөн халам шиг. Эргээд маний нөхөгийн хөчөгийн үзэд бас тааж хүн байна. Гүлэг авчраад манай үндэст уламжилж ирсэн хөвгийн жагслаараа нэгэд аваад явчих юм уу гэж их сонир олгочихсон юм уурхаж энэ ингээд нади нүмэлт авчихсан нөгөл бичлэгэд хортон болсон.
1: Тэр үед одоо өөрөө ямар шухан сэтгэлтэй болоод байжээ.
2: Тэр үед би баяжжээ. Наа манай үндэстний жагслыг ойлгон хашлаа ирэм байж байна.
1: Тий.
2: Одоо би бас жалгаад хийнэ. Гэн олон хүнд мөдөгдөлнө. Тэгж байна.
1: Одоо шууд нүб төрлөө хийх үү гэдэг одоо яаж хийж исэн байж вэ? Тэгвэл одоо нэг өдөр өхөд хий цаг хийн. Бүр тогсон чахтыг юу?
2: Ихэлсэр тогсон чахтгүй. Ихэлсэр миний нэг найд надад хэлж өгсөн байж дээ. Нэг өдөр нэг өдрөөсөө илүү нүмөгдөлнө. Өнөөдөр өчигдөрөөсөө илүү сайн. Маргааш өнөөдрөөсөө илүү сайн. Тэгэж ийм явстай шууд юга хийж гаргана. Анга би одоо энэ үргэн бэлүүлэн гээд нэг өдөр яг гурван хүний халуунд 6 цаг илүү 7 цаг шаху шууд нэмтрүүлэг хийсэн байж байгаа. Яг үдийн гол тэгээд дараа өдрөөс нь эхлээд наршаад шууд нэмтрүүлэг хийж их таамар болж чаяад. Ингээд өнөө болоод ирсээр явандан гайгүй болж байна. Өдрийн 2 цаг шаху. Жарамдан бас 3 цаг илүү хийж гинэ. Одоо байдлаа ууж штэ. Жарамстан ч өвөл өвөл гаднын хамаг үйд нь ч төгөөс доош 48 градус сурсан байж байгаа. Тэр үед би бас гадна
1: шууд
2: шууд нэвтрүүлэг хийхэд бас мэрон юм шүү дээ. Мэрон аякар хүлдөөд минчүрөөд хамар чих хүлдөөд бүр вэл галчсан гэж.
1: Тийм. Шууд нэвтрүүлэг эл чагаар хийж ээ.
2: өглөөний 6 цагийн нагур цагур, заримдаа 5 цаг илүү, заримдаа 6 цаг илүү. Зарим үед нь нөгөө эрээ шууд нөтрүүлгээ ихэлсээр хүн байгаа.
1: А тийм бай.
2: Адаа өдөр гэгэрсэн, уцуудөр босаад яруу байжин, өглөөний холон хийжин, ийм уцуудаар өнгөснөөр нь шууд нөтрүүлгээ өрөөнд ордж хүн байгаа. Тэгвэл би одоо нөгөө цагаан нөгөө хавруулна, өртөл 5 цаг илүү. Яг их хэлцээр би одоо 3 цаг илүү гэсээр бас нөвтрүүлжсэн шүү. Тэр үед би бараг 2 цаг илүүгээ баснаа. Заа. 3 цаг илүү гэсээр төнгөр гөгөрсөөр ихлээд чод нөвтрүүлгийг хийсэн биз. Энэ жил уцаар бас гайгүй хийгээд гараад ирсэн чинь орж ирэх уцууд бас эрбэн байдана.
1: Шууд нөвтрүүлгийн үрээнд орж ижээ хүний тавал нэлээд тогтмол. Одоо улмаас улам нөмөг чиг тиймэрхүү хандчихтэй байна тий.
2: Тийм. Баримтлаа дэж өгөөл энэ чинь хийдэг нь.
1: Тийм байж.
2: Дундан жогсоор орж ирэх хүн бас бага болчихно.
1: Аа, тийм байж. Сартамаас одоо амардаггүй үсгүй.
2: Амардаггүй.
1: Аа, тийм
2: байж. Өөрөө амарч болох уу шүү. Амарсаар одоо жалхуу өвтөн нөвтлөл болох уу?
1: Аа, тийм байж.
2: Аа, тийм.
1: Тэгэд үдэн эрэгэд бас хийдэг үү?
2: Үгүй. Өртөн харигаан өдрийн нөгөө да.
1: Аа, тийм байж. Тий. Тэгвэл одоо энэ одоо улаан цагаан дээр борлуулж ингэж байна. Тэгэл борлуулж хүмүүс ямар шухан байж байна.
2: Миний санаанд төрхөө байж байна.
1: А тийм байж байна.
2: Тийм ба. Тэгсэн чинь жарам жарамдаа хөвлөд гарч гинэ. Үртэд нь шууд өвтрүүлгийн өрөөнд 20 мөлөө хүн байхад би жоо тэмн зас чин 5 минутын хооронд 10 минут 5-аас 10 минутын хооронд жоо тэмн дан сулж өнгөрсөн байж чи. Энд чинь хамгийн өндөр. Өөдсөн сүуд.
1: Шууд өвтрүүлгийн өрөөнд одоо энэ бүлэг үргэж хүнээ тоос ямар шухан бай.
2: Би бүлэг ахгүй.
1: Авдаггүй.
2: Абдуггүй экснээр бүлэг хөргөө хүн байгуул да баярлаа гэдэг. Бүлэг хөргөө зүгээр бүлэг бити өрөө гэж. Хөний мөн гэсэн чи бүр зүгээр ирсэн юм байна
1: шүү дээ.
2: Тийм аа. Тэгснээр миний энэ дотор зэр бүлэг хөргөөч жоохсараа өөртөө үлдээгээд шимдэжэлтэй юм аваад одоо юм идэд.
1: Юу нэг одоо та шууд нөхцөлөө хийгээд хамаг хүчтэй санагдсан зүйл бол юу вэ?
2: Хамаг хүчтэй санагдсан зүйл бол би өөртөө илтгэж сэтгэв. Өөрийн сансан батсан жийлгээ илтгэж итгүү.
1: Аа тийм ээ.
2: Аа жанам уусууд нь орчирсаар одоо маны үндэснээс айлын ихлэл энэ муу тэр муу одоо муу янзар хэлээ. Би одоо дотроо ямар уурлж байна. Аа тэгсэн чи би өөрийн батсан жийлгээс хэн илтгэж гаргаж чадгүй одоо бат юм.
1: Одоо шууд нөтрүүлэг гэсэн чинь одоо жарим уусууд бол таашаан. Жарим уусууд бас одоо жарим жилийн буруу шаг дэрэн байж байна. Тэгтээ шууд нөтрүүлэг хийж хүнэн сэтгэлийн тал бол ихэр даралт болдог тийм ээ.
2: Тийм ээ. Тэгсэн чинь дэ өөрийн сэтгэжэн зүг оновтойгаар
1: санаа сэтгэлээ одоо тэмн бэлгэн.
2: Тийм.
1: За тэгвэл одоо таны бичлэгүүд бас одоо олон байж шээ. Энэ одоо бичлэг дотор бас одоо тэр туур өгсөн хүний тоо одоо хөдөн төмид авсан байж. Тэгвэл одоо ямар ямар бичлэгийн уусууд одоо анхаарах нь юу байж гэн халамжил болох нь юу байж гэн
2: хөрийн эмтний аврах.
1: Аа тийм.
2: Одоо халуун сэтгэлтэй одоо ийм нэг талаар шээ. Аа. Асвар чагаавар сэтгэлтэй энэ үг өгтөртэй.
1: Аа тийм бай.
2: Бас нэг нь маний үндэсний маний үндэсний хөдөөний амьдрал, бүдөөний амьдрал, үнэн боттой амьдрал ямар жоох юм, ямар шухан өнгөрж гэнэ үү? Ийм янзтайг арван хүн ойлгохгүй шүү дээ.
1: Тий.
2: Аа санахлуулах хүн манаас асууна. Таны Монгол үндэстэн морь унаад гэдэг нь тадн сургууль явахдаа мас морь унадаг гэж хэлдэг.
1: Аа.
2: Тийм. Эгээр тадн өдөр тутмын машин жолооддаггүй юу? Танайд энэ машин байдаггүй юу? Аа, морь ундах төрөл тэр үнмэл жардаг юм уугүй? Арь хугаад барч бол морь унд болдоггүй юм уу? Одоо ийм ийм талаар энэ чинь багалахын тараартай. Нэг л асуудлаа. Ойлгох нь амар бага. Тэрэн бид нада үнэн боттой манай амьдралын талаараа тэдэнд үзүүлнэ. Үнэн боттой амьдралыг үзүүлчихнэ. Лулангны нүлөгийг хүртэж буруу зүгээр хийж болох уу? Өөрийнхөө
1: тавны баримтлан хийв байх
2: гэдэг тийм үү? Тийм үү.
1: Бас одоо мэр унаа унаад шууд нөхцөлөө хийдэг ч тийм. Одоо амар төвшний анхаар хэрэгтэй юм биш.
2: Мэр унахтаа нь өөртөө заавал өөрийн мөр ойлгох хэрэгтэй.
1: А мэр ойлгох хэрэгтэй тийм.
2: Тийм үү. Марчин натгах замшилтай юм уу? А жанн хөчүү юм уу? Тийм мэри. А нчод нөтрлөө хийхдээ онж болох уу?
1: Тий.
2: Намхан мэрунна сар тэрчэнгүй жэгүч татад бийн өрөхгүй натахгүй нөгөл гараа унсан ч ус болон унхуугаар жолоогоон тавиад явуулсан ч ус өөрхөнгүй жин юм а. Тэргээд буйоорон жалсан ч ус болно шүү дээ. Өөртэйгэн өөртөө сэн татсан мөрөгөн жарахт хөрхтэй.
1: Тийм байж. Төмөн унаад бас шууд нөтрлөг хийдэг гэдэг.
2: Тийм а. Мөрөгсөр хурдан өмнө орны манай фэнсэнарууд мөр унах дуртай. Гэвч энэ төмөө гэсэр улсуудын ойлголтонд бол бүр өлсөрхөг газар байж та.
1: Тийм.
2: Анаа тал нутагт байдаггүй. Тал нутаг дээр төмөө байна гэсэр улсууд их гэх. Тэгээд дан төмөө сайлын талаараас тэнд ойлгуулна шүү дээ.
1: Тийм байж.
2: Хамгаалтын юм. Тэгээд тэнд ойлгуулна шүү дээ. Аргад манай энэ чинь бүр хос бүхтдээ төмөө. Да ими ярилгана. Аргад зарим улсууд нь хөлдгөө. Энэ төмөн бүхэн дотор манай багш заажээ. Нэг талын бүхэнд нь устэй, нэг талын бүхэнд нь өвстэй гэж заажээ гэж байна. Одоо би бас эл багш заасны мэдхүү. Одоо бид нэ одоо үнэн батгаар үнээр хөрилж өгөн штэ. Дотор нь бүр өөх гэж хэлдэг. Тий. Тэр ус жишээ, өвс жишээ ч өөх гэж хэлнэ.
1: Тийм байт.
2: Одоо тэдний ойлгол хин төлөө би бас төмөн бүхний дотор хин өөх нэгэд халигад хэнний өлөгтэй жог болгоод идсэн байж дээ. Тийм нэг бичлэг гаргана. Одоо улсуудын ойлголын төлөө үнэн батгаар ойлголын төлөө тийм нэг бичлэг гаргаад тэдний очиж өгөө. Эгвэл тэдний өгөөд дурсаар бүтгэх нэг л.
1: Оо хаврын үе бас нэг дааг сургасан юм уу? Тийм нэг бичлэг явж ирсэн. Тэр бичлэгийг үчгэд бас тэдний төмөнд туураасан байж ирсэн.
2: Тийм
1: бай.
2: Өмнөх сургаан.
1: Өмнөх сургаан мэр унагаас ер нь өмгтэй усуд бол жоохон холоо шиг байдаг шүү дээ. Өрхтөн дээр л. Тэр нэг бичлэг бол одоо өөрөө тэр часанд
2: байсан. Дааг сургаасан байж.
1: Тийм ба.
2: Дааг сургаасан нь миний фан сценарууд энэ дурцсан учраа.
1: Тийм.
2: Тэдэн мэр сургаанаар өмнөх сураа хийж үгүй юу? Ийг хэлсэн байж. Тэгээд тэр чи угжиж өсгөсөн дааг. Угжиж өсгөсөн дааг. Өргөө хажуу талд нь бас маний хаширгаар сүхэх байх байсан шүү дээ. Ингээд надаас цааж өгөөд ингээд сургаагаад. Би бас өөрөө арван хаягдажээ.
1: Тий.
2: Өмнөөс тийм юмроо сургаадаггүй. Үргэлж юм дээ шүү дээ. Өдрөөр ундаг болохоор бас мэднэ.
1: Бас нэг торшиж үжий гэдсэн байлгүй дээ, тий.
2: Өөртөө бас дуртай шүү дээ. Мал унандан дуртай. Ингээд надад начилдоод энэ сургаахад бас их жоргодтой.
1: Тийм байж.
2: Таялах сургаан уу, даах сургаан уу. Хажуутай хаширгаар байж байна, наад зааж үгж байна, би зү суртай.
1: Тийм байж.
2: Ганцаараа орондонгүлний бас хаягдна, гүшигдэн, өшөглөгдөн бас аюултай шүү дээ.
1: Жохон жирэг хүрхгүй бай.
2: Хайсан байж дээ. Өмнөд нь шууд өмнөгөр гараад дөөр нь өсрөөд гарч хаяадна тий гүшигд. Тэгсэн чинь бас эдэггүй.
1: Тэр бичлэг бол ерөн одоо сатчихсан байж.
0: Эрхэм сонсогч чатав. Эний цахийн нөвтрүүлэг өвөр өндөрлөж байна. Залхамж хэсгийн дараа ээлжийн нөвтрүүлгээс хүлэн авч сонсоорой. Эний ээлжийн нөвтрүүлгийг сурвалжилж найруулсан нь нөгөө юу?
3: Бээжингийн цагаар 18 цаг.

0: хөөрхөн дүүнрүүл минь сайн байцхан уу? Алтан хонхон нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. За ингээд нэвтрүүлэг анхааран сонсож байгаа хөөрхөн дүүнрүүл минь за ингээд сурлагын хугацаанд ашилдаг амжилт дарах гэж цар маань сурцж байгаа байх та. За тэгвэл энэ жинхэнэ нэвтрүүлгээр хөөрхөн дүүнрүүлтэй бид шинэ бараг 100 хошуугаар байгаа да алтан уюухай урлагийн сургуулийн хэл ярааны ангийн жүжигчийн тусгай тоглолт болоод 2026 оны зуны улирлын хариу мэдээллийн хөтөлгөөнд дундах за хөрхөн хүүхдүүдийн тоглосон жүжигчийг сонгож та бүхэнд харуулж сансах гар болсон. За жүжиг тоглох гэж бол дүр эсгэж түүндээ ингээ тоглох хийлж чинь тэгвэл хүүхдүүд хэрхэн жүжиг ойлгож энэ сайхан жүжигчийг бас амьлуулж тоглосон бол да бид анхаарч харцгаая.
1: Энэ цагт нэгэн үтгэлтэн баг шиг

0: төгсөв үдрэндээ би харган дээр суугаад амраад оов. Чим миний хайртай бүтхий минь халах гэж байна. Би чамайг сарамагаар идүүлсэндээ ямаагүй ямаагүй харганы хайртай бүтхий минь хаглах гэж байна. Та ошаад харганыг идээд өгнө үү? Хасан харганы идэх байдгүй. Синхэн ногоогоон идэж байхгүй. Яяа гэж байна. Төвөд би чамайг бүх чанаар идүүлэнда. Чамгүй, чамгүй. Харган миний хайртай бүтхий минь хаглах гэж байна. Харганыг сарамаа идэхгүй. Та ошаад сарамаг идээд өгнө үү?
1: Гуросан яаж идэх билээ?
0: Би бүгд би чамайг гуротинаар аннуулна. Гуротинга, гуротинга. Харган миний хайртай бүтхий минь хаглах гэж байна. Харган их сарамаа идэхгүй. Сарамаа гохчон идэхгүй. Хаоса төгчөний амнаад өгнө.
1: Гоо жаргын хаан гуросын намд цагтгүй яаян гэж яашо.
0: Би бүгд би чамайг хулгунаар дуудаж нөгөөг нь. Хотхон хотхон харган миний хайртай бүтхий минь халах гэж байна. Харган их сарамаа идэхгүй, сарамаа хүч чанаа идэхгүй, хүч чанааг гүрэч яах вэ? Чи хатад гүрэчний

0: хүмүүс гурчны дэлхийн алах байхгүй. Хоёрын цогцолмат яяа гэж байна да. Тэмүүд би чамайг хурцын хүмүүс зөөлж явсаар зүгт алууд наа. Хурцын хүн, хурцын хүн. Хагманы хайртай бүгийн нэм хагдагд байна. Харганы сарамаа ихгүй, сарамаа бүхчэн ихгүй. Бүхчэнийг гурчны амгүй, гурчны дэлхийн хөвгөн амгүй. Яагаад фонч өсөлт хүсэж агаад юм уу? Онгон горомгүй хөөцөлдөг байхгүй. Хорог исэн харууд үйцгүй яяа гэж байна да. Төвгүүд би чамд аауд чинь хөлдөнд. Хөрөгчин хүүгийн аавааж уу? Хөрөгчин хүүгийн аавааж уу? Харган миний хайртай бүтгийн минь хаглах гэж байна. Харган минь сарамаа итгүй. Сарамаа хөгчөн итгүй. Хөгчөнийг гүрөөчин аавахгүй. Тимо тимо гүрөөчний дөлгий хөдгөн аавахгүй. Хөдгөнийг хөрөгчин хүү хөнтэй уусаас хөгчөж аавахгүй. Хасаад хүүдөөс идэж үү? Тинхгүй хүүхдийн хөөсдөг байхгүй. Хараасан наасан сайж амчгүй. Яая гэж байна да.
1: Хорошо худан захад уу? Миний хүү насро энэ хугантай усаар холгоны шуухад алаад ирэ.
0: Холгон холгон би хугантай усаас санаа амхав ивлээ. Клит өгрөөч би адахан асаад гурцны дөлийн налаж.
2: Хүүхдүүдээ төгсгөлөөч. Хүүхдний би адахан агнаад үгүй.
3: Рамай
0: итгэрэв. Хүлээж хүлээж. Түгэлби хасны харгын идэдүги. Харгын харгын би чамааг итгэрийлээ.
3: Бэжгаараа бэжгаараа би бүтгэлцэн барш уухын хайртай бүтгэн хаалгаан байяа.
0: Ингээд бүтгэлцэн барш уу хайртай бүтгэн хамгаалцаад амьдтай жаргажээ.

0: бүгүүдэд отмор төсөн мораа дагуулан галийн хөвөн загас гөгтөөр остээ.
1: Ваа, ямар олон загас вэ? Өдөө хайулаан хүнэн олон загас гөгтөөн гөртөө
2: төгдөө миний хөө.
1: Кто бүтэн загас ач гөгтөх вэ?
2: Миний хөө, зорогтын суугаад санхуралгүй гөгтөх юм шүү.
0: Үрүн болгаад нэг зүйлө. Жайцаг моор бүхэн тавад үрүн болгаад байхаргүй.
1: Эсэгүй чана бэрнэ.
0: Өд моор яг сайхан нэг том жагас гөгтөн байд.
1: Ваа, ямар бүтэн загас вэ? И бас нэг бүтэн загас гөгтөхөн тик айвэ.
2: Миний хөө, загас гөгтөйвэл айтхэн сугаан гөгтөн шүү.
0: Яг энэ үй, хоёр алан дэрвэхэй дэрвэн нэсгэр жолчаг моорын дэрвэд үйла. Жолчаг моор гөхэн тэвэн дэрвэхэй байхар бүйла.
2: Загас гөхтөө гөвөл лотой суган гөхтөө байж байгаад бүрэн хулгаж хоогод байж байгаад өрөөхийн тух имчин яадаг загас гөхтөж садах вэ?
0: Цэнтгар мор өд морын үгөр тэтхийн тэвүн загас гөхтөө бүрэн хулгаж хэмчирла өрөөхэй бас хэмчирла.

0: Гасаа бүрдүү. Миний хоо ажил хийж хүн болдог. Ар тауд хүлүү болдог. Ажил хийвэл тоостол. Тауд хийвэл оостол гэдэг шүү. Ажилдаа ало. Сонлогдаа салон байж болохгүй шүү. Ажил тимэтлэ. Сал дүүрэн жарахгүй. Өдөр жүнсүүн хоёр байхгүйтэй гүртэн бутлаа.
1: Харлаа ордын хислэгтэй ковор сори удаа

0: хамамцэн норонда охэ балатла хатон ханда амдрэл хахэ балахча нарын амцэна арон цагаан буян басда нэрэн галарын арав бирэ өчин нөгдө хумас тахва хасан хумак синжа туро дарка хтон гэтэн балахчала гэтэ мини очи тусэ пас тайм аа гэтэ мини бай из вэйсэн най уса аа гэтэ манга ясни хукана мосэн хэм аа гэтэ мун тингас гэтэ усэн татан хэтэ тонар ми хорхон тагэж гэна бодона алаф ташин байр хургойо бивар түтгэл тала санжина бит амрстара алын сайхан үлгэри нам уншиж тагалжина дя төви төви үлэр уншил бас алын жис түудна саган талгай жир чисэн уусан орхиа найдуда уттан авчгай ола мэри заван ура байга завана айлас охор атурасан ора нурин чмак жаса уттин чмак матта навц цэнанда нас нас ни жалот ажаласа Paretem de sangue, panzer en dolangue, pollo modohun, puchren hello mala. Halung gatna herin datura gomun namna gomishin hayla.
1: Kao ta osu unawa.
0: Kwan.
1: Halo dole, kishua katsu.
0: Mesar, mesar, mal polto. Ойсар, ойсар хүн болдог. Мөр сандрул мод өрнө. Могон сандрул нүх өрнө. Станалч байвол бутн. Садлч авол хүрн. Шавый өрдөн багшаас. Чулин гарын тэрнасо. Чахан дороо мүштэй, чахан дороо нүштэй. Чун үштэй яха, чун нүштэй яу. Байжа,

0: Ухаан сургалан нэгэн өвгөн далаан хүүхэдтэйгээ аваа хайдан оргонон амьдарч байжээ.
1: Хүүхдүүд минь ээ, бид одоо их бүрийн мөлгөрөөр бактерийн барьж болно шүү. За, энэ тайран байгаа үүсхийг харж байна уу? Бид үүний дураас бургасан хан хийе. За, энэ хатан авчлаа санаа авчээ. Хаалгаан орлоо хүүхдүүд ээ. За хүүхдүүд ээ, энэ үдийн нарнаас хоолоо итээе. Алтан сачрагаас нь үгийн бүтээе. Энэ татсан манны дуурайж эсхий дуурайн хий. Энэ нарой бүрхсэн зузаан үсхий дуурайж эсхий дээврэн хийв зүгээр шүү. Одоо бидний үхний гэрээн барьдаа бүмбүү цан гэрээн хэлгасан мүстүүрээр чангад ихлэх хэрэгтэй шүү. Бид одоо бүмбүү цан гэртэй боллоо шүү.

0: өндөр болжээ. Яаж аж төрхийг гэрчин зааж өгнө? Ганцхан бүслөөрэл чам гаж яваарай.
1: Уст насыжа, утаан жарасын, үнгийн аавын, үнгэд зэхтээ. Ахнараа, өнгөрийн астр бүслөөрэл содорсон сүйх байна. А, кимэн нөөн гараа чангаж үжүү цахин байна. Марасас нөөн чангаж үжүүрэ. Маргайсан. Тана бүслөөрэн чангасын бүй юм уу? Бид аавын хуудсан хөлөнгөө хоод аваад хоолондоо кечээ хосондоо бүсүү би хаалгаа авья. Би ханаа авья. Би өнөө авья. Би торгаа авья. Таман би авья. Төвөл дөрөө яавья. Атхын натад устуроос өөрө хингүй болжээ. Энэ нанны халууны аяа. Ханаар дараа хашин гүч. Яя, торгийн мэн арай аваад явчихсангүй. Ямар сайн утсэр вэ? Түр бутаад ерлөө. Бид асуур бүстүүрөө сайн бүхлөөд бүрэстэ. Авийн үнтөөсөн үнгийн утсэр өм байжээ. Хадаа бид өвстэй нөөстэй сайхан амдарнаа. Тогода үрхан цаан гөрөөн үн сүүл болгоан дөөдийсэр үн үй дамжын амас сайханаар жахан сүүдээ. Come on.

тоолна. Өдөрдөө хайхарууна. Өнөө өдөртэй. Хөрөө хайрлоо гэж. Хасуэн айрасын хүмүүс. Наа наа айр хадин. Тэнэ хасуэ чудий.

0: хүүхдийн хараад байна. Амсасгүй байна. Юу байна? Тэгээд ласкад жаад ха. Тэнд нэг хүүхэд хариулж өгдөг юм уу? Би залхуу чанадлаа эмээраа гэдэг дэвчтэй та.
1: Юу асан? Хүүхдүүлээ. Тэнд тарчихжээ. Бүгдээрээ. Хурдан анхаарахгүй.
0: Угоо насаэл зүгөрдө чанцын ала
1: хамаа замтай тань юуста байко би тоор таносаа тосима ха ха ха ха буяра ясон тамаггүй хүмүүсээ
2: чиста ингэ над жанну ямара аддара сантра тисэн байхад
0: хай хүүхэд зүгөр бол болжээ бүгдөөрөө хурцай
1: үнэн дээтэй
3: Эдний өдрийн дараа
1: наа тэр хөөрөндөө юу хийж байгааг билээ? Чамэрлө тэгэ тэхрээ үтээ. Эр хайр мэтэн дөө. Насан чинь. Хайрла чайла.
0: Хөтөл нонжа хөтөл багшивэн.
1: Сансо
2: хин дэнд муу фэтлэхэд жаха.
0: Юх сандроо доо гарч байна. Унуул аюултай шүү.
1: Хана ашаучи жахан сусмушта за яцхай Онн дорте
0: Ямар хөдөлсөхгүй юм бэ чи настай хүнээр тоолооч
1: Оо тамаггүй хүн би тайтгүй шүү Харин бид бүр ажилтай Цанти таалагтаар амьд яцхай Ядан хийх юм уугүй Энэ томоостай хүмүүст хотын хөнгөний дагваа хоногтой хүмүүст
2: фрэндлинэ
1: Хэлээ тонило Бүхэн дүүрэн ханьдгаа хитэн өдөр уустай ялангач унаатар нэг хатлиинда Хордлын халаада хурмах бахрата ада тама идита
2: тэ хэвлэнхгүй тэ хэвлэнхгүй эмаура эмаура
1: хотлын хутот бэшвэн сазо
2: хэдэн хам ийдэн ханид мургалтэд найлтэдэн
1: онта уни болжтэй
0: Өөхийхү, гэмий бэлбэй, бид бүгдөөр яцхай, хүрдэл.
1: Мэний бүрүү, мэний бүрүү, би дэхай хөдлөөсгүй. Амалжин, та нам намай итхоад.
4: Бүрүүхай!

Алаа хөрхөн дөнрүүдэ NLG нэвтрүүлэг өвөр өндөрлж байна. NLG нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн нь бүрэн зав анхны хинагч Гавира хинагч уран сад ерөнхий хинагч бүрэн баяраа.

0: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Бортар агуулгын төвчөө мэдэгдэе.
1: Төрөө 8 сард Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэл голтлогтой засмал замын 12 төслийн байгуулалтыг төлөвжүүлэн ахиулсан.
0: Шинээр засвар оруулсан Өвөр Монголын өртөн засах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн давшилтын дүрмийг 11-р сараас эхлэн хэрэгжүүлэхээр байгаа.
1: Манай орон Саалын уулсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хүчирдлийн шийдвэрлэх ба судалгааны үр бүтээлийг өдрүүлэх ажлаар Саалын уулсыг чанарлах хөгжүүлж байгаа.
0: Хамтын цагчи баттайх үндэстнүүд нэг гэр бүл мэт дотно гэсэн тосхи мэдээллийн төмөр жамын түүхээр үндэсний бүлхэмдлийг өгүүлэх нь гэсэн мэдээлэл.
1: Дуран хараандах Дундад улс дуу дүрс бичлэгийн шилдэг бүтээлийн солилцооны нэвтрүүлэг Монгол улсад эхэлсэн.
0: Боловсны хүсэл хийгээд Барон Лехо голын соёлын чуулга ярилцаа Бээжин хотод явагдсан жирэг мэдээнүүдэд сонсох нь Ада дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн түрүү 8 сард Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлээс голтлогтой засмал замын 12 төслийн байгуулалтын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн 29 дүншүүр төгрөгийн бэл оруулж голтлогтой засмал замын бүтээн байгуулалтын яс чанарыг сайжруулжээ. Бүх орноро намрын барилга байгуулалтын шижир алтан цагаар голтлогтой засмал замын төслийн байгуулалтыг түргэтгэж байна. Үүнд Уухагаас Нингшагийн Шицвэ шан хүрэх хурдны засмал зам дах Хатангуулын их хөргийн тулгуур багна хүнд даацын давчин зэргийг өгсөж босгоод эзэмдлийн чанартай барилгын зангилгийн акттай болгожээ. Энэ жил Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлийн голтлогтой засмал замын төслийг хэрэгжүүлсэн ерөнхий урт нь 960 км-т хүрчээ. Үүнд 389 км-ийн хурдны засмал зам, 571 км-ийн 1-р дэсийн засмал зам бий. Оны бэл оруулалтын төлөвлөг нь 68 дүншүр төгрөгийг давж, 8-р сарын сүүлч болтол 29 дүншүр гарэ төгрөгийн бэл оруулжээ. Үргэлжилэн байгуулж байгаа төслийн оны төлөвлөгийнхаа 165-ыг баялуулж, нэг бүлэг голтлогтой бүтээн байгуулалтын шүтлэлтийн шатанд оруулжээ. Үүнд уртын 100 бүгэд 8 км-ийг давсан Баян талба Сухтын хоорондох хурдны засмал замын бэл оруулалтыг баялуулж энэ жилд тэрэг нэвтрэх боломжтой байна. Можийн замын 22-р шугамын Баян цагаан болон Юмтай гүнгийн хоорондох хурдны засмал замын байгуулалтыг дуусгаж системийн туршилт ба шалган авах бэлтгэл ажиллах хийж байна. Унас гадна Можийн замын 26-р шугамын Нарснаас Лүнхөв хүрэх хэсэг Улсын замын 110-р шугамын Бичээжээс Ширээс хүрэх хэсэг Бичээчээс ширээч хүрэх хэсэг зэрэг аль олон эзэмдлийн чанартай барилга байгуулалтын ажилд шатаж чанартай үр бүтэмж гаргаж Улан хадаас Линьюэн хүрэх Шилийн хотоос Баянхаа хүрэх зэрэг засмал замын шин төслийн өмнөх хугацааны ажлын акцыг түргэтгэж байна.
0: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Шинээр засвар оруулсан Өвөр Монголын өртөн засах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн давшилтын дүрмийг өртөн засах орны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хороогоос санин зөвлөж батлаад энэ жилийн 11-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэхээр болжээ. Шин дүрмд нийт 11 бүлгийн 78 жил бий. Шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийгүүдэх системийг бүрэншүүлэх дүрмийн төлөвлөгийг төлөвлөрүүлэх аж ахуйн шинийгүүдэх гол шахчийн байр суурийг баттгах Беларусьд болон шинжилгээ ухаан мэрэгжил мөнгөн гүйлгээний тогтчийг төлөвлөрүүлэх шинийгүүдэх айм ахуйг шилдэгжүүлэх зэрэг 5 талын чухалчлан шинжилгээ ухаан мэрэгжлээр орноо хүчрэгжүүлэх байгууллалтыг төрөгдөх орон нутгийн байдлаа тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх харалтыг тогтоож Дүрм нь манай орны суур судалгааны оруулалт тодмогоо судалгааны үнэлгээ нь судалгааны жим ёстойгоо жагчгүй зэрэг баттай асуудалд хандуулан зардлын хангалаг болон үнэлэлтийн удирдамжаар суур судалгаанд үзүүлж байгаа дэмжлэг тогтургүй байгаа асуудлыг шийдвэрлэхин зэрэгээр шинийгүүдэх их баялаг эдийн засаг гайлын дэмжлэг

0: хүлээлгийг улсын өмчлөлд аж ахуйлын ханин шалгах гурван талаас аж ахуйлын үүдэн бүтээлтийн урамшуулах системээ байгуулж, улсын өмчлөлт аж ахуйлын хөвчөөг шахалж хилж, үүдэлтийн хөнгөвчлөх байдлыг ховруулан, улсын өмчлөлт аж ахуйлын шинийг үүдэх бодит хүчнийг чангаруулна гэж тодорхойлсон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон саалын үйлсийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хүчирдлийн шийдвэрлэх ба судалгааны үр бүтээлийг улирулах ажлаар саалын үйлсийн чанарлах хөгжилтийг ахуулж байна. Зангилгийн мэрэгжлийг судлан нэг талаар манай орон их дээд сургууль саалын үйлсийн аж ахуйлал шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн салам өчр голлогч чадвартан зэргийн зохион байгуулж аж ахуйлал сэдв гаргах судалгааны бүлхэн мэрэгжлийн хүчирдлийн шийдвэрлэх аж ахуйлал мэрэгжлийн ашиглах зэрэг арга хэлбэрээр саалын үйлсийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хүчирдлийн шийдвэрлэгч судалгааны үр бүтээлийн улирулалтыг түргэтгэж байна. Хохотын ээлийн эрүүл мэндийн хөндөд байгаа улсын цагаан айдааны үйлсийн мэрэгжлийн шинийг үүдэх төв 10 гарай академичи багтаасан 5,000 гарай хүний бүх ажилсан хэлхээний шинийг үүдэхийг нэг байгуулж, саалын үнэг арчлан тэжээх мэрэгжил цагаан айдааны үйлтгэл хийгээд тоног төхөөрөмж, цагаан айдааны амар төвшин хийгээд чанар чансаа, чадамжит түүхэн материалын нэн хөгжүүлэх талар идэвхтэй судалжээ. Одоохонд тус төвийн бүрэлдэхүүн нэгч нийт 239 зүйлийн судалгааны сэдвийг баялуулж, 119 зүйлийн тусгай ашигэ эрэмжилжээ. Үүнд сүү сайтай саалын үнэний тугалын хүйс илгэлийг эзэмдэх хөврөл байжуулах зангилгийн мэрэгжил, өөргийн өндөр бүтэмжтэйгээр ялгаруулах мэрэгжил зэрэг бэлэг тэмдгийн чанартай үр бүтээлүүдийг олж, цагаан айдааны амар төвшөнд мэрэгжлийн батлаг болгожээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ард өртгөн жасах орны үрүүлдрийн инженерингийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн чухлыг төслийн тэжээл өвснээ хүрээндэх тэжээл бордод хэрэглэх нахан хошо болон айг өвсний төслийг эхлүүлэх хорлдох хэрэгжүүлэх төслийг нотлох хурал Хөх хотод хурлджээ. Тосодоо эхлүүлсэн хоёр их төслийг Донод улсын хөдөө аж ахуйн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн нутаг бэлчээр судлах газраас төрүүлж, орны дотн гаднах 17 судалгааны хүрээлэн газар, ихтэй сургууль болон аж ахуйлыг хамтруулж, үйлдвэрлэл сургаалт судалгаа хэрэглэгийг нэгтгэсэн системээ байгуулжээ. Хуралд төслийн төлөвлөг өгөх гээд тосхай мэрэгжилтэний дугаалнаас төслийн ерөнхий төсөв, СДБ-ийн үүргийн хуваарлал, гол ханий шалгах гүйцэтгэл тоо болон ахиулаг төлөвлөгийн тосхай хариу мэдүүлэлтийг сонсчээ. Тосхай мэрэгжилтэний дугаалан төслийн содлогын харалтын оновч мэрэгжлийн шинжилгээ ухаанч чанар, үүргийн хуваарлалтын жив ёсч чанар, үр бүтээлийн шинийг үүдэх чанар, жишээ хүчүүлэн дэлгэрүүлэх найдвартай чанар зэрэг гол агуулгын нотолж, системч чанарын шилдэг зүүнэг санал дурджээ. Тосхай мэрэгжилтэний дугаалнаас төслийн хэрэгжүүлэх төсвийн шинжилгээ ухаанч чанар, боломжит чанарыг гүйцэд нотлон, төслийн дугаалангийн өмнөх хугацааны бэлтгэл ажил болон шинжилгээний судалгааны хуримтлалыг дээд хэмжээгээр хүнэлсэн байна.
1: Одоо хамтын цогцыг баттахах үндэстэнүүд нэг гэр бүл мэт тотно гэсэн тусгай мэдээллийн төмөр замын түүхээр үндэстэний бүлхэмдлийг өгүүлэх нь гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Хохот бүх улсын голдлоготой түүхийн дурсгал зүйлсийн хамгаалалтын нэгч болсон цагаан суврэг гал тэргэн өртөөний хуучин буйрд Бээжин Сүйвэний төмөр замын соёлын хүрээлэнг байгуулж, 100 жилийн төмөр замын үлдэгдэлийг судлан суралцах үйлдэлэг өрнүүлж, Дундадын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг баттахах ахуй хичээлийн танхим болгочээ. Ойр дөхө хотын үндэстний туршилтын сургууль ба Сайхан Тойргийн Жинчо баг сургуулийн сурагчид Бээжин Сүйвэний төмөр замын соёлын хүрээлэнд хүрч хуучин гэрэл зураг, түүхийн дурсгал зүйлсийг тойрон үзэж, Бээжин Сүйвэний төмөр замын бүтээн байгуулалтын түүхийг ойлгожээ. Бээжин Сүйвэний төмөр зам бол Дундад улсын анхдагч бүрмөсөн Бэян Даажид зурж төлөвлөн бүтээн байгуулж, тээвэрлэн эзгэнсэн төмөр зам болно. Жангтян Юу төсвөлөн байгуулж 1921 онд тухайн үеийн Гүйсүй ба Гүйсүй буюу өнөөдрийн Хохотод нэвтэрчээ. Энэ нь Бээжин, Хэбэй, Шанси, Өвөр Монгол дагуу олон үндэстэн төвлөрийн суурьсан бүс нутгийг холбож, үндэстэнүүдийн олон төмнийг төмөр замын эзэгнэлтэд оролцуулсны хамт төмөр зам дагуу арилжаа худалдааны явалцааг эхлүүлэн, үндэстэнүүдийг ойртуулж, үндэстэнүүдийн явалцаа солилцоо уусалт цэлийг ахиулах зам болсон юм. Бээжин Сүйвэний төмөр замын соёлын хүрээлэнг байгуулах тан хуучин өртөөний гэр, тохионы гэр, өртөөний даргын гэр, бэхлэлт зэрэг үлдэгдэлий бүрэн бүтнээр нь үлдээж, хөх ваар тоосох, модон үүд цонхы тэр янзаар нь үлдээчээ. Хөхот аж үйлдвэрийн өвөр холбоос болгож, үндэстэнүүдийн сэтгэл нэгдэн хамтаар бүтээн байгуулж, сахин бараалж, харилцан хавсралцсан түүхийг харуулан, шин цаг үед үндэстний бүлхэмдлийн үргэлгийг ярахад орон нутгийн түүхийн материал хангаж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа мэдээ 9-р сарын 24-ний өдөр улсын үндэсний хэрэг эрхлэг зөвлөлийн соёл ухаалгын зорга өртөн засаг хорны үндэсний хэрэг эрхлэг зөвлөлөөс дундадын үндэстэй нэг гэр бүл метод атна гэсэн соёлыг үндсэн шатнд дэлгэрүүлэх, нам бичиг бэлгэлэх болон үндэсний бүлхэмдэлд авшилтын ухаалгын гаргийн ажилгийн Түнглэн хотын хорчин тойрог дээр хэлжээ. Ажилгаараа хорчин тойргийн хоёр сургуульд дундадын шилдэг уламжлалт соёл дундадын үндэстэнэ хамтын цогцын ухамсарын хүмүүжил хувьсгалын сонгодог жохойл шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэг ном бичиг зэрэг 1200 гаруй дэвтэр ном бэлгэлжээ. Ажилгын хугацаанд эмчилгээний тосгай мэрэгжилтийн зохион байгуулан үндэстнүүдийн олон түмэнд алган журмын эмчилгээг эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэлт эм хэрэглэх жолоодлог архи хөвчнээ зөвлөмжөгч үндсэн шатны олон түмнээ эрүүлэнхэд тослоллаа. Бас төрийн бодлого хууль тогтоолын сурталчилан түгээмэлжүүлэн үндэсний бүлхэмдэлд авшилтыг ахиулах хуулийг тайлбарлан ухуулж үндэстнүүдийн олон түмнээ хуулийг суралцах, хуулийг сахих, хуулийг хэрэглэхэд жолоодож хууль засаглалын ойлголт хууны хүмүүсийн сэтгэлд хадаашилсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Монгол улсын Улаанбаатарт болсон 14-р хугацааны Дундад улсыг танин мэдрэхүй Өвөр Монголын соёлын гаргийн ажиллагаад Дуран Хараан дахь Дундад улс гэсэн дуу дүрс бичлэгийн шилдэг бүтээлийн солилцооны нэвтрүүлгийг эхлүүлжээ. Үүгээр Дундад улсад орчуулан үйлдсэн аль олон програмыг Монгол улсад нэвтрүүлж Дундад Монгол хоёр улсын радио телевизийн солилцоог ахиулан хоёр улсын ард түмний тотонсог явалцааг гүнжгэрүүлж байна. Энэ жил Дуран Хараан дахь Дундад улс дуу дүрс бичлэгийн шилдэг бүтээлийн солилцооны нэвтрүүлгэд уран бүтээлийн хөвчөөг өргөтгөж агуулгын баялагжуулан чанар чансагийн сайжруулах зорилтоор Бээжин, Өвөр Монгол, Жангсу, Гуандун зэрэг манай орны 18 муж уртан засах орон шууд тараа хотын радио телевизийн засаг захиргааны хамааралтын салаа мөчөр жуулчлуур жичит тусгай орчуулан үйлдэх байгууламж хамтран 20 шилдэг баримтат фильмийг орчуулан үйлдэжээ. Эдгээр бүтээлийг Монгол улсын гол жуулчлуур жичээ сүлжээний шин жуулчлуурын давчингаар энэ жилийн 12-р сар болтол нэвтрүүлнэ. Тус хугацааны соёлын гаргийн ажиллагаад талын салхи, сүүн замын зүуд, үнэхээр удам нутаг зэрэг охор кино болон Дундадын шинжилгээ ухаан танин мэдхүйн нэвтрүүлгийн нээлтийн өсөллийг явуулжээ. Эдгээр охор кино, шинжилгээ ухааны нэвтрүүлэг ба Дуран Хараан дахь Дундад улс ширс програмыг 9-р сарын 23-ны өдрөөс Улаанбаатар дахь Дундад улсын соёлын төвийн Facebook дугаар Улаанбаатар дахь Дундад улсын соёлын төвийн Facebook дугаар Монгол улсын Улаанбаатар телевиз зэрэг радио телевизчич шин жуулчлуурын давчинд нэвтрүүлж эхэлжээ. Дуран Хараан дахь Дундад улс дуу дүрс бичлэгийн шилдэг бүтээл ба охор киног орчуулж үйлдэх ажлыг Өвөр Монголын радио телевиз хороогоос даачлан хийж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 9-р сарын 23-ны өдөр 2026 оны Бээжиндх соёлын чуулга ярилцаагийн боловсны үүсэл болон Барон Лёхог олын соёл гэсэн тусгай чуулган Бээжиндх Өвөр Монголын том асард явагдчихэ. Энэхүү ажилгийг Өвөр Монгол Хөби Леонийн 3 мож орны намын хорооны ухуулаг хилтэс хамтар эрхэлж Түнглэн хотын намын хорооны ухуулаг хилтэс өртөн жасах орны түүхийн дурсгаалч үйлс хууч судлалын хүрээлэн даачлан эрхэлж хууч судлалын үр бүтээлийг нийтлэх гал жаралтад яриа тавих нийтлэг жишээг танилцуулах тосгын сэдвэр судлын яралчих зэрэг хэлбэрээр Барон Лёхог олын сав газрын боловсны үүслийг хайн шинжлэх судалгааны тавчныг ахиулах хурал хуралдууллаа. Чуулга ярилцагд бас өртөн жасах орны түүхийн дурсгаалч үйлс хууч судлын хүрээлэн гэрийн нэг сургуулийн элэжгарын хууч судлын судалгааны төв хамтар найруулсан амби манхны буурын хууч судлын 2010 оноос 2011 оны нэмэлтсэн мэдүүлэлтийг нийтэлсэн байна. Бүх улсын хууч судлын 10 шинэ илрүүлэлтийн нэг болсон хамби манхын буур бол Түнглэн хотын хорчин зүүн гарын дунд хошуунд байдаг. Одоогоос 5500-аас 5000 жилийн өмнөх шинэ чулуун жимсгийн үеийн айлын буур болно. Одоохон болтол энэхүү буураас чулуун жимсэг, ваар, сав, хас эдлэл, ясан эдлэл зэрэг 2000 гаруй хууч үлдэгдлийг илрүүлсэн байна. Чуулаг ярилцлагад 3 мож орны соёлын музейн нэгчлээс Барон Лёхог олын сав газрын хууч судлал, Хөнгшан соёлын судалгааны шин үр бүтээлийг төвлөрүүлэн нийтэлжээ. Уралд оролцсон төлөөлөгчид буурыг хамгаалсан соёл жуулчлалыг уялдуулан хөгжүүлсэн туршилгаа хаваалчиж Барон Лёхог олын соёлыг уламжлан жалгамжилж ашиглах арга замыг судлан хугацаан ярилцаж, боловсны магадлан тогтоох баримжаа, хуншааны нийгмийн боловсны айхч, баруун Лёхоголын соёлын төмдгийг чогчлох зэрэг сэдвэр сандан солилжжээ. Энэ удааны чуулга ярилцаавал Өвөр Монгол Хөби Леонингийн баруун Лёхоголын соёлын хөгжүүлэлтийн хамтарсан тогтчийн чухал ажиллагаа болно. Ирээдүйд гурван можорон хамтаараа баруун Лёхоголын соёлын судалгаа, хамгаалалт, дамжуулгыг гүнжгэрүүлэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевизийн цараны мэдээ, ойрд бүхт хот оюутнуудын хамтын сургууль

0: хийх ёстойл явуулж, урамтам шахам шин оюутанд сургууль эхэлсэн билэг хүрэгчээ. Хамтын сургууль эхлэх ёстойлд эдэн омдан, соёл, шинжилгээ ухаан мэрэгжил, онц гаралт, жуулчлал зэрэг таван гол сэдвтэй бийдүүлэн ойлгуулах тойрог гаргаж, шин оюутадад бухтгатыг ойлгуулжээ. Ахуй талбайд бас шинэ оюутны тусгай билгийн нийтэлж 3-ыг хэлтрүүлэх, 4 байр хангах, 6 харгал зэлэл үзүүлэх зэрэг 13 зүйлийн тусгай харгал зэлэлээр гадагш гарч тойрон үзэх, дадлах хийхээс амьдралтанд туслах хүртэл шинэ оюутдын сэтгэлийг дулаацуулжээ. Шинэ оюутад нэг жилийн дотор хотын нийтийн машин тэргэнд сүйтгэл тушаа хугаар суух, үзмжийн орны анхны билетийг хэлтрүүлэх, залуучуудын орон сургуульд сүйтгэл тушаа хугаар суралцах зэрэг харгал зэллийг хүртэж болно. Бухтгат бас оюутадад сайн дураасаа үйлчлэх, нэр дач ухаалал дадлах хийлгэх, шинжилгээний судалгааны туслагчаар ажилуулах зэрэг ажлын байр хангах болно. Бухтгат чадвартны ажлын нэр тэмдгийг шарман үүдэж 23 жилд нийт 10 түмэн чадвартан урьсан байна. Үүний зэргээр Бухтгатад байгаа ихтэд сургуулаас төгсөх сэдин Бухтгатад үлдэж ажилсан норм 125-ыг давж бүх хотын чадвартны ерөнхий тоо 80 түмэйг давжээ.
1: Өвөр Монголын арайчууд телевиз хараанаа мэдээ 9-р сарын 20-ны өдрөөс 24-ний өдөр болтол өртөн жасах хорны намын хорооны ухуулах хилтэс жолоодж өртөн жасах хорны эвлэлийн холлоо хороо голлон эрхэлсэн 2-р хогчааны бүх улсын 100 жалуу сүлжээний адны Өвөр Монголдох соёлын солилцооны ажиллаг явагдлаа. Бээжин, Чүнчин жирэг Аргарай Можорон хотын 100 гарай сүлжээний ад ажиллагаад оролцсон байна. Жалуу сүлжээний адд Өвөр Монголын музей Хөх хотын Шумал урлагийн ордон Харингэр шин тойргийн улсын зүүн орны та баримтыг баруун хоронд бодох эрчимжүүлсэн дулгийн хүчний төв чэлгэр тал үүхэн нуур жирэг газраар хүрч манай орны түүх соёл амхай шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хөгжилтийн үр бүтээлийг айлгжээ. Ажиллаг нь жалуу сүлжээний ададын шин жуулчлуурдах дамжуулгын дагуулгыг ашиглаж жалуучуудын хараасаар орон нутгаар гүнзгэр үн сурвалжилж видео болон зураг үсэг бичгээр манай орны байгалийн үжимж үндэсний бүлгэмтэл амхай хамгаалалтын аж үйлсийн хөгжилтийн үлгэрийг дэлгэрүүлэн мэдээлжээ.
0: Товч мэдээ сонсхи ойрд Өртөн засах орны Ардын засгийн ордон Өвөр Монголын техникчийн дээд сургууль байгуулах тухай цохолбор нийтэлж Өртөн засах орны хангам борлуулах холбоот хоршоод хараалагдж байсан Өвөр Монголын аж ахуй арилжааны сургуулийг Өртөн засах орны хүний хүчний эх баялаг нийгмийн батлахын тэнхмийн хараа ажил үйлсийн нэгчээр хуваарлан шилжүүлж Өвөр Монголын аж ахуй арилжааны сургуулийн суурин дээр Өвөр Монголын техникчийн дээд сургууль байгуулахыг зөвшөөрчээ.
1: Энэ жил өртөн жасах орны эдийн засгийн тэнхим 12 дуншруу 50,000 төмөн төгрөгийн нэгдэлтэй төлөвлөн насжилийн асрамжийн үйлчилгээний системийн байгуулалтыг бүх талаар дамжижээ. Үүнд насжилийн асрамжийн үйлчилгээний чадварыг дэвшлүүлэх 1 дуншруу 50,000 төмөн төгрөгийн нөхөр мөнгөөр хариот хошуу шин сум шам балгасаг ачаад тосхон 3 шатны насжилийн асрамжийн үйлчилгээний системийн байгуулалтыг дамжижээ. Үүний жиргээр нийт 10 дуншур гарай төгрөгийн нөхөр мөнгө боолгож өндөр настай амьдралын жиртэй боёо насжилийн асрамжийн байгууламжид суулсан настайчуудыг тосолсон мөртөө настайчуудын гинтийн эндлийн даатгалд орохыг харгалцсан байна.
0: 9-р сарын 24-ний өдөр 2026 оны Өвөр Монголын Өртөн засах орны эрэгтэн сагсан бөмбөгийн холбоот уралдааны сонин мэдээ нийтлэх хурлж ичи дугайлан ховаах шива татах ёслол Хөх хотод явагджээ. Бүх орны 12 аймаг хот нийт 14 төлөөлөгчдийн анги зохион байгуулж уралдаанд оролцохоор байна. Жоршлийн уралдаан 10-р сарын 1-ээс 7-ны өдөр болтол явагдаж, улирлын хойнох уралдааны 1-р шатны уралдаан 10-р сарын 28-ны өдрөөс 11-р сарын 4-ний өдөр болтол явагдаж, хагас шийдвэрт уралдаан ба ерөнхий шийдвэрт уралдаан нь 11-р сарын дунджаас 12-р сарын эхэн болтол явагдана.
1: 9-р сарын 22-ны өдөр Хуаша агарын аялын компанийн Түнглёгийн үхрийн мах гол сэдвтэ ээлжийн нисгэл анх удаагаа Түнглёгоос Хөх хотод нисжээ. Энэхүү гол сэдвтэ ээлжийн нисгэл нь нисгэлийн гадаргаас нисгэлийн өрөө суудалд төшилгийн бүрхүүл ширээ Баатлын өрөө жирэг алан хэсэгтээ Түнглёгийн идчнээ үхэр сайн Түнглёгийн үхрийн мах сайн гэснээр сурталчил чанагаа тэмдгийг дармалсан байлаа. Энэхүү ээлжийн нисгэл аялаа эхлүүлсэн нь Түнглёгийн үхрийн мах гэсэн нэрт тэмдгийг ухуулан дэлгэрүүлэх шин арга замыг сөвгчилсэн байна.
0: Өртөн засах орны ой шугаа нутаг бэлчээрийн хөнөөлтэй амьд үтсийн сэргийлэн шийдвэрлэх бачин байдлыг арга зан шийдвэрлэх сорилтж ичи шин мэрэгжил шин эм шин төхөөрөмжий дэлгэн үзүүлэх ажиллагаа 9-р сарын 23-ны өдөр Улаанцөв хотод явагдав.
1: 9-р сарын 24-ний өдөр Алшин аймаг Нэншаагийн хотын үндэсний өртөн жасах орны Шидсүй шаан хоттой хамтарж элсэн чөлийн үжимжийн хамтаараа сонирхох гол сэдвтэ ажиллаг өрнүүлжээ.
0: 9-р сарын 23-ний өдөр 2026 оны өртөн

0: орны оюутадын сургуулийн 10 содон дуучны уралдааны үзүүлгийн тоглолт явагдсан байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандангоо Саял Батай, Жижүүр Найруулагч Чахрам Ханагч, Үзэгслэн Ерөнхий Ханагч бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын Арадио телевиз хорооны Монгол Арадиогийнхаа дараачийн нэвтрүүлгүүдийг бүлээн сонсоорой.
2: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
3: Ёс моралыг эрхэмлэж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
2: Хүв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хэв суртыг бий болгоё.
3: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
2: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
3: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
2: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
3: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
4: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг хайкуулъя.
5: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлээ.
6: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлаа.
7: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж дүр төрхөн илрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
4: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
5: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
6: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусханыг бүгд талар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
8: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдалд явагдаж байна.
2: Одоо болж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан

0: Худан бархотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Уртаар уулын төвчийн нэвтрүүлэг.
3: Бүх хотын олон зүйлийн судлан суралцах бүтээгдэхүүн өөртөө дасах орны шилдэг судлан суралцах зөөлчдлийн хичээл жич зөөлчдлийн шугамын нэрсэд сонгогдсон.
2: Худамбар хотын олон зүйлийн таримлын шинжил ухааны судлаачдын туршилтыг Эдбухри Алтыг олж байгаа.
3: Энэ жилийн 1-8 дугаар сард Манжуурын төмөр замын бомбтоор дамжин гадаадаас оруулж гадаадд гаргасан арлжааны үртгэн мянган доншүр дүүргийн бомбтыг давсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Айрта Өвөр Монголын өртөн тасах орны соёл болон жуулчлалын тэнхим 2026 оны Өвөр Монголын өртөн тасах орны шилдэг судлан сурчих жуулчлалын хичээл болон зам шугамын нэрсийг нийтлсэн байна. Манай хотын улсын үүдэндэх тангараг Манжуурын хувьсгалт зам харилцааны шугамын судлан сурчих Хөдөмбөрийн түүхийн гинэн ажиллагаа музейн судлан сурчих хичээл нь бүх орны шилдэг судлагын жуулчлалын хичээлд сонгогдсон байна. Таднуутыг ай шугаагаар хөөрлөн аялах Хөдөмбөрийн судлан сурчих зугаацлын зам шугам, Хөдөмбөрийн өөлд гэр бүлийн судлан сурчих зугаацлын шугам нь шилдэг судлагын жуулчлалын зам шугамд сонгогджээ. Ойлгосноор Тосуданы өртөн тасах орны нийтлсэн намрын удирдлын судлан сурчих төсөл нь нийт 18 төрлийн хичээл 19 жургуус шугамын хамран хичээл нь хувьсгалын уламжлал, байгалийн ам ахуй, түүх соёл, шинжлэх ухааны мэрэгжлийн аж үйлдвэр, танууткийн бодсон бус соёлын өв, амар төвчний хүмүүжил зэрэг 6 их гол сэдвүүдтэй холбогдсон. Бүх орны 12 аймаг хотыг холбогдсон байна. Би бүхий үйлдвэрийн эх байдлын нийтэн байцаалд тусгай мэрэгжлийн шалгуулалтаар дамжин хэрхэн мөн бүрэн төгөлдөр багшийн тусгай мэрэгжил хичээд нь боловсронгүй байж. Улсын хайлтлах үзэл үндэстний бүлхэмтэл давшилт амиахын боловсны хүмүүжлийн судлан сурч байгаа бүх явцад уусан оролдно. Одоохонд тусуудаа нийтлсэн зам шугам болон хичээлийн нэгэнтэй Өвөр Монголд зугаацах жижиг програм болон Соёл жуулчлалын төрөл зүйн аж үйлдэс сургаан хүмүүжлийн уулзалтын хамтын цогцын тавцны зэргээр сүлжээнд оруулж бүх улсын сургаан хүмүүжлийн байгууламж дундад баг сургуулиудын гэрээ хамтад нэгдэлтийг болгосон байна. Манай хотын кон тусуудааны сонгогдсон завшаанаар аз тохиол болгож ам ахуйн давуулаг, соёлын давуулаг Хил хязгаарын давуулгыг үйлдэлгээр хүн хүмүүжүүлэх давуулга болгон хувируулсан нэг олон залуучууд багцуудыг хөдөн байрт зугаацсан тойрхот ухаарлтай судлахд орлоготой суралцахд орлоготой болгох болно.
3: Манай хорооны мэдээ. Хоёрт хөдөн байр хотын Тралан Малажахын шинжлэх ухааны судалгааны хүрээлэнгийн туршилтын суурин газар төмс шар бурцаг царсан хүр эрдэн шиш зэрэг өл төрлийн таримлд шинжлэх ухааны судалгааны туршилт хийж Шинжлэх ухааны судалгааны ажилтнад тариалах цагийн завдан, хуриалт, үнэлт, үйлдвэрийг шигшин сонгох ба үнэлэх ажил үргэлжлүүлж, өр божиулсан олон зүйлийн үр бүтээлийг төвдрүүлэн илрүүлж, өрийн үлсийн шинжлэх мэрэгчлэлээр амбудааны амар төвшин ба хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчрэг их хөдөлгөө хүчин нэмэртлөө. Шар бурцхийн туршилтын дараанд Шинжлэх ухааны судалгааны ажилтнад туршилтын баримжаа чанга журамлан орон гуван хурааж үлгэр авч үнэлтийг хэмжиж өндрийн хэмжээ үнэлтийн тоо өвчнийг эсэргүүцэх чанар зэрэг гол тоо баримтыг нарийн тэмдэгтэж өл зүйлийн үйлдвэрийн таран газар дэх ерөнхийлсэн илэрлэх системтийн үнэлж өндөр үнэлттэй чанар сайтай их хэвчээгээр дэлгэрүүлэхэд тохиромжтой голлогч үйлдвэрийг нарийнлах шигшин сонгож дараагийн алхамд сайн үйлдвэрийг жишээ үзүүлэн дэлгэрүүлэх Өр бүтээлийг удирдуулахд шинжлэх ухаанч тоо баримтын тулгардал хангаж байна. Хүлэн байр хотын Тралан Малажахын шинжлэх ухааны судалгааны хүрээлэнгийн шар бурцах судлах газрын судлагч Хүүшин Гөөс руулжлах нь хэрэгтэй. Энэ жил манай туршилтын тариан газрын ургацын байдал тун байрлуулжтэй байна. Туршилтын суурин газарт маш олон дөлгөн үзүүлэх төрөл зүйлийг тохируулв. 2025 онд өөртөө дасах хорон ба улсын дэсээс ханин тогтоосон төрөл зүйл манай энд тав байна гэж. Үүний хамт төмсдний шинжлэх ухааны судалгааны бүлхэм яг төмсдний үр божиулах туршилтын тариант үнэлэлт хийж шигшин хураах шин үйлдвэрийн жишээ үзүүлэх тарианы үнэлтийг хэмжих ажлыг яаралтай хийж бий. хамх шин үйлдвэр болох 23 номерт Монгол төмсийг ойрын хугацаанд тармлын шин үйлдвэрээр дансдал нийтлв. Бүлхэм нь бас улсын дотоод гадаадын шилдэг үрийн өх байлгийг оруулан авчирхаар дамжин өр байжуулах өлүг байлга материалыг цуглуулан үрийн шинэг үүдэх талаар чухал шавталт олсон байна. Хүлэнбэр хотын тариалан мал аж ахуйн шинжлэх ухааны судалгааны хүрээлэнгийн төмс судлах газрын дэд дарга Юйшан Ган сурвалжлагт хэрэгтэй. Бид энэ жил нийт 5 зүйлийн төмсний үйлдвэр орон бүсийн туршилтад оролцсон. Үүнд сонгон байжуулсан 25 номерт Монгол төмс нь улсын төмсийн орон бүсийн туршилтад оролцож, үлдсэн 4 үйлдвэр нь Өвөр Монголын өөртөө засах орны төмсийн орон бүсийн туршилтад оролцсон. Бид хүлэн байрын хахир хүйтэн сэрүүн уур амьсгалын онцлогод суурлан төмсийг эрдэлсжүүлэн үйлдвэр байжуулах ба шинэ үйлдвэрийг шилэн сонгох ажлыг үргэлжлэн өрнүүлж, өндөр уналттай өвчнийг эсэргүүцэх чанараар чанга шинэ сургалт эдэний эдшүүлэхэд хэрэглэх шинэ үйлдвэрийг голцлохтыг сонгон байжуулна гэжээ. Царсан хүрийн шинжилгээ ухааны судалгааны суурин газарт шинжилгээ ухааны судалгааны ажилтнууд оюун дунд урсулжиж хүрийн үүрэг нарийн намбай түүж адил бос үйлдвэрийн сүрэх чанар хураалтын байдалд ерөнхийлсэн үнэлэлт хийж хүрийн үүрэг цуглуулах, шигшин сонгох, хүмэргэд оруулах, хадгалах ажлыг өмгч журамтайгаар биелүүлэн царсан хүрийн үйлдвэрийн өх байлгийн хүмэргийн үргэлжлэн төгөлдржүүлж бий. Хүлэнбэр хотын тариалан мал аж ахуйн шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэнгийн хөрийн үйлс хийгээд цэцэрлэгийн мэрэгжил судлах газрын дарга Хунэн Жүн сурвалжлаханд хэлэхдээ манай царсан хүрийн шинжилгээ ухааны судалгааны суурин газар энэ жил нийт 28 үйлдвэрийг байжуулж энэ жил 28 үйлдвэрийг бүхнийг хураан авч хүмэргэд оруулв. Манай царсан хүрийн үйлдвэрийн өх байлгийн ашигласан талаар энэ жилийн 8 сард манай 22 жилийн хугацаатаа бойжуулсан царсан хүрийн үйлдвэр нь Өмөртөн хүрийн үйлсийн шинжилгээ ухааны судалгааны хамжилтцах тойргийн ханин тогтоолтын өнгөрөн Монгол хүр нэг номерт гэж нэрэдэв гэжээ.
2: Манай хурааны мэдээ сурвалжлагч Манжуромтоос ойлгосноор энэ жилийн 1-8 сард Манжурийн төмөр замын бомтар дамжин гадаадаас оруулж гадаад гаргасан арлжаадны өртгөн 1000 дошур төхөргийн бомбтыг давчээ. 1051 чиг 9 дошур төхрөгт хүрчээ. Нодны адил хугацааныхаас 133 чиг 7-оор нэмэгдэн түүхэн адил хугацааны шин тэмдэглэлийг үүссэн байна. Бомбтын гадаад арилжаа аж ахуйн уян хатан чанарын үргэлжлэн илрүүлэн хөгжилтийн хөдөлгөөч хүчний талтгүй хурамдуулж Ази Европын олон улсын барааны гүйлгэдний их замын саадгүй нэвтрүүлэх нэвс нэг замыг чанар сайтай хамтар бүтээн байгуулахад хөчөрхөг их бомбтын хөдөлгөөч хүчний нэмэрлсэн байна. Энэ жилэс нааш Манжурийн төмөр замын бомбтын гадаад арилжааны ажиллах тогтууны дундаа урагшлалтыг болжээ. Манжур бомбтын хан өнийн дээр нь хянахан барих болон өндөр бүтөмжтэй үйлчлэхээр тулгуурлал болгож, төрийн бодлогыг үүдэнд нь хүргэх, тусгай үйлчлэх, урчлан болцож бомб төнкрөх, олон талаар хамжилтцах зэрэг арга хэмжээгээр бомб төнкрөх цагийг үргэлжлэн багасган, барааны гүйлгэхний саадгүй нэвтрхий баталж, аж ахуйд ашиг хүртэг төрийн бодлогын найдварж болон өрөвтөмж олохыг ахиулж, гадаад арилжааны чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлсэн байна. Танилцуулснаар одоохонд бомбтын гадаад арилжааны бүтц үргэлжилдэн чилдэгчин машин тэрэг грин цахилгаан хэрэгсэл машин төхөөрөмж зэрэг улсын чанар сайтай барааг гадаадад гаргах хэмжээ тогтуунар дэвсэн. Энерги модон материал тавар зэрэг гадаадаас оруулах эдвутсийн хангалгыг баталж гадаад арилжааны загтгэлгүүрийн голцогчийн хөгжилтийн итгэл болон амжилтын хүчин тасралтгүй чангарж байна.
3: Манай хорооны мэд Хөдөө тосхны хамтын бэл мөнгө эд хөрөнгө их байлаг бол тосхны шатны хамтын аж ахуйг буцгайруулах хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулах голлогч бүтцийн тулгуурлал болно. Энэ жилээс нааш хайлар тойрог хөдөө тосхны хамт

0: Хөтхөдийн ханин бодох байгууламжийг оруулан авч ирж бүхнийг хамрах тусгай ханин бодлтыг өргнүүлж далд чанартай аюул түгшүүрийн далд гэмийг гүн удалсан байна. Тариалан малаач авахын мэрэгжлийг дэдвүргүдэх төвийн ажилтнад өл тосхонд гүнзгэрэн буттай газарт нь хайн шинжих данс харыг харгуулан байцаах харилцсан сурвалжлах зэрэг арга маягаар дамжуулан нарийнлаг онцтойгоор жолоодлог өргнүүлж тосхны хамтын бүл мөнгө эд хөрөнгө эх баярлын суур тоог бүх талаар тодорхой ойлгов. Тоочлсон ханин хамралтын арга барилд түшиглэн хайлар тойрог бэл мөнгө эд хөрөнгө эх баялагын хамралтын дүрмийг үргэлжлэн чиндлв. Бүх улсын хөдөө тосхны хамтын эд хөрөнгийн ханилт хамралтын тавчингийн ашиглан дансанд оруулах явцыг журамжуулж хамтын эдийн явдлын бүх явцад ор мөр үлдэх нөхөмчлөн байцааж болохыг биелүүлв. Тавчингийн оюунч урчлан сэрэмжлүүлэх чадамжийг амтлагаар хэрэгжилж, эдийн явдлын ажиллагааны байдлыг цаг тухайд нь хөдлөнгүйгээр ханин хэмжиж, тоо баримтаар ханилт хамралтын оновчин хэмжээ, хугацаат чанарыг дэвшүүлэхэд хүчин нөмөрлөж, эдийн явдлын түгшүүрийн өх үслөөсөн сэргийлэн хөдөө тосхны эдийн явдлын журамцсан хамралтын суурийг баттахжээ. Жэншиг зөл гудамжийн хэрэг эрхлэх газрын хуншин тосхны тосхны ард ЮАУ танилцуулахдаа бэл мөнгө эд хөрөнгө эх баялагын төвдрүүлэн цэгчлэн заснаас нааш манай ард түмний хамгийн их төрөгдөл бол данс харийл болж хамаарлт журамжиж учир явдлыг голчоор шийдвэрлэх болов. Одоо тосхны ордлого зарлаг төрөөслөлийн гөрөө нэгвэр эд хөрөнгийн байдлыг ил тод болгож бие бүхий эх данс пё баримт дар гүцэтгэл цөм бүрэн гүцэд журамжиж тосхны хөв суртал улмаас улам сайжирж манай тосхны ардын сэтгэл санаа нэн гэгэн сарвал болжээ гэж. Тус удааны тусгай цэгчлэн засалтад өнгөн талба үндэс сурвалжийг зэрэгээр засах ардд ашиг тус хүртээхийн баримтлан цэгчлэн зассан үр бүтөмжийг үнэнхүү ардын амьдралын бодит үр бүтөмж болгон хувирулв. Одоо болтол хайлар тойрог нэгэнтэй өл төрлийн журамжилгүй асуудлыг цэгчлэн сайжруулж тосхны шатны үр ширийг 391 төм 7300 төгрөг арилгаж 21 төм 9000 төгрөгийн хамтын бэл мөнгөний нөхөмжлөн авчирж дөрвөн хэсэг үр ашхаар доор сул байгаа хамтын эд хөрөнгийн амтлаг болгож 41 зүйлийн ханилт хамралтын дөрвийг төгөлдөржүүлэн 32 зүйлийн ардын амьдралын бутад явдлыг шийдвэрлэж 3 зорбос асуудлын сүгчийг шилжүүлэн тушаав. Хайлар тойрог бэл мөнгө эд хөрөнгө эх баялагын цэгчлэн засаж цэгчлэн сайжруулахыг эргэн харахыг баянгажуулан өргнүүлж тухайлсан ажлын боловсрол хийгээд сэрэмжтүүлэх хүмүүжлэлийг буттайгаар атгахж урд хугацааны бүтэмжтэй ханин хамаарах тогтцоог бүрэн шүүлэн хамтын бэл мөнгө эд хөрөнгө эх баялагын ажиллагааныг үргэлжлэн журамжуулж хамтын бэл мөнгөний амтлаг болгож тосхны шатны хамтын аж ахуйг буцгайруулан тосхны хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөө хүчнийг үргэлжлэн хөгжөө.
1: Кинора баран хүчүүдийн хамт зуучлуурын төвийн сурвалжлагчид солонгой хөөжингийн мэдээлснээр халангийн эрен бод малчин үйлдвэрлэлийн цагдлахын хугацаа болно. Шинэ баран хүчүүдийн засгийн явдлын үйлчлэхийг тоо баримтын төв үйлчлэгний хэлбэрийн шинийг өдөж засгийн явдлын үйлчлэгийн үндсэн шатнд өргөтгөж бүх өдрөр шууд нэвтрүүлэх хийж бүх хошууны хадлангийн ажилдаа ярьж байгаа малчтад хавсран гүйцэтгэх үйлчтэй ханган малжих ордны засгийн явдлын үйлчилгээний эцсийн 1 км нэвтрүүлсэн байна. Олднороо ямар асуудал байвал дэлгэц дээр өгөө үлдээгээрэй. Би олдны хавсарч хамаагүйхүй тухайсан ажлыг оролж гүйцэтгэж өгнө гэсэн шинэ баран хошууны засгийн явдлын үйлчлэг болон тоо баримтын төвийн тухайсан ажлын тэнгимд ажилтнаас шууд нэвтрүүлэг хийж малчтын ирүүлсэн өг болон асуудал авлалтын цаг тухайд нь үзэж дүгнэлт ойлгомжтой өгөө яриагаар тухайсан ажлын төрийн бодлогыг тайлбарласан байна. Хадлангийн эрэнд малчдын анхаарч байгаа нийгмийн даатгалын сэтгэл тушаах тухайлсан ажлыг гойчлон мэдүүлэх зэрэг зүйлд чиглүүлдэг ажилтнаас нэг талаар нямбай тайлбарт хийж нөгөө талаар мөнх сувг APP-ийн ажиллах алхам дараа зааж өгчээ. Унас хатан додон сонбалгасны хавсран гүйцэтгэгчээс сүлжээн дээр хамжилтсан ажилтач малчтын хэрэг учир шийдвэрлэх материалыг цаг тухайд нь цуглуулсан хамаа бүхий ажлыг хавсран гүйцэтгсэн байна. Малчид хатлнаас төрийн бодлогын асуулт авлалт тухайлсан ажлаа гүйцэтгэж чадсан нь уулын тавцангийн засгийн явдлын үйлчилгээг малчтад дугамдуут нөхцөл хангаж уулын тавцангийн засгийн явдлын шууд нэвтрүүлэх нь хошуу сан болгосны хамтран хөдөлцөх үйлчилгээ үнэнхүү байлуулсан байна. дараа алхамд шинэ бараг баран хөшөөний

0: Засгийн явдлын үйлчлэг хийгээд тоо баримтын хамаарлын товчоо. Засгийн явдлын үйлчлэгийн үндсэн чадамд гүнзгэрүүлэн мал жих орны адил ус цаг үеийн үйлдвэрлэлийн онцлогтой уялдуулж, сүнжээний шууд нэвтрүүлэг хийх, хавсран гүйцэтгэж, ордон гүйцэтгэх үйлчлэгийг байнгын чанартай өрнүүлэн, ардад дүгэм үзүүлэх үйлчлэгээний ач чадварыг тасралтгүй баялагжуулан, мал жих орны олон түмний хүртөмж сэтгэлгээ үргэлж хідэнд ажиллуулж, ардын амьдралын засгийн явдлын үйлчлэгийг малчтын дэргэд хүргэх болно.
1: Өвөн күнцтний өөртөн дасах хошууны хам зууч төрийн төрийн сургуульчлагч Даймовны мэдлснээр хоёрт хөдөн байрын 5 танцаг хүүхдийн найрал дууны бүлхмийн ардад ашиг хүртээх тоглолт өвөн күнцтний өөртөн дасах хошууны кино ордонд явагдаж үндэстэн нуудын катер олон том нэг танкимд цугларан яруу цөөлхөн хүүхдийн дууны дунтаас өмөрт хилийн их газрын сойлон дишидийг ойлгож үндэстний бүлхэмдлийн сэтгэлгийг хамтар хүрнэв. Тус удааны ардад ашиг хүртээх тоглолтоор хөдөн байрын 5 танцаг хүүхдийн найрал дууны бүлхэм нутгийн зон түмэнд ая дууны бүлэг барьж тус найрал дууны бүлхэм 2006 оны 12 дугаар сард байгуулагдж улсын дотоодын анхдагч олон үндэстэнтэй хүүхдийн найрал дууны бүлхэм болсон бөгөөд 6-аас 12 насны 37 бачхан гишүүнээр бүрэлдсэн юм. 20 жилийн турш хүүхдүүд дуу айлгуугаараа хөөрг холбос болгож дундтын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогчлохыг үйлдэгжүүлжээ. Үндэстэн нуудын багчууд андарын үршиг нэгтрэн бүлхэмдэж хүүхдийн тунгалаг цөөлхөн дуун хоолойгоор тал нутгийн үлгэрийг уламжлан дуулж бүх улсын хөвчөнд олон сайхан голстовт тоглолтыг нийт 200 гарай талбай тоглосон байна. Тоглолт нь хүлэн бойрын тал нутаг гэх найрал дуугаар хөшгөөс өхөв. Өл үндэстэн ястны ончлогт дөөл хувцаар гойлсон хүүхдүүд тайсанд гарч зогсох агшин зуур тухайн талбайн үзэгчдийн халан хүрээлтлийг олжээ. Солонг, хайлар мөрөн, ёохор, дөрвөн настай халуун зэрэг ардын дууга хатад монгол өвэнг дагуураар дуулан үндэстний бүжиг ахуй талбайн тайлбар солиовчин тайсан дэх бачхан тоглогчд чин үнэч сэтгэлгээр нутаг улсныхаа үлгэрийг цөвөр тунгалах хоолойгоор айлн дуулж алах ташилт тасралтгүй нийчгэнж байлаа. Найрал дууны бүлхмийн анхны хугацааны гишүүн Баатар Дорж Адианер алсас суугаа ээж үрдэнэлт нутаг гэх дууга өргөн найрал дууны бүлхмийн халуун дотн уламжлалаа үргэлжлэв. Энэ жил 12 настай өвөн хүнцтний охин Анчил хархан багаасаа дуу дуулах дуртай. 2 жилийн өмнө найрал дууны бүлхэмд оролцжээ. Тайсанд гарч энэ удааны тоглолтод оролцсон дон тэр сэтгэл догтлон байрлалж энэ удааны Ахмад үеийнхэнтэйгээ хамт тайсанд гарч ая дууны цэнгэр хадгаа өргөн барих завшааныг туйлаар нандингэж байсан юм. Анчил хэлсэн нь өнөөдрийн тоглолтод оролцсон доо би маш байрлаж байна. Манай найрал дууны бүлхэмд адил бос үндэстний бачхан дуучинтай боловсрж байхдаа олноороо харилцан суралцж, харилцан зоригжуулж, яг л нэг гэрийн хүн шиг байдаг. Өнөөдрийн дуулсан дуу болгонд манай хөдөн бойрын тал нутгийн үлгэр хадгалагдж бий. Бид хамгийн тунгалаг хүүхдийн дуунаар нутаг улсныхаа өргөн уудам сайн сайхан манай багчуудын нам болон их улсын хайрлах хайр сэтгэлгийг авганя өвөө өмнөх нэртэ дуулж сонсохыг хүсэж байна гэв. Үзэгч Алиа сурвалжлаханд хэлсэн нь өнөөдрийн энэ удааны тоглолт үнэхээр хүний бахруулам. Хүүхдүүдийн ариун цэвэр дууг сонсож үндэстэн нуудын бачхан найз нарын хамтар дуулахыг хараад би туйлаар сэтгэл догтолж бий. Өдгөр хүүхдүүд дуугаараа манай хүлэн байрын гоо сайхныг дуулж үндэстэн нуудын бүлхэмдэл нэгтрэлийг бидэнд үнэн хүн мэдрүүлжээ гэжээ. Үзэгч Говпонгчин сурвалжлаханд хэлсэн нь өнөөдөр гөрийн хүмүүс болон хүүхдэн дагуулан энэ удааны ардад ашиг хүртээх тоглолтыг сонирхгэд олон үндэстний хүүхдийн дууны ришидих ойр зайгаас ойлгох бол нэг удааны онц сайн ойлголт болно. Хүүхдийн дуунд нутаг усаа хайрлж, өх улсаа хайрлах сэтгэлэг дүүрэн байна. Иймэрхүү олон түмэнтийн ойртсон соёлоор ардад ашиг хүртэх ажиллагааг идэвхэн эрхэлж, манай ажлын чөлөөний соёлын амьдралыг байлгажуулахыг хүсэж байна гэжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэрэглэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлэгч Хүсэл Урангэрл, мэрэгжилтэн Жүдан.
1: Гүлэн Баярын дамжуулах нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг.

0: Эндөө ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран төрөлд
2: эхэлж байна.
3: Амар сайн байцгаана уу ирхэм сонсогч та. Ардын дуугаа сонсож байгаа та бүхэндээ энэ цагийнхаа мэндийг айлтган залгаж байна. За энэ цагийнхаа ардын дуудаа хүүхэн наанаар нэг дугаар эхлүүлээ. Сод цэцэн.

Ганган саарлан үн яах вэ? Газрын холыг туул яах вэ? Ганган түүнээ эргээх үү? Гавшилж хэлэхээр юу байх вэ? Давшилтын дуулахыг ган

манай хорооны мэдээ. Сурвалжлагчийн Манжуромтоос ойлгоснаар энэ жилийн 1-8 дугаар сард Манжурийн төмөр замын бомтар дамжин гадаадаас оруулж гадаад гаргасан арлжаадны өртгөн 1000 дошур төхөргийн бомтыг давжээ. 1051 чиг 9 дошур төхрөгт хүрчээ. Нодны адилах хугацааныхаас 133 чиг 7-оор нэмэгдэн түүхэн адилах хугацааны шин тэмдэглэлийг үүссэн байна. Бомбтын гадаад арилжаа Ажиахын уян хатан чандрын үргэлж хэдэн илрүүлэн хөгжилтийн хөдөлгөөч хүчний тасралтгүй хурамдуулж Ази Европын олон улсын барааны гүйлгэдний их замын саадгүй нэвтрүүлэх нэгүс нэг замыг чанар сайтай хамтар бүтээн байгуулахад хүчрхэг их бомбтын хөдөлгөөч хүчний нэмэрлсэн байна. Энэ жилэс нааши Манжурийн төмөр замын бомбтын гадаад арилжааны ажиллагаа тогтууны дунд урагшлалттай болжээ. Манжур бомбтынхан үнэн дээр нь хянан хамаарах болон өндөр бүтэмжтэй үйлчлэхээр тулгуурлал болгож, төрийн бодлогыг үүдэнд нь хүргэх, тусгай үйлчлэх, урчлан болцож бомб төнкрөх, олон талаар хамжилцах зэрэг арга хэмжээгээр бомб төнкрөх цагийг үргэлж хэдэн багасган, барааны гүйлгэдний саадгүй нэвтрхий баталж, ажиа хулилд ашиг хүртэг төрийн бодлогын найдварж болон өрөвтөмж болохыг айхуулж, гадаад арилжааны чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлсэн байна. Танилцуулснаар одоохонд бомбтын гадаад арилжааны бүтц үргэлжилдэн чилдэгчин машин тэрэг грин цахилгаан хэрэгсэл машин төхөөрөмж зэрэг улсын чанар сайтай барааг гадаадад гаргах хэмжээ тогтуунаар дэвсэн. Энэрэг модон материал тавар зэрэг гадаадаас оруулах эдвутсийн хангалгыг баталж гадаад арилжааны загтгэлгүүрийн голцогчийн хөгжилтийн итгэл болон амжилтын хүчин тасралтгүй чангарж байна. Манай хорооны мэдээ. Хөдөө тосгоны хамтын бэл мөнгө эдхөрөнгө их баялаг бол тосгоны шатны хамтын ажиахыг буцгаруулах хөдөө тосгоны бүх татар хөгжүүлэн мандуулахын ахиулах голлогч буцсын тулгуурлал болно. Энэ жилэс нааша хайдар тойрог хөдөө тосгоны хамтын бэл мөнгө эдхөрөнгө их баялагын хамаарлын товын асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлдэн олон арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн тусгай цэгцлэн засах ажлыг өргөнүүлж хамаарлын гэм архагийг хандлагтайгаар шийдвэрлэн үндсэн шатны эд хөрөнгийн хамаартыг журамжуулж хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоод хөдөлгөж хүчний үргэлжилэн хөгжин цэгцлэн засах ажил лавдан баттай шат чанартай өрөвтөмж олжээ. Хайдар тойрог гурван шатны холбоолон хөдөлгөцөж жагсаан байцаах битүмжилсэн системийг байгуулан цэгцлэн засах ажлын суурийг баттгсан байна. Тосгоны шатны өөртөн байцаах, балгасны шатны хянан байцаах, тойргийн шатны сухчин байцаах гурван шатны жагсаан байцаах тогтцыг байгуулан асуудлын нарийн хуудастай харьцуулан зүйл дараалан эмхлэн жагсаасан байна. Үүний хамт 6 голдлогтой тосгоны сонгож 3 дахь этгээдийн хянан бодох байгууламжийг оруулж авчирэн бүхний хамрахаа тусгай хянан бодлтыг өргөнүүлдэн далда чанартай аюул төгшөөрийн дадгамыг гүн удалсан байна. Тариалан малаачихын мэрэгждийг дэлгэрүүлэх төвийн ачаалтад өдө тосгонд гүнзгэрэн бодтын газарт нь хаян шинжих, данс харийг харгуулдан байцаах, ярилцсан сурвалжлах зэрэг арга мэйгэр дамжуудан нарилаг онцтойгоор жолоо дуурнуулж тосгоны хамтын бэл мөнгө эд хөрөнгө их байлгийн суурьтаг бүх талаар тодорхой ойлгожээ. Тоочилсан хянан хамаарлын арга байдлыг тушигдэн хайдар тойрог бэл мөнгө эд хөрөнгө их байлгийн хамаарлын дурмыг өргөлжилэн чандалсан байна. Бүх улсын хөдөө тосгоны хамтын эд хөрөнгийн хяналт хамаарлын тавцсныг ашиглаж дансанд оруулах явцыг журамжуулан хамтын эдийн явдлын бүх явцад ор мөрүүлдэх нөхөмжлөлт байцааж болохыг биелүүлсэн байна. Тавцангийн оюунч урчлан цэрэмжлүүлэх чадамжийн арилтлаг арга хэрэгдэн эдийн явдлын ажиллагааны байдлыг цаг тухайд нь хөдлөнгүйгээр хянан хэмжиж тоо баримтаар хянан хамаарлын оновчийн хэмжээ хугацаат чанарыг дэвшүүлэхэд хүчин нэмэрлэн эдийн явдлын төвшүүрийг их үслэсэн сэргийлж хөдөө тосгоны эдийн явдлын журамжсан хамаарлын суурийг баталгаасан байна. Жэншэ зэрэг гудамжийн хэрэгэрхлэг газрын хуншин тосгоны ард ЮУ танилцуулгатай бэл мөнгө эд хөрөнгө их байлгийн төвдрүүлэн чигтэн заснаас нааши манай ард түмний хамгийн их төрөлд бол данс хар ил болж хамаарлт журамжин

0: Учир явдлыг голчор шийдвэрлэх болсон. Одоо тосгоны орлого зарлага төрөслийн гэрээний хүр эд хөрөнгөний байдлыг ил тод болгож, бие бүхий өхд данс пё баримт гар гүйцэтгэл чүм бүрэн гүйцэд журамжижээ. Тосгоны хөв суртал улмаас улам сайжран манай тосгоны ардын сэтгэл санаа нэн гэгэн сарвал болжээ гэжээ. Тосооданы тусгай цэгтлэн засалтад өнгөн тал болон үндэс сурвалжийн зэргээр засах ардад ашиг хүртээг баримтлан цэгтлэн зассан үр өгтөмжийг үнэхүү ардын амьдралын бодит үр өгтөмж болгон хуваарлсан байна. Одоо болтол хайлар тойрог нэгэнтэй элтрлийн журамчлалгүй асуудлыг цэгтлэн сайжруулан тосгоны шатны үр шарыг 390 том 7300 төгрөг арилгаж 21 том 9000 төгрөгийн хамтын бүлмгийн нэгмжлэн авчирч 4 хэсэг үр ашигаар доор сул байгаа хамтын эд хөрөнгөгийг амтлаг болгон 41 зүйлийн хяналт хамаарлын төрмийн төвлөрдүүлэн 32 зүйлийн ардын амьдралын бодит явдлыг шийдвэрлэж 36 асуудлын сүвгчийг шилжүүлж тушаасан байна. Хайдар тойрог бэлмэнг эд хөрөнгө их байдгийг цэгцлэн засаж цэгцлэн сайжруулахыг эрхэн харахыг байнга чулуун урдниулан тухайлсан ажлын боловсрал хийгээд сэрэмжлүүлэх хүмүүжтийн бодтыг гаргаж урд хугацааны бүтэмжтэй хянан хамаарах тогтцыг бүрэн шүдэн хамтын бэлмэнг эд хөрөнгө их байдгийн ажиллагааны өргөл жилэн журамжуулж хамтын бэлмэнгийн амьтдаг болгон тосгоны шатны хамтын аж ахуйг буцааруулж тосгоны хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөөч хүчний өргөлжилэн хөгжиж байна. Манай хорооны мэдээ. Намрын ерэн болоход ихэн гандаа бадны ой шүүхийн уул харьхан өнг ялгарсан тосон бутгийн зураг мэт болж гоё юмсаг сайхан өнг үзэм жарин 4-8 цаг хүсийн жуулчлагчдын зугаатсан наатах төрөн сонголт болж байна. Ихэн гандаа бадны өрцөнд байрлаа морь дагаж намрын удирдын жуулчдын оргитын хугацаагаа өгтөн авчирлаа. Орин жилүүдэд өргөнө хотын морь дагвалгасны зочдын будал нөгөөрөө ч алдгүй хөгжинд байдал илэрхэн хоолн гэрээ үзмжин ордонд хүн хараалчирч намрын жуулчдыг дахинтаа хөгжүүлсэн байна. Буудлын эзэн цайшвэ юу одоо намрын удирлын жуулчлал эхэлж 9 сарын 10-ны өдрөөс 10 сарын 4-ний өдөр болтол бүхий л морь даг манай ардын сууцыг багтаасан буудал ч юм жочдор дүүрч одоо нэг өрөөч алдгүй байдлыг илэрсэн. Надин нас ихэдэн намрын удирлын жуулчлаг хөгжинтий болснаас нааш эзэг нэгтийн хэмжээ бүр маш их дэслэгтий боллоо гэжээ. Балгасны голын эдэн умдааны зөөл тойрог шугуй торны уудан бүтээгдэхүүн хөөрийн ногоо зэрэг онцлог амтад идэж хүмүүсийн ташаадыг олж холын гэрүүд арийн хугацаанд тон яралтий болсон байна. Холын гэрийн эзэн Лив Тахвэй энэ жилийн орлого үнэхээр сайн. Энэ намар үнэхээр олон зугаа цагсаадыг хүлээн авсан. Өдөр бүр жочид тасаргүй. Манай дэлгүүрийн 20 хэдэн үйлчлэгч одоо болтол сайхан амар чадаагүй байна шүү гэж. Элэг үзэмчийн ордонд зугаацхаар ирсэн хүний тоо ч туйлын их хэмжээгээр нэмэгдэж байна. Морь дага улсын ой шүүхийн цэсэрлэгт зугаа цагсад жижиг гал тэргээр 5 өнгийн энэ дум дураа илж гаруй цараа хамгийн гоё намрын өнг үзмчийг тэмдэглэнэ. Анхаалхмын бүртгэл юмтас тул 9-р сараас нааш морь дага улсын ой шүүхийн цэсэрлэг нийт 8700 гарын зугаа цагсадыг хүлээн авчи ерөнхий орлого нь 627 том төгрөгт хүрчи. Зугаацлын ерөнхийлсэн орлогын адил хугацааны шин тэмдэглэлийг үүссэн байна. Ойрын жилүүдэд манай хот ихэнхэн даваа дагуугийн чанар сайтай их байдгийг эмхэлдэг нийлүүлж нарилаг онцтойгоор эзэгнэн борлуулах зам шугамыг холболдуулах ажиллах урдниулах зэрэг арга маягаар дамжуулан нэртэд тэмдэгтийн үйлдэлийг өргөлжилэн өргөтгсөн байна. Сони мэдэ 10 минут нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч уран гэрэл.
1: За, хуурийн үлгэрээ хүлэн сонсдог хөндөс сонсогчид маань амархан сайн байж гэнэ үү. Энэ цагт та нартаа Ахмад Алдарт хуурч Лоцор багшийн 2010 онд нас бархинхаа өмнөхөн шингээжүүлсэн Лян Тангжин гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Эрхэм сонсогчид маань хуурч багшийгаа хүндэтгэн дурсаж шинэ хийсэн энэ үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.

чулуудад үндэр чагаод баа. Астан ямар ошир болжи бэхи, агаан ашчуа асуч болжиж бүдигэлээ. Өвгаан үнээ сэтгэлээч, үнэр ашиаа таж өвшөөр жирлээ. Ангаад балава, шангавау ешін, гэхэн түүгэн зэрэхтэлэн арандагавээн шүүгээ. Ахигаан өрэжу ошархаарэ ошио, ангамаанэн дэн сэхан сөгэлэ. Ахим бэдли ангхараадира, ахшэмэ хэржэртл бэхулэ сөйгэ чангваанян хэлэ. Өнэмэто кэрийн датаран ошири үлшады тэрсон долдан. Эрлэгэ хомона чангва. Ган удар хутлуат гарджи. Чаада гэрин датран айнсар хийчэ. Ах, шанглунг баогиан хэнас ашнаа гэж. Шанг баои. Оварин бояр. Она гэдгий онтаггүй оларан хийгээ дэвна. Ахтан гэдгий онтаггүй алаад хутлаа дэвна. Алсын жамдан шуудаад, карсаа жаад, мөр шилгөөд явангадаг шимбас үнөөр.

Чахин чиноси чиглэл жамна бахи. Арин дурбун хэрмэгдэг сэлэн татаад хөдлөө. Алха хүлгэдэг маши холор гишглээ. Ахтан ашна ашчуулдна. Ана унес тэгэл агундагун болжи. Шайши жоргас шашан ангарж бэн. Чаг болот үдрүүди хороогоод явж бэн. Хэтүүчин осын хөбөгийн гишгдээн. Хэн малин сүргүүди машигээ чамжи. Явсар, явсар. Явсагар, явсагар. Нэгэн үттэр мүү яңчын.

гүнжигтэй харагдав. Оотом сарол сэхэн гажрыг үжи сэтгэл дотор сэргэж сонин жилүүдийн үжиж нүднээ харахаа хурж өнөөрөө сэтгэл өвлжиж. Мууян шингийн хатуруу аржираад ахан асуу сургалсан шин хэл жахуу дэрмэн хэл нүдлээд гарантайх жахуу дэрмэн юу хэлж яаж ахийн мөтгөө өн сонин болваа гэж өөрөө бас гэж явсаар явсаар итлэг үндээр бүйтэ хар сахалтэ өвгшөөр үнтэй уусан тэрэн балвлаадаа инээний уй уаажан таарсан юм бэна. Ахан ржирвөө гэж шангвай хэлхэлээ уй уаажан ёгоор байлгэсэн сэн шиүнөрөн шанглун вонэ

дүү юм бэ? Шивнаран энэ дээс маши сэн юм бэ? Тэр жамар нарад чатэ нүгэ жамар нарад. Тэдний шат талын өндөр бүдүүн иски тахтны жүүнүүд нар бол шинэ ахын гажир мөн гэж. Хүлэмэн нүвтрээд хөлөөд өгсөн юм толдан. Хөгдөгнэ дотороос айшаан лой байдгийг. Хиди хиди жагалыг ихсэж уурат. Хөлж өгсөн тахтныхын үдэн дээр дэлж шуудээ. Өвгнэ хэсний үгэлцээх зонсоод. Үнтига шашана шаан.

бат маши хэр байсва. Тя ахан шанлун богийг бэня гэж үднэр тас асуужээ. Үдн хүүхдүүд үгийн мэдхим тол дараа нь дари вэн вэн ордны дотор вэна гэж хэлж өгжээ. Шангавау ие дотгшия арбул ан тажи дарги өмсөд тангнысы содлдар суугад сэхан үнтэ айуулы жаргжасан тулдара маши байрлж нүдндөөр жээр гэж а. Аргажил шиний бүй амар сэн ягуд амр мөндийн асуу хэн үйдар ангэн тэнүүжад үнэр ан тэсхэлүүгай байрлж

Адаву хайргадаг ассасан болвшаа. Амраар сайхан олжих өнөдөртөө сайхана. Ава зүндөө болвол барам шилян мордчээ. Алдаа нэ явдлаа.

жаа тэр үйдэр шанглон бо дүүгийн сэтгэлийг тээцгэрүүлж сэн сэн аргажиж ирээд наад бас алсан жийр гэж үгээ. А чанай гажраас ирлээ чүлөгдвөл юм болов ууш ан гажир ирээд хэрн санаан зүүд нарсангүй улсын гүмжүүтэйг нь ураглаад улсын фүүмаг нь суугаад өнөмөгчөөл эсхиндээр жаргаж үнтэй сайхан торгоор хэвшинж өгж байх юм бол үнэрэн би бас

чаа. Миний ах. Өн гадир фума соогаад ийм ийм би одоо жахвэ. Ая ирсэн явдал хаасан биш ээ гэж сэтгэлийн дотор тийлийн түшхтээ баяртай болж байх юм бэ наа. Тэр шаг. Чаа дүүмиши. Тэр ордон тэр сууч. Дураараан идэж санаагараан соо гэж ахан болвол сэлүүнэг ордныг жааж тэрэн дээр суулгаваа. Шангбаои ахын үгийн сонсоод амар баяртай өнбөг өлдөнөөр тэнд байх юм бугаад үдэртөө зүгээр соолай явгүй. Өн муу янчин хат гэдэг шин өөр өөр газрын хатуудтай таарх юм бишээ. Энтхийн өдлөх хөргөлөх жаа одоо хийж бүтөөх оролдож урлахын сониохон юм тул дараа нь өдөр өдөр өн жогоол идэн төр жогоол идэн яваад яваад үжиад үжиад хаан хуя дотор сунараа сэтгэл сэргэж явж яин шоо. Өнгөд л одоо их сэтгэл уужин болоод тэрдэл байсан тэрдэл байсан. Нэг өдөр нэг сүм заваргийн газар таарчээ. Охоо эн газар шин бас эн жиргийн их бархан сажны өгөр тахдаг сэхэн газар юм бэ гэж баржээ. За гатайг нь өрөөд ирсэн сүмийнүүд энстэ өндөр хүнд мийр хуучсан юм уу? Унараа нүдэн эслэхэн таарсан юм уу? Шанг бооий тэрнийг хэлж хүм бишээ. Ариг осан ба гаднаас нь ийм зүрлэг ийм зэн дотроо ямар жиргээ. Аварим буярах шиирэд үлгэж ансэлсэн гойлнэн сийгэн. Мэшгэж байгаад нөгөөд гарах шиглээ. Хаалгийг нөгөө тасв шиигэн ахаад дотнороод илөө шүү. Тэж мөрөгдөв бархан дархан тилийнэр бэдэг бүгө тос тостан гэмшигтэй өнгөөд ялгарч энтэ тэлгийн хирэ тэнтэгэн бас тэлгийн хирэ хүчлийн чилүүд чагшахтаан үргэж байх нь бүлэн сэхэн бүрэн сэхэн харагнаа. Тэрн тим гэж гэхчэн мүдчэн үдчэн унарам барчи бэт шатэ талин тэлгийн ширэндэр улаан баглаатэ нэг юм тэвжэн ди. Аа ойо юм тэлгийн юм гэж баглаа тэвчихгүй багласын дэлгэлөө дэлгэ тгсэн шин бороон бэрдэг шихүрэд л иштэ нэг юм бэ. Хой шүүр эдлэхлээ шүүр бас бишээ. Хо-хоо үжүр дээрэм болбол лангтүү тээ. Лангтүү гэдэг нь өнөөрөө жүгэн үүр эдл эрбэн сүфтээ. Энэ бас сонин юм биш. Гэх чэн сашин дэрх чэн аваад. Жуур эргүүлээ тэгэл сүшгэнээ салх гаргаад тав долоо эргээд ирсэн чинь гэнэтгэн доолхын доолх гэсэн галин гэрл дүржээд гарла. Дохшин зарн дэшэн дэгдэн начаад гэлээ. Аяа аяа хамаагаад сандарчихсан атгснараан жалган жалган улам яраад эргүүлтлөө. Хурд нэргүүлвэл жавр татаад унтран гэсэн чинь

Ордныр гүлвэл гална шаад идүржиадын. Утаагалтай айраан уолжүүгэсэр. Уолжүм сүмин дотроос. Эмар галин сормантва. Галгарва сүм галтва. Кадор алнооды гийжагадирч. Каргарта нимберат калишонагад. Каднас точом бэрэжагадирч бэйшоу. Албэнты вэсэнэ найту дэвалш. Атхэндай шуур бэрат гийжагадирч. Арта ирэгэн улсуа дэвалш. Карта нимберат аварэжадирла. Тэлгийн сумата галдэшиг бэлбарва. Тэхчэсэн юмаан хэташиг бэлбарва. Түргэн энгали аташа хагаад. Тэрозуад бэрэд имжэхэн өшуголуа. Муянчэгийн хатата галдэхчэг гэдбарва. Мүнэмар галата эмар эмар болва. Мүтгүй ардууд маш ярвэн ерэд. Мөмдүрэн сандүрэн галшохчи ярчэн шу. Тэрэй чагдэрэ валвал. Шанглон бовас сэшчиги ав. Гэнт бэтл сөмтэр галвар бахлэ. Сэшчу яраад гига дурад ивча. Нөдүргэд лавладыв жынгэсн. Дүүгэм балвэл нэгим эргүлжэн. Эргүлжэдэг имнэ асн. Улангалан гараад. Онцэр чухгэй бэцэгэй олэм дахшын байлжэн шо. Хай шангвай шигал дэвшгэби. Шангва ижин, энэ би мүтгүй. Гэнтгэн аваад эргүлөө тэгэлэ гал гаршгсэн. Энэ дата олэм эргүлөө жасхоал ехтэг гэлэ олэм нэшад болжгүй. Ийн жарггүй байна, энэ улсуд ус сэшчэна, шорош ичэна. Би ата мүннөөн тэвийн ажиргүй дарийн аргүй сандаржан агаад гартаан бэрсэн тэрэг имаан эргүлөө сандаржан шангва ижин шааша эргүсэн. Би ата гэнтгэн аваад жүвөр эргүлжээг. Дэжи эргүлөх жүгөөн салсангүй. Юуны салгатай мөтрөөд нь эргүлөө жавтгүй байлээ. Болвай, жүв эргүлөөд гарсан гал юм болвол одоши бүрөө эргүлөө. Болвай лагаад сандаршгсан үүн. Гарнавас тэр урүүгін явжүггүй дүлөвдэй. Шанглүнбо сандарин ерж. Шанглүнбо үйнэ гарас тэр юм яваад бүрөө гар эргүлөөд. Гөрөв бүтн эргүлөөд эрхэнүйд. Хэмонгэж. Ота галтыган хэмагдаад унтраад үгүйхэ. Чо өөр юмд нэчин болжасан галуудыг ода тэрээр болсу чохчэхшин яуэлнэда шумиг унтрагаава. Исхийн эдлэл эрвэншин илнорон гал нэччгийн бишээ. Эндэн хүүршы тэндэн халтаршаад ийн болхийн тэндэдэр бэтл гал унтаршгийн. Ода бүгд улсын сэтгэл болбол нам болгий. Нэмэн тилий нэмэн толдан. Тэр хатан тэр бүгдөр өндүрүгжа. Тэгэдүү ордныэ сүнэ вангвас. Тэлэн үмсад хүрэдэрдэг бэйншу. Эмарин гал, эрмэн гал болуагэч. Улсод илшэд чэлвэржгаджэна. Ария болуэн хашчэ, ария гагу болуагэд. Эмсгад бүгдарэн чохсчгаж бээн. Сүнэ ван алны дүндүр. Сээ долаад хүрэд ирва. Сэм сүмин дотар гарсан галгэдгийг сонсод. Шүттэ урол дэгаан бүгдэг нөтлэг. Ха-ха-ха! Эн галы гарг шатхүн өөр бээнэ. Эн болмол манэ дээдэн үйн шүтхэн има. Эн гал гэдэг болвол жаятай үндэн ушруулсай гардаг гал юм. Гал гэдэг нь гарах нь аюултай болвш гали гаргаж хөшгсөн чинь миний энэ дөөдийн шүтгэнэ хэрглэгдэг жардлын юм уу? Сэ жаятай үндэн уусны төлөвтэйгээд их байдалд өнөөгд хөнөөс гарсан гал, хидэд гарсан гал, ийж гарсан гал, ийлдэж гарсан гал үлдвэн жилийн асуусан юмгүй. Жаятай үндэн таарчдагэд хилөө өнөөгд Сүнаван эсгүйд өрөөн эйлгсэнгүй, эрвинийн емі хилж ялсэнгүй, шуутгэн яар, алымныг ажраан,

энэ хотын төгшөр болгасандаа төг гэж тах гэж татэрэн жавчоо. Алоосо тарад олсын ичин хераад одоо шанглуга өөрийн бүйг өөрөөс тарилжгаад гари юган ойолэжи ялтун үнэ дүрмаар бүй мүйн ашва. Армнар нэ ижэн агуушлэж уувахта ангнэ гарсан гол бол ангаанэ мэн гал мүүн ангаа мэн галалдаад аюул болгсан долдаар ахан би буяраа ялигийн үлөөё. Сөнөө хаваан гэлжэ юуны ял, юуны ял, яхсан ял юм. Уэ миний дүү одоо сүмийн дотор тэр эдийн хөдөлгөөгөөд гал болгоосон ял мөнөө ял вэ гэж би олны дунд хэлсэн. Би ямар хэлбэл хэлснөө мартчихдаг, хөршмөл хөрснөө гөөчдөг тийм хүн үү? Элдвээ бүр сэжгэл ялгаа. Уэ түмэн шатаа үүнийг ингэ сашаад ийм үлсэн. Их моэ. Моэ биш ээ. Миний өвдийн үед хэргэлдэг эд. Тэн дотор галаан гаргаад чаг болснаар үжилсэн сэн яруу мөн. Шиний дүүгээ нашаан авчраа. Шанглун бау. Сүнхавангийн үршаа хүгийн сонсоо сэтгэл нам болдог болш дүүгээ навжир гэсэн үгэндээр бас ишиаж. Доорхи ардийж агч ашаа шанбау игийн ергөө. Шэмэ дуджина гэж жаршны онсоод ашаа шанбау идөрөл хэмэдэр шанбау ий сандэрж мон бас эрхи ардаар гараар уюлаад өөрийн бүйээр урахши хишөөгүйл мөлхэж арч. Ижуан дөр ялур сүгдвөө. Тэр үйдэр сүнхаван хэлж ши бас ерөөгөл ерүүл барлаа юуны гар мари уюулж хордон гарыг нь тав уяасын тэл өн хоёрын ахтын уушрга за хаюулын уяас өлөөс шүмиги тэлэт уушрга болгоон жогсоо сүнхаван ёо байлж. Үнтэйсэхэн бэлгтэй хор гэдэг өдөр өдөр боох вэ? Үлжитэйсэхэн хэвтэй гал гэдэг чах чахтан гар вэ? Үнэн жая хэв юргал хаяр бэжэсн долдан хия. Өнөдрийн гал сүмийн дотор дэчхсэн юм а. Шангбай ши болвол өнөөрөн санаасэ тэмүүнэ. Шанаас наашан ахан ирж ирсэн жүрм сэтэ хүнэ. Сүмийний хөдөлгөөгсөөр галин гэрлэ мандахсан. Чамадор тэр юмуд хэв юрал байдаг шиний идлэл болно. Арай улсын ордны дотороон би шэмэ үшэнэ. Асим миний үшөлийо осн хоорэ хөвгүн чимүнэ. Алстан яхуэ холтон залхуэ миний ордн чарга. Арай улсын хэжми явдлэн шиний үшэн мүн гэлэ. Кашкаран гараад гараан сайчад гигод ирсэн бишидэ. Галгар гаагаад хэрэг болгоогод уширвасан бишида. Гэнтхэн бэтла улсын ижин хөвгүнэн болох гэлээ. Гажраас үрүүлж байын өнгө таран гэж шангбой басангүй. Абуангийн үшөөл болуул гажраас үрүүлж игэд. Алга намтруулаад хөшиөн бүйлэм мөргэж ивэна. Аросын олон төшмөл наруууд баяртар нийлүүлж хөвгүнтэй болсон ёо баярх маань херми үсгэж. Оо ийм баярын явдал болвол санс сансаар таардаггүй, сар сардан таардаггүй, бод боссоор таардаггүй, жил жилдээ таардаггүй. Энэ удаа нэг их юм баяс хүн болсон тулдаар өнөөрөө дэлэ байлаг их херми тавьж эрх маяг олон төшмөдөр төгөөж дуулах хөгжимдөх маши тансаг болж ирж хөлөөс сэтгэл болж хөвлж бөө. Шангбай санаанд үгээ баяр дээр нийлүүлээд улсын кандэн шагын хэрхмийг хүртээд телевсэн ширээний дөрн
цоодох юм байна. Чо тэр чагаа. Сумин дотри Баглатай юм ихтэй хэж авч үйр ба. Унаарш тэр өдрийн их гал гардаг шихүрэдл баглаагаас астамас бүдүүн улаан баглатай юм бэ. Бүгдийг нь авч ир ба. Чо өн болвол. Хуалун чууян вен тэшүр гэдэг юм уна. Миний дөөдийн чартлын юм уу? Миний өвгөн шамаадор хэвэн байсан тул дар галн гарч үгч одоо шиний жигсэн мөн гэж үгүй. Бас нөгөө бүдүүн улаан баглагийг тэлгээгээд үссэн шин хоёг дуулаг байна. Хоёгын болвол хуалун жа хоёга дуулган болвол хуалун ган дуулаг шиний идлэн мөнагад өхийн үйдэр шангой бүйндан аваад өмсэж үссэн шин шохом таруулж байгаа жогоос нь

Шангабао сэтгэл энэ дотор маш их таа байж гэнэ. Энэ мото явдал дор санаа мөн юу агаажирва. Аруулса мууян чинь гачира таамдам чим махтчи шангабао иги хэвтэ хүн байтэ хүн хивэртэ хүн чалгэрлтэ хүн гэж юу сэйши ягаад жалгын жалгын улсаараа нэштэг болов. Анмуту болнаагаад бэтэл нэг нэртийн улсын төшмөдийн бараалхах яслах ушир болж бишиг шэргийн төшмөд бүгдөөрөө бүрдэж ижиндөө ясалжээ. Тэр чагдөр нэгэн бишиг гар дамж нь хөржөө иржээ. Ужуасоо тэр биш болвол хойлон шинэ гадраас ирсэн биш юм бэ. Олзоны чин сүнхөөвангийн ширээнэ өмнө хэшангүйл нүргөө манай хойлон шинэ амарсэнаар биен ахсан болов биш. Гүнтө Шинэ харьяат уу гажиртэр бахтах жил өнгөч нуурны дотор баг бүтэ самархсан бүлгэ. Нуурын хувагаар эрасн хүүн ба малыгий шүмигий идөөд нуур дагаад ясны ер дүүржээ. Тэр юми дарж хүчрэхүү хүчрүүгээ. Тийлийн жавлон болох юм тулдаар улсын ижин дээр хэлтгэж Олсас үе явдлын мэдэж нэгэн тиши шийд гаргаад болвол өнөөрөө ард битнэ жавшаан билээгүнэ тол ээж мэн мөдөл ба мажохи хой хой хойлог янэ гажир ийм болж гэн жиллүн чиргийн нуурд бог гарч гэн анаадас наа энэ ивэл яхвал дэр олсоныч сүнөөван алтшимдас асуухын үедэр Багсаг ими бол баргалдаг усуд байхсаар бэлэтэ бог гэлэш нь одоо бомроносоо чишрнө. Юрийн нэг ушир болвол юунд нь чоло яваад ирэх болсны ерэн боловч ертөмч үгүй шүтгэр гэлэш нь их жарахтай өнгөө болоод бүгдээрээ доог бай. Тэр үедэр мөн улсооны жин хээрлаас илүү хээрлж үрши хорж илүү үршиаж. Ан аудане гал гарсан ушир дээр болвол үгүй бол гал даанет нь үгүй бол хээл ор шийтгэгдэн ийм ушир босгоо дээр өн мөтө өдөрт нь элвэснаа үгөөд ижил ван бас амаран өөрийн хагуурэ хөвгөн болгоон гэдэг тийлийн үршиал юм байна. Хүнэ эн сэнийг нэг нь удаагаар хэрүүлж хөшрүүдэ. Мөтер богийн дараа дараад хөшрвөл дарчих гэсэн. Хөшрөө бол богийн даран гэж ягаад өөд өгөл мөн жүрмийн сэтгэл гийшнэ гэж шангавай сэтгэл шуусан тул дараа. Сэмэнэ урагши данчи дээр гарж ирвэ. Шал ихтэй олсиний жан агачлан бахта учуу

хөрш ясан хэрийн урт үшгөвш гонтгүй. Унара миний явж хаал таарвол боги дараад ирье. Сансан гажир боссон гажир ам битгий сандра. Чаажи өлөгөд би балбал ашчагаад өнөчрийг гийчоё. Шангбаои мууны мөдөлвөгтл. Олсоны чин ехооч чао чао. Гашигдсан чагдур гармын болж. Бешимдсан чагдур буймын болж. Миний жавлын ярилгаа хин түлээ ашл миний хоорой өвгөн. Шангбаои нэ зүтгэмжлэгчэр сэтгэлгээ хэмшиг. Сэсэн очоод боги дараад ирэх бол түгэ. Ши гашгараа я бол бол хоо. Хэрэг жанжны дотор сэтгэлээрээ намж ун ушраараан шамд бас тус болмш болох. Санаа гарвог их шамадар туслуулсагүй. Ард чирэг 5,000 аваад морд гэж жаваа. Чөө! Ижин вангийн жарилгийг инс ястай өлөгөөд энэ эртийн чао болвол тэнэ тарад бараад. Дэд өдрөө! Шангбоуи! Өртнөөр хоёр дуулуг энэ дөрөө нөмсаад. Сэнэ гаруутай хоёроо юм амуудыг идэгшлээд. Албан ширэг ардын дотоос 5,000 дагуулаад. Алтуу зэрэг амунсыг нэг нанги тэгээд. Альси хол хэйл үмшэн жиллүн шин орыг шиглээд идлээ шоо. Хэта олсин качэрэ дөгөр хангаа тэрэг саврааш чигэлэ хаврхан зэх мэртэн жирвуд хол жамдан журахат гарлай ара олсин качэрэ дөгөр очм дэлгэр хүтлөөд гарлай арто дэрэг алван ярууд анги дараад ямардо дэри ол оси өмргөн явсар урагши жүхтэн жүтгэн явсар хэйлүн жене жай шургади чиллүн чигин хвадарн долова Осн мөлигэд хөвөг нарахтваа. Ивш нэгэм бүдүүн нуура. Осн нагараад ёроол нүгжэдгүй аа. Тимш эмара күнэ нуура. Табалган татта табр жирвэ. Таш эмара тохтуу нүгжэдгүй аа. Талжид шаанын юувэ химүтгүй аа. Даяар бүгдэрэн гэнгэж аа. Хо-хо. Гүүл нор, ёл нор юм бээн аа. Нори нөгөөр үчхэн болбол. Чүн ясаар шээрад хүлшөөршгч. Үүү, хэдээр мэн. Хүн хэдээр мэн. Малаад үгэ эцэсний мүтгүй аа. Хуая, өнөөр үшгүй бол энэ дотор. Ямар ямар энэ бог бэй хэмэдхүй. Бог гэд бас бол бочаад гэмэр санагдан. Богий дарнаа гэлэг бол бас жэрэг ороад энэ. Шүтгэр гэд бод бол сөх гэдл сэшин. Шүтгэрий жаавал дарнаа гэл. Ширг ол хүн арвнийн тулдаар нэг нэан барант нь бас нэг баг сөх сугуулж ошин. Жа, тэрг ширг. Буудлаараа буугаад, идж ухаан уугаад. Тэр өдөр бош шигшилж, үдшин сүн арай болоод ирлээ. Одоо сүн болвол төгөрөн бас дөөрөөсөн. Төс хошоод унаад ирхэд л занагд, гажрын болвол доороос нь тас хошоод хагараад явхэд л занагд, усан гэнтгэн урваад, эргэлоод ирвэл идэгэн усан дотор юмсан гараад.

Богидар хин явт юм юу болгом дил гоёвалох вэ? Басад буяраа ирчихсэн ми шуудх вэ гараа болов. Шангбао и өвөрим буяр хоолунгай хоолунгван. Тэнаа хоёгийн доолги буйнасан тэлат тэргний хаан хэжу ширгний хаан дэрэгт тэллиниж өвөрим буяр хоолунгвэни дөрн дэват. Ноцрыг дэлгэт моор юуад ирээд жохсоод өлөгөө давла идэгтгч яат яваал. Өнгж яад идэгтгч идэгтгөөж яат яваал. Өрсөлж яад толчгий.

тар сүнийг үнийг өнгөрөө гөөдсөн сүнийн үддэш өнөө болоод итл үнээрэн шоожмаа гараад шоаганаад ил сээхэн ноши чээжаад ил очиргэнтхэн зэн урваад ил осгэнтхэн башлаад ил парварагад башлжахын тулутай шоал шоалгад шээлжахын маягтай уяа нуурин дод үнтэр бүдүн нэг юм сүйж басаад харлаад ил шүү нөтөгөргэлж чөдий жоогаад нуурин хөвөдөр хүлөөж байсан тэр важгаа юм бас үрхэлжэд чоорын таттаа тэр сүхийд гарад ас тошон замраад ирсэн хэжүү тэжэн хэл гэтл гэлаа гарсан тэр ягума хаасан замардаад тоорегаар ангажирд пескот буудаг юм бэ боов гэтлэн гарсонагаагаад атгаад амжэн шүү Ужаса чихнээн донд маань өвртэй юм бэ. Шалмоны өдлөгөөс гар сургасан чинь маань өврийг нь чихтэйг нь нийлүүлээд бажигдаад атгаад авсан юм бэ. Шэмэл одоо тэвэгөт чуудаад ирл шаруунаа чаруугийн шангараад ирл өрөөсөө улаан үргээд хагийн охтод авбан өвртэй шигийн бариад машгаад машгаад авна эргүлөөд эргүлөөд наашаан сажин шаашаан сажин гажир дээр хоёр сажаа тавьсан чинь херн сони шэмар юм бишээ шаруун сониох нь нэг мэр бэс юм бэн шоо тэр үйдөөр нэшилдаад хэдий хэдий утчихсан гөгөө гэрэх болжээ гэрэх гөгөөний донд лавлаад үжингэсэн ой дэлэн жагаан Төрөнөр өдөр хий сагсагн ногоон үстэ сүвэгэн дагаад чевороган жагсан эрт сөнөш нүмэр шагаан дилийг хэжүү талаад сагсаг

олон ярьсан. Ах шүндэлнээс нь атгаа давла, атгаа давнараа үсрөө давла. Ах туулгийн нурууны дээр нь шав гэтэл ядлаа давла. Хүнөр хийвэтгүй хөвгтэй дээр бас хайж өссөнгүй юм шин. Нурууг нь жагалж яах юм уу? Гэдгүр хийж яах юм уу? Нурууга мэдигаад мэдигаад хиди хиди бодлаа. Органаа шунгуулж үжиж хэшанаа ногтиж орж үжиж барин шанаа хэвиж дүүн шанаа хэвиж үжиж хаашаа хаашаа нүдлгөөд нуруун дээр хий өнөг хүндөө юм салгаж хаяшаасангүй төөр адгус аашиндаа юм уу уурандаа юм уу аргүй хоосондаа юм уу авасгэн жиригаад нуурын хуваагаар яваад гарлаа шөө. Аз гартал дэваад үшгсэнгүй болдар аашны хаан үшэндөө хоёр хаагаан гишгөөд гишгөөд хоёр гоя наабад тирөөд тирөөд энтэн энтэн го сажаад ирлөө эргөөд эргөөд бэлгоод ирлөө доор доороон бэллөх чөхтөн долоо нэмар бэллөх чөхтөн өргөн өргөн бэллөх чөхтөн эс арвар тирэс чөхтөн нороон дөр хий юм унгаа шатгаа болгоор нэг л хандад тавтлаад гилээ шөө бэлэг жаа хийрүүлж болцорж онсонгүй янз янзаар аашлаг нь яасан ч үгүй. Аснгараад энэ үед хоёр хөлөөрөө гүдс нурууг нь шан эвшиж мантандар нь шавхартал нэг гараараа нөгөө гарын өдргийг сан сан буулаг жиншууд сэн над босвэн өгчлөө гараад игидэгвэн эснээ шарга и батраанад жоораад гараад игидэгвэн тогш нэг ад босвэн давтлаа шаша явдгвэн төрөн зоосон үнэё тааш нэг бас сачлав хэ нарын бодагалдат нокон уллан тоосон дундур шургал ят талын дундур тасэр дэм талаан өрөд гаралла оолын өрөд нэшэр дэм оолаан өрөд гаргала манган дотор нэшэр дэм манхи таслам гаралла үндэр гажир бэгэн гажир үргэн гажир нэрэн гажир үчин үчин хийлгээгээд анаат гоншлаад идэрэн гэдэг юм бэ тэр хүмүүс зоогаад ийм шон хая юм бэ хэди хэди удаад нар гараад үндэр дээр тэгсгэр үйдээр тэр бүрт номер атаа ки хаш вэч хэрэ хаш вэч вэл хаш вэч лок локаад нус нус гисгэд зэрна алхадил шанг бай нодр гүргэд хүжүгээр нь хэшаа шахаад ирэн шууд хүжүнээ бандалороо ирэм шахуул тэрмэр чүн шанан ханчук чүн талороог нь ирэм шахуул тэрмэр бани шанан ханчук ийм боллоо. Хой одоо жээдэн савч жамар татчихс одоо жалаа мөдөд нодргийн шохгий дагах болоод ирсэн дөл дараа нь наа шанаас нь хэшиж шохсоор байгаад чиргийн буус нь буудлын гажраан хөрөөд иллэх чиргийн буудлаа нь хөрж инээрэн сөвхөн үсэрж буугаад шиг болоод махан өвөртэйг нь бажигдаж жохслоо. Жоо ширгийн усууд яарч логт хажаар өмөр элвэсний авч ирж өглөө. Баггаржаа гэдэг шин ботаас гуз бэжээ божгоо нэг мэрэнэд хүн дүржээж шүтгэр байна гэдэг шин санаагаар хэлсэн үг юм бэ сэн нэг мэрэнэд болвол ашигласан гажир бэйн шүү. Ча тэр мэр бэйн шишрээд хүнсэн дослаад жахсгэн мэдэр шиан бой гүрмэн сэтэн лох шинэн урон руул гэлбэлж гсэн хажаар тэрнээ дэгүр тааруулж лох чалмур хоёрыг нийлүүлж байгаа дасгаж шохом сайхан өмөр урах шанаа нь үргэж мянган лангийн тохом мантан дөрөн хай төмөн

Гүрдэн дөрөө жавар татна. Гэнэж алам журам хайрын огцортын татла. Адамар татгалт. Эвэгаар бажаад журам олон хайрын жүрүүлж гататла. Жаврын дондор гихэд тэмхэгаар бажаад хөндлөөр хөндлөөр хүчнөрөө согсож журамд үзэ улаанжала амрууноро батар. Хөрлөөнөрд наах гэдгийг хөлөн дарнд хүүдэлж 24 сарга хонх хэжугаар нь хангалдж Хераран бастад тенгэр тенгэр толгож хортон гаван хотрол хотлоодын хайч хассори бедогт зэрмэндэр үжиж ялашгүй алтан догон төндөн гэлэвэт үрдөн урах мэриги умалла давлашо алонсо тержирэд үжиод шахшаад гэхаджо үншин ой маньч үртэй мэро торен дөрө ногоон сахсаад мэро дэлэн болвол дон шээсэн А хэжушаан унсан их дэлтэй мэра. Хоо энэ ч болоогүй чихний хаан донд маань өвөртэй мэра алгад. Янз янзаар ишлөө, янз янзаар хэсээр эгэд харин хөдөн цайхан нэрийг төр усаж байгаагаар гарч ийн. Энэгийн гэдэг хэлгээ нүгэ төмөн гажраар л үл мянган гажраар тасархвэ. Улсууд махтаж байна. Жоо жоо челли. Ивхи маа гэж хэлнэ. Гочин нэг бүлгийн усна нэг нэр

гаргалаа. Хөнгөл шатаа талд нь хэлж яануу. Нөөрийн дотроос хөршгнүүлээд гарч иж дөл нь хэж шинжэн боош гсэн юм шиг. Хонхай чингжүн ийв юмаа гэж бас хэлнэл гэж хэдэн жиргийн шүлэгэд л болгоогаад онсоод хоёр нэр жоогоод гаргаж ийн шоо. Шангвой маши байж хой. Одоо аргажил ирээд биш ахан өжнө гэсэн чинь ахтан бартай болж өрдөө хоёхтай болж атхан живсгтэй болж аронсын бас жалгамжил хийн дэйшаа суух өнөдөө бисмэг тэнгэрийн зүгтэр жалбараад байсхунгийн ширээ

За бүгд нэ өштөг бог гэдгийг дарджээ. Бүтэн сайхан мөрөөлөд шангавай байлжээ. Хэтэлсэн олсод ээж мэх сэтгэл намжиж хортэж илишин дараа шатвал сэн юм бол юм биш та. Энэ бас гэм шиг юм байнтэ хүн дарджээ гэж шангавайгийн шахшгаан шиг. За ирсэн ямар тэр хунагийн төгшилж Чирэг жанжины дагуулаад Сэнгагар бавгаад чанг бау ин арууд Хэрж ирэгдэг юм бэн шүү Муян чэнгэн атндар архийн үйд Муян чэнгэн ардууд үнаран гар үргэн ухтэж Гадан датангүй хэлшин сэйши ажиа Ийнийн толдаар шангвайны сэтгэл улам уужирж ашжээ ин шүү. За одоо шангвай богдараад мэр олоод нэр алдар манднаах гэлээ. Сүнөөвангийн сэтгэл улам баярж уужирхан бөгөөд харин шанглунгаа дүүгийн иймсэн хэв барилдлаг болсон дээр өнөөрөө төсгөл үгүй байлжээ. Миний дүүгийн хэвж хаал хэт уст байсан юм байна гэжээ. Өнөөрөө эл үйдэр тавьсан чи хаалын мөтгөө гэжээ. Сэтгэлийн дотор хоёр уун. Улам баяр байлжээ. Ийм бол хороон аадгаа хайлаа нэгэн зэр хийчээ. Чо одоо би бол адгийн нэг юм уу? Аль толоос нь хулгаш гэж чүлэгдэж гараад. Араас зэрэд улсын Фумаас отлоо. Миний дүү шиа араасад аан үжнөөгөөд Евгнаар гийж ирж ягаад энэ газар мертэй ойхтэй нэртэй жанжуу хүн болчихно. Бидний хөн мөтөө байгаад лээн бид хоёр хүнд болоод лээн. Бидний ичиг шанхуу сүнгдүү. Одоо баруун устаар явлаа гэсэн. Бэлданы явдал, ол галтгийн явдал, дийлэх дийлийнд явдал. Яаж ийм мөтхөө юм аа гэв. Ээ тийм аа. Ахины нэлсэн дарн. Хойлоолан ижуангад орж мөргий, мөдүүлий, гоий. Маний эдийн үршиосн ёоан бас үршиолгүй дээ. Өмөд чирэг жанжин үгүүл аваад явий. Чирэг жанжин үгүү болмон хойлоолан шгээ чүлөө олоод баруун жүгд шийшаал янжууд оши. Ахтоо хоёр мөний ишчээ. Айларан болвол өн очрийн шат дараа эртийн чандар гарчээ. Олсон ижнээ ортэгэн болвол шанглува ашаад ошрандуу шамудулва. Гаран сажад хосгноор ирсэн дүү гажрийн дарлагийн ижлөөд үрдөө мэртэй болва. Гадгадуу жүгдөөр Шүлэгч ирсэн би гэмшигтэй вангийн фума болосоо. Манай ичиг болвол шишаал янжууд мордоод үтлжээдэг өвгөн ийжвээ хийм өтхвээ. Хоёр хүүхдэн биднэ энд байдаг юм толдаар холин гажаар шишаал янжууд өчгийн ошрийг мөтгөр ашаатаг бульянвээ. Сэ мүүнийг л энэ өдөр улсоо нэжин. Йоор толгодох таарна таар.

Тари хоёрын энэ мөдүүлж хилж явах бол юм. Эшлаалтай үрс зүтгэлтэй жалгасод юм гэнэ. Авшин тийм ашрын болж ялээ анганаар нь очхоогаар яан та. Алсын байлдаан ямар болж юм мөтхүү бэ юм та явахоогаар яан та. Таны хоёрын хоёр хоноор нь явбал маний ус өнөөрөө хатуу авшиг харангүй болчихдөг учиртэй. Хэрэн Шанглун баши ширгэн мөдө чаажин ширг 10 төмий шалгаж аваа. Чо ширгийн жанжин нарын дотроос бас алтан сан мөнгөн сан сөнөгөрөө дорджи сан өч ширгийн усуудыг бас тан дээр тосдол нилгэнэ. Та одоо тог жасаж морд бас утаарна гэж ягчээ шүү. Ичнэ уршалиг ийм гэж юмсэнгүй. Өлтөн жаханд нь төсгөл үгүй байлжээ. Ахадагу хаяар тэр өдрийг гарж ирээд арван төмийн ширгээ салгаж аваад бүлтгөв шүү. Өдөр чагийн зэнийг нийлөө болж ширг мордох Очруусан бол дар шанглун бол тэр үрлгээ. Өртнөөн чагаан алтан хоёг дуулаг бүйн дөрөө нөмсөж шалгаамутуу дээ дуру дундагуран татж гангун готлөө үлэндөөр гисгэж гартагаан фан тэнжи нэртээ жэдний гийшэг үрэн аппаж сүрийгий мандул дүүжаудуу Хэргийн жарлаг энэ хамгийг гуадан арваг гэж бар мөрөндөө гүрчүүн сууны дагуур чүсүлэн буслаад. Сэмэна! Хэргийн чаажин талби дээр гарч ирэжээ. Нэг дугарвуу дугарваа гэтлээ арван гомин хэрэг байж авчил. Хойгэлэн гээч ач хоёр дугарвуу дугарваа гэтлээ арван гомин хэрэг. Ахтан бариг өмөлөн хажарын чавчлан аппад гурдугарвуу дугарваа гэтлээ арван гомин хэрэг. Хүлэгнээ жалогий бихож үлийг дүрэндар гишгэж гарыг бүүргэн тавьж жифсгийг ээраа болгож өлөөгөө дөрөв дугаар хоо дөнх гэдэл дугарт дөрөө гишгээд өндөрөн хөрх гэдэл мард яд тав мөрнөө ус шээлж ирсэн эдл тайшаа нь бол талын дунд босож ирсэн эдл нэг нь итгээд чиргийн агуул босож сөр ихтэй болж ирэн бээ шүү. Чиргийн чааж хэли нэгэн жиргэ тунгаллеж ястэй явх дүрмтэй явх чүрмтэй явх хөмжтэй явх аал бүгдий чангалан гаргаад шанглон боо дарри нэрги дугтаж хэсэг гэлж алтан сан гөхгэн уйдра алтан сан орган үстэй бармэр гэдгэ хэлж болон жалогийн дат өртнөө сайхан гамун хоёр өр буйын дээр чавчаж явла. Бэнтэй талдаан өндөр орог тооны доороон тоолоод авсан арийн дал хүрлүүр хаяр хулогийг түжүгийн жаруулаад салаахад сэрж тэн өмн толж үйр хийн үйдар чиний буй өмнөөтө үйтгэд улаан түгийн жанжин хошхоши бал гэхийн үйдар алтан зам жерлэгий хүрийж бармэрн жалаа татаад ширг санга тавтарва төгшинж олон

0: хоёрдор гэлбэл жаарал мэнээ дөрөм мордж хасаган мансух гандаа нургэн эрэвэлж за чиний буй болвол хэту утгад ха хар тугийн дор амс хөргөлөх зүйлийг хамгалах өгөөд хэту хайгуул бол бослдо гэхкийн үе дээр мангал зам чаажаг мэн гэдлийн үнийг сух өргөж хэргийн засгалыг тог дороо төглөж хэт утгад энэ чирэг балбал бүрдэж гарваа санаа гарвоо гэхкийн үе дээр санаа гарвоо үргэё тайвам гандаган үргэж өртнөн хөлөг хар барин дээр төгкөл мартаат гэлги үл ячаа баруун этгээд шагаан догийн доор баруун этгээд энэ дүүд шимүүн гэхийн үе дээр санаа гарвоо жаагман гэлги үл ячаа шагаан догийн нэг нанги ширгий баруун этгээд дээр болгач чиргэн дүрм жасгал тгшэрж их юм бэ ёо жангжун дарчисан хамгийн үе дээр дарчисан а догшин өлөх мэрнэ ханжалаг ёри яч атгнэгар дор ширмэн чэдмиг эргэглүүд тэйн өмнө толжоо ирж за шинэ үе бол жүүн этгээд хуадагийн дор нэгэн ангийн ширгий авч чигүүн чигүрийн дүүдүү балтгай хамгийн үе дээр дарчисан чо гамман жаги юлад жүүн этгээд энэ хөхтөгийн нэгэн ангийн ширгий бүрдүүл жирва шянбай гэхгүй үе дээр шянбай холун гандол тэргүн дээр андарч холун гай хоёу буйнэ дээр өнөмсөж холун жууянг вэ нэртүү тэлшүр гарандага натгаад ёо сүргэлний мандулж домдаа болох юм бөгөөд бас шянбай гэг дуудаж тихаа болох юм бөгөөд сүншоо нэг мүн домдаа тогын дээр яхуман шянлун гоо жахч байн шүү
1: сонсогчдоо сая лоцсор багшийн хэлсэн лян тангжин гэдэг үлгэрийг сонсголоо. Энэний залгамжийг маргаашийн нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Дээрхээр үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөө.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал дээм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслал мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хураадаг хай юм аа.
2: Дууны зингүн шоу нэвтрүүлэг.

Амьдралыг гутаахад тон амархан, харин цэмгэлэхэд яггүй хэцүү байдаг шүү. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо? Энэ ээлжийнхээ дууны цангуун нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Хөтлөгч Буян Гэсэг.

Ингээд энэ ээлжийнхэн нөтрүүлгээр та бүхэнд багсын алдар, багс минь хайртай багс минь, багс минь сэтгэлийн нар, ардын багс, багстаа өргөх дуу, багсаа дуулна гэх зэрэг багшийн тухай дуунуудаас хүргэн. Эхлээд та бүхэнд дүүрэн жаргал хүслэнгийн дуулсан багсын алдар гэдэг дууг хүргэе.

Тэрхээр та бүхэнд багшийн тухай дуунуудаас хүргэлээ. Манай NLG-ийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлэг маань ийхүү жаргаж байна. Эрхэм сонсогчдоо. Дараа дугаарын нэвтрүүлэг болтол түр баяртай. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хөшиг, Хянагч Уртнасан, Ерөнхий Хянагч Бүрэн Баяр.

0: өргөнөө хоны домогтой, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй, аршан тунгадаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.

0: Эрфэлтэй хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон ивэнк дагуур цууд ахトゥ олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүрэн байр
1: мендийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүрэн байр
1: миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хөлөн байр.

0: сайн байцгаана өрхөм сонсогч дөө. Өрмөн шарталтай өнөр намрын сайхан мэндид өвшүүлэн Хөлөн Баяр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэл найрнгэлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж байгаа миний сайхан Хөлөн Баяр шууд нэвтрүүлэг эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Энэлжийн нэвтрүүлэг маань чөлөөт зог болонгаар явагдах болно. Ингээд чөлөөт зог болонда анхаарлаа хандуулъя.
1: Санин юу вэ? Үе чатар хуваалцсан уу? Түргэн гараар дамжуулн уу? Цэцэргээд саатн уу?
0: Танай дэргэд манай харанд их чөлөөт зог халамжшил яриа.
1: Чөлөөт зог яригдж байна.
0: Эрхэм сонсогчдоо, манай хам зуучлуурын төвийн радио телевизийн найруулж нэвтрүүлэх хэлтсийн сурвалжлагчийн бүлэг мэнхэн намрын өнгө сэрс нэвтрүүлгийн сурвалжлагын айна өргөжлүүлж Хэлийн хот Манжуур хотод хүрч ихэрхэлхэд Дундад Монгол Орос Гурбан улсын нөхөрсөг харилцаа явуулцаа Дундад улсын Хэлийн батлан хамгаалалт үндэстнээ эдэн унтааны соёлын уламжлалт Бахар хэлхэд хэлэр зорчигсэд холойрын зуга цагсад эдэн унтааны үйлчлэгээ хангахад нэхэн мөрнөө хүчин зүтгэлээ үзүүлж яваа Бархачин Европ Монгол хоолн гэрийн эзэнтэн Батачиртай сайхан зоог дэлгэж Хэлийн хот Манжуурт тансаг эдэн тавтай үйлчлэгээр холойрын зочдоо өгтаад нэхэнт 23 жилийн хавар намрын өнгөргөөсөн үлгэр үчрийн Иймхүү хуваалцахад урамтай байна. Ингээд Батөчөр манай сурвалжлагаар 23 жилийн турших ажлын туршлага, хоол наймтын нууц зор, өөрийн баримтлал зэргийнхээ тухай учиртайхан яриа дэлгэсэн юм аа. Залхаад сурвалжлагын нарийн агуулгад анхаарлаа хандуулъя.
2: За сайн байна уу?
3: Сайн сайн байна уу та?
2: За сайхан намржиж байна уу?
3: Сайн сайн сайн намр.
2: Ажил төрөл сайхан уу?
3: Сайхан байна уу? Сайхан байна. Одоо мөнөө зэн гой зам болсон бороо хуртай. Манай ус бардаа манай хөдөөгөө малчиж байгаа их сайхан өнгөрүүлж байна да. Мөнөө шиг ардлын ирин тэгээд бас малчид бас ардлын давсал өгөрөө жигдэх. Тэгээд энэ зуны зуулснаар хэлвэл зуны зуулсад мөнөө зэн бас Арвин явсан шүү, нэгэн орн яваа.
2: Тийм байна.
3: Тий.
2: Та чинь энэ Манжуртай хоолн гэр ирэхэлдэг. Баргажин Монгол Европ хоолны гэр үү, тий?
3: Тий. Монгол Европ Орос Оросын Европ хоолны Оростоор нь, тийм ээ. Тэгэхдээ өшөө юм бо хятад хоолыг бид бас хийдэг. Тэгээд ийм хоол тийм. Одоо манай ихэр хэлүүлэн өдөр надад жаашаанцай.
2: Тэ.
3: Юнг шиг.
2: Ада өндөр төтмийн ногоо цагаа тийм ээ. Яг хизээгээс эхэлж хийсэн юм энэ хоолн гөрөө.
3: Энэ 2003 оны бас байхад.
2: Тийм бай. Та өөрөө нутаг хаан хэв?
3: Би Шинэхэн Баруун цамны Баян Хошуу гарчааны хүн аа.
2: Тэгээд одоо Манжуурт ирээд ягаад энд ирээд одоо хоолн гөрөө эрхлэх болсон бэ?
3: Өө би одоо тэгээд Ийшин нэг нараа шахав наймаа хэн тэгээд энд би өөрөө орсгөлтэй болсон учраас орсоор өхөрдө шалах юм чинь би тэгээд энд юм хийгээд явсангүй эндэл байсан. Одоо мөн 23 жил 22-3 жилээ нуур харж энэ да.
2: Анх хэлэхдээ л одоо баргажин хоолгон.
3: Би энэ баргажин гэдэг нэрийг авахлаа бас нэгэн бодлолсон. Энэ ягаад үгэд манай баргачуд энэ долон байна. Гурван хүшүүн бүр барга болж байна тийм ээ. Тийм учраас энэ баргажин гэхэд бол алдуу байхгүй. Баргажин гэвэл хүн манай баргачуд бол мэдэн шүү дээ. Тэгээд тийм учраас ихтэй нь Оросын холбооны бүрэл улсад ч хийсэн баргажин гэвэл бүр мэднэ. Оросын Орос улсад ч хийсэн бүр мэднэ. Тийм учраас би баргажин гэсэн нэрийг сонгосон. Тэгээд баргажин гэсэн нэртэй болсон юм аа.
2: Тийм байна. Тэгэл одоо эхлээд хийгээл анх хэлэхдээ л одоо энэ бурьяд хоолтой, Монгол хоолтой, хятад хоолтой
3: бүгдийн хийсэн. Тэгээд энэ юу энэ хилэм юхгоо бид нэ тэр чигээрэн бүрэл тэр ясаар л хийсэн.
2: Анх хэлэхдээ л одоо та өөрийнхөө хантайгаа хойлоо эхэлж хийсэн үү? Олуулаа эхэлсэн үү?
3: Үгүй бид хоёрлаа л хийсэн. Тэгтээ бид хөлснөө ажилчин олон авсан. Эхин дээрээ бас эхний нэг жил жаахан хүн сөөхөн байсан. Тэгээд одоо явах тутам олон болоод. Мөнөө бүр олон.
2: Тийм
3: байна.
2: Тийм байна. Ер нь та багаасаа их 8 хийдэг хүн байсан уу?
3: Тийм шүү дээ. Би тэгээд 81 оноос би сургууль хайлаар 1-р дугаар сургууль дүүрээд төгсөөд гараад л биш н аав манай аав чинь 81 оноос гэтихүү болсон. Тэрний урд тавал гэтихүү гэж байгаагүй. Бид нь хангам борлуулах хоршооны салбар байсан юм.
2: Оо за.
3: За. Ийм л да.
2: Тэгэд хуваараа одоо та нар бас хоршоотой байсан юм
3: байна. Тийм тийм.
2: Бид тэгэл одоо бүр багаасаа одоо 8 хийх хөлөөтэй.
3: Тийм тийм тийм тэр талдаа шул одоо биш багаа хөш авья дахад л энэ 8 хийсэн. Тэгэд би шөвөө бэлгаад нэг жил байгаа. Тэгтээ би чинь бүр бүс бараа тэ бүх юмтай байсан. Би бол их ганцаараа би байсан юм аа.
2: Тийм байна.
3: Тэр захан залуу байсан да. Алуу байхад ч хүн зориг сайн.
2: Тэгэл одоо энэ хоолн гэрээ Манжуур одоо хилийн хотод ирж хийваа.
3: Тийм аа би улаан үндэд бас 10 жил байсан. Тэгээд тэндээс нааша ирээд л шууд энд хийсэн.
2: Тийм байна. Ер нь одоо хоолн гэр эрхлэх гэж бас л олон жил эрхлэх гэж бас л одоо өөрийн гэсэн онцлогтой байх хэрэгтэй. Тийм ч дээ.
3: Тэр бол одоо хэллэгэнгүй тийм байх ёстой. Тэгтээ энэ бидэн жаахан юу сурсан. Манай бурээд холдож гээд энэ Оросын хоолын нэг юу байдаг юм. Хэзээ бас ил уламжилж ирсэн. Бүр энэ Орос хоолтой бол их ойр дүт. Тэгээд тэр жаахан өөрчлөөд манай энэ мөний хамгийн дүү басган авгын дүү басган чинь Оросд бас хэдэн жил байгаад тэр бүр тогооч ажил хийсэн. Тэгэхдээ эн чинь бүр мэдэн. Тэгэхдээ бүр сайхан. Тэгэд явсан шаша.
2: Тийм байна. Тэгээд одоо яг энэ хоолоо яг энэ одоо Орос тийм ээ Орос үндэстэндээ тийм тохируулсан гэх юм уу тийм ээ. Тэгээ энэ ер нь одоо хилийн хоттой тайрсан хоол ундыг хийсэн юм байна да тийм ээ.
3: Тийм тийм.
2: Тийм.
3: Яг үн.
2: Ер нь одоо танайхаар одоо ирж байгаа одоо зугаац гэсэд одоо хаан хий байх уу?
3: Одоо үл болоход олон хий юм бол одоо манай малжих дөрвөн хөшөө байна. За одоо мөнөө энэ шилийн гол гинэ, бардац гинэ одоо бүхий манай өвөр Монголын хүн бол олон мэднэ. Тэгээд бүр ирж байгаа. За зугаатлын зундаа бол одоо хаан хийн зон ирнэ. Одоо мөнөө энэ сүүлийн үед бүр энэ хятадууд олон болчлоо. Хятадууд олон ирж байгаа. Али тэр Гуандун Мандун өнөөдөр бас нэг Шанганы нэг хэдийн зон ороод хоол идээд гараа. Би тэгээд асуусан та яагаад энэ манай энэ хоолн гэд ичваа гэсэн чинь хэлж ийн. Бид нь таны юуг харсан дөвин дээр хараад ирж гээд. Үгүй л дөвбөө дээр бас байна манай тий. Тэр тэрийг хараад ирж гээ гэнэ. Тэгээ энэ саяхан ба нэг ганцхан нэг хүн ирээд хоол идэн энэ дохоо. Тэгээд дуугарх би бүрээдэр хэрэгд юм ойлгоно уу их үртэй. Элдвэн клэр хэл ойлгох юм шиг. Би тэгээд хорой та ямар хүн бэ гэсэн чинь өөрөөх нь Жапан гэсэн.
2: Япон
3: хүн байна. Би тэгээд тэрийг их сонирхоод энэ Япон хүмүүдтэй зан дуцаар ярьсан чинь ярилда. Тэгсэн тэр энэ дээр ямар юм гэнэ тэр бас нэг тим юм байдаг юм гэнэ. Тэрийгний хараад таныг ирсэн гэнэ. Тэгээд хоол идэж гин.
2: Ер нь танайхан бас одоо хоолн гэрээ одоо сурталчилж одоо олонд таниулах гэж бас ил тавцангийн ашиглахгүй.
3: Манай хэн бол ашиглахаар ашиглана. Гэхдээ бол манай энэ Манжуурын юм энэ тийм одоо мөнөө нэг хэрэгтэй ванхун гэнэ шүү дээ. Тим занууд бол зөндөө манайд ир татдаг. Тэгээд манай мэдхгүй ш татчих нь би бас хаанаас мэдэх юм. Мэдхгүй байхад талаад аваашаа тавьчихна. Тэгтэл бас л тэр нэг сурталчилгаа шиг болчих
2: юм. Тий, тий.
3: Мөнөө бас их энэ ч юм уу мөдөө сурагш аимшигтай хөгжиж гэн шүү.
2: Тий.
3: Сайхан болж гэн.
2: Тийм байна, тийм байна. Ер нь одоо бас яг анх эхэлж ирэхэд бодоход манай улс бас их хөгжилттэй.
3: Үу, мөнөө бол амар гээ хөгжиж гэн өө. Энэ одоо хэлвэл энэ хоёрын хэдэн жил бүр сайн болж байна. Их сайн энэ бүх улсын төрийн бодлого юм чинь бүр дэлгүү сайхан их сайхан явагдаж байна шүү дээ.
2: Харин. Тий. Ер нь одоо 6 цагсад яг ирэхээр нь та бас энэ хоол ундаа гаргахын дагуу бас өөрийнхөө бас орон нутгийнхаа соёлоо ярьж өгөх үү та?
3: Би ярьж өгнө. Олон ярьдаг. Манай энэ бүрээд ястан гэдэг бол Монголын нэг
2: салбар тий.
3: Тий. Тэгэхдээ бол манай энэ Монгол үндэстэн дотор бараг ястан гэж байна, бүрээд байна, дагуур байна. Ястан нь олон штэ. Тэр бол тэгээд үндэстэн үндэстэн гэдэг хөө бүр онцлогтой штэ. Би тэгээд бас би өөрөө бүрээд хүн болохоор бүрээдийнхаа нэг жахан идэх холыг бол бүрээд сайхан хэлж өгнө. Тэгээд хүн ямар яаж идэх ёстой юм гээд бүгдийг нь ярьж өгдөө.
2: Тийм байна. Тэгвэл одоо тогоон гэртээ та нар өөстөө хийх үү, тий? Олон жил одоо бас нэг амтыг барихгүй болохгүй л да, тийм ээ.
3: Тийм, манай энэ дүүл мөн 23 жил хийсэн, хамаг удаан хийсэн 23 жил бидний хийхэлхэл хийсэн хүн байна.
2: Аа.
3: За, хоёрдугаар тогоош минь 20 жил болж байна. Мөн 3-р тогоош 10 жил болж байна. Би 3-р тогооштой. Тэгээд нэг нь мөн одоо өөр бас нэг салбартай би энд нэгэнд урдунд хийсэн 2 жил болж байна. Энэ юм гэж байдаг юм. Энэ ачааны машины бомт гэдэг байдаг. Тэрний үүдэнд манай бас нэг хоолн гэр байна. Нэг салбар байгаа. Баргаж бас баргаж ингээд нэртэй шинэ баргаж ингээд байдаг. Тэгээд тэнд тэр 10 жил хэдэг тавааш юм тэнд байна. 20 жилийн шин мөн энд байна. Нэгний мөн тэр шин өөрөө сэргээ буухан хүн. Тэгээд ба тэр ажилтай тий ажиллах сандаа тэр ажилдаа явдаг. Саганд байна. Ба за гаргын 6 гаргын өдөр гээд нандаа хавсарнаа. Сайхан хавсарна. Би чин нэгийгээр нэг том гэр бүл болсон одоо.
2: Тийм байна. Ер нь одоо бас нэг одоо хоолн гэр эзэгнэж байгаа эрхлэгч хүн тий эзэгнэгч хүн хүний хэрэглэх гэж бас нэг л ухаан хэрэгтэй дээ.
3: Тэр амаргүй их ухаан. Тэгэхдээ их ухаан тэршний манай голын манай энэ хөгшин ихний хамаатай маань салин кулц юм уу? Энэ өнө хүний элдвийн юу юм бэ? Хүний реншигийн тэр хийна. Би бол яна энийг бол харсаг нь би явуулж өгнө. Махцуулын бол би авч өгнө.
2: Аа.
3: Ийм.
2: Тэгэл одоо бас одоо энэ хоолн гэртээ одоо хоол ундаа бэлдэх одоо түүхэн материалаа бас сайн сонгохгүй.
3: Бид нь бол хамуусны сонгодог. Манжуурд эгэ үнтэй мэхэн сайн махын. Тэгхүү болохгүй. Энэ заавал шанар сайтай юм бол шанар сайтай үнтэйгэр бол зархад бас болно. Нэг л адилхан юм. Ихдээ бидний шанарын сайны батлна. Хамгийн нэг дугаар асуудал. Энэ бол одоо
2: чадрын сайн батлна. Тэгээ үйлчлэгээ бас сайн
3: байна. Үйлчлэгээ заавал сайн байх хэрэгтэй. Тэгэхэд би бас нэг юугаа ярьчих юм. Энэ фуянгодо би ягаад барьад байдаг гэдгээ. Бидэн бол 5 жилээс дээш ажиллавал бидэн гэр байрыг зохиож өгдөг юм аа. 5 жил өнгөрвөл би энэ хүнд салин кулцын ягаад энэ урт урчлаа мөнгө нөгөөд гэр авч өгнө. За игээд 10 жил болходоо гэртээ болоо. Би юм шиг л гээд бүр гэртээ мөн.
2: Тийм байх
3: тийм. Тий, би тэгээд 5 жил хүсээгээдтэй гэсэн. 5 жил хүсээгээднээс хашаа юм болно.
2: Тийм байх тийм байх. Тэгэхээр тэр хүн энд ажил хийхин дагуу бас мөнгө хурамдуулч нэр оронтой болчих.
3: Тий, гэр оронтой болно. Тэгхтээ тэдэш ба яан штэ. Тэдэш нэг амьдралын баталгаатай болохгүй юу?
2: Тийм.
3: Амьдралын баталгаатай болохдоо хүн гэдэг юм бол тэр нэг зоргоороо хүнд ажил хийнэ. Ийм л юм да.
2: Амьдралын баталгаатай болвоос тэндээ хүл тогтож байгаа.
3: Тийм хүл тогтно. Тэгхүүч хүний бас сайн хүний барь чадхгүй ч гэхдээ сайн ажилдаг хүнээ бол заавал тэгж барь бидэн байдаг.
2: Тийм.
3: Тэгээд амьдралын зохицуулаад өгсөн хүмүүс санаа амар ажил хийн. За сургуульдар хүүгдийн бас сургуульдар тийм ажлын бол бидэн гүйж өгнө. Захын жохон юм бол бүр шин. Тэгээд л яаж.
2: Тийм. Таны үүдэнд бол одоо Бурят буузын юм юу байгаа тий?
3: Тий.
2: Шөөмөл гэх юм уу лээ тий?
3: Тий, тий. Бүдүүн бууз байна.
2: За бүр байна тий. Тэр нь одоо бас манай ийм том буузтай шүү гэж хамаа тий. Амт тий том буузтай.
3: Тий, тэгээд би дээр нь бурят бууз гэж бишэнхээ. Тэгээд тэр буузыг тавихдаа би бас санаашилсан. Нэг өвгөн нэг дэглэм өмсөд тэнд цуугаад юу хийх вэ тий? Бууза тавьчих. Бас нэг онцлог байхгүй тэгээд тавьсан. Тэгээд манай энэ байдаг юм аа.
2: Тий. Таны одоо хоолн гэрт одоо гаргаж байгаа энэ одоо зочинтой гаргаж байгаа бууз ер нь одоо бас ямар онцлогтой вэ?
3: Манай бууз гэдэг бол энэ гоёын хар мхар гэдэг. Тэгтээ бол энэ тийм дотор өхөр гэж болохгүй. Энэ бред буузыг бол дотор өхөр хэвэл тэр бүр тас болоод дэндүү хурсуун. Ихтэн эдэн бред буузыг хийхдээ заавал гоёын бүдүүн гоёын хар мхар хийгээд дээр нь энэ махны өхө хийдэг. Мэхний үг би одоо нюса хэлсэн шүү дээ.
2: За за. Нүц цараа хэлж байгаа мó
3: тий. Одоо ашаа дэлгэх юм гэж.
2: Дэлгэх юм байна тий.

0: Тэг яах вэ яах? Энэ чинь хүн бүхэн хийдэг юм чинь яах вэ?
1: Юу нэг одоо хятад, Яврал, Монгол гэмээ тэр дутмаа одоо Монголын нэг ястан болох бурьяд хоол
0: гэх мэт гарах юм байна. Тийм. Тэгэд мөн бас манай энэ юнгэд нэ зах зээлийн хамаардаг байгуул гэдэг юм шичанг дэндүү жиг. Ичин хүртрээ бас мөн ял хайм болж гэн юм бүхэд энэ жин ундааны ариун цэвэр гэдгийг бас их шаардлага өндөр болж байна. Бас сайхан гэж байна. Энэ уушр бол их сайн уушр. Муу уушр биш шүү. Энэ бол хүний эрүүл мэндэд шууд нөлөөлдөг юм бол ичхүүх юм дээр их байна шүү дээ. Энэ нэнийг бол сайн гэх ёстой. Тэр худал хуурм юм хийж болохгүй. Ийм л да.
1: Тэгэл одоо энэ олон жил одоо чанарын батлал байгаа болохоор энэ одоо хол ойртой алдартай одоо баргажин Монгол Европ хоол ингэрийг гэр байгаа юм байна даа тий.
0: Тий би бас тийж хандаг. Тэгээд энэ олон жилийн шармайлгын юм даа л гэж хандаг шин. Ондоо юу байх вэ тий.
1: Тий.
0: Тэгтээ олон хүний бас энэ юугийн талах гэдэг шин ба амаргүй шүү.
1: Тий.
0: Их хүсхэл нэмэр орно. Ганцхан өдөр би бууд хийгээд заасал чи гэсэн юм чинь бас хүнд юм аа. Энэ бол олон жилийн сармал хэрэгтэй, олон жилийн хүс хүс хэрэгтэй юм л байна да.
1: Тий. Ер нь таних энэ бууцанда байгаад байдаг тий.
0: Тий би энэ гэрчлэн миний өрөө ингэ.
1: Тийм бай, тийм бай. Ер нь одоо байршлаа бас солихгүй нэг бууцанда буугаад байх нь бас их сайн.
0: Э тийхгүй яах вэ? Энэс нэг байдгаар нэг зөөвөл тэр хүн олхоо болчихно шүү дээ. Тийм
1: бай.
0: Тэгтээ манай эн чинь үгүй оо би дээр үйд авсан гэрэшэн үнэ бол.
1: Тийм байна. Тэгэхээр одоо таа чин одоо энэ буцанда байгаа л зочтой ухтаал байж
0: байгаа юм байна тийм ээ. Яг энэ манай буус бол бас их үлдэг дэмбрэлтэй гэж ханддаг юм. Энд чинь яг чөөрийн харвины чөөрийн компани байна шүү
1: дээ.
0: Тэрний манжуурын чөөрийн яг манай энд байсан.
1: Аа тэр хуучин буур.
0: Ээ яг буур дээр.
1: Аа за
0: за. Тэгэхээр
1: юу компанийн буур дээр буурсан байна тийм. Тэр бууцанд нүүж байсан юм байна та тийм.
0: Тэр бол үнэн шүү.
1: Тийм бай. Тэгээд л одоо зүүн болохоор одоо хүн олонтой.
0: Хүн бас явнаа явна. Зөндөө.
1: Хүн олонтой өрөндөө бас л одоо ажил ихтэй л
0: ажил ихтэй байна.
1: Ер нь одоо хоёр улсын одоо хил бас одоо үйзгүй зорчдаг болж байгаа тийм ээ.
0: Тэгээ
1: Орос руу.
0: Одоо
1: Оросуд бас их явж байна уу тийм?
0: Одоо энэ жилэс Оросуд арвин явлаа шүү. Бүр олон юм. Тэгээд Оросууд чинь зундаа болоо энэ Роксан байдахын югэр Далиангын Шандун үйхэ мэхэр олон явж байна. Тэгтээ заавал энэ төхөл хоол идэв. Хоол идээд ошааж ирэхдээ бүр маха санаалж байна. Бату маха маха. Тэгээ тэнд хөрх бас далайн юм ариун штэ тийм усраа тэр зарим ирэхдээ бас маха санаалж байна.
1: Тий, тэгэлгүй яхав тий.
0: Монголчууд гэсэн одоо тийхгүй яхав. Тэгсэн монголчууд чинь махнаа зүр юм өгдөггүй зан чинь. Одоо энэ дэл оо манай хошир бүдүн хоширтэй авга ахаа гэдэг юмна.
1: Тий.
0: Шод ипти.
1: Таа чинь тэгвэл одоо ер нь одоо гурван улсын энэ.
0: Тийм ээ. Яг манай энэ чинь манай энэ чинь бас юм байна уу гэхэд энэ гурван улсын яг нэг уулзуур газар байхгүй юу?
1: Тийм
0: учраас бас энэ манай энэ хэд гурван улсын бас харьцаа бас их сайн байна. Тэгээд тэр югаар бас хүн зан олон явна насаасаа зурцайх зөндөө байна уу. Би хэрэгтэй ханаг шив. Тэнд хомхороо чаях л да. Эгээд сайхан ажиллаа хийгээд барай тах болно. Манай нэг мөнөө нэг 10-аад ажилшинтэй. Тэгээд болоод энэ тэнд ингээд сарингийн сарингуулаад би тэндээ тэр сана хилийн бомт дээр нь 3 хүн ажиллаж байна. Тэгээд бас тэдэнд ч бай гэсэн бас хангалттай. Сайхан ажиллаж байна.
1: Тийм. За ер нь одоо 3 улсын одоо уулзар
0: гэдэг.
1: 3 улстай одоо бас үйлчлдэг одоо хилийн хот гэх юм уу тийм.
0: Одоо тийм
1: одоо үйлчлэгөөний газар эрхэлсэн сайхан үйлчлэгээр одоо зочтой ухтаж тийм ээ. Энэ ер нь одоо манай улс орны одоо нөхөрсөг харилцаа явуулцаанд бас хүчин зүтгэлээ үзүүлж байгаа юм шүү дээ.
0: Одоо л тийм л гэх юм даа. Бас шатгараад би тэгж явдаг юм аа. Тэгээд зөндөө бас сайхан. Сайхан. Бид одоо олон шинийн гол нэ ордос мардос байнор бүр гинэ жирэм

0: аймаг залайлах шүү. Улаан хот. Одоо тэгээд ийм л явуулцдаг да.
1: Тийм байна. Ер нь одоо хилийн хотод байрлаж байгаа болохоор бас эн чинь бас одоо зүгээр л одоо хувь хүнээ бас нэр нөлөө биш тийм ээ. Улс орны нэр нөлөөг бас
0: тийм юм ихэр хэлвэл бас байгаа л да. Тэгтээ. Тэгтээ бид чинь бас өөхөн сайнаар хийгээл байг л нэг зоригоор л шийдэг юм да. Тэгтээ бас болно.
1: Тий. Залгаад энийг хийгээл яах вэ тий?
0: Тий одоо бид нэг их нас явж энэ 65 хүрлээ одоо 64-тэй. Бас насны хэмжээ бас сангуулж шүү. Тэгтээ бол яах вэ? Манай уушин ажилчин олон байна. Бүр тэрэгэрээ яагаад байна? Би зундаа хаяа эдний бас амрал төвөл хаяа сүлөө завгүй хүмүүсэн болов би амрална зармын. Тэгэхэд тэг хүн олон боллоо гаргийн 6 юмд бүр гүйгэл юм надаа дөрөө юм.
1: Аа ээлжлүүгээ давруулах уу тий?
0: Амар.
1: Тийм байна.
0: Тий.
1: Амралтын бас сайхан тохирвол болох уу
0: тий? Тэгээд нэг гарагч амар дараа гарагч амар хөө бүр игээд амархан.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо ер нь одоо олон жил одоо хоолн гэр ирхэлсэн таны одоо ярианаас таны туршлагын дүгнэвэл одоо хоол үндий болвол одоо ер нь олон жил хийсэн хүн нэг амтыг барьж хийх ёстой.
0: Нэг амтыг барин тэгээд сэтгэлээр хийх ёстой. Хоол гэдэг юм сэтгэлээ чиний сайн сэтгэлтэй байвал тэр хоол заавал сайн байна. Тэр бол үнэн шүү. Энэ хоол гэдэг зарим өдрөө нэг одоо хитэр хөлө шинчин бохо хоол юм уу?
1: Тийм
0: юм шүү. Тийм. Тэс наамар юм шүү. Тэгтээ бол манай бол өдөр тутмдаа би бол эрт босоод дуу шангана. Аа. Волкол бүжгэн хамаагүй.
1: За за. За.
0: За ийм л да.
1: Тийм байна. Тэгвэл бас одоо ажилчныхаа одоо ажил амьдрал тийм ээ. Амралтыг бас сайхан тохируулах
0: тийм ээ.
1: Тэгжиж л одоо энэ хоолн гэр маань одоо хүн зонтой үргэлжлэх нь байна шүү дээ тийм ээ.
0: Тийм.
1: Тэгээд л одоо ашиг орлого. Ер нь одоо өмнөх жилийн хувьд ашиг орлого их сайн.
0: Сайн байна уу. Гэхдээ бид нар дарим юм бол бас Я ашиг орлого гэдэг юм чинь бас сайхан уустай байх ёстой
1: те.
0: Тий. Нэг их хоёр гэж бас болдоггүй. Тэгэл яах вэ? Болно. Сайн. Би бол өнхөдөн занаа цалинж болохыг шадна. Тэгэл болно.
1: Ер нь одоо бас намрын ороод хуриалтаа бэлгэлэх цагэр маань болж байна.
0: За одоо их болж байна. Би ба тэгэл хүн цөөхөн болвол нэг цөлөө заавал бол бидэн жилдээ нэг заавал нэг нуурын хүү юм ортог юм нэг
1: хамгийн бас нэг
0: хийдэг би тэгээд бас санаж л байна энэ жил яваагүй байна тэгээд болохгүй нэг гадрашаад бид хоол дээрээ суугаад сэтгэлээ солилцоод юм ягаад игдэг юм тэгээд өнөө жил яваагүй байна тэгээд энэ жил бас нэг юм болох байха
1: тийм байна тийм байна за тэгээд одоо 23 дөрвөн жилийн нүрийн үсэж байгаа тий хоолн гэрийн эзэмгчийн сайхан яриаг сонслоо таны туршлага нүүс зори бас хэлж явлаа л да тий нийт сонсогчтой бас сонсуулж
0: тэр яа
1: сонсуулнаа сайхан яриа өгсөнд баярлалаа
0: за баяртай сайн яваа

0: Эрхэм сонсогчдоо, ингээд нөвтрүүлгийн эцэстээ сайн эр зорьсонтой сайн морь хараасандаа гэдэгчлэн бархажин Европ Монгол хоолнгрын эзэнтэн Батхочир жич хамт ажиллахсад нь зорьсондоо хүрч олзомог хиймэр золбоохоор дүүрэн байх бол тухай гэж хүсээд энэхүү ээлжийн нөвтрүүлгөө жархая. Энэ ээлжийн нөвтрүүлгийг сурвалж ёстно нь уран сод Лина Байхунмэй, Өрхөт Хосбаяр Балжма, найруулж хөтлсөн нь Балжма, хянагч уран сод ерөнхий хянагч.
1: Бээжингийн цагаар 22 цагаар.

Эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлөн бүрийн дуулын нэвтрүүлгийн уянгийн долгоноо эхлүүлж, найрын дуу гэх уянгийн гочлол дуугийн бүтээлийг хүргэн байна. Тус дуугийн шүлэг айлгыг сонж чиг зохоож, өөрөө дуулан өргөж байна.

сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгээ залган эргэж санагдах аавын хайргах хайр дурсамжийн нэгэн дуу сонсгон зориулээ. Багтал дуулна.

Хэрхэм сонсогчдоо. За ингээд их сургуулаа би эргэнэ гэх бүтээл нэгэн дуугаар манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлөх боллоо. Тус дуугийн шүлгийг сарн чимэг, аялгыг даш дэлгэр зохооч, даш дэлгэр дуулан өргөж байна.

сонсогчдоо энэ цагийн бүлэн байрын дуулал энд хүрээд өндөрлөж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Төвөн Хөдлөгч Сансар, хянагч Уртнасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя. Баяртай.

За, Хүлэнбайр хотын хамж хөдөлтөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаргийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм сонсогчид та бүхэн сайн байна уу? Сайхан намрж цугаагүй. За, ингээд Алтан намрын аялах сайхан уянгийн дугаараа болгож та бүхэндээ намрын найгаа гэх нэгэн сайхан уран бүтээлийг сонортуулж байна. Тусдуу дээр зууны 90-ад оны дунд чар зохиогдсон сайхан аялаг дууны шүлгийг манай радио хорооны Ахмад Алдарт нэвтрүүлэгч Гантмөр Угаа зохиож, аяг манай хорооны дуу хөгжмийн найруулагч Алдарт хөгжмийн зохиолч Түмэн Зохицуулан, Хүлэнбайр нутгтай содон дуучин Дүүрэн Жаргал дуулсан билээ. Ингээд та бүхний сэтгэлд хоногсон энэ хөө сайхан дууга намрын уян голгон өргөн барьж байнаа.

Эрхэм сонсогчдоо, Ган Төмөргөн шүлэг Төмний аялга намрын найгаа гэх содон бүтээлд ингэж дуулагдах гурван мөр бадагтай. Намрын тэнгэрийг уйран дуулсан буцах галууд минь нарлан холдсон. Зээ зээ хөө намрын найгаа, зээ зээ хөө хорвоогийн өн юм да. Зээ зээ хөө насны найгаа, зээ зээ хөө хүний жаргал юм да. Атрийн бэлчээрт шимээн өгсөн алтанхан намар шижиртэн налайна. Амьдралын дүрэнд өрөн өргсөн азтай нөхөд минь найганхан сууна. Зээ зээ хөө намрын найгаа, зээ зээ хөө хорвоогийн өн юм да. Зээ зээ хөө насны найгаа, зээ зээ хөө хүний жаргал юм да.

хэрхэн бүндэт сонсогчдоо, та бүхнийг намрын ажлын амжилттай явуудахыг зөвнөж, намрын найгаа дуугаа сэтгэлтэн уянгруулсан энэ цагийн гаригийн дуу нөтрүүлэг бүгээр жаргаж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан, хянагч Уран Сод, Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаараар баяртай залбиё. Түр баяртай.

сэтгэл сонсогчдоо, манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5:40 минутаас хүлээн авсан сонсороо.

Хөлөнбөр хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн оражуу ярьж байна. Хөлөнбөр хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн оражуу ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амрын ярий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн байрын дуулал. 6 цаг 20 минутад сонин мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачуу туужсан. 7 цаг 50 минутад сонин мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн байрын дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн байр нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачуу. 10 цагт сонин мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын араачуу хорооны сонин мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хөлөн байрын дуулал. 13 цагт миний араачуу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын араачуу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хөлөн байр нэвтрүүлэг. 16 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 16 цаг 30 минутад хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 17 цагт сонин мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад араачууд туужсан. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 19 цагт хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн байр нэвтрүүлэг. 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 20 цагт үлгэр. 21 цагт миний араачуу. 22 цагт миний сайхан хөлөн байр нэвтрүүлэг. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгснө. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хүв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хэв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлэе.
2: Тавын хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлэе.
4: Дундтын үндэстний хамтын чогчин ухамсарыг бат чогчлие.
3: Үнэн читгэмжиг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвт хийснээс наашид ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах ар түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалтын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөлбөрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн давтрууд. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080 толгойн байдал явагдаж байна.
2: Одоо үрч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчж яваа үн төвхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа

За Хулан Байр хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм сонсогчид та бүхэн сайн байна уу? Сайхан намрж цугаагүй. За ингээд Алтан намрын аялаг сайхан уянгийн дугаараа болгож та бүхэндээ намрын найгаа гэх нэгэн сайхан уран бүтээлийг сонортуулж байна. Тусдуу дээр зууны 90-ад оны дунд чар зохиогдсон сайхан аялаг дуу. Дууны шүлгийг манай радио хорооны Ахмад Алдарт нэвтрүүлэгч Гантмөр Угаа зохиож, аяг манай хорооны дуу хөгжмийн найруулагч Алдарт хөгжмийн зохиолч Түмэн Зохицуулан Хүлэн Байр нутгтай содон дуучин Дүүрэн Жаргал дуулсан билээ. Ингээд та бүхний сэтгэлд хоногсон энэхүү сайхан дууга намрын уянгалган өргөн барьж байнаа.

хэрхэн сонсогчдоо гантмургын шүлэг төмний аялгу намрын найгаах содон бүтээл ингэж дуулагдах гурван мөрөг адагтай намрын тэнгэрийг уйран дуулсан буцах галууд минь нарлан холдсон зээ зээ хөө намрын найгаа зээ зээ хөө хорвоогийн өн юм да зээ зээ хөө насны найгаа зээ зээ хөө хүний жаргал юм да Атрийн бэлчээрт шимэн өгсөн алтанхан намар шижиртэн налайна амьдралын дүрэнд өрөн өргсөн азтай нөхөд минь найганхан сууна зээ зээ хөө намрын найгаа зээ зээ хөө хорвоогийн өн юм да зээ зээ хөө насны найгаа зээ зээ хөө хүний жаргал юм да

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхнийг намрын ажлын амжилттай явуудахыг зөвнөж, намрын найгаа дуугаа сэтгэл тань буянгуулсан энэ цагийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг бүгээр жаргаж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан, хянагч Урансод, Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаараар баяртай зөвлөё. Түр баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Гудамбар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Гудамбар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: За сайн байцхан уу эрхэм сонсогчдоо. Улаанбаатар хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн танд үйлчлэх 954 нэвтрүүлэг сонсогч та бүхний амрыг ирэн золгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урт Насан байна. Энэ ээлжийн танд үйлчлэх 954 нэвтрүүлгийн амьдралын хань болонгаар тулгуур өмчийг сурвалжлан Монгол анах ухааны уулга шаруулсан өвчний тухай ойлгосон тусгай нэвтрүүлгээс хуваалцах болно. Залгаад амьдралын хань болонда анхаарлаа хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлаг
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага
2: ажил үйлсийн тань билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдрал

0: Эрхэм зонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлэгт удам дамжсан Монгол өмч гэр бүлийнхээ 4-р үеийн залгамжлагч Монгол анагаах ухааны талд урт удаан жил судалж олон жил Монгол өм өмнөлгийн фронтод ажиллаж яваа тулгуур өмчийг сурвалжлагдан орж Монгол өмнөлгийн дунд өргөлж тохиолддог шаруулсан өвчний тухай тайлбарж хэлгсэн байна. Залгаад сурвалжлагын нарийн улгад анхаарлаа хандуулно.
1: Та хамтдан энэ төрлийн мэдээг өргөн дөвшлээ. Хамгийн сэнсэнийг өргөн энэ төрлийн өчнөө тохой тугам танилцлаг хийе. Анаутаны гол сэтгэл болоо. Ишэр усан өвчнээ талаас гол сэтгэл болгоогоод одоо үеийг шин босон эн талын та шинж тамдаг эмчлэг дэргэс дугум хавалж ярья гэж бэлтгэсэн юм байна. Тэгвэл ашир усан өвчин гэвэл мөч манай унсан 6 жилийн өвчнээ нэг нэ. Энэ буян дад өвчин бол хос гадан бас энэ олон төрлийн өвчнээ одоо коншилт хам болж өвчний үсгэж өөрөөр хэлбэл энэ талын хэрэг өвчин зүрхний одоо шар усны өвчин өмнөс гадна одоо сүрий арс усны өвчинүүд олон олон төрлийн өвчинүүдийг бол бай болгосон энэ шил конгон шил хамболох нь бол шар ус болдог юм байна. Ямсан энэ шир усны өвчин бол одоо үндсэн 60 өвчнээ онцлогтой бас тийм бас колчлт хам болдог юм байна гэж. Дээр манай тэр хөрөг чанартай шир усны өвчин үе гүшүүнд босон гэдэг нь энэ хөрөг чанартай гэвэл одоо ер нь энэ бүгэн болчихна. Бүлус шугаад юм бий шээ. Энэ хали ялгааг юу байна гэвэл энэ шир усны өвчин бол үндсэн 60 жилийн өвчин багтана. Хөрөг толын өвчин бол энэ шир усны өвчнээ хөрөө өвчин дотор багтдаг. Тэр бол хурамлын чанартай өвчин болчихно. Шир ус бол өөрөө биеийн даасан дан өвчний хөрөө өвчин багтдаг. Үндсэн 60 жилийн өвчин нэгэн болдог юм байна. Ямагт энэ шир усны өвчин хүний үед одоо бой болсны дараа хийг олон олон төрлийн өвчнээ шилтгэн болж шинтэмд байна. Адил босоор илрүүлдэг юм. Чонлон өдр би гол болгож ярих гэж ямар шир усны өвчин. Шир ус бол хүний биенэ болоод 7 тамирын нэгэн болно. 8-р тамир гэж. Адигээр 7 тамирт багтаасангүй болгож 8-р тамир болг гэж ингэж үжиж байна. Өөрөөр хэлбэл шир ус хүний биед дутагдаж болох шиг байна. Тэр өрүүлийн үедээ бас анда энэ үеийн завсар юм уу? Ас усын доогор гэж анда арс усны зөөлөлдөх үеийг одоо голгомтхой болгох үеийнээ одоо ажилд дээр бас нэг тос хайлдл үзүүлдэг юм байна. Ямар сан шир ус бас яна хүний биед дутагдаж болох шиг байна. Ани мөн анагаах ухааны үндсэн онолын ясаархал бол шир усны бай болох одоо гажирм бол цоснаас болсон. Өөрөөр хэлбэл тоглог төрлөө ялгал тал дамжиж хотодноос илгэн төрөх судлаар хамгаанка илгэнэ танд очиж одоо 2-р тамир болох цос цосны тоглог нь мах уу яс чимэг тосол гэж 7 тамир шат дараалан болсороод явчих. Тэгвэл илгэн дошоо тоглог чөв гэж чөвөн бол юм да. Одоо сүсэн дашиж тийхэн тоглог чөв ялгарг үйдэн бол тоглогийн шир ус болчихно. Ямагсан сүсны чөвнэг нь тоглог нь бол яана шир усаа гэж яг төлөвөн гэж ялгаж мэдэж болно. Анан бол одоо шир усны бай болох ерөнхий явч одоо байдлаас нь дугумхан танилцуулга хийж андуутер чонл би шэр усан өвчнээ тохой гогон чанилчлаг хийна. Ан шэр усан өвчин гэв бол голду ан шэр усны орвол тас болно. Анга тасг гажир нь хавд юм уу өвдөг шэр ус цобрн жагдаг нэг чир ан чулг шинтэ өвчний жаадаг юм аа гэж. Ан өрүлийн үед бас шэр усан бүг бэгэн нь гадар дотор бүх нийтэн тархаж оршино. А ялангуя хүнээ одоо үеийн засар үе арсны одоо засар арсан дашиг эмбасаны нөмжлөгөн дээр бол үе биш хүнээ өвчин юм уу арсны шир усан өвчин долоон дээр холдгоо гэж өнөө бол тэрнээ ашиж орно ийл ажиллагтайг нь шууд холбогдоно. Мөн шир ус энд өвчнээ голдуу шалтгаан тэрний өвчнээ жинээ талаас ярвала. Шалтгааны гол бол одоо шир ус бол. Шир усыг би дээр ярьсанаар тамрын хөрөө өвчнөд багтана гэж. Мөн цолтой адилаар бас яна. Одоо хий шир батганд хорлогдно. Өвчний одоо бай болгох

өвчнээ урвал тий буян даасан өвчин болхос гадан бас байна. Одоо яхуу нөхцөлөнд ороо одоо заримдаа мөн одоо хавсарсан болсон өвчин. Өөрөөр хэлбэл шир ус аэробт юм уу, хоробт юм уу, хэмрэлдэх энэ урвал тий бас үүсгэж аа тодорхой бий махгүй тий бол хорлдог юм аа. Өвчний үүсгэдэг юм. Ямсан энэ дөрвөлгийн талаас шалтгаан нь болсоор усаа гэж ингэж хэлсэн юм байна. А гомчанда тосчрын халуунд хорлогдчих энэ халуун чилэртэй шар усны өвчний шалтгаан болоод энэ бадгийн хийг нь одоо хийтэнд хорлогдсон хийтэн чилэртэй шар усны өвчний шалтгаан болно гэж ингэж хоёр хобот. Өөрөөр хэлбэл энэ халуун чанартай нөхцөлд хорлогдох юм бол халуун чанартай шир ус нөхцөл болно. А хийтэн чанартай нөхцөлд хорлогдох юм бол бид н хийтэн чанартай шир ус нөхцөл болно гэж. Одоо уур шир ус нөхцөний шалтгаан болж байна шүү дээ. Энэ талаас бас мэддэг чуултай байна. Иймээс ерөн шир усны энэ өвчний бол бид халуун хийтэнд нь хар цагаана гэж ялгаж хэлдэг. А энэ бол одоо өмчлөгний явцд бол нэг та мэдээч амар юм байна. Одоо нөхцөлийн талаар хэлбэл голдуу дөрвөн нөхцөл шүү дээ. Цагварлын талаар, эдгөөнөмтэй талаар, явдлын талаар, одоо босод нөхцөл гэдэг одоо энэ дөрвөн нөхцөлийн илүү дутуу боруудлаас болно. Одоо өөрөөр цагварлын талаар авчвал одоо хоороо бороо ихтэй одоо цаг өөрлийн одоо боруудл өөрөөр хэлбэл хорийг арибдэн эсвэл үл бүрхүүг юм уу, сархан жабар өлбөх шиг юм уу, ихтэй юм уу, хитнэ цагт нэтэр хитэн болдог юм уу, ийм юм нөхчлөд болдог. Энэ нь харин хитэн шар усны өчнөө нөхчл болсон шээ дээ. Тулнаас одно одоо ган хасарган болоод одоо хоорын халуун болон одоо ариг дас мэтийн идэд уун шээ дээ, жарм гошин машины мэдэн шээ дээ. Энэ бол одоо хашир ус нөхчин халуун чанартай болог нөхчил болсон ш. Одоо энэ бол дөрвөн нөхчлийн талаас илүү дутуу бородол одоо бараг төрмөдөж болно. Тулын дөрвөн нөхчлийн илүүдэл одоо дутагдл бородлоос болоод энэ хэмбэл үүснээр дараа олон олон жилийн өвчний болбой болгодог юм байна гэсэн юм мэдэх хэрэгтэй. Шулуун одоо цааштай надаа юу нэ шир ус нөхчин болвол дотор цол савиг өмтөн гадар үйг шүү. Асмахны одоо өвчний бай болгоо одоо олон жилийн одоо өвчний хөрлтгийг гаргана. А тийшлөлнө дотор яана. Одоо өртний ном содөр дотор томдгөлж харуулж байгаа одоо алаг мара тэр байдлын фангийн шидэ үхэн ношуу. А неофишиан. Одоо хорхин гүбдрүүг жагдана шидэ. Өдөртөө одоо жагдгэн цаасур жагдгэнх а манайла та ямар шим маа жишээн гэж ярамда ярьдаг. Насны өвчин шээ та. Илд ношуу. Жагтны нийтгдэг гэдэг маа жуур чирэгч юм бол бүрүүл нь шар уснаас үссэн юм байна. Анас хатан мэдэн хавн өвчнээ дээр яраг. Одоо би хавгын жин нэг талаараа нь хавгны илүү сулаанд бай одоо их хөр хавгных энэ чинь бол бүрэн одоо яна муу цолхороо шар ус хорсны дараа хий устэн өчрөн шүү дээ. Аа энэс хатан бас одоо сүрийо. Олон жилийн сүрэй байж шүү дээ. Ялангуяа бид мэдх юм бол одоо уушны сүрийо, бүрийн сүрийо гэж байж шүү дээ. Аа гал намус гэж тан дүү гэж юм. Толын хөрөг өвчин, толын фунш гонжи яа, хөрөг өвчин, бүгдийн томоны чинь саху бомб гэж юм шүү дээ. Энэ чинь бүрэн шир усттай хамаатай. Аа энэс болдог юм уу гэж мэдэж болно. Энэс гадна бас энэ шар усны өвчнээ нөхцлөөс болоод одоо толгойд буусан ям өвчнийг бэн шар усны өвчин гэж шалтгаан шалтгаалсан тэмбэр зүхэн шар ус толгойд моо цус шар ус нийлээд нэн хор хэдэн нийлээд буусан ям өвчин гэж хэлдэг шүү дээ. Толгойны өвчин, гүшүүний өвчин, үддэг цэжиний өвчин, одоо шарахны гүм эдгээр бүрэн одоо шар усаас үүсч эндэс гэдэг бас одоо чаха жуулио гэж юм шүү дээ. Одоо имангуна одоо бас нэг одоо чарын бол бас нэг жилийн хорд өвчин болох одоо ямар ямар
адийн нөхцөлөөс болсон ямар ямар одоо холгоны яар зарим одоо хонболгон цаон гэж ярьж юм ба ой маань өвчний харшар ус нүвчин гэдэг энэ зэн бол бүр шар усаас болжээ. Одоо ер нь энэ шар усны өвчнээ хөрөө өвчин бол маш өргөн дэлгэр юм ба гэсний урмадаг цогтой. Тэгэхээр энэ ердөө ярьж байгаа өвчнээ нэрдлийн яриад тэр гол шалтгааны юу гэсний мэдэх үү? Ялангуяа бид одоо өвчтөн мэдэхгүй шүү дээ. Энэ дотор маань өвчнөөр чиний ялг таних тал дээр нь бичдэг бай юм байна. Бүрлөө нөчний үе нэг ухааны ёсоорл аншлаад л нэг бол одоо жихэрм одоо нью фишн гэж ярьж байгаас биш. Энэ Монгол нэг ухаан дээр хийх тэр одоо үндсэн шалтгаан болж байгаа. Эндээс юу шилжүүлж яана юу ямар нөхцөлөөс бай болох гэсний бол хүмүүс дими тодорхой мэдхгүй. Энэ бас өнөөдөр би танилцтай гол болгож ярих гэж юм байна. Шир усан өвчин бол маш олон төрлийн өвчнээ шилжүүлэх нь болдог юм байна гэсний мэдэг цолтой. Эний мэдээж авах голон гэвэл мэд авах цолтой учран гэвэл яана. Өмчлөх хийхэд маш тоттой юм байна. Тэгвэл өвчний заслыг давал шалтгаан дэнд цоглуулж байгаад өмчлөх хийх хэрэгтэй. Онгоц өрдөн одоо энд өмчлөгөнөө одоо ийдлөр одоо тосломж эдгэрэл сайжирддаг юм байна. Агаас энэ өрдөн олддаг юм байна. Мөнөө хүмсийн дунд бол юу байна? Ан шинжин дагаж өмчлөх. Одоо нэртлийн дагаад өмчлөөд явчихын шиг. Агаад одоо өмчлөх өрдөн хэн санг авах вэ? А нэг ялангуяа манай өнцөлсөлтөн тал дээрээс илүү хүн анхаарлаа авах хэрэгтэй. А ямар өвчнүүдэн бол бүр яндан юуны шилтгэл жана гэдэг талаас нь мэд жоохон бол маш чухлаа. Дараагийн нь шир усны өвчнээ жийл ялгын талаас авч үзвэл одоо энэ бол одоо эжрээр ялган гэж орноор ялган гэж хоёр төрөл хобоосны юм. Эжрээр ялгсэндэн бол хар шир усны өвчин болоод цагаан шир усны өвчин гэж хоёр хобоод. Орноор ялг бол одоо арсанд нь таран маань дэлгэрэх судлаар гин ясын шунаг толд буун савн дунаг гэж зэрэгэ. Ийм юм да одоо нэрн тодорхой ялсан юм байна. Одоо ялгэж хэлсэн юм байна. Түүн ерөнхийд нь авч үзвэл энэ шир усны өвчнээ гол шинт томдгон гол одоо арсан хөхөрч шүрсөөс гадна Асан дээр нь ер юм уу хорхийн гүвдрүү гарна. Ангад маш чаддагнах. Одоо маажгүй шир усан гоожин шээ та. Шир ус чоброг. Мах арсан одоо хавдж хөөг юм уу өгөөрөл жидөлөх. Эсвэл анда хавгын сэлгэрэх. Хүнээ содон шир усан боогол татвалж ин. Ангад үс хөмсөх толгорн. Үс онжана гэж ярьдаг шээ та. Тарчин шир усны гүмтэлгүн шүбүү зүү гэдэг хүн ярьдаг биш юу. Тарчин дарыг цосны хангамж гүйчээдэг ба цосон дотор яндаа муу цос шир усттай нийлээд бол цосчин бол бэлэн хөрсөн юм байна. Ингээд бэлэн хөрсөн халууны үсэд бол үс хөмсөж жолгод наа гэдэг үг байдаг. А юм шинж байдаг юм а. Өнөн бол одоо яндаа шир ус ярьсны дараа хий одоо үеиг шүүдчих хамхад бүрэх болно. Нуруу бүрүүр өвдөн а шүд биелүүлсэн цус харна. Зарим одоо шүднөө цус харж байгаа биел нь одоо борлж гэн, ялгарж гэн, цус харж гэн гэж энэ төрчин бол а бэдэн зарим дандар бам өвчнээ үсэд а чин май шүдөөний үсэд ба ярддаг шээ та бам өвчин содлон бам. Төрчин бол энэ муу цус шир ус яруудаа дэшин цус хөөрөө тэнэг авсан юм байна. Энэ мэтэн шинтэмдэг гарч байгаа. А бэдэн нэг болгоно. А одоо шир усны одоо өвчнээ ерөнхий шинж гэж үзэж боллоо. Харин тэр шин хөрөг өвчин бүвийн болонтой адилгүй шүү. Бүвийн бол халбар чанартай болж байна. Энийг ялгаж чана. Аа шин хөрөг өвчин гэж одоо бүвийн тэр бол халбар чанартай. Мал амтэн одоо тэжээвэр юм. Аа гэрийн тэжээвэр юмтнаас халбарлаг юм ончлогтэй. Энэ шир усны өвчин бол тийм биш. Аа энийг ялгаж чана. Андар нэг дүгэн болоод үгүй аа. А юм сан бидний ялгыг чанагдаан бол энэ дашир усны өвчин буян дасны өвчин үнсэн жаргаан жилийн өвчин хөрөг толын өвчин энэ шир усны хөрөө өвчинд багтдаг өвчин болж гэнэ.
халуун өвчнөө хөрөө өвчнөө багт

0: хөрөлдөж үзэхэд бол хитон гэдэг. Ангад бас хитэн бас маш чихшин. Одоо хитэн багнах нь хитнийг өндөх бай. Жанад таарч өгдөг. Ийм юм шиг гэдэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн Монгол ангаах ухааны үндсэн онлын түгээмэлжүүлэлт энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгийг сурвалжинг найруулсан нь Сурна, хянагч Уран Сод, Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхний хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа Монгол ангаах ухааны уулгын түгээмэлжүүлэлт шаруулсан өвчний тухай тайлбарын залгамж хэсгээс хөргөх болно. Та бүхэн тухайн цагт нь алдалгүй хүлээн авч сонсноо баяртай.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлэж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгээрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
5: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж, дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгэрүүлсэн бэрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвш шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
5: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, чинийг үүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын жогчд яба үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан үе.

өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Уг соёлын бууц.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Гаргийн сүлжээр явагддаг өв соёлын бууц нэвтрүүлэгч нь одоо эхэлж явагдаж байна. Урдаар Дээд Монголчуудын уламжилт ёроолын нэг болох өрвөө хүндэх ёроолыг сонирхуулъя.

Одоо дараа нь залгаа та бүхэнд Шилэн голын Аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Сайнагийн уян галсан сэтгэлд мөнхрөх ээж минь гэдэг найруулыг сонирхуулъя.

0: Төрхөнд мөнхрөх ээж минь алтан чимэг. Ээж гэж хөөрхий өндөр уул байсан гэж эх орны минь найрагч уянгалсан шиг. Ээж гэх энэ хүү агуу их нарыг бодох бүрт ээж минь дандаа турсагдан. Гэхдээ миний ээж өндөр уул мөртөө салих тавж чадангүй дулаахан уул байсан. Ээжтэй хүн уяг чадглан хангалчхад ээжгүй хүн өсгөлэн хоосон гэлдэртгэ. Тэдгээр өсгөлэнгийн нэг нь би юм аа. Ээжээсэн салаад хэдэн жил амьдрахтаа ээжийн байхад арай томоогүй аашиж гомдож явснаа эрэхгүй санж бүйдэн харамсан. Сайхан ээжийнхаа сэтгэлийг ойлгоогүй бядуу тархантаа гомдоно. Сүн орой харж ирэхэд сайхан хоол хийчихэд халуунаар нь хүлээж суудаг нь ээж хүн. Хүүхэдтэн өгнөө гэд хэдэн үнийг нь сааж хуруу чагаа хийж авдрын ерол дон хадгалдаг нь ээж хүн. Даарч гэрээ болгоо гэж хуруугаан чортолж жужаан хөөнтэй ховчас ойж сүнэн бардаг нь ээж хүн. Танихгүй газар өлсөж яваа болгоо гэж харамнан хоосож жоосон илгээдэг нь ээж хүн. Хол явж эрдэм сурхат минь нэр настай үдэж сүүгийн өргөн хочирж хараад ирэхэд нь баярын нэлмсараа ухтдаг ээж хүн гэж хөрхий. Жүлэг ногоор чичээч мэрэлтсэн жуны сайхан сэрүүн мэдэж би. Ээжийнхэн тохойх тохойж ээжтэй хүндэл байдаг чадгалан сэтгэлээр сэлүүчин алхана. Ээж минь эхчийн хөх отоос авчирж өгсөн банжлыг өмсөж тэрэл хөвөрэн Монгол эхийн хөв шуумс шиг чана гойд харагдана. Ээж над руу өвгүй ирсэн байдлаар харж хүүхэ танил хүн харах бол намайг банжил өмсчихлээ гэж доогалгүй гэжтэй гэж төвдөггүй асуухт нь би ээжийн өр өвдөг шиг болж юу нэг их хэрэгтэй гар утас дуурж бидний яраа тасаллаа. Би нүдэ нэв гэрийн хажууд гар утас тач хинж жүүдийх сарниулсан байжээ. Би жүүдэн үргэлжлүүлэхийг хүсэж гар утсаа дааж орхоод нүдэн аж хэвтэх гэдэг санснаар болдоггүй хорвоон чим яалт гэвлээ. Жүүд минь холцсоор ээж минь дурсагцаар би уртаас урт санаа алдсан жүүдэн эрх чулуу хэвтлээ. Өчигдөр миний хамт сурагчийн ээж нь хөдөөнөөс ирлээ гэж ээжтэйгээ хамт жээл тойрж байхтай нь харгаж атаатай харчаар харж хожирсан маань жүүд болчихсон байжээ. Чагаан харгулаа долоо хагас өнгөрчихсөн давхан. Би шалуухан хувцсалж чайгаан уухач болоод ажиллахаар явлаа. Бас л салих шуугаж элс хойлорсон өдрийг хүмүүсийг ухтаж байна. Сэтгэл юр басоор шимширж юу нэг юм эрэгдэн өөрийн эрэхгүй ээжийн эрэхчүүлж суулаа. Намай 5-р он байхад хэрч хэлвэлээ. Нар гажрын хөрснөөс тос гартал шарсан жуны нэгэн өдөр би гаргийн чулуу тааруулж гэртэн харьлаа. Гаднаас нь үлгэж орхисон онистэй үүдий хараад аав ээж хоёр бас л гэртэн үгүй гэдгийг мэдэж жам хөөж ядарсан дээрээ гэдэс уусаж байсан тул ээжийнхэн хийж тавьсан бишлэг жөөхитэй хутгсан бодаа хайрсан боо ба сүүтэй чайгаар гэд сэнд үргэж гадна гарч алсыг харахад баруун хөтлөөр нэг арга уурсан хүн наашлахаар нь ээжийгэн гэж танаад досож хүрхэд ханчигаараа тоосуулсан нүрийн хулсан арчиж хатсан бор уруулаараа жулайгийн минь үсэж хүүн нэг л ирэх шиг санагдаад байсан юм аа. Ээж нь тоглын бараа харахтан хэдэн өхрийн чуваг түүсэн юм аа. Хоёр талын аргалан худалдаж хэдэн хүүхдэн жоны хувчас авч өгнө гэж баяртай үүлэн иш хүмүүс яваад яг 3 сар болоод эгэж ирлээ шүү гэж үүрсэн аргаан шилгээж гэрж үгэн алхав. 98 оны шаргал намраар билээ. Хөдөөгийн малчид хадлан дан гарсныг тоолдуулж аав ээжтэн өчүүхэн ч гэсэн тус болгосан гэж гэрдэн хайлаа. 10-р өдөр ажилд хамжилчаад ажил сурлагийнхаа хараагаас болж явхаар боллоо. Би гэнэт ээжийнхэн эм ууж байхын үед ээжээ бэйчин юмгүй байна уу? Юуны юм бэ гэж асуухад гайгүй хуучин хөдөлчихжээ. Бараг жаахан сэрүүччихсэн байхаа гэж төвлөрт нь харууллаа. Ээжийн ярихаар ээж багтаа их олон удаа өвчөж өнгөрсөн болохоор бэй буурай хуучин аримтай болж байн байн эм уух нь чөндөө мочр болчихсон байлаа. Гэлээч ээжийнхээ борогжуун чанга ойлгодог би сэтгэл төвтгөө болж бэйэн илүүхэн сонголхийж яхаад аяарч билээ. Би хараа дэний утсангүй нэг өдөр охин дүү ээж хоёул хурч ирлээ. Ээжийн чарай чаана нэгэл чаарж чадлах хүчин суларсан байна. Маргааш нь эртний тэргэн сууж жиний төрч байчлахсны дүнд эмэлгэд суучээ. Тэнд сар илүү болсон болгоч илрээ болохгүйд аавын сэтгэлч амаргүй болж хөдөөгийн өснөөс олон ажил их ганч дүүд найдаад ээжийг авч хөх хотод үзүүлэхэр явлаа. Тэнд очиж өвчнөө үзүүлээд бачаад ирвэлээ. Хар бор ажлаас нь салхан өвчнийн савлна гэж хүлээж хоцорсон би. Гурав дахь өдөр нь жол болсон утсыг тоолсон шиг. Тэрх агшинд толгойд аянг хуваасан шиг юу ч мэдгүй өнгөнч. Үр нь болсон бид ар араасаа хүрлчин орчлоо. Эл талын байчаалтыг дамжаад ээжийн өвчин савны хуваан болохыг тодолж. Умааны бахчаар нь гэдсний хагаст нь таарч. Мэс часал хийхээс оройтсан байжээ. Гэтэл бид яасан ч итгэж чадахгүй байхад арга ядсан голлогч юмч. Өвчтний одоох байдал, өвчний хожмын хандаж болон тулгарч мэдэх аюулыг нарийн ярьж, сонсож огссон бид хэдий бүр нялимсан хүн болглоо. Бид тэндээ салж, ариун чеврийн өрөөнд орж, нүрээ угааж, уйлсан гэдгэн ээжэд мэдгэтгэсэн хичээж, нүртэн хоорм гинээд бэлхуулан өвчтний өрөөнд ороход. Хөхтөд минь та нар хаа явчих вэ? Эмч юу гэж байна уу гэж хүлээж ядсан бачимдгүй сэтгэлгээр асуухад би. Эмчийн тэндээс ирсэн. Эмчийн хэлэхээр таны гэдсэнд усан битэх ургасан гинэ. Гэвч одоохонтой мэс часал хийх чухалгүй. Эм овол аянтаа идэгчихнэ гэж шалхуудл хэлв. Ээч минь өвчнийхээ төлөө их алгасаж байсан болохоор миний үгэнд учиргүй баясаж. Өнөө маргаашгүй эндээ салж гэртэн харахыг хүссэн байлаа. Эди том болтлон ээжийн бүхэл өрөөлийч хуурч чаддгүй би. Өнөөдөр ээжийн бултыг л харж байгаад худал үг ярьсандан жүрхийг минь хутгаарж үсгэчих эмжилж байлаа. Жил өнгөрөхөд ээжийн өвчин улам хүндэрч хэвтэрт ороод уудсан бийн энд тэндгүй хөндөр орж 10-ад минут болвол эргүүлж хөдлөн нухалж өгдөг лээ. Ээж минь жарамдаа бидний суугаагаараа унтхийн үжээд дуудхаасаа жүрхэн өвдөж хагас цаг хэртэ эргэж хөргөлгүй хөвтчихдэг их төсвөрч хүн билээ. Бид ээжийнхэн өвчнөн ялан давж босож ирэхийг хичнээн хүс хаачээ. Гэвч тэдгээр нь бүр гэгэн чагаан өдрийн жүрд хэдий байжээ. Аюулт хар өвчний гайгаар 99 оны 5 сарын 25-нд ээж хүн биднээс салж хүний орчлонгоос үнэт ангиж ирчээ. Гэвч ээжийн сайхан сэтгэл ба эрс хатуу жордон бидний хойштын ажил амьдралд үнтийн жаргажуулал болох юм аа. Ээжийг минь агуу их гэж хэн ч хэлэхгүй. Гэтэл ээж минь хүн төрөлхийн эгнэнд хэдэн үрэнд итгэж хинээс ч сайхан, хинээс ч боёнтай үнсийг бүтээж харин шагнал юм уу яруу алдар хүсээгүй явж өөрийн гавьяагаан өөрөө л үнэлсэн агуу их хүн. Ээж минь орчлонгоос саллаа. Жүдсэн олон тамаагүй үрдийн гонцсон ч биш. Жим ясаан дагаж өөрийн жимээрээ л мөнхөрсөн юм аа. Ээж минь намуухан нойрсорой.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн өвс ойлын бууц нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Мэдээж манай нэвтрүүлэг гаргийн сүүлчээр явагддаг. Ингээд дараа гаргийн нэвтрүүлгээр дахиж баяртай уулзъя. Баяртай.

0: Удан Баар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Удан Баарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Уртаараа уулын төвчийн нэвтрүүлгийг
3: Бүх хотын олон зүйлийн судлан суралцах бүтээгдэхүүн ууртан дасах орны шилдэг судлан суралцах зөөлчдлийн хичээл жич зөөлчдлийн шугамын нэрсэд сонгогдсон.
2: Худамбар хотын олон зүйлийн тарималын шинтлүү хадны судлагын туршилт эдвөхөр ялтыг олж байгаа.
3: Энэ жилийн 1-8 дугаар сарт Манжуурын төмөр замын бомбтоор дамжин гадаадаас оруулж гадаадд гаргасан арлжааны үртхэн 1000 доншүрт үүрхийн бомбтыг давсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Айрт Өвөр Монголын Уртан Дасах орны соёл болон жуулчлалын тэнхим 2026 оны Өвөр Монголын Уртан Дасах орны шилдэг судлан сурчих жуулчлалын хичээл болон зам шугамын нэрсийг нийтлсэн байна. Манай хотын улсын үүдэндэх тангараг Манжуурын хувьсгалт зам харилцааны шугамын судлан сурчих Худамбайрын түүхийн гинэн ажиллагаа музейн судлан сурчих хичээл нь бүх орны шилдэг судлагын жуулчлалын хичээлд сонгогдсон байна. Талнуутаг ая шугаагаар хөөрлөн аялах Худамбайрын судлан сурчих зугаацлын зам шугам, Худамбайрын өөлд гэр бүлийн судлан сурчих зугаацлын шугам нь шилдэг судлагын жуулчлалын зам шугамд сонгогджээ. Ойлгосноор тус удааны өртөн дасах орны нийтлсэн намрын өдрлийн судлан сурчих төсөл нь нийт 18 төрлийн хичээл 19 журмас шугамын хамран хичээл нь хувьсгалын уламжлал, байгалийн амиахуй, түүх соёл, шинж тухай мэрэгжлийн аж үйлдвэр, талуутгийн бодсон бус соёлын өв, амар төвсний хүмүүжил зэрэг 6 их гол сэдвүүдийн холбогдсон бүх орны 12 аймаг хотыг холбогдсон байна. Би бүхий үйлдвэрийн эх байдгийн нийтэн байцаалт тусгай мэрэгжлийн шалгуурлуулалтаар дамжин хэрхэмнэ бүрэн төгөлдөр багшийн тусгай мэрэгжил хичээд нь боловсронгүй байж. Улсын хайлтлах үзэл өндөстний бүлхэмтэл давшилт амиахын боловсны хүмүүжлийн судлан сурч байгаа бүх явцад уусган оролдно. Одоохонд тус удаа нийтлсэн зам чуган болон хичээлийн нэгэнтэй Өвөр Монгол зугаацах жижиг програм болон соёл жуулчдын төрөл зүйлийн аж үйлс сургаан хүмүүжлийн уулзалтын хамтын цогцны тавцны зэргээр сүлжээнд оруулж бүх улсын сургаан хүмүүжлийн байгууламж дундад баг сургууль болон гэрийн хамтад нэлтгэ болгосон байна. Манай хотын кон тус удааны сонгогдсон завшаанаар аз тохиол болгож амиахын давуулга, соёлын давуулга, хил хязгаарын давуулгыг үйлдэлгээр хүн хүмүүжүүлэх давуулга болгон хувируулсан нэг олон залуучууд багцуудыг хөдөн байрт зугаацсан тойрхот ухаарлтай судлахад орлоготой суралцахад орлоготой болгох болно.
3: Манай хорооны мэдээ. Хоёрт хөдөн байр хотын Тралан Малажаа хүн шинжлэх ухааны судалгааны хүрээлэнгийн туршилтын суурин газар төмөс шар бурцаг царсан хүр эрдэн шиш зэрэг өл төрлийн тармилд шинжлэх ухааны судалгааны туршилт хийж шинжлэх ухааны судалгааны ажилтнад тариалах цагийн завдан хуриалт үнэлт үйлдвэрийг шигшин сонгох ба үнэлэх ажил үргэлжлүүлж үр божиулсан олон зүйлийн үр бүтээлийг төвдрүүлэн илрүүлж өрийн үлсийн шинжлэх мэрэгчлэр амбутааны амар төвшин ба хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчрэг их хөдөлгөө хүчин нэмэртлөө. Шар бурцхийн туршилтын дараанд шинжлэх ухааны судалгааны ажилтнад туршилтын баримжааг чанга журамлан орон гуван хуриаж үлгэр авч үнэлтийг хэмжиж өндрийн хэмжээ, үнэлтийн тоо, өвчнийг эсэргүүцэх чанар зэрэг гол тоо баримтыг нарийн тэмдэгтэж өл зүйлийн үйлдвэрийн тариан газар дэх ерөнхийлсэн идэвхтэй системтийн үнэлж өндөр үнэлттэй чанар сайтай их хэмжээгээр дэлгэрүүлэхэд тохиромжтой голлогч үйлдвэрийг нарийнлах шигшин сонгож дараагийн алхамд сайн үйлдвэрийг жишээ үзүүлэн дэлгэрүүлэх Үр бүтээлийг удирдуулахд шинжлэх ухаанч тоо баримтын тулгардал хангаж байна. Хүлэнбэр хотын Тралан Малажаа хүн шинжлэх ухааны судалгааны хүрээлэнгийн шар бурцах судлах газрын судлагч Хүүшин Гөө сурвалжлагын хэрэгтэй. Энэ жил манай туршилтын тариан газрын ургацсан байдал тун байрлуулжтив байна. Туршилтын суурин газарт маш олон дүлгэн үзүүлэх төрөл зүйлийг тохируулв. 2025 онд өөртөө дасах хорон ба улсын дэсээс ханин тогтоосон төрөл зүйл манай энд тав байна гэжээ. Үүний хамт төмсдний шинжлэх ухааны судалгааны бүлхэм яг төмсдний үр божиулах туршилтын тарианд үнэлт хийж шигшин хураах шинэ үйлдвэрийн жишээ үзүүлэх тарианы үнэлтийг хэмжих ажлыг яаралтай хийж бий. хамх шин үйлдвэр болох 23 номерт Монгол төмсийг ойрын хугацаанд тармлын шин үйлдвэрээр дансдал нийтлв. Бүлэхм нь бас улсын дотоод гадаадын шилдэг үрийн эх байлгийг оруулан авчирхаар дамжин өр байжуулах өлүг байлаг материалыг цуглуулан үрийн шинэг үүдэх талаар чухал шавталт олсон байна. Хүлэмбэр хотын тараалан малажиахын шинжлэх ухааны судалгааны хүрээлэнгийн төмс судлах газрын дэд дарга Юйшан Ган сурвалжлагт хэрэгтэй. Бид энэ жил нийт 5 зүйлийн төмсний үйлдвэр орон бүсийн туршилтад оролцсон. Үүнд сонгон байжуулсан 25 номерт Монгол төмс нь улсын төмсийн орон бүсийн туршилтад оролцож, үлдсэн 4 үйлдвэр нь Өвөрмөн Монголын ууртан засах орны төмсийн орон бүсийн туршилтад оролцсон. Бид Хүлэн байрын хахир хүйтэн сэрүүн уур амьсгалын онцлогод суурлан төмсийг эрдэлтжүүлэн үйлдвэр байжуулах ба шинэ үйлдвэрийг шилэн сонгох ажлыг үргэлжлэн өрнүүлж, өндөр уналттай өвчнийг эсэргүүцэх чанараар чанга шинэ сургалт эдэний эдшүүлэхэд хэрэглэх шинэ үйлдвэрийг голдлохтой сонгон байжуулна гэжээ. Царсан хүрийн шинжилгээ ухааны судалгааны суурин газарт шинжилгээ ухааны судалгааны ажилтнууд оюун дунд урсулжиж хүрийн үүрэг нарийн намбай түүж адил бос үйлдвэрийн сүрэх чанар хураалтын байдалд ерөнхийлсэн үндлэлт хийж хүрийн үүрэг цуглуулах, шигшин сонгох, хүмүргэд оруулах, хадгалах ажлыг өмг журамттайгаар биелүүлэн царсан хүрийн үйлдвэрийн эх байлгийн хүмүүргийн үргэлжлэн төгөлдөржүүлж бий. Хүлэмбэр хотын тариалан малажиахын шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэнгийн хүрийн үйлс хийгээд цэцэрлэгийн мөрөгжил судлах газрын дарга Хунэн Жүн сурвалжлаханд хэлэхдээ манай царсан хүрийн шинжилгээ ухааны судалгааны суурин газар энэ жил нийт 28 үйлдвэрийг байжуулж энэ жил 28 үйлдвэрийг бүхнийг хураан авч хүмэргэд оруулв. Манай царсан хүрийн үйлдвэрийн эх байлгийн ашигласан талаар энэ жилийн 8 сард манай 22 жилийн хугацаатай бойжуулсан царсан хүрийн үйлдвэр нь Өмөртний хүрийн үйлсийн шинжилгээ ухааны судалгааны хамжилцаг тойргийн ханин тогтолтын өнгөрөн Монгол хүр нэг номерт гэж нэрэдэв гэжээ.
2: Манай хорооны мэдээ сурвалжлагч Манжуромтоо ойлгосноор энэ жилийн 1-8 сард Манжурийн төмөр замын бомтар дамжин гадаадаас оруулж гадаад гаргасан арлжаадны өртгөн 1000 тошур төхөргийн бомбтыг давчээ. 1051 чиг 9 тошур төхрөгт хүрчээ. Нодны адил хугацааныхаас 133 чиг 7-оор нэмэгдэн түүхэн адил хугацааны шин тэмдэглэлийг үүссэн байна. Бомбтын гадаад арилжаа Ажиахын уян хатан чандрын үргэлж хэдэн илрүүлэн хөвжилтийн хөдөлгөөч хүчний тасалдгүй хурамдуулж Ази Европын олон улсын барааны гүйлгэдний их замын саадгүй нэвтрүүлэх нэвс нэг замыг чанар сайтай хамтар бүтээн байгуулахад хөчөрхөг их бомбтын хөдөлгөөч хүчний нэмэрлсэн байна. Энжилэс нааши Манжурийн төмөр замын бомбтын гадаад арилжааны ажиллагаа тогтууны дундаа урагшлалттай болжээ. Манжур бомбтын хан өнийн дээр нь кянан хамарах болон өндөр бүтэмчтийн үйлчлэхээр тулгуурлал болгож, төрийн бодлогыг үүдэнд нь хүргэх, тус хайвчлах, урчлан болцож бомб төнкрэх, олон талаар хамжилцах зэрэг арга хэмжээгээр бомб төнкрэх цагийг үргэлжлэн багасган, барааны гүйлгэхний саадгүй нэвтрхий баталж, ажиа хулилд ашиг хүртэх төрийн бодлогын найдварж болон өрөвтөмж болохыг айхулж, гадаад арилжааны чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлсэн байна. Танилцуулснаар одоохонд бомбтын гадаад арилжааны бүтц үргэлжилдэн чилдэгчин машин тэрэг грин цахилгаан хэрэгсэл машин төхөөрөмж зэрэг улсын чанар сайтай барааг гадаадад гаргах хэмжээ тогтунар дэвсэн. Энэрэг модон материал тавар зэрэг гадаадаас оруулах эдвутсийн хангалгыг баталж гадаад арилжааны загтэлгүүрийн голцогчийн хөгжилтийн итгэл болон амжилтын хүчин тасралтгүй чангарж байна.
3: Манай хорооны мэдээ Хөдөө тосхны хамтын бэл мөнгө эд хөрөнгө эх байлаг бол тосхны шатны хамтын аж ахуйг буцгайруулах хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулах голлогч бүтцийн тулгуурлал болно. Энэ жилээс нааш хайлар тойрог хөдөө тосхны хамтын бэл мөнгө эд хөрөнгө эх байлгийн хамтралтын давим асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж олон арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн тусгай цэгчлэн засах ажлыг өрнүүлж хамаарлын гүм архагийг хандлагтайгаар шийдвэрлэж үндсэн шатны эд хөрөнгөгийн хамаарлтыг журамжуулж хөдөө тосхны хөгжилтийн дотоод хөдөлгөө хүчнийг үргэлжлэн хөгжөөж цэгчлэн засах ажил лавтан баттай шатаж чанартай үр бүтэмж олов. Хайлар тойрог 3 шатны холбоолон хөдөлөлтсөж жагсаан байцаахад бүтэмжүүлсэн системийг байхулж цэгчлэн засах ажлын суурийг баттахв. Тосхны шатны өөртөө байцаах, балгасны шатны ханин байцаах, тойргийн шатны сугчин байцаах 3 шатны жагсаан байцаах тогтчиг байгуулж асуудлын нарийн хуудсыг харьцуулан зүйл дараалан өмгөлн жагсав. Өвний хамт 6 голлогтой тосхныг сонгож, 3 дахь этгээдийн ханин бодох байгууламжийг орвуулан авч ирж, бүхний хамрах тусгай ханин бодлтыг үрнүүлж, далд чанартай аюул түгшүүрийн далд гэмийг гүн өвдөлсөн байна. Тараалан малаж авахын мэрэгчлэг 4 дахь төвийн ажилтад өл тосхонд гүнзгэрэн, буттай газарт нь хайн шинжих, данс харыг харгуулан байцаах, харилцсан сурвалжлах зэрэг арга маягаар дамжуулан, нарийнлаг онцтойгоор жолоодлыг үргнүүлж, тосхны хамтын бүл мөнгө, эд хөрөнгө, эх байлгийн суур тоог бүх талаар тодорхой ойлгов. Тоочилсан ханин хамралтын арга барилд түшиглэн, хайлар тойрог, бүл мөнгө, эд хөрөнгө, эх байлгийн хамралтын дүрмийг үргэлжлэн чиндлэв. Бүх улсын хөдөө тосхны хамтын эд хөрөнгийн ханилт хамралтын тавчингийн ашиглан, дансанд оруулах явцыг журамжуулж, хамтын эдийн явдлын бүх явцад ор мөр үлдэх, нөхөмжлөн байцааж болохыг биелүүлв. Тавчингийн оюунч урьдчилан сэрэмжлүүлэх чадамжийг амтлагаар хэрэгжилж, эдийн явдлын ажиллагааны байдлыг цаг тухайд нь хөдлөнгүйгээр ханин хэмжиж, тоо баримтаар ханилт хамралтын оновчин хэмжээ, хугацаат чанарыг дөшөлтөхөд хүчин нөмөрлөж, эдийн явдлын төгшүүрийн их үслээсэн сэргийлэн, хөдөө тосхны эдийн явдлын журамцсан хамралтын суурийг баттахжээ. Жэншиг зөл гудамжийн хэрэгэрхлэх газрын хуншин тосхны ард ЮАВ танилцуулахдаа бэл мөнгө, эд хөрөнгө, эх байлгийн төвдрүүлэн цэгчлэн заснаас нааш манай ард түмний хамгийн их түрэгдэл бол данс харийл болж хамаарлт журамжиж учир явдлыг голчоор шийдвэрлэх болов. Одоо тосхны ордлого зарлаг төрөөслөлийн гөрөө нөгвөр эд хөрөнгийн байдлыг ил тод болгож бие бүхий эх данс пё баримт гар гүцэтгэл цөм бүрэн гүцэд журамжиж, тосхны хөв суртал улмаас улам сайжирж, манай тосхны ардын сэтгэл санаа нэн гэгэн сарвал болжээ гэжээ. Тус удааны тусгай цэгчлэн засалтад өнгөн талба үндэс сурвалжийг зэрэгээр засах, ардад ашиг тус хүртөхийн баримтлан, цэгчлэн зассан үр бүтөмжийг үнэнхүү ардын амьдралын бутад үр бүтөмж болгон хувирулв. Одоо болтол хайлар тойрог нэгэнтэй өл төрлийн журамжилгүй асуудлыг цэгчлэн сайжруулж, тосхны шатны үр ширийг 391 төм 7300 төгрөг арилгаж, 21 төм 9000 төгрөгийн хамтын бэл мөнгийг нөхөмжлөн авч ирж, дөрвөн хэсэг үр ашихаар доор сул байгаа хамтын эд хөрөнгийн амтлаг болгож, 41 зүйлийн ханилт хамралтын дөрвийг төгөлдөржүүлэн, 32 зүйлийн ардын амьдралын бутад явдлыг шийдвэрлэж, 3 зорбос асуудлын сүүгчийг шилжүүлэн тушаав. Хайлар тойрог бэл мөнгө, эд хөрөнгө, эх байлгийг цэгчлэн засаж, цэгчлэн сайжруулахыг эргэн харахыг баянгажуулан үргэлүүлж, тухайлсан ажлын боловсрол хийгээд сэрэмжлүүлэх хүмүүжлэлийг буттайгаар атгахж, урд хугацааны бүтэмжтэй ханин хамаарах тогтчийг бүрэншүүлэн, хамтын бэл мөнгө, эд хөрөнгө, эх байлгийн ажиллагааныг үргэлжлэн журамжуулж, хамтын бэл мөнгийн амтлаг болгож, тосхны шатны хамтын аж ахуйг буцгайруулан, тосхны хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөө хүчнийг үргэлжлэн хөгжөө.
2: Кинвара баран хүчүүдийн хамзуу чулуурын төвийн сурулждагчийн солонгой хээжингийн мэдээлснээр халангийн эрен бодо малжих үйлдвэрлүүдийн цагилахын хугацаа болно. Шинэ баран хүчүүдийн засгийн явдлын үйлчлэхийгэд тоо баримтын төв үйлчлэгэний хэлбэрийн шинийг өдөж засгийн явдлын үйлчлэгийн үндсэн шатанд өргөтгөж бүх өдрөөр шууд нэвтрүүлэх хийж бүх хошууны халангийн ажилдаа ярьж байгаа малчтад хавсран гүйцэтгэх үйлчтэй ханган малжих орны засгийн явдлын үйлчилгээний эцсийн 1 км-ийг нэвтрүүлсэн байна. Олноороо ямар асуудал байвал дэлгэц дээр өгөө үлдээгээрэй. Би олны хавсарч хамаагүйхүү тухайсан ажлыг оролж гүйцэтгэж өгнө гэсэн шинэ баран хошууны засгийн явдлын үйлчлэг болон тоо баримтын төвийн тухайсан ажлын тэнгимд ажил

0: Татаас шууд нэвтрүүлэг хийж, малчтын ирүүлсэн үг болон асуунт авлалтын цаг тухайд нь үзэж, дөхөн ойлгомжтой үг яриагаар тухайлсан адилийн төрийн бодлогыг тайлбарласан байна. Хадлангын ерөнд малчтын анхаарч байгаа нийгмийн даатгалын сүйтгэл тушаах, тухайлсан адилийн гоёчлон мэдүүлэх зэрэг зүйлд чиглүүлдэг ажил татаас нэг татар нэм бай тайлбарч хийж, нөгөө татар мөнх сувг APP-ийн ажиллах алхам дараа зааж өгчээ. Унас гадна додон сонбалгасны хавсран гүйцэтгэгчээс сүлжээн дээр хамжилтсан ажилтач малчтын хэрэг учир шийдвэрлэх материалыг цаг тухайд нь цуглуулсан хамаа бүхий ажлыг хавсран гүйцэтгсэн байна. Малчид хадланаас төрийн бодлогын асуулт авлалт тухайлсан ажлаа гүйцэтгэж чадсан нь уулын тавцангийн засгийн хөдлөлийн үйлчилгээг малчтад дүгмдөт нөхцөл хангаж, уулын тавцангийн засгийн хөдлөлийн шууд нэвтрүүлэг нь хошуу сан болгосны хамтран хөдөлгөх үйлчилгээг өнөнхөө байлуулсан байна. Дараа алхамд шин баран хошууны засгийн хөдлөлийн үйлчлэг хийгээд тоо баримтын хамралтын товчоо засгийн хөдлөлийн үйлчилгээг үндсэн чадамд гүнзгэрүүлэн малжи хорны адил ус цаг үеийн үйлдвэрлэлийн онцлогтой уялдуулж сүлжээний шууд нэвтрүүлэг хийх, хавсран гүйцэтгэж, ордон гүйцэтгэх үйлчилгээг байнгын чанартай өрнүүлэн, ардад дүгм үзүүлэх үйлчилгээний ачаалбарыг тасардаггүй байлгажуулан, малжи хорны олон түмний хүртөмжис сэтгэлгээ үргэлжилэнд ажиллуулж, ардын амьдралын засгийн явдлын үйлчилгээг малчтын дэргэд хүргэх болно.
1: Өвөн күнцтний өртөнд асах хошууны хам зууч төрийн төвийн сургуульчлагч Даймовны мэдээлснээр хоёрт хөдөн байрын 5 танцаг хүүхдийн найрал дууны бүлхмийн ардад ашиг хүртээх тоглолт өвөн күнцтний өртөнд засах хошууны кино ордонд явагдаж үндэстэн нуудын катар олон том нэг танкимд цугларан яруу цөөлхөн хүүхдийн дууны дунтаас өмөрт хилийн их газрын сойлон лишидийг ойлгож үндэстний бүлхэмдлийн сэтгэлгийг хамтар хүрнэ. Тус удааны ардад ашиг хүртээх тоглолтоор хөдөн байрын 5 танцаг хүүхдийн найрал дууны бүлхэм нутгийн зон түмэнд ай дууны бүлэг барьж тус найрал дууны бүлхэм 2006 оны 12 дугаар сард байгуулагдж улсын дотоодын анхдагч олон үндэстэнтэй хүүхдийн найрал дууны бүлхэм болсон бөгөөд 6-аас 12 насны 37 бячхан гишүүнээр бүрэлдсэн юм. 20 жилийн турш хүүхдүүд дуу айлгуугаараа хөөрг холбос болгож дундтын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогчлохыг үйлдэгжүүлжээ. Үндэстэн нуудын багчууд андарын үр шиг нэгтрэн бүлхэмдэж хүүхдийн тунгалаг цөөлхөн дуун хоолойгоор тал нутгийн үлгэрийг уламжлан дуулж бүх улсын хөвчөнд олон сайхан голцтод тоглолтыг нийт 200 гарай талбай тоглосон байна. Тоглолт нь хүлэн бойрын тал нутаг гэх найрал дуугаар хөшгөөс өхөв. Өл үндэстэн ястны онцлогт дөөл хувцаар гойлсон хүүхдүүд тайсанд гарч зогсох агшин зуур тухайн талбайн үзэгчдийн халуун хөрөлдлийг олжээ. Солонг, Хайлар мөрөн, Йохор дөрвөн настай халуун зэрэг ардын дууга хатад Монгол өвэнг дагуураар дуулан үндэстний бүжиг ахуй талбай тайлбар солиовчин тайсан дэх бачхан тоглогчд чин үнэч сэтгэлгээр нутаг улсныхаа үлгэрийг цөвөр тунгалаг хоолойгоор айлн дуулж алах ташилт тасралтгүй нээчгэнж байлаа. Найрал дууны бүлхмийн анхны хугацааны гишүүн Баатар Дорж Адианер алсас суугаа ээж үрдэнэлт нутаг гэх дууга өргөн найрал дууны бүлхмийн халуун дотн уламжлалаа үргэлжлэв. Энэ жил 12 настай өвөн хүнцтний охин Анчил хархан багаасаа дуу дуулах дуртай. Хоёр жилийн өмнө найрал дууны бүлхэнд оролцжээ. Тайсанд гарч энэ удааны тоглолтод оролцсон тон тэр сэтгэл догтлон байрлаж энэ удааны Ахмад үеийнхэнтэйгээ хамт тайсанд гарч ая дууны цэнгэр хадгаа өргөн барих завшааныг туйлаар нандингэж байсан юм. Анчил хэлсэн нь өнөөдрийн тоглолтод оролцсон доо би маш байрлаж байна. Манай найрал дууны бүлхэнд адил бос үндэстний бачхан дуучинтай боловсрж байхдаа олноороо харилцсан суралцж, харилцсан зоригжуулж, яг л нэг гэрийн хүн шиг байдаг. Өнөөдрийн дуулсан дуу болгонд манай хөдөн бойрын тал нутгийн үлгэр хадгалагдж бий. Бид хамгийн тунгалаг хүүхдийн дуунаар нутаг улсныхаа өргөн уудам сайн сайхан манай багчуудын нам болон их улсын хайрлах хайр сэтгэлгийг авганя өвөө өмнөх нэртэй дуулж сонсохыг хүсэж байна гэв. Үзэгч Алиа сурвалжлаханд хэлсэн нь өнөөдрийн энэ удааны тоглолт үнэхээр хүний бахруулам. Хүүхдүүдийн ариун цөвөр дууг сонсож, үндэстэн нуудын бачхан найз нарын хамтар дуулахыг хараад би туйлаар сэтгэл догтолж бий. Өдгөр хүүхдүүд дуугаараа манай хүлэн байрын гоо сайхныг дуулж, үндэстэн нуудын бүлхэмдэл нэгтрэлийг бидэнд үнэн хүү мэдрүүлжээ гэж. Үзэгч Говпончин сурвалжлаханд хэлсэн нь

Эрхэм хүндэ сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хөлн борийн дуулыг нэвтрүүлэх тань холох хонгортой гэхээ сайхан мөрөөдлийн дуугар ая уянгийн альцльтаа эхлүүлж байна. Та шан сонирхно уу?

Ирхэм сонсогчдоо, саяхан сонирхсон холох хонгортоог их мөрөөдлийн сайхан дуугийн шүлгийх хүлэнхүү аялыг сайн цогцохож бүрэн баяр туулжээ. Жазалгаа түүний дуулах миний бүсгүй гэх хайрын дуу сонирхон аваарай. Тус дуугийн шүлгийх гаабархаа аялыг түүдүгэр зохосон байна.

0: хүндэ сонсогчдоо. Хөлөмбөрийн дуулын нэвтрүүлэг үүгээр өндөр гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн Хөтлөгт Сансар, хянагч Уурт Насан, өрөнхөө хянагч Бүрэн Баяр. Дараачийн дугаартаа баяр таавалцгаа. Баяртай.
1: Фушина Монгол Аржу хороо.
2: Хөлөмбөрийн Аражу.
3: Бонле Аражу.
2: Шилийн голын Аражу.
4: Улаанхатын Аражу.
5: Өмнөд Гортлосын Аражу.
6: Хэнган Аражу.

0: Шилэнгол аймгийн Хамзуу учлуурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Шилэнгол аймаг ажиа хөдөлтөлд өгсөн үйлчилгээний тогтцыг бүрэн шүдэн ажиа хөдөлтөлд өгөн үзүүлж байна. Шилэнгол аймаг өөрсөн тасаг хордны ажиа хөдөлтийн дампуурлын мэдээ зэнгийн харгуудан байцах нэг явдлын өөрчлөлтийн байрлуулалтын идэв хөдөлтий найдваржуулан нэг явдлын өндөр бүтэмчтэйгээр гүйцэтгэх систем түшигдэн садам үчлийн харгуудан байцах үүрэг чадвархийг бүх татар нэгтгэж ажил явдлыг гүйцэтгэх явцыг дугамчлан ажил хөдөлтийн дампуурлын мэдээ зэнгийн харгуудан байцах үйлчилгээний яс чанарыг дэвшүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлж байна. Ойрдог Шилэнгол аймгийн засгийн явдлын үйлчилгээний тэнгимийн нэг явдлын өндөр бүтэмчтэйгээр гүйцэтгэх ерөнхийлсэн хүлийн авч шийдвэрлэх цонховч инхэн зөв зөмчин хошуудны ажил хөдөлтийн дампуурлын мэдээ зэнгийн харгуудан байцах тухайлсан ажлыг хүлийн авч шийдвэрлэжээ. Газар хорон аслан зохицуулж холбоотон хүлээлцэхээр дамжин 5 ажиллах өдрийн дотор ажиа хөдлийн хамаа бүхий мэдээ зэнгийн харгуулж дуусгахад хариу тусгсан байна. Өнгөрсөнд ажиа хөдлийн дампуурлын явдлыг шийдвэрлэх дунд дампуурлын хамаарагчийн ажлын явцанд бодлын тэмүртэн гүйцэтгэх цаг нь удаан байдгаас ажиа хөдлийн дампуурлын явдлыг шийдвэрлэх өрөвтөмжийг хүнд ноцтын нөлөөлж байна. Энэ асуудлыг тойлбартай шийдвэрлэхийн тулд манай аймаг бүх орны нэг явдлын өндөр бүтэмчтэйгээр гүйцэтгэх нэгдлэлтийн системд түшигдэн олон цадам үчрийн харгуудан байцах зүйлсийг эмхэлдэн нийлүүлж нэг л удаад эрэмцлэх хамтарж харгуудан байцах нэгдлэлтийн хариу тусгах цаг тогтоон гүйцэтгэж дуусгах үйлчилгээний загварыг хэрэгжүүлсэн байна.
1: Хангийн аймгийн Хамзуу учлуурын төвөөс ирүүлсэн мэт хоёрд шинэ саргал эдэний эрдэн шишиг төвдрүүлэн хадаж хураах үйлрэлд орв. Хангийн аймаг эквайлгийн давлагада суурлан баримжаажуулан нарилгад шүүлэх захиалгаар худалдан авах зэрэг арга хэмжээгээр дамжуулан бүхэлхэний аж үйлсийн дэсдвшгийг ахиулж жижиг эрдэн шишиг ардыг байжуулан орлогыг нэмэгдүүлэх том аж үйлс болгон байжуулав. Хангийн Атар хадварлалтын гүнж Лин Триалан мал аж ахуйн хязгаарт компанийн шинэ сургах эдөөний эрдэн шиш боловсруулах үйлдвэрд өглөө түүсэн эрдэн шишиг хальсын шаалгах, угаах, агааргүй бүтэмжүүлэн боотлох, өндөр дулаанаар бактерийн устгах зэрэг ажлаар дамжуулан шихэрлэг амт ба шим дэжээлийн батлана. Энэ жил аж ахуйдл 300 гарай муу шинэ сургах эдөөний эрдэн шиш тархин хамт өрхөд болохстай гүнзгий хамтралцаж 30 түмэн толгойг орлон боловсруулах жишэлтээр бөхчлийн өдшүүлэх ерөнхий хэмжээг 100 түмэн толгойг давжээ. Хангийн Атар хадварлалтын гүнжлэн малчлын талбайны хамарлтын тушаалтан линлитер сурвалжлаганд хэлэхэд амт болон шим дэжээлийн үртэг зэрэг талаас идэг идэгээр дөшлүүлж шин царгаг эдөөний эрдэн шишийн ширц бүтээгдэхүүнийг судалж эрдэн шишийн сахалт цай, эрдэн шишийн гурал зэргийг багтаасан доод турсхлын үлдэхүүнийг үйлдвэрлэн гэжээ. Шин сургал эдөөний эрдэн шишийн аж үйлсийн хөвчөөжин хөгжгийг дайчлахын тулд Хорчин баруун гарын өмнөд хошууны шин чон бүдэгдэлтийн хамтран ажиллаж 6600 гарай төмөн төвөрхийн бүл оруулж нэгчиг 8 төмөн тэгштрүүлжэр метрийн шин сургал эдөөний эрдэн шиш боловсруулах төвийг байгуулж бүтээж компани болон хоршоожил тариачин өрхийн захаалгын тариалангийн загварыг хэрэгжүүлж 1200 гарай өрх тариачин өрхтийн үндсэн үнийг баталж тарж худалдан авах хэрэгцээр тогтож аж ахуй нөхцөлийн хөгжилд тариачин өрхийн ордгийн нэмэгдлийг батлав. Энэ хэсэг хугацаанд голын байшин балгасны логунс гацааны хүрээнд тарсан шин сургаг эдөөний эрдэн шиш түүж хураах хугацаанд орв. Тариачин өрх түүж хураасны дараа нэгдэлтийгээр төвлөрүүлэн хурааж хадгалах цэгт хүргэж үлгэр авах яс чанарын байцаалтад хэр тэнцсний дараа шууд тэргэнд төөж боловсруулах төвд хүргэн. Хорчин баруун гарын өмнөд хошууны голын хэсэг байшин балгасны логунс гацааны катер баячин шүү сурвалжлаганд хэрэгтэй. Энэ жил манай гацааны 282 өрх захаалгийн тармалд оролцож нийт 705 муу тарж тариачин өрхөн хорчин баруун гарын дунд хошууны шингэшвэн шин сургаг эдөөний эрдэн шиш боловсруулах төвд захаалга тогтоож аж ахуйдлаас мэрэгжлийн дэмжлэг хангаж жишэлтээр өрх бүрийн дундч орлого нь 7000 төгрөг орчим нэмэгдэх болно. Ойрын жилээс Хангийн аймаг шин сургаг эдөөний эрдэн шишийн онцлогт аж үйлсийг үргэлжлэн хүчрхэгжүүлэн шилдэгжүүлж үйлдвэрийг сайжруулах баримжаат тармалаас нарилгад шүүлэх хүртэл бүх хөлхөөг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн ахиулв. Одоохонд бүх аймгийн 6 гошуу шин хотод жилийн борлуулалтын орлого нь 100 төмөн төгрөгөөс дээших шин саргагдтооны эрдэн шиш эдшүүлэх ачаа хүлэл 7 байж төхөөрөмжийн жилийн эдшүүлэх чадвар нь 8.41 төмөн тон төгөрч буттай боловсруулсан нь 1.58 төмөн тон жилийн борлуулалтын орлого төг 6.8 дөншүр төгрөгөд хүрчээ.
0: Төвний хотын хамзуу чулуурийн төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Айрда Төвний хотын шилдэг олон түмэд соёлын үндсэн шатнд шууд хүргэх ажиллагын Вонхэшдэ цэцгийн хүрээлэнд явагдан олон түмэд гой цайхан соёлын өвдөгс найрыг эдлүүлсэн байна. Тоглолт нь сүр талайцтай хөнгөрхөн бүжиг, думдтын сүх сүнс думд жинкнэр хүшгэс хэн. Идхүчтэй хөнгөр гинцэг хоромхон зуураа тухайн талын ураймсгадыг хөгжилсэн байна. Үүний дараагаар хип-хоп бүжиг, хип-хоп бүжгийн баатар, хип-хоп бүжгийн бичхэн хүү амжилтлын хүчнээр бялхаж залуу насны хүчин чадлыг илрүүлжээ. Хавар саатсан думдтгэх дууны хавсрал бүжгийн аяа уян галж, эх улсын кан улусын магтан цаашаасан байна. Тоглогчид цог явхаагаар бялхам сэтгэл догдлон тоглож, тайсан доорх алга ташилтын дуун, баярын дуун тасардаггүй цуур ятна. Аялгууд жуулчлал өр Монгол Төвний хотын шилдэг олон түмэнч соёлын тоглолтын 105 ардад ашиг хүртэх тоглолтын анхны тоглолт тусны хувьд. Тус удааны ажиллагыг Төвний хотын соёл жуулчлал радио телевиз товчоноос голдон эрхэлж, Ажиахуй мэрэгжлийн нэртийн тойргийн соёл бэйн тамир жуулчдын товчоноос даатсан эрхэлдэн Төвний хотын хамзуу чулуурийн соёлын хүчилтийн бүлэглэс гүйцэтгэлсэн байна. Ажиллагаа нь бүх хотын хөвчөнд 105 нийтийн асрамжийн тоглолт өрнөдөн олон түмний бахардаг шилдэг уран сайхны тоглолтыг олон түмний үүдэнд хүргэж үндсэн чатны олон түмний оюуны соёлын амьдралыг баялагжуулан думдтын шилдэг уламжлалт соёлын уламжлалтанд залгамжилж туундиохийн олон түмний утгуурлагын цог явхаг дэлгэн үзүүлэх болно.
1: Фүүшний хамз ууч төрийн төвийн монгол хэлний араажуу хорооноос ирүүлсэн мэдээ. Төрөхөн Фүүшин хотын шинжлэх ухааны мэрэгжлийн ордон Фүүшний Монгол үндэстний өөртөн засаг шаны Open гол бах сургуульд шинжлэх ухааны төгөөмөлжүүлэх хамт хэргийг сургуулийн хүрээнд оруулах ажиллагаа өргнүүлж хөдөө тосхны сургуулийн шинжлэх ухааны төгөөмөлжүүлэх хүмүүжлийн дутуудлыг нөхөрлөж сургуулийн хүрээний хөв чанарын хүмүүжлийн агуулгыг байлгажулж хөдөө тосхныг сургуучдын шинжлэх ухааны хараг үргэлжтгэв. Тус удааны шинжлэх ухааны мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх ажиллагааг сурагчдын танин мэдхүйн онцлогтой уйлдуулан мэдлэгийн үзүүлгийн самбар, сонирхолд туршилт, тухайн талбайн үзүүлэг, асуултад хариулт өгөх зэрэг арга маягаар сурагчдад амьдралын шинжлэх ухаан, байгалийн нууц, суур физик зэрэг шинжлэх ухааны мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх мэдлэгийг ойлгуулв. Хадур ойлгомжтой өгөхөл шууд ажгладаг сонирхолтой туршилтын үзэгдэл нь шинжлэх ухааны хийсвэр үндэслэлийг амтлаг ойлгомжтой болгож сурагчдад бүх сэтгэлээр суралцлахад оролцож туршилтын явцыг нарийн ханамгаа ажиглаж харилцсан бичлэн ойлгоход идэвхтэй оролцож зоригтойгоор сэтгэн бодлог хэлж санаачлагаасаа асуулт асууж өөрийн үйлчлэгөө дундаа шинжлэх ухааны ришидийг мэдэрж хөдөө тосхны сурагчдын шаргу оролцох чадамгай сэтгэхгүй идэвхтэйгээр урагшлан давших оюун санааны дүрс байдлыг гүйцэд илрүүлв.
0: Эн цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам анхны хянагч цэцэлхэр хянагч сэрэглэн ерөнхий хянагч бүрэн баяр нэвтрүүлэгч хүсэл уран гэрэл мэрэгжилтэн жуудаан.
1: Зүүн хотын гурван мужи болон өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын монгол хэлний арааж унаас ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүллээ.

За, Хүлэнбаяр хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаргийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм сонсогч та бүхэн сайн байна уу? Сайхан намрж цугаагүй. За, ингээд Алтан намрын аялаг сайхан уянгийн дуугараа болгож та бүхэндээ намрын найгаа гэх нэгэн сайхан уран бүтээлийг сонортуулж байна. Тусдуу дээр зууны 90-р оны дунд чар зохиогдсон сайхан аялаг дууны шүлгийг манай радио хорооны Ахмад Алдарт нэвтрүүлэгч Гантмөр Уга зохиож, аяг манай хорооны дуу хөгжмийн найруулагч Алдарт хөгжмийн зохиолч Түмэн Зохицуулан, Хүлэнбаяр нутагтай содон дуучин Дүүрэн Жаргал дуулсан билээ. Ингээд та бүхний сэтгэлд хоногсон энэхүү сайхан дууга намрын уянгуулган өргөн барьж байнаа.

Эрхэм сонсогчдоо, Ганд төмөр гоон шүлэг, Төмний аяргу, Намрын найгаа гэх содон бүтээлд ингэж дуулагдах гурван мөр бадагтай. Намрын тэнгэрийг уйран дуулсан, Буцах галууд минь нарлан холдсон. Зээ зээ хөө намрын найгаа, Зээ зээ хөө хорвоогийн өн юм да. Зээ зээ хөө насны найгаа, Зээ зээ хөө хүний жаргал юм да. Атрийн бэлчээрт шимээн өгсөн, Алтанхан намар шижиртэн налайна. Амьдралын дүрэнд өрөн өргсөн, Азтай нөхөд минь найган кан суна. Зээ зээ хөө намрын найгаа, Зээ зээ хөө хорвоогийн өн юм да. Зээ зээ хөө насны найгаа, Зээ зээ хөө хүний жаргал юм да.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхнийг намрын ажлын амжилттай явуудахыг зөвнөж, намрын найга дуугаа сэтгэлтэн уянгруулсан энэ цагийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг бүгээр жаргаж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаараар баяртай залбиё. Түр баяртай.